0: Слухай Київ
1: на Київ ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз

0: Київ. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Руслана, дика енергія. Все не так, енергії знак. Я не синтетик. Все не так, енергії знак. Не синтетик.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Цього

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: До речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Назва вулиці Прорізна походить від слова «різати». Колись на цьому місці був земляний оборонний вал. З часом він втратив свою захисну функцію. Тож у 19 столітті вирішили його порізати і прокласти вулицю.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Крихітка Цахес, ангела як я. Де ти знайдеш такого ангела як я? Я можу помилятись, але ти певно бачу крила за моїм плечем. Я схильна не схилятись, а це для тебе значить, що ти від мене не втечеш.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі.
2: До речі.
3: 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі. Ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадію. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Дар'я, 10 років.
3: Як свіча згоріла всі почуття, дні щасливі спили у небуття. За кохання своїм, якого вже нема, самотня боса, далі йду сама. Самотня боса. На стежинах зламаних надій я шукаю квіти таємних мрій. В моїм серці стужа на душі зима. Самотня боса, йду сама собі.

0: До речі,
1: 75 метрів від будинку до будинку і довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
2: До речі.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. До речі.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Дуже часто мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день. Моє ім'я Кирило. Полюбляю природу, особисто гори, ліси та моря. Люблю щось будувати, як в іграх, так і в житті. Люблю плавати та ще кататися на лижах. Давайте слухати чудову пісню «Зорі» у виконанні «Халуш».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя немов спелик.

0: наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM 4+.
1: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у другому класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна, віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Кирило. Дуже люблю своїх батьків та брата. Також в мене дуже багато родичів, яких я теж дуже сильно люблю. Люблю спорт. Улюблений предмет у школі – фізкультура та зарубіжна література. Давайте разом підспівати та підтанцьовувати під пісню «Без обмежень зорі запалали».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на KFM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі KFM. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Талантик, чуєш?

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тарабарової.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 ФМ.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо нагадаю, у цій програмі щопонеділка ми говоримо про здоров'я, освіту та виховання нашої малечі. Бо дуже часто нам, батькам, ми опиняємося в ситуаціях, в історіях, коли не знаємо, як правильно вчинити. Адже сучасне батьківство – це постійний баланс між любов'ю, свободою, правилами та здоровими межами. Діти ростуть швидше, ніж ми встигаємо звикати до нових етапів, а разом із ними змінюються і виклики, на які доводиться реагувати батькам. Як знайти ту саму золоту середину між турботою і контролем? Як підтримати дитину, не придушуючи її самостійність? І як зрозуміти, чи обрана сімейна стратегія справді працює. Сьогодні спробуємо розібратися, що стоїть за успішним вихованням у сучасному світі і які підходи допомагають вибудувати з дітьми міцний довірливий зв'язок. А допоможе нам у цьому наша гостя, яка з нами на прямому зв'язку, це Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», а також Анна є членкиною Української асоціації системних розстановок. Анно, вітаю вас, рада вас чути і дякую, що долучилися.
3: Вітаю, взаємно рада чути, рада опинитись у вас у гостях. Дякую.
2: Давайте одразу розпочнемо. І знаєте, з чого хочу розпочати? От з вашої оцінки, з вашої думки, на вашу думку, які три речі в сучасному вихованні українських батьків вас найбільше захоплюють, а які три речі вас найбільше лякають?
3: Мабуть, захоплюють мене найбільше це перше – відповідальність батьків, а саме усвідомлення відповідальності за стосунки з дітьми. Де я це бачу, з чого я роблю такі висновки і чому мене це захоплює. Коли приходять батьки на консультацію і їхнє питання стосується не них самих, а, наприклад, це звучить так – як налагодити стосунки з дитиною. І це може бути питання про дитинку, яка маленька, і питання звучить, як впоратися з проявами історичної поведінки, наприклад. Або ж дитина може бути шкільного віку, і питання звучить, як мотивувати дитину до навчання. Або зараз розповсюджене питання, яке звучить на приватних консультаціях, це проблемна поведінка в школі, конфлікти. І мене це дуже захоплює, що батьки приходять не лише вирішувати свої питання, а й про дітей турбуються. І найбільше захоплює мене те, що коли діти вже виростають, і батьки вже живуть окремо, діти живуть окремо, вони все одно приходять на консультацію і хочуть налагодити стосунки вже з дорослими дітьми своїми. І це мене дуже захоплює.
2: Ну, це одне, перше. Відповідальність, так, ще.
3: Так, відповідальність. Друге, що захоплює, це залученість, коли батьки залучаються в життя своїх дітей. Це яскраво видно, бо я сама мама, я багато годин провела на дитячих майданчиках, і батьки з таким захопленням діляться усіма найменшими досягненнями своєї дитини. І мене це дуже захоплює, така включеність, залученість у всі процеси, які відбуваються з дитиною. Так, і що би я виділила третє, це слова любові, які проявляють батьки в сучасному світі. Бо якщо взяти вікову категорію 30+, 50+, здебільшого я працюю з тією віковою категорією, що я чую? Що більшість не чули слів любові. Батьки не говорили «я тебе люблю». Зараз це розповсюджене явище, я вважаю, що це дуже позитивно, бо кожна дитинка бажає, прагне і хоче почути слова любові.
2: Ну, от, власне, це мало бути моїм наступним питанням, так, що ми росли по-іншому, і тепер дуже часто ми цю поведінку, так, як батьки ставилися до нас, досі є багато родин, які використовують ці самі підходи і в своєму вихованні, в своїх дітей. Але давайте про це трішечки пізніше. Я все-таки хочу від вас почути ще три речі в сучасному вихованні, з якими ви стикалися, з якими до вас приходять, і які не є ок.
3: Те, що мене лякає, голосно так кажучи, лякає, це, мабуть, протилежне. Це відсутність відповідальності. Наприклад, є яка ситуація в дитини, а в дітей багато різних ситуацій складається, і батьки нібито відсторонюються або шукають причину десь зовні, але не беруть відповідальність. І це мене лякає. Чому? Тому що відповідальності діти вчаться у нас. А якщо діти бачать, що батьки цю відповідальність не беруть, то, звичайно, передається ось ця безвідповідальність. Тому мене лякає, бо я дивлюсь уже в майбутнє, яким буде майбутній наш світ, і якщо там не буде відповідальності, ну буде складно. Тому мене лякає відсутність відповідальності.
2: А я, чесно кажучи, от коли ставила вам це питання, думала, що ви назвете так само ще і високу зайнятість батьків, що батьки зараз багато працюють, ми виснажені, емоційно виснажені, і не бракує часу і емоцій на дітей. Я думала, що от ви в цю категорію, що лякає, і от такі ситуації віднесете.
3: Це теж я відношу, я називаю це невключеність, незалученість і відсутність уваги до дітей. І тут не йде мова про велику кількість уваги, тут йде мова про якісну увагу. Так, ми дуже зайняті, і діти у нас вже зайняті. Зараз таке життя, що діти теж дуже зайняті. Разом з тим вони потребують уваги, і я би ставила акцент на якісній увазі. Тобто я можу приділити 10 хвилин якісної уваги. Я це даю, і дитині цього достатньо, ніж я буду неякісну увагу давати протягом тижня, наприклад, і більше.
2: Так, ми зараз з вами поетапно будемо, тому що, знову ж таки, я коли готувалася до цієї теми, я зрозуміла, що де ми беремо інформацію, беремо в інтернеті. І от я для себе виділила таких 4 основні стратегії сучасні виховання. Будемо окремо по них проходитися, але все ж таки, повертаючись до того, що я вже анонсувала, сучасні діти, вони сильно відрізняються від дітей, якими були ми, і взагалі світ сучасний сильно відрізняється. А відтак, і ті підходи у виховання, на яких ми виросли сьогодні, точно не працюють. Ну, знову ж таки, хоча нам здається, що перевірені вони часом, і от ми ж виросли нормальні, значить, якщо ми будемо ставитись до своїх дітей так, як ставились до нас, значить, і вони виростуть нормальними. За вашими оцінками, а насправді це не так. За вашими оцінками, неусвідомлення оцього, як може позначитися на стосунках з дітьми? Я навіть деталізую. Ну, зараз так часто можна почути, а от коли я ріс, я не сидів в телефоні, я бігав на вулиці, катався на санках і так далі. Дуже часто таке можна. От що дитина в цей час відчуває, розуміє, ну, коли от батьки отак ставляться?
3: Дякую за питання. Так, дійсно, світ сильно змінився, і як мінімум старі підходи, вони будуть неефективні. Те, що ми наводимо приклад, це може бути цікавою історією. Наприклад, я розказую свою історію життя, і це дуже захоплююче для дитини. Але це ніяк не орієнтир, що так треба робити, як зі мною робили, бо зараз це буде мінімум неефективно, і емоційний зв'язок буде втрачений з дитиною. Ну, ось так можу відповісти.
2: Ну, я вже мовчу про такі підходи, як ремінь. В нашому дитинстві це було абсолютно нормою, ну, правда. Або не підеш гуляти, поки не поприбираєш всю квартиру. Ну, половина моїх знайомих виросли от так, що дитина знала, що в суботу, замість того, щоб відпочити від школи, так, півдня вона прибирає, і тільки потім можна іти гуляти. І, на жаль, досі є такі родини, які сповідують такі підходи.
3: Так, сумно це чути і як в минулому, і тим більше в сьогоденні. Що я можу сказати, що коли росли ми не знали, які підходи є ефективні. Зараз багато інформації, яка доступна вже дітям в садочку. Я точно знаю, тому що вже в садочках вивчають, що таке особисті кордони, що таке права дитини. І в школі, чому я кажу це з впевненістю, бо моя дитина ходить в школу, і я бачу, яка в неї програма, що вона вчить, вона там вчить теж уже все про свої права. Ми такого не вчили, ми такого, можна сказати, і не знали, що можна по-іншому. Сучасні діти знають, що можна по-іншому. І їм доступна велика кількість інформації, якісної.
2: Добре, а давайте трішечки ширше. Крім доступності інформації, які ще там основні колосальні зміни в дитячій психології там за останніх 20-30 років відбулися, які бачите ви? Сучасні діти, вони які?
3: Я би сказала, що сучасні діти, вони більш розконцентровані. Це не лише діти розконцентровані, дорослі теж, але ми говоримо сьогодні виключно про дітей. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тією ж великою кількістю інформації. Ми, коли, наприклад, дитина сідає за стіл, щоб вчити уроки, в неї на столі вже дуже багато інформації. На обкладинці зошита робочого в неї її улюблені герої, яких можна роздивлятися. На ручці те саме, на олівці те саме, на пеналі те саме. Плюс, якщо ще якийсь є планшет, забагато інформації. І це розконцентровує увагу дітей. І діти сучасні, я би визначила, що розконцентровані. І я поділюсь таким моментом, що вчителі початкових класів зараз рекомендують купувати найпростіші зошити дітям. Для чого? Щоб не було ніяких героїв, щоб не було ніяких малюнків. Для чого? Для того, щоб вони навчились вчитися, тобто концентруватися, щоб менше було інформації. Тому можу виділити ось так, що діти розконцентровані, наше завдання батьків – допомогти їм концентруватися на одній справі за один раз. І друге, щоб я виділила, що діти зараз нібито потребують максимальної уваги. Бо через велику кількість інформації, у дорослих теж велика кількість інформації, ми заходимо в супермаркет, там не лише продукти, а там ще велика кількість інформації. Виходимо на вулиці, там додаткова інформація, беремо до рук телефон, і там дуже багато інформації. Через це у дітей, на дітей вже менше уваги зі сторони батьків, і тому діти, мені здається, що потребують більшої уваги, бо вони не мають її якісної, якісну увагу, тому вони більш потребують уваги і більш розконцентровані. Це по моїм спостереженням.
2: А про відповідальність? Мені ще здається, що менш відповідальні сучасні діти. Бо їм трохи легше дається все, ніж давалося нам.
3: Угу, так, сьогодні? Можна це визначити, це теж так, тому що якщо проаналізувати всі сфери дитячого життя, можна сказати так, вони бачать, що можна менше нести відповідальність, і є таке бажання уникати відповідальності. Але ж це наш обов'язок показати дитині, що все ж таки відповідальність, вона має велике значення. Так, я погоджуюсь з вами, що діти не те, що менш відповідальні, а хочуть бути менш відповідальними. Бо, в принципі, всі хочуть менше відповідати. Якщо візьмемо дорослих, поговоримо про них теж. Але життя таке, що ми маємо нести відповідальність.
2: Ну і тут уже, знаєте, переходимо до того, що чи навчимо ми своїх дітей відповідальності, залежить в тому числі від того, яку стратегію виховання ми впровадимо в своїй родині. Як я вже казала трішечки раніше, що проаналізувавши інформацію, можливо, ви щось додасте, але для себе я виділила 4 основні стратегії, до яких зараз вдаються батьки. І давайте пропоную їх от проаналізувати. І першим давайте обговоримо авторитарний стиль виховання. Це коли батьки ставлять жорсткі вимоги та мало пояснюють, які наслідки такого підходу для самооцінки та розвитку дитини можуть бути.
3: Угу. Мені, знаєте, хочеться сказати, хочеться вірити, що в сучасному світі цей стиль виховання, він не життєздатний. Чому? Тому що він неефективний. І те, що неефективно, воно не приживається або відживає своє. Мені хочеться в це вірити. Але ж, якщо він є в якій сім'ї, які наслідки такого підходу, він безперечно впливає на самооцінку дитини, він пригнічує особистість. І як наслідок, якщо подивитись далеко вперед, це буде пригнічена особистість. І це буде людина вже в дорослому віці, яка може говорити: «Я не знаю, чого я хочу». А чому не знає, чого хоче? Тому що вона слідувала інструкціям чужим. І її особистісні орієнтири, вони такі притуплені, приглушені. І людина вже в дорослому віці може довго шукати себе. Але це така легка форма, що я не знаю, чого хочу. Інша форма – це «я нічого не хочу». «Я нічого не хочу». Чому? Тому що з самого маличку, якщо дійсно використовувався авторитарний такий стиль виховання, були пригнічені всі пізнавальні інтереси дитини. Бо якщо ми пригадаємо своїх дітей в дуже ранньому віці, вони з цікавістю пізнають світ, у них розвинений від природи пізнавальний інтерес, вони все беруть до рота, що, звичайно, не подобається батькам.
2: Угу.
3: З якою тілю пізнати світ, і їм усе цікаво. Чи то паличка лежить на землі, чи то пташка лежить, їм все цікаво. Так? І якщо дійсно по такому стилю піти виховувати дитинку, я бачу лише ось такі наслідки.
2: Хочу, щоб ви ще трішечки, бо от я сказала, що авторитарний стиль – це коли жорсткі рамки і батьки ставлять і мало пояснюють. Можете це ще на прикладах? Бо мені здається, що авторитарний стиль – це не лише про відсутність вибору. Це найперше, я сказав, і так буде. Так? Там, ми їдемо сьогодні на дачу, і так буде. І ніхто не запитує у дитини, що треба. Там оцінки не нижче десятки. Це ж все про авторитарний стиль. Покарання, там не зробив домашнє завдання, там, не знаю, забираємо телефон або не виходиш з кімнати. Правильно? Це ж все про авторитарний стиль?
3: Так, це про авторитарний стиль. І тут така фіксується модель, що є головний і є той, що підпорядковується.
2: Угу.
3: І тут ми взаємодіємо не на рівних. Тобто я менший, я завжди менше, я менше знаю, і я маю слідувати за кимось. І, звичайно, тут пригнічуються мої бажання, і ставляться вони під сумнів. Тобто, навіть якщо я озвучую свої бажання, вони, скоріш за все, не чуються. Тобто, те, що стосується мене, воно в більшій мірі ігнорується.
2: Такі підходи недоречні в жодному віці, бо, наприклад, там, можливо, там маленькі діти, їм все-таки треба більше рамок, ніж уже в підлітковому віці. Чи все-таки в жодному віці недоречний такий підхід?
3: Авторитарний підхід я вважаю недоречним, директивний – доречним. В чому різниця? Авторитарний – це я говорю, а ти мене слухаєш. Що таке директивне? Директивне, що є певна інструкція, і я на себе беру повну відповідальність за дотримання цієї інструкції. І директивний стиль виховання, він доречний для маленьких дітей. Наприклад, дитина, коли семимісячна, її треба погодувати. Це відповідальність батьків. Ну, наприклад, мене, мами. Моя відповідальність – нагодувати дитину. І я використовую директивний стиль, як я використовую. Я кажу, зараз така-та година, зараз час обідати. Ми зараз з тобою підемо на кухню, я приготую тобі кашу, посаджу тебе в стільчик. Тобто я озвучую інструкцію. Не те, що ти повинен, а я озвучую інструкцію, яку виконуємо ми. Я посаджу тебе в стільчик. Ти почекаєш, поки я приготую кашку, а поки ти чекаєш, ти можеш погратися з ось такими іграшками. Я саджаю дитинку, і потім я годую її. Це називається директивне. Ось в чому різниця. Тому я хочу повторити, що директивний, так, він доречний з маленькими дітьми. Тому що вони не несуть відповідальність, що вони погодовані або вони чисті. Ми несемо відповідальність, і ми, звісно, мусимо нести такий обов'язок, нагодувати дитину за допомогою такого директивного стилю.
2: Знаєте, от наступна стратегія, яку я планувала з вами і планую з вами обговорити, це якраз був недирективний стиль. Ось про директивний чогось не виділила для себе, а от недирективний. Поясню трішечки пізніше, чому мені це було близьке, бо певно це той метод, за допомогою який кого я і своїх дітей виховую. Ну, зараз обговоримо. Ще про авторитарний. Дуже часто буває історія, коли в родині, наприклад, один із батьків такий жорсткий, авторитарний, інший трохи м'якший. Це пом'якшує загальну ситуацію, чи навпаки це дитину трохи, ну, плутає, не знаю. От як це впливає на дитину?
3: Я вважаю, що це пом'якшує, тому що дитина хоч від когось відчуває безумовну любов, а це й біологічна потреба кожної людини. Тобто хтось м'якший, хтось авторитарний. І там у дитини формується таке бачення і така установка. Наприклад, візьмемо за приклад, що мама м'яка, а тато авторитарний. І дитина робить висновки в силу того, що в неї не розвинене критичне мислення, вона робить висновки такі. Мама мене любить, а тато мене не любить. Да. Це хибні висновки, але в силу свого віку вона робить такі висновки. І, звичайно, якщо хоча б мама має такий м'який стиль виховання, то, звісно, це пом'якшує.
2: Ну, але, в принципі, логічно для дорослих людей якось домовитись і обрати якусь одну стратегію, бо, ну, так, те, про що ви говорите, по-перше, це дуже часто викликає конфлікти між мамою і татом. Ось тому, що я сказав, а ти не зробив, ну там, а ти дозволила по-іншому. А знову ж таки, ми знаємо, що до якогось певного етапу всі сварки, які відбуваються між дорослими в родині, так, діти вважають, що це вони винні. Правильно ж я пам'ятаю і думаю?
3: Так, вони можуть перебирати це на себе, якщо батьки коректно не пояснюють, що це наші стосунки, ти в цьому не винна, це не твоя відповідальність, тобто ми маємо і конфлікти, вони бувають у всіх сім'ях, але ми маємо чітко окреслювати, бо діти можуть, ну, знову-таки, в силу того, що критичне мислення не розвинено, вони можуть навіть долучатися і хотіти вирішити цей конфлікт. Але ми маємо якраз розставити межі, що це наші стосунки, і ми тут розбираємось, і це наша відповідальність. Ти наша дитинка, і ти до цього відношення не маєш. Якщо так не пояснювати, дійсно, вони можуть це перебирати все на себе.
2: Чи правда, що батьки, які в сучасному світі застосовують авторитарний стиль, самі виросли із такими батьками?
3: Скоріше за все так, бо ми ж вчимося моделі поведінки.

0: працювати. Я не маю права, я вважаю, казати, як треба, але ж все-таки подивитися, які з цього наслідки, і вибрати, як все ж таки розумно вчинити.
1: Я просто чого про це запитала, бо я, ну, дуже часто, я і запитую у своїх експертів дуже часто це, я ніяк не можу зрозуміти, якщо там ти виріс, чи ти виросла в такій в родині, де були жорсткі правила, де були великі обмеження, де були покарання, і людина переносить це на своїх дітей, ну, ми ж маємо пам'ятати, як це було некомфортно, як це було нам страшно, як ми відчували себе там поки кинутими дітьми, які нас не люблять. І я все не можу собі усвідомити, чому, коли ти виріс, ти переносиш це на своїх дітей, хоча ти ж сам пам'ятаєш, що це не ок. Але, пані Анно, давайте от хочу, щоб ви теж це прокоментували, але буквально за кілька хвилиночок, бо у нас по курсу новини, а я хочу нагадати, що ми сьогодні в програмі про дітей з Іриною Главацькою говоримо про стратегії, сучасні стратегії виховання наших дітей. З нами на зв'язку Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», а також «Українська асоціації системних розстановок». Залишайтеся з нами, далі буде не менш цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачив, як воно все це відбувається, як люди страждають. У мене дві молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто сложа руки і дивитися, як чоловіки, які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани каліків нормально, всі заряжені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А оця середня часть, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться, чи я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані, і коли бачить ці навіть інтерв'ю, які ми даємо, він не думає, оце парні красавчики, їм 18 років, а вони за мою п***у воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл, і тому подобне, це страшно.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про стратегії, розбираємо стратегії виховання дітей. У нас на зв'язку Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб», членкиня Української асоціації системних розстановок. Отже, Анно, чи чуєте, чи є ви з нами на зв'язку? Поки Анни немає, я хочу нагадати, є вже, так? Анно, добрий день вам ще раз, чуєте нас? Бачите, технічні моменти вже проявляються, якісь технічні негаразди. Але поки ми намагаємося зв'язатися з Анною Рябко, я хочу нагадати, що ми в першій частині нашої розмови поговорили і про загальні питання, поговорили про те, чому дуже важливо не переносити ті підходи у вихованні, які застосовували наші батьки до нас, бо змінилося уже там 20-30 років.

0: І сучасні діти, вони інші, сучасний світ, він інший. Дуже важливо реагувати на це і застосовувати ті методи виховання, які будуть доречнішими для сучасних дітей. А як розповіла наша гостя, сучасніші діти, вони більш вимогливі, вони ще й розконцентровані більше, і це теж важливо, з цим теж треба працювати. Тому майте на увазі, немає, режисер мені каже, що немає зв'язку, немає можливості у нас долучити нашу гостю до ефіру, але ми все-таки пробуємо, не втрачаємо надії. Так само хочу вам нагадати, що ми для себе в цій розмові виділили з нашою експерткою, що проговоримо 4 основні стратегії виховання, зокрема, це авторитарний стиль, про який ми вже поговорили. Це коли батьки ставлять жорсткі рамки, жорсткі вимоги і мало пояснюють. І це, ну, такий не ок стиль, якщо чесно, тому що дитина тоді в дорослому віці боїться відповідальності, вона боїться помилятися, вона не може ухвалювати рішень, бо в дитинстві не давали їй такої можливості. Так само ми поговорили про ситуацію, коли один із батьків має трішечки м'якші підходи, і це загально ситуацію, звісно, пом'якшує. Є свої нюанси, тоді дитина думає, що там умовно мама мене любить більше, ніж тато. Насправді ні, насправді однаково люблять дітей і мама, і тато. Просто, ну, так склалося, що різні у них підходи до виховання. Так само є ще недирективний стиль, про який я от планувала наступним поговорити. Для мене це близький стиль, тому що мені здається, що і я застосовую такий до своїх дітей. Це коли, ну, це коли про виховання без вимог, це коли про тепло, про свободу, про те, що дитина має право голосу в будь-якому віці. Зрозуміло, є якісь і не межі, це важливо. Не межі, є правила. Це взагалі от такі головні підходи, головні поради всіх експертів, не ставити рамок, не ставити обмежень, але ставити правила, вводити правила в родині для того, щоб так само не було все дозволеності. Ось правила, і тоді чітко зрозуміло, якщо правила встановлені, то це означає, що обидві сторони з ними погодилися і обидві сторони їх виконують. Нарешті нам вдалося відновити зв'язок із нашою експерткою. Анно, вітаємо вас ще раз.
1: Вітаю.
0: Все-таки хочу, щоб ви прокоментували от те, про що я говорила перед тим, як передати слово інформаційній службі. Чому часто, може не часто, але в мене в досвіді багато таких є історій. Батьки, які застосовували, до яких застосовували такі дуже жорсткі підходи в вихованні, вони застосовуються і проти, щодо своїх дітей, пам'ятаючи, очевидно, як це було їм неприємно.
1: Угу. Дякую за питання. Спробую відповісти, бо це питання дуже обширне і говорити можна багато. Перше, що хочу сказати, це може бути неусвідомлення того, що виховання було неефективне. І перший крок для того, щоб щось змінити, це важливо усвідомити. Якщо я не усвідомлюю проблему, звичайно, я не буду її вирішувати. Це причина номер один. Нема усвідомлення того, що те, що робили по відношенню до мене, було неправильно. Бо, можливо, там пригнітили моє бажання, прагнення відстоювати справедливість, наприклад, висловлювати свою думку. Це причина номер один, тому нема усвідомлення того, що то було проблемне виховання. Друга причина може бути, це сформована така нечутливість психологічна. Як вона формується? Коли жорсткі умови виховання, тоді дитина природно вибудовує такі захисти психологічні, як психологічна нечутливість. Їй це необхідно для того, щоб витримати усі жорсткі різні методи виховання. Тобто і ця ось жорсткість або така нечутливість, вона йде в доросле життя, і тому ці дорослі можуть просто не відчувати, що дійсно це, ну, настільки може травматично вплинути на їх дітей. Тобто ота така холодність або нечутливість психологічна, вона з ними живе і зараз. І що ще можна сказати, ну, це досить складно змінити модель поведінки, якщо вона завчена. Але перший крок – це усвідомити. Перший крок – це усвідомити. Ну, і, звичайно, лише глибока така психотерапія, вона допоможе змінити вже паттерни, сценарії поведінки по відношенню до своїх дітей.
0: Зрозуміло. Анно, давайте далі йти, бо час невпинно біжить. Ми з вами встигли обговорити тільки одну зі стратегій виховання. Отже, наступний стиль, про який я хотіла вас запитати, це не директивний стиль виховання. Як я вже казала, це про тепло без вимог, про свободу. Правильно? Це про це?
1: Так, так і є. Тепло без вимог, це про свободу. Дійсно, таке і має бути, так і має виховуватись дитина. Любов, вона має бути безумовна, в неї має бути свобода. Єдине, що там має бути ще такий компонент, як правила. От і тоді це і стиль ефективне.
0: Я якраз розповідала, поки ми намагалися з вами зв'язатися, я якраз і розповідала, що не можна ставити меж, треба ставити правила. Я так розумію, що наявність якраз оцих правил відрізняє недирективність від вседозволеності, правильно? Бо це так само дуже часто плутають.
1: Так і є. Недирективний стиль виховання, він є ефективним, коли є правила. А вседозволеність – це правил або немає, або ці правила є, але їх можна порушувати, і діти це чітко відслідковують. Наприклад, мама озвучує, ми лягаємо спати до 22-ї, дитина дивиться на годинник уже 22-га, потім мама схаменулась, так? Тобто правила або є, і вони порушуються, або їх можна порушувати, наприклад, випросити у мами, або їх зовсім немає. Це називається, ну, вже не директивний, а вседозволений.
0: Не знаю, чогось мені, от, ну, як мамі, мені здається, що вседозволеність це не несе користі ні дитині, ні батькам, правда. Ну, це ж якось некомфортно, мені здається, не тим, не іншим. Ну, може, дітям комфортно, коли вони роблять все, що хочуть, але батькам це не дуже ок, як на мене. Добре, а ще скажіть мені про таке, чого от про недирективність мені найбільш цікаво, бо, як я вже казала, це... За моїми відчуттями, той метод, який я застосовую, який я використовую. І кажуть, от я коли готувалася, прочитала, що діти, які виросли в родині, де проявлявся оцей недирективний метод виховання, стиль виховання, то в таких дітей є труднощі в майбутньому самоорганізацію. Це правда чи ні?
1: Це може бути, якщо там не було правил, там може бути погана організованість. І діти, які виростуть, вони в дорослому житті будуть погано організовані, і вони будуть в більшості незадоволені собою. Наприклад, я не встиг, я не можу себе організувати в роботі, в побуті, я нічого не встигаю. Дійсно, це має наслідки.
0: Тобто в цей такий з одного боку дуже класний недирективний стиль треба вводити ще якісь додаткові компоненти, щоб цього не відбулося.
1: Обов'язково мають бути правила. Бо доросле життя тож складається із правил. Навіть якщо візьмемо ведення інстаграму, щоб успішно вести і набирати підписників, то треба слідувати алгоритмам інстаграму. Алгоритми – це правила певні. Всюди, куди ми не подивимося, щоб досягти успіху, результату, бути ефективними, ми маємо слідувати правилам. Хочемо ми чи не хочемо, але так воно є.
0: Якщо діти... Бо в основному порушують діти правила. От те, про що ви говорили, лягаємо спати о 22-й. О 22-й, ти кажеш дитині, лягаємо спати. І починається, ну можна ще 10 хвилин, або взагалі ігнорується. І тоді доводиться, ну бо якщо правила встановлені, за їх порушення завжди є якась відповідальність. Так? І оцю відповідальність діти вже сприймають як авторитарність, як покарання, як цього уникнути? І чи можливо цього уникнути?
1: Я вважаю, що можливо, щоб лягати спати своєчасно о 22-й, то батьки мають подумати про те, що о 20-й має бути вже підготовка. Тобто, якщо підготовка почнеться о 20-й годині, то до 22-ї в будь-якому випадку вже дитина ляже спати. А якщо ми о 22-й лише згадуємо про те, що треба спати, звичайно, так не вийде.
0: Зрозуміло. Договорюйте.
1: Так, хотіла б договорити, що дійсно, коли є правила, то за порушення правил має бути якийсь штраф або покарання. І це придумуємо не ми, це бажано придумати разом. А взагалі ідеально, щоб цього не допустити. Тобто, якщо лягаємо до 22-ї, то десь з 20-ї ми маємо почати готуватися. Якщо ми це зробимо, скоріш за все, буде успішне вкладання до 22-ї.
0: Я от зараз слухаю вас і чогось посміхнулася, тому що згадала, ви все правильно кажете насправді, але згадала, що зараз ми готуємось спати або лягаємо спати в залежності від того, коли дали світло або коли вимкнули його. Я розумію, що це не має впливати, але іноді правда, ми сидимо до 20-30, тільки чекаємо, щоб дали світло, щоб повечеряти. Ось, зрозуміло, що під таке треба підлаштовуватися окремо, але правила все-таки мають бути. До речі, про правила. От дивіться, ми з вами зараз говоримо про недирективний стиль. А я собі дивлюся в свій нотатничок, свої підказочки, і дивлюся, що правила, встановлення, здорове встановлення правил – це таке головний принцип третього стилю виховання. Його вважають, до речі, найздоровішим – це авторитетний стиль. В чому його сила, на вашу думку?
1: Я вважаю, що в цьому стилі найважливіше, що є довіра плюс компетентність. В цьому стилі побудований міцний емоційний зв'язок між батьками і дитиною, і дитина довіряє батькам і впевнена в їх компетентності. Вона не просто так впевнена в цьому, вона переконується це в цьому щодня. Це дуже дійсно такий потужний стиль у вихованні.
0: Добре, але давайте ми згадаємо, що в житті дітей є періоди, є так звані кризи, коли навіть найавторитетніші батьки перестають бути авторитетними. Перше, якщо я не помиляюся, це от криза 7 років, зараз, мабуть, уже 6, коли діти йдуть в школу і коли перша вчителька чи перший вчитель стає більшим авторитетом, ніж мама. Ну і далі ми вже згадуємо про підлітковий вік, коли батьки не просто втрачають будь-який авторитет в очах підлітків. А взагалі, батьки – це останні люди, яких будуть слухати підлітки. Як в такому випадку? І чи родини, які застосовують такі підходи у вихованні і стиль такий авторитетний, чи легше їм дається оцей період?
1: Дійсно, це розповсюджене явище. І, по-моєму, коли дитина йде в школу, то це здорове явище, коли авторитетом саме в навчальному процесі є перша вчителька. Чому? Тому що вона найбільш компетентна в навчанні. І я можу сказати, що мені пощастило, що в моєї дитини така компетентна вчителька початкових класів, бо вона нам озвучила, що вчителька має бути авторитетом для того, щоб були успіхи в навчанні. І це є правильно. І я навіть це використовую зі своєю дитиною як. Наприклад, я кажу, вчителька Людмила Іванівна задала ось таке завдання. А дитина пробує, а можна ось це виконати, а ось це не виконати. Я кажу, ні, Людмила Іванівна сказала, що виконати і перше, і друге. Тобто я ще й підсилюю авторитет першої вчительки. Mm-hmm. Для чого? Тому що це напряму впливає на успішність моєї дитини, тому це здорова втрата авторитету, якщо можна це назвати. Тому що в навчанні авторитет я передаю кому? Першій вчительці. Звичайно, я допомагаю, але я не можу бути компетентнішою, ніж перша вчителька. Я психолог, я не можу пояснювати дитині, як правильніше з'єднувати букви між собою. Ні. Компетентніша в цьому вчителька, і це така здорова передача авторитету туди.
0: А в якому класі ваша малеча?
1: Моя в другому.
0: Скажу вам, як досвідчена мама, до четвертого втрачається цей авторитет, тому що ти кажеш так. Олена Володимирівна сказала, що треба і цю вправу зробити. І чуєш так цілу купу відмазок, що називається. Чому в нього зараз немає часу і бажання, і натхнення це зробити? Ось. Так, Анно, дивіться, у нас буквально лишилося 8 хвилиночок. Давайте ми перейдемо до ще однієї стратегії. Не хочеться довго про неї говорити, тому що хочеться сподіватися, що мало хто застосовує її, хоча насправді знає, що реальність інша. Це незалучений стиль, це коли батьків поруч немає. Чим небезпечне це такий підхід у вихованні?
1: Чим може бути небезпечним? Якщо дитинка зовсім маленька, новонароджена, їй вкрай важливо бачити поруч маму, найкращу маму, якщо вона є.
0: Угу.
1: Якщо її немає, почнемо з самої малечі, якщо її немає, які висновки дитина робить? Мене немає, бо дитина ще не відокремлює себе від мами. Тому тут найважливіше бути поруч з дитиною. Якщо дитинка старша, наприклад, шкільний вік, і коли такий стиль спілкування не залучений. Які висновки робить дитина про себе? Хибні, знов таки, що я не цікава, я не цінна, я не важлива, на мене не звертають увагу. І до чого це може призвести? Це може призвести, що я або буду захоплювати цю увагу все одно, бо я маю це отримати деструктивним або конструктивним способом. Конструктивним я буду досягати. Я буду захоплювати увагу тим, що я буду приносити найкращі оцінки, найкращі досягнення, тобто буду таким перфекціоністом. Або ж я буду навпаки захоплювати увагу деструктивними способами. Це я буду, поведінка якась небажана буде у мене проявлятися для того, щоб мене побачили. Ось може до чого
0: призвести. І знаєте, що я вам ще скажу там із власних спостережень? І це таке, от якщо ми говоримо про притягнення уваги деструктивним способом, то це таке виходить замкнуте коло, тому що дитина демонструє погану поведінку, назвемо це так. А батьки, відповідно, так само реагують. Типу, боже, він чи вона, вони такі невиховані. Ну, ти ж подивись, яка в мене дитина. Дитина це чує, бачить, як до неї ставляться батьки, і ще більше проявляє цю деструктивну поведінку. Ну, я, принаймні, весь час, коли бачу такі родини, то я, коли мама каже, боже, мій чи моя, ти подивися, він такий бешкетник, такий робить, я весь час кажу, типу, так, почекай, попробуй його похвалити, попробуй сказати, що він класний, попробуй, правильно ж, бо для мене це якесь таке замкнуте коло.
1: Так, я погоджуюсь з вами, це замкнуте коло буде, якщо не побачити потребу, яка стоїть за тією поведінкою. Тому що поведінка – це ж лише поверхня. А чому дитина так себе поводить, чому вона так приваблює увагу дорослих – це якась незадоволена її потреба. І знову ж таки вона в незадоволена потреба в увазі. На мене не звертають увагу, я зроблю хоча б ось це, тому що для дитини психологічно їй нестерпно бути непоміченою. Краще ти мене побий, ніж будь байдужа. Mm-hmm. Ось так це. Якби це жорстко не звучало, але краще побий, ніж ти мене не бачиш.
0: А який вигляд має незалучений стиль виховання в, умовно кажучи, м'яких формах? Ось може це бути, бо може бути зовсім повна байдужість, так? А може бути м'яка якась його форма?
1: Це може бути пов'язано, коли батьки дуже зайняті і вони не відштовхують дитину, не говорять, що ми зайняті, а вони, наприклад, дитина каже, подивись, як я намалювала. Батько або мати повернуло голову, подивились повз. Можливо, ви бачили такий погляд повз. Mm-hmm. Тобто на дитину ми дивимось, але її ми не бачимо, ми думаємо про своє і киваємо головою. Це не так травматично, але ж хочу повторити, що краще якісної уваги 10 хвилин, ніж дитина буде бігати цілу годину відволікати батьків, так і не отримавши тієї уваги, яка потрібна. Тобто і батьки не зроблять свою роботу, і дитина не отримає те, що треба. А час виходить пройшов.
0: Коли вже треба звертатися по допомогу до психолога, наприклад, і які дзвіночки про це родинам мають сказати?
1: Коли можна звертатись до психолога, коли треба звертатись? Я вважаю, що коли я вже сама, ну, як мама, візьму свій приклад, якщо я вже все, що знаю, я випробувала, і воно не діє. Ну, і наші стосунки, вони погіршуються. Тоді це вже дзвіночок, якщо, звичайно, я зацікавлена в цьому, дзвіночок, що можна звернутися вже до більш компетентних спеціалізованих фахівців за допомогою.
0: Чи можуть в одній родині існувати кілька підходів, кілька стилів виховання, залежно від ситуації або віку дитини? Чи якщо ти бачиш, умовно, тата на футболі, який весь час кричить на свою дитину, давай, забивай, куди ти дивишся, чого ти повільно біжиш, то це означає, що вдома він такий самий.
1: Найчастіше в реальному житті так і буває, що у мами один стиль виховання, у тата інший. Як так буває? Тому що ми вийшли зовсім з інших сімей. І ми зустрілися. І найчастіше буває, що у нас різні стилі у вихованні. Ідеально, коли це однакові стилі у вихованні, або якщо ми домовимось. Але оскільки я практикуючий психолог, я говорю тут про реальність. Реальність така, що різні стилі спілкування, але ж все ж таки відповідальність батьків дійти до спільного і ефективного стилю спілкування.
0: Ну, дійти, так, це ідеально дійти до спільного, але, до речі, те, що ми з вами ще й не обговорили, дуже часто є, коли різні стилі виховання, і коли, намагаючись домовитись, тато, а в основному це тато, давайте будемо чесно, може сказати, ну, робіть, що хочете. Типу, якщо вам не подобаються там мої поради чи мої методи, робіть, що хочете. І це теж не ок, так? Тому що вступає оце уже незалученість. Дитина бачить, що тато не цікавиться.
1: Так. Погоджуюсь з вами, відчуваєте, що мені це не цікаво, робіть як хочете, і тут таке про зняття відповідальності з мене.
0: І давайте на останок, чи існує якась універсальна порада, яка підходить усім батькам, незалежно від стилю виховання? Що головне нам, батькам, треба знати про наших дітей? І що головне, чим головним забезпечити наших дітей, окрім безпеки, зрозуміло?
1: Я би виділила, що всім людям, всім дітям потрібна любов, свобода і правила або межі. І один із системних обов'язків батьків, він звучить так – поділитися своїм життям. Що це означає? Це створити такі умови для життя і розвитку дитини, і ми виходимо при цьому із своїх можливостей. Створити своє гідне життя і поділитися ним з дитиною. Тобто, в першу чергу, ми маємо потурбуватися про себе, створити таке життя, яким ми поділимося. А ми в будь-якому випадку ділимося своїм життям. Чи побудували ми його гідним, чи не побудували. А діти беруть це як модель поведінки і несуть це в майбутнє.
0: Дякую вам величезне. Дякую. Анна Рябко, психолог-консультант, членкиня громадської організації «Український психологічний хаб» та Української асоціації системних розстановок, була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Дякую всім, хто нас слухав, і почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 ФМ.
3: Слухай. Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про ремонтні роботи у столиці, про обстріли і бавовну на РФ, а також про трагедію у США. Сьогодні частково обмежуватимуть рух проспектом Академіка Корольова у Святошинському районі міста. Про це повідомляють у «Київавтодорі». Фахівці ремонтуватимуть ділянку від будинку номер 7 до вулиці Івана Дзюби. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності і просять враховувати цю інформацію під час своїх планувань маршрутів містом. Так само від сьогодні і до 17 червня частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності у Шевченківському районі. Про це так само повідомляють у «Київавтодорі». Фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиці Мала Житомирська та Софіївська. Так само просять враховувати під час прогулянок містом цю інформацію для зручності. Давайте почнемо все ж таки з Путіна. Він відмовився від зустрічі на полях Великої Сімки цього саміту за участю демократичних держав. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він це записав у своєму зверненні, яке зробив на борту літака в аеропорту Кишинева. Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче. Ми обговорювали із США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях саміту Великої Сімки за участю усіх демократичних держав. Путін цього не хоче, сказав український президент. Далі про бавовну на РФ. Відомо, що Москву цієї ночі атакували дрони. Про це повідомляє, зокрема, і тамтешня влада. Інформація, зрештою, уточнюється про наслідки цієї атаки, але відомо, що дронів було кілька десят. Ну і у Краснодарському краї РФ спалахнула нафтобаза, власне, у станиці Полтавська після падіння уламків БПЛА. Об'єкт є логістичною ланкою між НПЗ і мережами АЗС та постачає пальне, зокрема, для армії РФ на півдні, а також сході ворожої держави. Ну і, власне, наостанок у Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник Б-52 військово-повітряних сил США. Повідомляють про це CNN. Літак зазнав аварії на авіабазі Едвардс невдовзі після зльоту, близько 11:20 за місцевим часом. Над місцем падіння здійнявся великий стовп чорного диму, який було видно на північ від Лос-Анджелеса. Причину катастрофи поки не встановили, але відомо, що загинули усі 8 людей, які перебували на борту. Це військові і держслужбовці, а також цивільні підрядники.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Власне, про погоду далі. Маємо сьогодні за вікном погожу таку днину, і тим не менш достатньо таки вітряно. Тож якісь речі, окрім футболок, беріть з собою однозначно, принаймні на ранок. 16 градусів наразі, очікуємо сьогодні плюс 20. Так само очікуємо, що подекуди буде нахрапати невеликий дощ в день. Вітер наразі 11 км за годину, а вологість 72%. Лишайтесь Києв ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.
2: Київ. Дорожня хроніка. Друзі, 8 година 6 хвилин. Усім доброго ранку. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини свіжий випуск новин. Ну і погнали по столичних шляхах. І трішки навіть про чемпіонат світу будемо якісь вкраплення робити. Такі ранкові підсумки того, що ми бачили напередодні. Хто вболівав вчора за Кабо-Верде, Я Євген Воронков, як мінімум. От там було щось нетрадиційне, тобто збірна Іспанія фаворит. Вони, звісно, мали би перемагати в Кабо-Верде, але в підсумку 0-0. І цікава історія з голкіпером. От я колегам розповідав, 40 років дебютанту відповідно чемпіонатів світу, і людина зробила 7 сейвів і провела дуже класний поєдинок. Прямо хотілося в якийсь момент, хоча я вболіваю і, зокрема, за Іспанію, мені подобається, як вони грають. От, але в якийсь момент я зрозумів, в цьому матчі має бути така нічия. Тобто всі про це мають говорити, і потім ця збірна собі має десь на їхніх місцевих скрижалях написати. Оце історичний день, ми зіграли в нічию з Іспанією. А голкіпер цієї, Возіньо, його прізвище, вчора перед матчем мав 50 тисяч підписників в Інстаграмі. Станом на зараз у нього 5 мільйонів підписників. Тобто пуш неймовірний. Ось так, друзі, буває. А ви кажете, як можна стати миттєво успішним у соцмережах. Ось так провести футбольний поєдинок і за кілька годин стати в 100 разів відомішим. Ось так. Все, погнали. Дивимося, що тут у нас на столичних шляхах. Проспект Червоної Калини і потім по проспекту Романа Шухевича. Дійсно, їдемо до Північного мосту з ускладненнями. Проспект Степана Бандери. Норм. Далі по Теліги. Є певні труднощі до Дорогожичів без дорожньо-транспортних пригод. Там обходиться. Бачу ДТП біля індустріального шляхопроводу, якраз на Вадима Гетьмана, біля Верівел-кафе. Потім далі можна теж потягнутися до Караваєвих дач. До Севастопольської площі норма. Далі по Лобановського є певні ускладнення. На початку до Токарєва, а потім далі до Олексіївської і до Озерної. Там є певні ускладнення туди вниз по Валерія Лобановського. Потім дивимося, що в нас на Подільсько-Воскресенському і на мосту метро. На Подільсько-Воскресенський наче норм. Немає якихось ускладнень. Єдине, що на Петра Вершигори, туди до озера Малинівка невеликі ускладнення. Потім з'їзд на набережну Рибальську, туди на Гаванський міст теж можуть бути певні ускладнення. Ну і дивимося, що на мосту метро. До речі, непогано. Міст метро можна вважати проїзним. І дійсно Броварський гарно їде. Немає якихось ускладнень біля Лісової. Міст Патона, друзі, на ньому є трішки накопичення автівок. Будемо стежити надалі. Ну і подивимося ще на південний. Південний без проблем. Можна їхати, немає ніяких труднощів. Принаймні, так мені показувало зараз. Зараз уточнимо ще раз, бо насправді стояло в зворотньому напрямку. Невеликі ускладнення можливі, тому що карта просто, знаєте, відмовляється малювати. Отже, є нюанси, друзі, і біля Позняків, і безпосередньо біля Осокорків. Є від Позняків до Осокорків тягнемося. І до мосту. Пишіть, якщо ви саме там. Ну і пишіть свою рефлексію на чемпіонат світу. Будемо продовжувати впродовж усього раночку, згадувати якісь цікаві моменти. От в наступному випадку на випуску згадаємо історію з Марсело Б'єлсою, який на фотосесії дивився у підлогу. От, і, власне, чому він це робив і як це вийшло, розповім вже в наступному випуску.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього. Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня, о 13:30 програму
3: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». «Київ Морнінг Шоу».
2: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.11 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу стартує. Друзі, ну вже мої колеги трохи зарядили цей настрій. Слава Богу, знаєте, хоч ніч більш-менш минулася в столиці, а трохи виспалися, так, чесно скажу, може і проспали трішечки, але нічого такого суттєвого не відбулося. Ну, це ви побачили, в принципі, і почули по сьогоднішньому ефіру, що такого суттєво не відбулося. Але, тим не менш, друзі, що я хочу сказати? Думаємо завжди ми про наші Збройні Сили. Тому що тільки від того, як вони будуть, що там буде відбуватися на лінії фронту, звичайно, буде залежати наш з вами настрій. Ми маємо також формувати цей настрій своїми донатами, своєю допомогою, ну і, звичайно, тим, що відбувається в тилу, всередині держави, як працює наша влада, як працює це все. От я дивлюся, знаєте, приємна така новина, я не знаю, тут мають бути зараз оплески, напевно, навіть більше, ніж на футбольному полі. В Російській Федерації заявили про масовану атаку на Москву, вже нібито збили 35 безпілотників, ой! А не 350 збили. Я думаю, що до кінця дня буде 350 безпілотників, вони заявлять, що вони збили. А можливо і 3,5 тисяч. Ну, бачите, ваги додається, в принципі, для нас морально-психологічної. Цього теж не вистачає. Долучимо зараз до нашого ефіру військового аналітика Дмитра Снігирьова. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго раночку.
5: Доброго ранку. Вітаю, дякую за запрошення.
2: Отже, оця атака на Москву, в принципі, після того, як росіяни атакували українську столицю, знаєте, логічно було би, щоб ми і дали якусь певну відповідь саме росіянам, але я розумію, що ми не б'ємо по цивільним об'єктам принципово, тому що треба, знаєте, витримувати ці норми міжнародного права. Тим не менш, як ви оцінюєте зараз те, що відбувається на Московщині?
5: Станом на 8 ранку аналіз російських пабліків свідчить про те, що повідомляють вже про 60 українських БПЛА, які начебто були збиті над Москвою, Московської області. Тобто кількість ту, яку ви озвучили, вже зросла вдвічі. Крім того, повідомляється про удари по інфраструктурних об'єктах не тільки в Москві, але й відповідно в Московській області. А тут головне навіть не економічний, не військовий ефект, а політичний, інформаційний. Я нагадаю, шановні радіослухачі, після подій 9 травня російська влада запевнила тоді мешканців російської столиці, що створено четверте кільце ППО, яке унеможливить атаки українських БПЛА по Москві і Московській області. І сьогоднішні події наочно спростовують ті тези російської влади про те, що Москва і Московська область є найбільш захищеним системами ППО регіоном Російської Федерації. Причому удари комплексні з використанням FP2, лютий і дронів-оманок. І все це дає можливість прорвати російську систему ППО. Ба більше того, сама система ППО стає ціллю для атак українських БПЛА. Оце вже удар безпосередньо по самому рейтингу російського диктатора і російської військової і політичної влади. Що, незважаючи на всі гучні заяви, реальність абсолютно протилежна. Причому, зауважу, сьогодні вночі був атакований і нафтобаза в станиці Полтавській, це Краснодарський край. Нафтобаза використовується як проміжне звіно між нафтопереробляючими підприємствами компанії «Лукойл», відповідно АЗС цього регіону. Тобто, як бачимо, удари по нафтопереробній інфраструктурі на території країни-окупанта не знижуються, а навпаки, кожен день зростають. Ну і, відповідно, сьогодні під ударами була вже традиційна інфраструктурна логістика окупантів на території тимчасово окупованих районів Херсонської області і Автономної Республіки Крим. А все це сукупно свідчить про можливості Сил оборони України щодо нанесення ударів по території країни-окупантів з використанням більше 300 безпілотників за добу. Нагадаю, вчорашнє повідомлення Генштабу Збройних Сил України про те, що територію України атакували не більше 100 безпілотників. Тобто ота найбільш масова атака по Києву з використанням 600 безпілотників – це можливість окупаційної армії раз на 10 днів, це максимум. А це вже говорить про те, що можливості російського ВПК досить обмежені в моменті використання і масштабування безпілотників літакового типу. Ще раз підкреслюю, середня статистична кількість безпілотників, які запускають російські окупанти по території України, це до 150. Українська сторона атакує територію країни-окупанта 300 і більше безпілотниками за добу. Саме це і створює передумови для і транспортного колапсу, і відповідно фактичного паралічу нафтопереробної промисловості Російської Федерації. Зауважу, в більшості регіонах Російської Федерації серйозні проблеми з паливно-мастильними матеріалами. Це стосується і Москви, і Московської області, і Санкт-Петербурга, і навіть Хакасія, Бурятія, Удмуртія. Там обмеження продажу бензину до 20 літрів на добу.
6: Пане Дмитре, як ви оцінюєте оцей логістичний локдаун, який вже продовжується по відношенню до окупованого Криму, по цим всім маршрутам, якими росіяни намагаються зараз, скажімо, налагодити постачання? І знову ж таки, останнім часом ми чуємо про удари по Чонгару, по Чонгарському мосту і по іншим вузловим таким, скажімо, центрам, які свого часу, ну, допомагали росіянам якраз в логістиці і забезпеченні окупованого Криму.
5: Мовиться про фактично повну транспортну блокаду окупованого Криму. Це удари і по Чонгарських і Вірменському мостах, і відповідно по сухопутному перешійку, який з'єднує материкову Україну з Кримом, але й головне безпілотниками Сил оборони України, зокрема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був знищений останній залізничний перон Слав'янин, який з'єднував територію тимчасово окупованого Криму з материковою Російською Федерацією. Крим втратив своє значення для окупаційної армії як логістичний хаб, як база накопичення паливно-мастильних матеріалів БК, які потім перекидалися безпосередньо на лінію бойового зіткнення Запорізьких, Херсонських областях. Крім транспортного колапсу і проблем з бензином, наразі в Криму досить серйозні проблеми з продовольством. В супермаркетах Криму обмеження на продаж цукру – це 3 кілограми в одні руки, ну і відповідно аналогічна ситуація з крупами і борошном тощо. Тобто це все серйозно впливає і на соціальні настрої на окупованих територіях. Тим більше зауважу, що транспортний локдаун припадає якраз на сезон відпусток, а саме за рахунок відпочиваючих Крим і може, ну і фактично це левова частка економіки Криму. І це надсерйозні збитки для як економіки окупованого Криму, так і відповідно економіки Російської Федерації. Але головне, завдяки транспортному колапсу Сили оборони України наразі перехопили тактичну ініціативу на низці ділянок фронту. Це і Запорізький напрямок Сили оборони України успішно контратакують в районі Степове, Приморська і Кам'янська, і відповідно є серйозні тактичні успіхи Сил оборони України на стику трьох областей: Донецька, Дніпропетровська, Запорізька. Там за останні тижні деокуповано 47 кілометрів. Вчора з Олександрівського напрямку я отримав повідомлення про чергові тактичні успіхи Сил оборони України. Окупанти були вибиті з низки позицій в районі кордону з Донецької області. Бойові дії продовжуються в районах Калиновського, Новомиколаївки, Новогригорівки, Запорізького, Новогеоргівки і Тернового. Причому мовиться про успішні рейдові дії Сил оборони України і подальшу деокупацію українських територій. Але і головне, ця тактика логістичного транспортного локдауну дала можливість силам оборони України перехопити і тактичну ініціативу навіть на Лиманському напрямку. Сили оборони України вибили ворога з трьох сіл: Дробишево, Новоселівки та Дирилового.

0: це значною мірою знизило темпи просування російських окупантів і навпаки дозволило силам оборони України перехопити тактичну ініціативу на низці ділянок фронту.
1: Вчора вночі Російська Федерація вдарила цирконами. І, наскільки відомо, як повідомляв Юрій Ігнат, українське ППО їх перехоплювало. Як ви вважаєте, це є унікальним таким випадком, одиничним, чи це вже буде, я так розумію, тенденцією?
0: Я так розумію, вже мовиться про тенденції. І причому, зауважте, та навіть кількість використання цирконів не свідчить про їх масштабування їхнього виробництва. ВПК Російської Федерації фактично працює, як то кажуть, з колес. Це досить показовий момент. І можливості Сил оборони України в моменті відбиття комбінованого характеру атак, там більшість аеродинамічних цілей, це мовиться про безпілотники, і ударні, і оманки були знищені, і досить суттєві показники щодо знищення і балістичних ракет, і відповідно гіперзвукових цирконів. Крім того, з позитиву можемо говорити про те, що наразі Сили оборони України вирішують питання створення власної антибалістичної програми на базі FP7. Причому я так розумію, що це наразі вже йдеться про випробування української антибалістики і можливості її масштабування з урахуванням досвіду європейських виробників. Тобто знову мовиться про колаборацію з низкою європейських виробників в моменті створення якраз антибалістичного захисту для Сил оборони України. І крім цього, можемо відзначити і відповідно успішні дії Сил оборони України в моменті нейтралізації плавзасобів Чорноморського флоту, які є носіями крилатих ракет. Себто проводиться комбінований характер в моменті нейтралізації загроз з боку Російської Федерації щодо ударів по території України. І з позитиву, шановні радіослухачі, вчора в Іркутській області впав Ту-22М3. Досить показово, що це вже четвертий Ту-22М3, який розбився в Російській Федерації. А в Іркутській області, зокрема, от саме в Іркутській, це вже третій. Перший – це 15 вересня 24-го року, потім, відповідно, був квітень 25-го року, і тепер, як бачимо, тенденція продовжується. Причому мовиться про те, що Ту-22М3 – це є однією зі складової ядерної тріади Російської Федерації. І це показово. Росіяни називають, що це зношеність, відповідно, техніки і вже неможливість її використання. Варто зазначити, що на даний момент, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у росіян залишилося не більше 30 бортів Ту-22М3. Тобто це надсерйозні втрати для російської сторони.
1: Пане Дмитре, ще таке питання стосовно ситуації в Часовому Яру. Я дивлюся, що речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець в ефірі Суспільного заявив, що українським військовим стало складніше здійснювати логістику до прифронтового Часового Яру. Це Костянтинівський напрямок. Яка ситуація там зараз?
0: Ситуація була складна і до цього часу. Мовиться про те, що окупанти контролюють панівні висоти в Часовому Яру. Саме це і дозволяє тримати під вогневим контролем логістику Сил оборони України не тільки в Часовому Яру, але й відповідно в Костянтинівці. Костянтинівка знаходиться в низині, і це створює серйозні проблеми для логістики Сил оборони України. Натомість окупанти контролюють панівні висоти не тільки в Часовому Яру, а відповідно і в Торецьку. Це фактично фланговий кінжальний удар по позиціях Сил оборони України. Варто відзначити, що в Часовому Яру Сили оборони України утримують мікрорайон Шевченка, ба більше того, протягом останнього місяця були досить серйозні тактичні успіхи. Саме цей фактор не дозволяє окупантам створити флангове охоплення позиції Сил оборони України в Костянтинівці, тобто створити

0: оперативне оточення нашим підрозділам. Те, що відбувається наразі в Костянтинівці, противник, на жаль, має просування в районі Довгої Балки. Є дані об'єктивного контролю, які підтверджують присутність окупантів. І є аналогічні дані щодо Розкошного. Тобто мовиться про те, що окупанти намагаються таким чином розтягнути зусилля Сил оборони України і унеможливити концентроване застосування по малим штурмовим групам якраз безпілотників. Це є основним стримуючим фактором Сил оборони України. Будемо називати речі своїми іменами. Брак особового складу у Сил оборони України компенсується виключно за рахунок операторів БПЛА. Але, на жаль, окупанти вже закріпилися в міській забудові. Бої в Костянтинівці тривають безпосередньо вже в центрі міста. І є контроль над низкою промислових підприємств. Тобто ситуація надскладна. Я неодноразово підкреслював, що саме Костянтинівський напрямок є і буде найбільш проблемним для Сил оборони України. І те, що наразі відбувається, так, прошу.
1: Я дуже дякую, просто маємо вже завершувати. Дуже дякую вам за інформацію, дякую, що ви долучились. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.
3: Командир підрозділу 22-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Позивний «Шторм».
4: Потрошки ми рухаємося вперед. Ми продовжуємо рухатись вперед. Одні рухаються вперед, другі зачищають, і закріпляємося, міняємо дружніх, дружні нас міняють. Ну, тобто таким от чином, ну, нічого такого особливого. Яка є вказівка, таку ми виконуємо. Коли ми вже закріпились на місці, закріпились ми між двома селами, взяли під себе контроль дороги, контролювали дорогу. І на початку посадки була моя група, а інша група була 300-400, ну, до 500 метрів в тій самій посадці такі. Вдоль ставочок у нас там був внизу. І ми так на вершині було ставочок внизу, і опять вершина починається. І мені доповідь роблять друга група, що рухається група без опознавательних знаків, дуже комплектовані, снаряження, повне снаряження. Ну і ми так, я говорю, хорошо, давайте дивимося. Допустили їх ближче, дивлюсь, да, дійсно, що ну, ДРГшники, от, реально ДРГшники. Тому взяв РПГ, з першого пострілу одразу 5, ну 9 чоловік їх було, 5 одразу 200, один оцілів, там пригнув воду, а троє було посічені ногами, двоє з них були тяжких, а одного ми забрали в полон.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І про головне далі. Коротко. Почнемо з ударів расистів. Атакували росіяни Балаклію на Харківщині. Про це повідомляють в ОВА тамтешні. Постраждали 8 людей, серед них діти. Серед постраждалих 4-річна дівчинка і 13-річний хлопчик. Спалахнули 4 приватні будинки житлові, підвальне приміщення, автомобілі, господарчі споруди і гараж. Далі продовжимо тему того, що відбувається зрештою на Росії. Є повідомлення і звідти, а власне атака по факту триває. І досі атакують Москву дрони. Є повідомлення про те, що власне це капотня. Москва, палає НПЗ, фото з стовпом чорного диму ширяться мережею. Чекаємо на офіційну інформацію від наших джерел про підтвердження цієї атаки. Пожежа так само вирує і на нафтобазі у Краснодарському краї РФ. Після атаки дронів, про це так само повідомляють у соцмережах, подія сталася у станиці Полтавській. Ця нафтобаза є важливим логістичним вузлом, який виконує роль проміжної ланки між нафтопереробним заводами, компанією «Лукойла», також мережами АЗС у регіоні. Вона є ключовою для забезпечення паливом не лише Краснодарського краю, а й сусідньої Адигеї. Ну і до цікавого, Нідерланди вперше за понад 30 років відпрацювали створення табору для російських військовополонених, про це повідомляють тамтешні медіа. Проєкт модульного містечка, здатного прийняти до 2000 осіб, протестували на полігоні Марнехейзен у провінції Гронінген. Замість традиційних атрибутів на кшталт кулеметних вишок чи колючого дроту, безпеку об'єкта планують забезпечувати за допомогою сучасних технологій, так званих розумних камер із розпізнаванням звуків, а також рухів, ну і безпілотників, які транслюватимуть відео в режимі реального часу. Отакої. Ну і, друзі, слідкуємо за інформацією. Буде більше традиційно о 9-й. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ ці ранкові пори. Почуємось.
2: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:34, дякуємо Сергієві за 26 хвилин свіжий випуск новин. Знаєте, вже так, тримаючи руку на пульсі, дивлюся на фотознімки гарні туди з Москові. Власне, пабліки ці місцеві пишуть от цей, власне, НПЗ в районі Капотні. І це велике підприємство «Газпром», яке забезпечує понад 40% потреб столичного регіону в паливі. Тому нехай горить, нам нравиться, правда ж, як воно горить, правда ж? Дуже-дуже хочеться. Хай вони суетяться, там бігають. І давайте дивитися, що ж відбувається на столичних дорогах. І наприкінці випуску не забудьте мене смикнути про Марсело Б'єлсу. Теж маю вам розказати. Пам'ятаєте, анонсував. І будемо ще буде один анонс, але вже на наступний випуск. Дивимося правий берег. Відповідно, Берестейський проспект від Житомирської до Берестейської доведеться тягнутися. Потім доволі непогано можна їхати аж до політеху і ближче до Повітрофлотського мосту. Туди далі до Універмагу «Україна» трішки доведеться потягнутися. А вулиця Борщагівська до Індустріального мосту, от ДНАУ, ми трішки тягнемося там. І потім от Борщагівська і злиття з Жилянською теж трішки доведеться потягнутися. Президентський маршрут сьогодні буде не сильно актуальним, враховуючи те, що президент не в Україні мав би бути там. У нас ж на полях саміту G7. Сподіваємося, все ж таки відбудеться ця зустріч, бо от уже кілька днів ми говоримо про це. Відбудеться, не відбудеться. От напередодні вже сказали, що немає в програмі у Трампа власне зустрічі з українським президентом. У українського президента інші, я думаю, плани. Він все ж таки би хотів зустрітися. Ну, але загалом залізничного вокзалу до офісу президента їхати можна вільно. Єдине, що біля Бессарабського ринку невеликі ускладнення можливі. Доволі непогано зараз складається трафік для тих, хто їде. Сподіваюся, ви спокійно собі доїдете. Зробити першу каву, а за годину ми вас запросимо зробити другу. Отож, коротко про чемпіонат світу, історію з тренером збірної Уругваю. Є такий пан, звати його Марсело, прізвище Б'єлса. 70 років, і, друзі, завірусилася його фотосесія. От, і замість того, щоб дивитися в кадр, там, чи в бік, якось позувати, він просто дивився у підлогу. От, у нього запитали, що ж це відбулося. От, він каже, а мені не потрібно давати якихось пояснень. Фотографія зроблена саме так, як було і зроблена. Я не модель. От так підсумував тренер команди збірної Уругваю, яка в першому поєдинку зіграла в нічию 1-1, мала дуже велику перевагу. Отаке, друзі, давайте в наступному випуску поговоримо, що ж сьогодні дивитися на чемпіонаті світу і продовжимо стежити за тим, що відбувається на столичних дорогах. Обов'язково повернемось і до цього за півгодини.
2: Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8:37 на нашому студійному годиннику. Ну що, ми продовжуємо, друзі, обговорювати російсько-українську війну. В першу чергу, вчора вночі Київ пережив одну з наймасовіших атак останнім часом. Їх вже було, в принципі, багато. Що тут рахувати? Навіть пальців, рук і ніг не вистачить, скільки на Київ атакували. Але, тим не менш, символічно те, що росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі. І причому дроном «Герань-2» є російською версією іранського дрона «Камікадзе» типу «Шахет». Внаслідок цього перельоту пошкоджені дахові перекриття, куполи, стіни та скління собору. Володимир Зеленський побував, президент України, на цьому об'єкті, в Києво-Печерській лаврі. Звичайно, обіцяють, що це все буде відремонтовано. В чому символічність цього удару? Долучимо зараз до нашого ефіру, друзі, кандидата політичних наук, релігієзнавця, офіцера Збройних сил України Андрія Ковальова. Пане Андрію, добрий раночок, я вас вітаю.
6: Доброго ранку, Олександре, слава Україні.
1: Героям слава. В чому символічність того, що зробили росіяни, вдарили по Києво-Печерській лаврі? Ну, наскільки я так пам'ятаю, це, по-моєму, такий перший удар, що прямо прицільно били саме по цьому об'єкту.
6: Абсолютно з вами згоден, тому що Збройні сили України стверджують, що російські війська цілеспрямовано завдали удар двома геранями по Успенському собору, і також був і повторний удар, коли рятувальники почали гасити Успенський собор, пам'ятку ЮНЕСКО, перлину української архітектури, то російські окупанти завдали другий удар. І, до речі, другим ударом пошкодили мистецький арсенал, який знаходиться через дорогу від Києво-Печерської лаври, і також одну із веж Києво-Печерської лаври, вежу святого Іоанна Кушника, яка, до речі, була збудована свого часу зусиллями великого нашого гетьмана і князя Івана Мазепи. Насправді, дійсно, виглядає дуже дивно, коли Путін, який стверджує, що вони захищають, немов би захищають православних, російські війська, які зараз чинять агресію проти України, стверджують, що вони захищають православних. З благословіння московського патріарха Кирила з 2014 року вбили тисячі українських православних, і як мінімум з 2022 року знищили понад 500 православних храмів. І ось ці самі люди, які стверджують про те, що вони православні і захищають, немов би, православних, б'ють по одній з найбільших святинь усього православного світу, по Києво-Печерській лаврі. Я намагався знайти символізм. Угу. Навіщо вони роблять удари по храмах, але в принципі намагався зрозуміти, зрозуміло, що це в першу чергу просто терор і намагання залякати українців. По-друге, удари по Києво-Печерській лаврі – це свідчення того, що в принципі російські окупанти вже впевнені, що вони ніколи не зможуть захопити і ніколи не зможуть контролювати Київ. Тому що, якщо ми пригадуємо, у російських окупантів були всі, як то кажуть, у військах сили і засоби для того, щоб почати обстріл Києва, тотальний обстріл Києва, те, що вони роблять зараз, іще у лютому 2022 року. Але що ж зупиняло російських окупантів у лютому 22-го року? Те, що вони вирішилися, що
7: можуть захопити Київ, захопити хлібом і сіллю. Тому я думаю, що те, що зокрема і великі так, релігійні споруди, сакральні споруди, які, в принципі, і для них, росіян, є основа їхньої ідеології руського міра, це ознака того, що вони, в принципі, розписалися у своєму безсиллі, і це такий своєрідний терористичний, але акт відчаю, свідчення того, що вони усвідомлюють те, що вони не зможуть захопити Київ. Учора мій хороший знайомий Максим Майоров написав у себе у Фейсбуці таке, як би сказати, гасло того, що зробили російські окупанти. Тобто руський мір підпалив свій пологовий будинок. По суті своєму, в цій ідеологічній концепції руського міра, яку приписують патріарху Кирилу, я думаю, що в принципі ця ідеологія, вона вироблялася багатьма різними, незалежними один від одного російськими неофашистами. Uh-huh. Але, скажімо так, назву «Руський мір» для неї придумав патріарх Кирил. І він, в принципі, почав активно, підкреслено виголошувати цю концепцію ще в 2007 році. І ось основою цієї концепції було, зокрема, те, що от є якийсь русський мір, є якісь русські, які походять, цивілізація їхня походить з Києва, і цивілізація їхня походить від спільної купелі крещення з Києва. І знову ж таки, все було обґрунтовано навколо Києва, зокрема про те, що Київ – мать городов русських. Але тепер, коли російським окупантам у лютому 2022 року не вдалося захопити Київ, ну, тому що виникає логічне питання, якщо вся концепція новітнього російського державного фашизму тримається на Києві, виникає логічне питання, а чому ж вони не контролюють Київ? І саме після того, коли вони не змогли захопити Київ, на допомогу Путіну прийшов новий ідеолог, який переосмислив концепцію руського міра, і це сталося буквально не так давно. Це переосмислення настало у 2022-2024 роках. Ідеологом переосмислення цієї ідеології був теж церковний дяч, митрополіт Тихон Шевкунов, колишній митрополіт Псковський, а зараз за розпорядженням Путіна він керує єпархією Російської Православної Церкви у Криму. І ось цей Тихон Шевкунов, митрополіт, надзвичайно цікава особистість, тому що його називають наступним московським патріархом. Його також називають духівником усіх чекістів, тому що раніше він був намісником монастиря на Лубянці, досить недалеко від головної будівлі ФСБ. І дуже часто до нього в монастир приходили генерали ФСБ і кажуть, що саме вони завели Тихона Шевкунова в кабінет до Путіна. Так ось Тихон Шевкунов запропонував переосмислення для ідеології руського міра. Він запропонував ідею відмови від києвоцентризму і запропонував нову концепцію, що тепер ось цей, як вони кажуть, руський мір, він народився не з київської купелі крещення, а все обертається тепер навколо давнього літописного Корсуня або Херсонесу, тобто Севастополя, що саме там у Корсуні, тобто в Херсонесі, князь Володимир прийняв хрещення, саме там він ухвалив важливе рішення, віхове рішення, історичне для Руси хрещення, прийняття християнства, тобто це було не в Києві, а в Корсуні, в Херсонесі. І Путін на підтримку цієї переосмисленої новітньої ідеології, як я жартую, знаєте, ідеологія «Руський мір», видання друге переосмислене, доповнене. Mm-hmm. Так ось на це Путін витратив з державного бюджету мільярди доларів, тому що, зокрема, у Херсонесі, колись українському Херсонесі, російські окупанти почали проводити ну просто неймовірну кількість розкопок археологічних. Задіяна неймовірна кількість археологів-науковців, зокрема, і того археолога, якого ще рік тому арештували у Польщі, і Україна вимагала його видачі на суд в Україну, він теж був залучений до розкопок у Херсонесі. У Херсонесі створили своєрідний Діснейленд, величезний парк розваг, який повністю обертається навколо ідеї того, що Херсонес – це, так би мовити, ідеологічна основа руського міра. Там побудовані нові монастирі, побудовані величезна інфраструктура, нові музеї. Тільки заради того, щоб змістити ідею києвоцентризму з ідеології руського міра на ось цей Севастополь-центризм. І ось очевидно, що після цього переосмислення для російських окупантів Київ не є більше святиною. Київ можна бомбардувати. І тим паче, що в розрізі поведінки російських терористів Успенський собор Києво-Печерської лаври не є чимось старовинним. Тому що те, що зараз ми з вами бачимо, це відбудова, це реконструкція 2000-х років. Тобто для російських окупантів, для того, що вони роблять і як вони пояснюють знищення понад 500 православних храмів по всій Україні, вони говорять, що зруйнуємо, але збудуємо нове. Тому що ось той оригінальний Успенський собор, який має величне значення в українській історії, який, в принципі, в наших українських літописах здобув звання Великої Церкви, якщо ми читаємо в наших українських літописах про Велику Церкву, то це завжди йдеться про Успенський собор Києво-Печерської лаври. Тобто ми маємо з вами величні древні святині, і Софія Київська, і Кирилівський храм у Києві, і Преображенський собор у Чернігові, і Андріївська церква у Києві. Але тільки Успенський собор Києво-Печерської лаври здобув титул Великої церкви. І Орда за ці 1000 років існування Києво-Печерської лаври, і трошки менше час існування Успенського собору, не раз намагалася знищити Успенський собор, і врешті-решт совєтські і російські диверсанти під командуванням Івана Кудрі заклали вибухівку у підвали Успенського собору у вересні 1941 року. І дистанційно підірвали Успенський собор Києво-Печерської лаври у листопаді 1941 року, коли вже у Києві, коли вже сталінські війська були вигнані з Києва німецькими військами. І ось під час німецької окупації дистанційно Успенський собор практично повністю був знищений, здертий з лиця землі і був відбудований тільки вже за часів президентства Леоніда Кучми у 2000-х роках. Дуже довго тривала його внутрішнє облаштування, розписи. І тому, скажімо так, для російських окупантів Успенський собор в цілому не є великою святиною. І, в принципі, шукати, знаєте, це невдячна справа, шукати якісь пояснення і логіку у діях російських окупантів.
1: А у мене, знаєте, одне питання виникає. Якщо росіяни вже, скажімо, святині Києва для них це не святині, що роблять у нас ці московські попи? Чому у нас так довго ця процедура затягнулася надовго? Як то кажуть, їхньої, трансформації, переідентифікації, переосмислення або зміни ідеологічного напрямку, або видворення з країни?
7: Олександре, дуже хороше, очевидно, питання. Ну, давайте говорити мовою документів. Релігійна організація Російська Православна Церква в Україні стверджує, що вони під час свого собору у Пантелеймонівському монастирі Феофанії навесні 2022 року оголосили про розірвання своїх духовних зв'язків з країною-агресором, з Російською Федерацією, відповідно відділення від Московського патріархату. В такому разі, якщо це дійсно сталося, хоча якщо ми візьмемо новий статут Української Православної Церкви, то там збережено згадку про залежність УПЦ від Московського патріархату, тому що у цьому статуті є посилання на так звану грамоту Московського патріарха від 1990 року. Це, знаєте, це така прихована пасхалочка, приховане посилання. Якщо ми відкриваємо цю грамоту Московського патріарха від 1990 року, там написано, що Українська Православна Церква є невід'ємною частиною Російської Православної Церкви. Ви знаєте, тут мені здається, що тут недопрацювання з боку державної влади. Насправді, державна влада мала би посприяти, докласти зусиль, щоб ствердити відділення УПЦ-МП, так, від Московського патріархату. Для цього, очевидно, потрібно запропонувати якесь, по-перше, канонічне з точки зору православних канонів, з другого боку, якесь, ну, практичне вирішення тієї канонічної ситуації, в якій зараз опинилася Українська Православна Церква. Ми бачимо, що немає просування в переговорах щодо об'єднання між ПЦУ і УПЦ. Очевидно, що є зараз ключовий документ, на який би мало орієнтуватися духовенство і віряни УПЦ-МП, це томос про автокефалію Православної Церкви України, який був виданий у 2019 році Вселенським Патріархом і Синодом Вселенського Патріархату, тому що томос наданий не тільки там повноті, не тільки вірянам і духовенству Православної Церкви України. Цей томос виданий для всього українського народу. І тобто, відповідно до томосу, мала би існувати єдина помісна Православна Церква України. Я вбачаю в тому, що зараз на, так би мовити, причиною того, що не відбувається об'єднання, є фактично виключно людський фактор. Фактор того, що одні люди не можуть домовитися з іншими. Тому, як на мене, ідеальний варіант би зараз було б створення для тієї частини, так, Української Православної Церкви Московського Патріархату, які бажають відійти від Московського Патріархату, створення для них окремого, те, що називається, знову ж таки, читаємо томос, екзархат. Тобто в томосі написано, що Вселенський Патріарх залишає за собою право засновувати екзархати, тобто окремі релігійні організації, так, управління окремі. І можна було би створити окремий екзархат для усіх тих, хто захоче остаточно відділитися від Московського патріархату. Але повторюся, що з точки зору канонів і відповідно до томосу не може існувати жодного Московського патріархату на території України. І цей екзархат не має бути навічно. Це тимчасовий екзархат, тому що врешті-решт ця міра створена для того, щоб врешті-решт всі гілки розділеного українського православ'я прийшли до єдності в Єдиній Православній Церкві України. Це не відбудеться сьогодні, але, можливо, це відбудеться за 10-20 років. Але ключовим тут є участь державної влади. Саме державна влада мала би стати каталізатором об'єднання церков через звернення до Вселенського патріарха і створення тимчасового екзархату.
1: Дуже сподіваюся, що... Дуже сподіваюся...
7: для того, що...
1: Я дуже сподіваюся,
7: Олександр, що... Виключно тому, що тільки час може вирішити проблему людського фактору.
1: Я дуже сподіваюся в цьому контексті, от Володимир Зеленський зараз запросив Варфоломія до України, дуже сподіваюся, що він приїде і, можливо, якісь, скажімо, такі моменти будуть обговорені. Але тим не менш. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, релігієзнавець, офіцер Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Зараз згадуємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Віталій Добровольський народився на Черкащині, потім з родиною переїхав на Київщину. У 2014-17 роках Віталій служив в армії та брав участь в АТО на Донбасі. Потім повернувся додому. У мирному житті працював таксистом у Києві. Утім, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, чоловік, не вагаючись, знову став на захист батьківщини. Отримав поранення під Бахмутом. Після лікування та реабілітації знову повернувся на фронт. У березні 23-го року на Донеччині, рятуючи пораненого побратима, старший солдат Віталій Добровольський загинув від кулі ворожого снайпера. Захиснику було 27 років. Віталій був дуже веселим хлопцем і не любив, щоб сумували інші. У нього було дуже багато планів, які він хотів реалізувати, але, на жаль, не встиг, розповіла двоюрідна сестра загиблого Анастасія. Вічна слава герою!
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98.
8: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про атаку ворога, а також нашу атаку на Москву. Почнемо з роботи наших оборонців неба. Запустили вороги по нам в цієї ночі 134 ворожих БПЛА. Було збито чи подавлено 114. Про це повідомляють у повітряних силах. Також ворог використав дві балістичні ракети «Іскандер-М». Отже, є влучання ракет і 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8. Вночі росіяни атакували Харківщину, 8 людей постраждали, серед них двоє дітей, про це повідомляють у тамтешній ОВА. Через влучання безпілотників у Балаклії спалахнули 4 масштабні пожежі, горіли приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі, а також квартира і підвал у багатоповерхівці. Крім того, під удар потрапила територія комунального підприємства. Просто зараз дрони атакують Москву і область. Московський НПЗ екстрено скидає тиск у системі у очікуванні ударів. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Голова ж Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявляє, що палає ЕЛОУ АВТ-6 – технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати. Також сьогодні вночі сили оборони завдали удару по нафтобазі у станиці Полтавській, що на Кубані. Це важливий логістичний вузол, який виконує роль проміжної ланки між нафтопереробними заводами компанії «Лукойл» та мережами АЗС у регіоні. Вона є ключовою для забезпечення паливом не лише Кубані, Краснодарського краю, а й сусідньої Адигеї. У Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник Б-52. Військово-повітряних сил, повідомляють про це CNN, літак зазнав аварії на авіабазі Едвардс. Невдовзі після зльоту над місцем падіння здійнявся великий стовп чорного диму, який було видно у пустелі на північ від Лос-Анджелеса. Причину катастрофи поки не встановили, але ж загинули усі 8 людей, які перебували на борту. Це і військові, і держслужбовці, і цивільні підрядники. Ну і наостанок про регіон столичний. На Київщині рятувальники врятували собаку, який упав у криницю. Інцидент стався у селі Велика Снітинка Фастівського району. Наляканий пес опинився на дні глибокого колодязя з холодною водою і не міг самостійно вибратися. Рятувальники з допомогою мотузки обережно дістали тварину на поверхню. На щастя, собака не постраждав і відбувся лише переляком. І про погоду.
1: Київ ФМ.
0: Погожа днина за вікном у столиці, плюс 17, показують нам стовпчики термометрів, піднімуться ще теплі градуси, аж до плюс 20 очікуємо сьогодні, але буде сьогодні і накрапати дощ. Вітер наразі 13 км за годину, а вологість 65%. Лишайтесь Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ. Оці ранкові пері, почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, дякуємо Сергієві за 25 хвилин. Новий випуск новин. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І наприкінці випуску поговоримо про чемпіонат світу. Нагадую, бачите нас Дорожня хроніка, спарена з власне оглядинами, оглядом того, що відбувається на чемпіонаті світу. Отож, про дороги на початку. Отож, північний міст, на під'їзді до нього є певні труднощі на проспекті Романа Шухевича. Дійсно, ускладнений рух залишається. А от Подільсько-Воскресенський мостовий як варіант, як альтернатива, доволі непогано. Все там складається. Єдине, що з'їзд на набережну Рубальську може бути ускладнений. І також от далі через Гаванський міст і поворот на Верхній вал може бути з ускладненнями. Якщо повернутися на з'їзд туди на Степана Бандери, то Бандери ок, по Теліги трішки нагору можуть бути певні ускладнення. Дорожня транспортна пригода на Вадима Гетьмана, пам'ятаєте, вона була ще раніше, але зараз уже впливає на трафік до Караваєвих дач. Доведеться таки потягнутися. Потім Чоколівський бульвар ок, від Севастопольської вниз по Лобановського теж можуть бути певні ускладнення, туди до Совок, але загалом доволі непогано. Поки що їдемо, сподіваємося, що в найближчому випуску буде ще легше. Дивимося, що в нас з мостом метро і з мостом Патона. Сьогодні були певні ускладнення перед цими мостами, то зараз вам скажу, що і перед Патона є ускладнення. Все через те, що дорожньо-транспортна пригода на з'їзді уже на правому фланзі ДТП і на Копичі автівок. А от міст метро поїхав повністю. Немає ніяких ускладнень, все ок. Єдине, що вже на правому фланзі на набережному шосе накопичення автівок присутнє. Тому вам успіхів при доїзді. Зараз вам пробіжимося, що в нас відбувається на чемпіонаті світу, що подивитися сьогодні. 22:00 Франція-Сенегал. Фіналіст минулого чемпіонату світу зіграє проти цієї країни Сенегалу. Саме звідти не впустили вболівальників частину. Ось так. Туди ще попробуй поїдь. Я про Сполучені Штати, зокрема. Ну і вночі, звично вже починаємо звикати до цього, що треба дивитися футбол вночі. В першій годині Ірак-Норвегія, а в четвертій годині ранку Аргентина-Алжир і в сьомій годині ранку Австрія-Йорданія. Це ті поєдинки, от ми зранку завтра з вами почуємося, будемо о 8:00 і буде відбуватись поєдинок Австрія-Йорданія. А от поєдинок, який я, скоріш за все, подивлюсь, це буде Аргентина-Алжир о 4:00 годині ранку. Це мій слот, люблю я. Бачите, я вже свій організм повністю переключив, сьогодні теж о 4:00 прокидався, але не хотів дивитися от принципово поєдинок Іран-Нова Зеландія, просто результат подивився. Тож завтра, 4:00 ранку, Аргентина-Алжир, чинні чемпіони світу аргентинці з Ліонелем Месі. Рухаємося далі, друзі. Повернусь за 25 хвилин.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
4: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:10 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, вирішальні дні, 15-16 червня, Європейський Союз. 15 червня відбувалися дві міжурядові конференції з Україною і Молдовою. Це ознаменувало відкриття першого переговорного кластеру з обома країнами, з Європейським Союзом, який називається «Основи». Єврокомісарка Марта Кос, вона єврокомісарка з питань розширення в Європейському Союзі, очікує, що в липні буде відкрито решту 5 кластерів в рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Що це означає? Це не просто так, друзі, взяли і нам відкрили, і ми такі, о, клас, давайте рухатися, як то кажуть, ми вже в Європейському Союзі, і що ми вже зробили якісь такі важливі кроки, які нам вже дають можливість бути в цьому Європейському Союзі. Деякі країни по 10 років не можуть пройти ці кластери, а то навіть і більше. Тому давайте обговоримо це питання. Зараз долучимо до нашого ефіру керівника проекту «Інформаційна оборона» фонду «Відкрита політика» Ігоря Жданова. Пане Ігоре, я вас вітаю, добрий ранок.
5: Добрий ранок.
4: Отже, Україна готується до переговорів про вступ до ЄС і стосовно відкриття ось цих кластерів, які, ну, фактично, ці переговори про вступ України до Європейського Союзу розпочалися ще в 24-му році. Звичайно, і час, в принципі, вже пройшло фактично 2 роки. Хотіли ми відкрити ці кластери ще в 25-му році, ну так не так сталося, як гадалося, 26-й рік, перший кластер. Що це означає для України?
5: Давайте так, перше, якщо ми зараз будемо готуватися до переговорів, ми вже програли. Готуватися до переговорів ми повинні були почати 2 роки назад, як ви дуже правильно сказали. Друга історія полягає, ну, в історичності цієї дати. Тобто офіційно 15 червня 2026 року Україна розпочала переговори з ЄС про вступ до цієї організації. Да, це дійсно досить такий, знаєте, довгий і складний шлях. Коли ми, скажімо, Європейський Союз оцінив те, що ми виконали всі передумови для можливості відкриття переговорів, то тоді говорили, що і про це говорили саме головночинники Європейського Союзу, європейські країни, вірніше, не тільки Європейського Союзу як організації, а й країни, які входять до складу цієї організації, що в 30-му році можливий вступ України до ЄС. Але ми самі собі, вибачте, зробили проблеми. Угу. Тому що рік назад Верховна Рада України прийняла рішення про обмеження процесуальної незалежності НАБУ і САП. А це викликало як протести всередині країни, ви знаєте, і прийшлося дати задню. І це викликало обурення за межами нашої країни в Європейському Союзі, яке, можливо, не так було видно, але тоді говорили очільники і керівники Європейського Союзу, що так не роблять. Так, неправильний підхід українців. І все це вилило з ті заяви, що, мовляв, ну, давайте тоді, нехай українці вступають так, як вступають балканські країни. А балканські країни, Боснія і Герцеговина, вступають вже 12 років. І це не найгірший там показник серед тих країн, що подолали цей шлях. Нехай не тільки виконують ті приписи, які ми там будемо обговорювати на переговорах, а вони дійсно повинні утвердити права людини, повагу для права людини, демократію, ці цінності демократичні, не на словах, а на ділі. Тобто виходить так, що ми самі собі зробили проблеми, і тепер про це говорять. Я думаю, що це не зовсім вдалий підхід. Дійсно, демократію, права людини треба затверджувати, ніхто цим не спорить. Боротися з корупцією, але все-таки підхід до країни, яка воює, і країни, яка не воює, повинен бути різним. Враховувати необхідно саме ці обставини. Тому, якщо ми будемо гарно працювати, всі ми, в тому числі, саме головне, Верховна Рада, на плечі якої прийдеться прийняти дуже багато євроінтеграційних законів, іноді суперечливих, іноді не завжди вони в такої тактичної перспективи будуть сприяти Україні, але стратегічно ми від них все рівно виграємо. Це буде робота виконавчої влади, робота президента, уряду дуже велика. То тоді ми в 30-му році можемо говорити, да, ми пройшли цей складний шлях, да, ми прийняли відповідні закони, і ми готові до вступу до Європейського Союзу. Це дуже великий шлях. А саме головне на цьому шляху, саме оцей кластер, який називається основи, фундаменталс, де якраз і про корупцію, боротьбу з корупцією говориться, про забезпечення прав людини, про свободу, свободи різні демократичні, цінності демократичні. От він виявляється самим головним. Зрозуміло, галузеві, секторальні там кластери, вони дуже будуть важливими. Їх ще 5, зрозуміло, будуть вони відкриті. У мене сумніву немає, десь через місяць у липні. Вони люди і там напрямом там будуть свій шлях, нелегкий, до речі, тому що ще одна проблема, нюансик. Це ж переговори. Щось ми зможемо зразу сказати, окей. А друге, якщо ми будемо бачити, що це абсолютно неприйнятно, це треба доводити нашим партнерам на переговорах, пояснювати, чому неприйнятно і так далі. Он цей екологічний податок, він і так руйнує, зруйновано, вже напівзруйновано нашу там металургійну промисловість і так далі. І це європейський податок, європейські мити. Ну, треба, значить, доводити і говорити з Європейським Союзом, що це на даному етапі неприйнятно. Давайте якийсь період перехідний зробимо, щоб ми могли адаптуватися, щоб ми могли підготуватися. Ну, так треба, а не так, як ми провели переговори з Міжнародним валютним фондом. Ну, немає грошей в бюджеті. Українська сторона говорить, та ми введемо ПДВ для ФОП і все буде нормально. Міжнародному валютному фонду байдуже, де ми візьмемо гроші до бюджету. Пішли потім уряд до Верховної Ради, йому кажуть, ви що, з глузду з'їхали такі закони приймати, це підриває соціальну стабільність, це призведе до того, що ми просто сотні тисяч людей, які самі заробляють себе на життя, зробимо їх знову, те, що вони будуть жебракувати, те, що вони будуть змушені закривати ці ФОПи і так далі. Тому потім провели додаткові переговори і скасували оцю вимогу. Так що нам потрібно дійсно працювати і вести переговори там, де можна працювати на власну інтерес і доводити, що ми, наприклад, не можемо цю річ прийняти зараз. Давайте робити якісь перехідні періоди.
4: Знаєте, тут важливо ще говорити правду, і особливо своєму народові, тому що я пам'ятаю, як неодноразово з вуст очільників держави звучала фраза, що ми на 90% ми готові для того, щоб розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу. Я дивлюся, от видання Guardian публікує, до речі, є таблиця, вона в відкритому доступі, ця таблиця. По виконанню всіх норм. 15% реформ ми тільки виконали, необхідних для вступу до ЄС.
5: Пане Олександре, я хочу тут уточнити. Ну, Guardian – поважне видання, Тризуб тим більше. Будемо підтримувати його. Вона трошки не так написала. Ми виконали всі умови для відкриття переговорів. Але от після того, як я вам розповів про те, що відбувалося майже рік назад, коли була атака на НАБУ і САП, був укладений такий ще документ, він називається «План Качка-Кос». Кос – це єврокомісарка з питань розширення, Качка – це наш віце-прем'єр з євроатлантичної інтеграції. Там небагато пунктів. Там 10 пунктів, вони стосуються антикорупційних дій, в тому числі прийняття антикорупційної стратегії, яка була розроблена на ЗК, подана на затвердження уряду. Він щось там неправильно робив, його передають цей план до Верховної Ради. Депутати кажуть, давайте приймемо без змін. Тобто там навколо цього. Це додаткові вимоги, які з'явилися в грудні 25-го року. Це не вимоги, це просто розуміння, що без цього ми точно не вступимо. Тому переговори відкриваються без рахування їх виконання, але коли ми будемо просуватися саме на шляху переговорів, вони повинні бути прийняті найближчим часом. Їх там досить нескладно прийняти, там часткове рішення уряду, то часткове рішення Верховної Ради, саме в антикорупційній сфері. Хто проти, скажіть мені, будь ласка, боротьби з корупцією? Я не знаю таких людей, ну, якщо це не впливає на обороноздатність країни. Тому що іноді у нас боротьба в корупції проводиться ради самої боротьби. А мені потрібно, щоб була, ну, як українцю, як експерту, щоб була країна, яка здатна захищатися, яка бореться з корупцією і нищить цю корупцію, особливо в обороні, в сфері оборонних закупівель. Алло.
4: Знаєте, от в цьому контексті теж, як то кажуть, варто і не перегнути палицю. Тому що відомий і балканський сценарій, коли от негативний досвід Західних Балкан, зокрема, там відсутність певного такого собі часового горизонту, ну, воно ж демотивує насправді, особливо там в сфері верховенства права, і демотивує політичні еліти робити якісь реформи в країні. А навіщо? Ну, їм і так добре. Вони всі як то кажуть, пристосовуються до тих умов, в яких вони живуть. Ну і так можна жити десятиліттями. Начебто робити такі, скажімо, зовнішні рухи, показувати, як ти рухаєшся до Європейського Союзу, а насправді нічого не робити і нікуди не рухатися, і жити в цьому болоті, ну просто довго-довго десятиліттями, крадучи у власного народу. От що ви скажете?

0: досить швидко. У нас народ пройшов два майдани. Два майдани, які визначали шлях України демократичний і шлях України європейський. Тому, ну, я отак, так можна діяти, але я не раджу, тому що дуже швидко опинився поза владою і поза Україною.
1: Ну, в тому-то і справа. В тому і справа, що, розумієте, цим якраз можуть скористатися і тут для внутрішніх умов. Але, знаєте, ще один нюанс, який...
0: Ні, я маю на увазі, що можна владці, можуть діяти по-вашому, ну, так, як ви передбачили, що вдавати реформи, імітувати, що вони йдуть до шляхом Європейського Союзу, інтеграції до Європейського Союзу, але для них це буде шлях в нікуди, поза владою і поза межами України. Бо український нарід не дуже, можливо, мудрий на виборах. Він іноді парадоксальне там рішення приймає. Але дуже мудрий, коли розуміє, що він зробив дуже неправильну річ, і треба якось підкоригувати її. Я маю на увазі Майдан.
1: Ну, ще один кластер, на який варто теж звертати увагу, це ми проговорили про перший кластер, фундаменталс, а є ще внутрішній ринок. Кластер фокусується на економічній інтеграції, функціонуванні ключових свобод внутрішнього ринку ЄС, це рух товарів, послуг, капіталу, робочої сили. Це теж дуже такий важливий кластер. Але у нас буквально хвилинка для того, щоб перерватися. Давайте я запропоную, зараз ми перервемося, у нас буде наша постійна рубрика. І після цього ми... ще скільки в нас? Дві хвилинки є, так? Ага, то давайте трохи про цей кластер внутрішнього ринку поговоримо.
0: Я вже говорив, що це один із самих складних кластерів для переговорів. Угу. Тобто, з одного боку є вимоги ЄС, а з іншого боку ситуація всередині країни економічна. І в тому, це по-перше, по-друге, війна, яка впливає на економіку країни. Тому під час оцих переговорів ми повинні дуже чітко захищати свої національні інтереси, економічні насамперед. І якщо є вимога така, знаєте, залізобетонна, що ми повинні прийняти, але для нас вона неприйнятна, ну, говорити про якісь перехідні періоди, коли там ми будемо вводити цю норму. От, наприклад, норма є в ЄС, і коли ми підписали угоду про асоціацію, ми зобов'язалися, що ми не можемо називати шампанське шампанським, тому що шампанське – це, ну, є певні географічні умови для його виробництва. А це буде у нас ігристе вино. Але не зразу, на наступний день після того, як ми підписали угоду про асоціацію. Я не пам'ятаю, скільки нам дали перехідний період, але через 3 чи 4 роки нові етикетки надрукують там і так далі. Адаптуються виробники цього ігристого вина. От такий простий приклад. Або сир моцарела. Моцарела не може бути в Україні. Це може бути інший такий сир, написано, як він буде, а моцарела – це до Італії, якщо я не помиляюсь. Угу. От там дійсно моцарела, у нас інше, там сири, він по-іншому просто буде називатися. Чи називається?
1: Ну, це принаймні буде по-чесному, тому що, ну, дійсно, яка моцарела? Абсолютно. Яка моцарела, яке шампанське, який коньяк, чи ще щось, слухайте.
0: Буде бренді або напій там певний, там, чи коньяк. Ну, це пов'язано з географічною локалізацією.
1: Пане Ігоре, я вас попрошу залишитися з нами ще на наступні півгодинки, тому що там є дуже важливі такі кластери, які впливають на нашу зовнішню, скажімо, діяльність і взаємостосунки з сусідами. По-перше, поговоримо про те, хто заважатиме в майбутньому, і це, в принципі, прогнозовано, вступу України до Європейського Союзу, тому що це буде загрожувати їхнім також національним інтересам, економічним інтересам. А зараз ми перервемося, у нас буде наша рубрика «Новини», і після цього повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Ми сьогодні поговоримо про те, що ж робити, щоб не зриватися на близьких. Ми часто зриваємось на самих близьких, і ці близькі часто бувають наші діти. Що ж робити, якщо ми все-таки зірвались на дитині?

0: Просити вибачення в дитини – це ніколи не пізно зробити. Дитина обов'язково пробачить, ніхто не ідеальний, і це нормально. Вибачати собі, якщо часом зриваєтеся, скажіть собі: «Я вчуся, мені важко, але я впораюсь». Тоді буде менше відчуття провини й злості. Спробувати зрозуміти причину свого гніву. Вас злить певна поведінка людини чи щось інше? Намагатися розібратися у природі свого невдоволення і стосунках із близькою людиною. Знаходити можливість поговорити і спокійно донести, від чого вам боляче. Почуйте, чим завдаєте болю ви, говоріть щиро, а не ховайте негативні емоції, наприклад, за докорами з приводу побутових справ. Потрібно намагатися зрозуміти людину і поставити себе на її місце, як їй зараз. Усвідомлювати, що крик – це прохання допомоги. Це стосується як дитини, так і вас. Якась важлива потреба незадоволена, тож треба зрозуміти, яка, і спробувати виправити це. Не намагайтеся приховати свій гнів, бо він має здатність накопичуватися і вибухати. Якщо вас щось не влаштовує, кажіть про це. Відразу пояснюйте, чому. Висловлюйте свої почуття вголос. Наприклад, «Я засмучуюсь, коли ти не прибираєш за собою». Тимчасово стримувати гнів, щоб розібратися в його причині. Взяти паузу, вдихати, видихати повітря, вийти з кімнати, подумати, випити чаю, води. Навіть саме розуміння справжньої причини гніву здатне його стишити. Наприклад, скажіть дитині, що ви її любите завжди, навіть якщо вона робить те, що вас засмучує, навіть якщо ви злитеся чи раптом хочете кричати. Якщо дитина це знає, то відповідає вам так само: «Я люблю тебе, навіть якщо ти злишся». Знаходити фізичну розрядку, спорт чи прогулянка швидким кроком чудово знімають напруження. У момент злості, наприклад, можна бити подушку або стіну, кричати там, де ніхто не чує. Думати над розв'язанням проблем, а не про самі проблеми. Запитувати в себе, що я можу зробити просто зараз, щоб виправити це. Починати розв'язання великих проблем із маленьких кроків. Відпочивати і задовольняти свої елементарні потреби. Сон, їжа, фізична близькість, хоча б трохи часу на самоті або медитація, спілкування з коханою людиною, друзями тощо. Робить щось приємне, суто для себе. Ділити відповідальність та обов'язки в сім'ї – це нормально. Не беріть на себе занадто багато. Щоб віддавати, наприклад, дитині всі сили, їх треба звідки брати. Домовляйтеся з іншими членами родини щодо обов'язків. Просіть допомоги. Дякуйте. Якщо немає сил самостійно опанувати негативні емоції, звертайтесь до психолога.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Про головне далі коротко. Почнемо з роботи наших оборонців неба. Бив сьогодні ворог. Вночі по Україні використав 2 балістичні ракети «Іскандер-М», а також 134 ворожих БПЛА ударних різних типів. Сили протиповітряної оборони України збили 114 з них. Зафіксовано влучання ракет і 16 ударних БПЛА на 9 локаціях, падіння уламків на 8. Далі про столичне. 16 червня, власне сьогодні, частково обмежуватимуть рух проспектом Академіка Корольова у Святошинському районі міста. Про це повідомляють у «Київавтодорі». Фахівці ремонтуватимуть ділянку від будинку номер 7 до вулиці Івана Дзюби. Зважайте на цю інформацію під час планування своїх маршрутів містом. Власне, сьогодні і завтра, 17 червня, частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності у Шевченківському районі міста. Про це повідомляють у «Київавтодорі». Фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софійська. Дональд Трамп заявив, що провів гарні розмови із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним щодо України. Він має намір подивитися, чи можна щось зробити, оскільки обидва лідери здаються відкритими до діалогу, сказав Дональд Трамп. Ну і він заявив, що зараз буде приділяти всю увагу Україні. На цьому питанні війни він сконцентрований максимально після того, як нібито владнав усі негаразди з Іраном, нібито є домовленість, але той текст, який був оприлюднений вчора, і коментарі, зрештою, Дональда Трампа суттєво різняться. Тож слідкуємо, яка ситуація ще і у Ормузькій протоці. В результаті масованого нальоту БПЛА на Москву частина дронів прорвалася через ППО російської столиці. Про це повідомляє мер Боліт Цабянін. Прорвалися дрони до московського НПЗ у Капотні. На цьому НПЗ виникла пожежа. Фото численні ширяться мережею зі стовпами чорного диму, але чекаємо на більше подробиць, що ж там сталося у столиці РФ. І більше новин уже згодом. Лишайтесь з Києв-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Києва ці ранкові парі. Почуємось.
4: Дорожня хроніка.
5: Друзі, дякуємо Сергієві за 26 хвилин свіжий випуск новин. Зараз дивимося, що відбувається на столичних шляхах. Почнемо з під'їзду до Північного мосту на проспекті Романа Шухевича. Все одно залишається ускладнення і туди далі на правому фланзі норм. Можна їхати по Теліги на гору від Кирилівської до Дорогожичів. Тягнемося. Дорожньо-транспортна пригода на Гетьмана ще досі залишається. Дві позначки. Бачите, надовго воно. Майже півтори години ця позначка актуальна. Дивимось на Подільського Воскресенський мостовий ок, з'їзд на набережну Рибальську з ускладненнями, Гаванський теж, поворот на Верхній вал теж з ускладненнями, наразі ще досі залишається. А міст метро, яка ситуація там, доволі непоганою вона була впродовж усього раночку, єдине, що вже туди на правому фланзі, на набережному шосе, ускладнення можливі. А щодо мосту Патона, пам'ятаєте, була дорожньо-транспортна пригода на з'їзді, давайте подивимося, чи вже прибрали, так, вже прибрали позначку, вже немає, можна вважати проїзною цю ділянку. Дивимось на Дарницький і на Південне. От на Південному сьогодні важкувато залишається. Давайте оновимося з Позняків. Ми тягнулися до Осокорків, потім далі до Славутича і вже на мосту теж ускладнення були. Залишається така ж ситуація. Єдине, що вже на мосту норм. Далі туди вже в районі Видобичі взагалі можна їхати вільно. Але цей шматочок від Позняків доведеться все ж таки потягнутися, друзі. Тому зважайте, будь ласка, на цю інформацію і на Берестейський. Давайте ще заглянемо, яка ситуація на заїзді в наше прекрасне місто, найкраще у світі. В районі Чайок, а саме вулиця Зв'язківців, трішки тягнемося. Ну і від Житомирської до Берестейської. Потім ще й від політеха в напрямку Національного цирку теж тягнемося. Рухаємося далі. За півгодини повернусь. Залишайтесь з нами. Київ Монінг Шоу триває.

0: Реклама на Київ-ФМ.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
9: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9:38 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Ну що, ми продовжуємо, друзі. Говоримо про кластери, які відкриваються для України на нашому русі до Європейського Союзу. Ми вже обговорили деякі кластери, зокрема, фундаменталс, основи, з яких ми почали от буквально вчора-сьогодні наш рух до Європейської сім'ї народів. Ігор Жданов, керівник проєкту «Інформаційна оборона» фонду «Відкрита політика», зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, ми продовжуємо. Ще раз доброго раночку вам.
10: Доброго ранку.
9: Отже, знаєте, ми якось так маємо з вами ще обговорити і ті виклики, які стоять перед Україною в частині взаємостосунків з нашими сусідами, зокрема, це Польща, Угорщина, це Румунія в тому числі, ті країни, для яких, можливо, Україна стане певним конкурентом, особливо в сільському господарстві, особливо в виробництві, для того, щоб, як знайти ту золоту середину? І чи дозволять нам ці країни так швидко вступити до Європейського Союзу?
10: Дійсно, ви підняли дуже важливе питання, тому що, якщо говорити про сільське господарство, то поляки саме, коли вступали до Європейського Союзу, це для них було одним із самих таких чутливих напрямок, чутливих галузей і сфер, де їм прийшлося вести серйозні переговори. Так і нам прийдеться дуже серйозні переговори вести в рамках цього кластеру, відстоювати наше сільське господарство, тобто просити і наполягати на тому, щоб був перехідний період, і була цільова підтримка наших сільськогосподарських підприємств, наших фермерів, щоб ми могли там прямі дотації виплачувати за рахунок Європейського Союзу. Тобто ці речі для нас будуть дуже-дуже важливими. Треба їх відстоювати. Зрозуміло, ніхто не радий, що прийде конкурент. І навіть коли після 22-го року був відкритий ринок Європейського Союзу, вони прийняли рішення, що на період воєнної агресії Росії проти України, вони там відкриють ринок європейський, почала йти наша сільськогосподарська продукція за певними квотами, то поляки, пам'ятаєте, що влаштовували на кордонах? І кидали зерно, і не пропускали наші фури. Навіть якщо вони не йшли з там сільськогосподарської продукції. Ну, дуже неприємно ці речі були з боку поляків. Ну, вони такі дуже цікаві люди, коли ми захищаємо кордони Європейського Союзу, Європи, в тому числі Польщі, вони нам висувають претензії, що ті люди, які захищають, вони нібито не так називаються. Що той підрозділ, який б'є русню імені героїв УПА, їм не дуже подобається. Ну, нам теж не подобається щось у Польщі. Ну, це їх внутрішня справа, а внутрішня справа наша називати свої військові підрозділи так, як ми вважаємо за потрібне. Це внутрішня справа України. Якщо їм дуже-дуже це не подобається, треба не пред'являти претензії, а провести нормальні переговори і пояснити свою точку зору. Ну, це по сільському господарству і по воєнним діям так змішалося, тому що, ну, Польща висуває певні великі претензії до нас, і це буде одним із найскладніших кластерів, це сільське господарство.
9: Угу.
10: Воно у всьому Європейському Союзі дуже таке, знаєте, чутливо. Пам'ятаєте, там квоти на вилов риби, ще якісь французькі фермери протестують проти там якихось речей, які Європейський Союз приймає. Тому там треба, кваліфіковані, компетентні люди, які знають і вміють відстоювати національно-економічні інтереси саме у цій сфері. Я думаю, що такі люди є. Головне, щоб вони були учасниками переговорів.
9: Ну, якщо говорити про ще один кластер, зелений порядок денний, так називається кластер, це певне збільшення генерувальних потужностей відновлюваних джерел енергії в Україні. Ох, тут теж хочу сказати, мені здається, непочатий край роботи насправді.
10: Ой, насправді, якщо подивитися на Німеччину, вона вже догралася з зеленим кластером. Я за збереження природи, оточуюче середовище, за екологію, але треба мати баланс. От,
9: здоровий глузд, скажімо так.
10: Да, тримати баланс і мати здоровий глузд. От німці, наприклад, да, після Чорнобилю прийшли, в тому числі були в коаліційному уряді зелені, і вони тоді прийняли рішення взагалі знищити ядерну енергетику в Німеччині. Навіть він у Франції, де, по-моєму, зараз близько 70% електроенергії виробляється за рахунок атомних електростанцій. Ну, знищили. Трильйони марок, потім євро вклали в відновлювану енергетику. І, на жаль, цей план не вийшов у німців, тому що не може відновлювана енергетика тримати всі необхідні потужності, в тому числі для населення Німеччини, в тому числі для забезпечення економічних потуг, діяльності підприємств і так далі. Їм приходиться імпортувати електроенергію з інших країн і думати, що робити, а, ну, напевно, не такі ідеї є, що все-таки треба перейти до ядерної енергетики, повернутися, це не секрет. От прийняли рішення вони про стимулювання виробництва цих електромобілів. Все клас, але вони виходяться дуже дорогі, а ті, що з Китаю дешевше, і це руйнує промисловість німецьку, вони вводять великі пошлини імпортні на ввезення оцих електромобілів з Китаю. І що виходить, з одного боку вони підтримують власного виробника, з іншого боку там у них проблеми з тим, що дорожчаються електромобілі. Ну, от теж не все так просто в цьому світі. Тому я вже говорив, оцей екологічне мито на наше там, в тому числі металургійну продукцію, воно просто нищить наше металургійне виробництво. І треба враховувати, що це відбувається під час війни, і кожна гривня податку, яку платять металургійні підприємства, вони йдуть в тому числі і на оборону. І приймати такі рішення з боку Європейського Союзу, це значить нищити нашу промисловість. Треба якийсь період, який ми б пристосувалися до цих мит, або якесь виключення. Ну, треба думати, треба просувати свої рішення, тому що не все так просто. От ми прийняли колись рішення про підтримку зеленої відновлюваної енергетики і застосування спеціального тарифу, за яким держава купує цю електроенергію. Ну, відновлювана енергетика у нас стала розвиватися, але не все так просто. Але ми з вами платимо, і держава, вірніше, держава ж не має власних коштів, вона має кошти платників податків, тобто наш. Ми платимо за це більше. Це теж треба враховувати при прийнятті державних рішень.
9: Ну, дивіться, ще один кластер – це конкурентна спроможність, інклюзивний розвиток, згідно якому Україна повинна буде контролювати східний кордон Європейського Союзу. От я собі думаю, знаєте, постійно ті, хто їздив там за кордон, скаржилися на поляків, от чому вони такі прискіпливі на кордоні, от чому, от це тому, що вони до українців так ставляться. Ой, дивіться, що ж відбувається на кордоні. Як вони нас шманають, як вони нас перевіряють. Ні, чекайте. Вони згідно їхнім зобов'язанням по вступу до Європейського Союзу, вони як країна, яка перебуває географічно на кордоні Європейського Союзу з іншими країнами, це східний був кордон Європейського Союзу, вони були зобов'язані дуже ретельно контролювати весь потік товарів, які надходять до Європейського Союзу. Це контрабанда, це підробка. Обробки і так далі, і так далі. Тому, ну, тепер це буде вимагатися від України. А мені цікаво, а звідки будуть іти товари? З Росії?
10: Оце саме, ну, я теж подумав про це, коли ви формулювали своє запитання. Значить, ну, це загальне правило Європейського Союзу, тому що Польща була крайньою країною, вже Україна не є і не була членом Євросоюзу, тому дійсно там був досить такий прискіпливий контроль, хоча я не відчув, якщо поляки не граються в італіанський страйк, то все нормально. Знаєте, що таке італіанський страйк? Коли приходять на робоче місце і все діють, роблять відповідно до інструкції. Це виходить дуже-дуже довго і дуже-дуже прискіпливо. Але якщо, ну, нормально, я декілька разів їздив за цей час, ну, після 22 числа на декілька міжнародних конференцій з безпеки, більше не виїжджав за кордон, ось, то, ну, я не відчув такого особливого прискіпливого стану. Ну, перевірили, у мене просто і перевіряти один рюкзак був, перевіряти там нічого особливого було. Але коли вони особливо прискіпливо ставляться до дівчат, до наших жінок, яких там великі чемодани, ну це зрозуміло, вони там живуть, пересікають кордони і так далі. Отам можуть досить прискіпливо поставитися за цигарки, особливо за їжу, яку не можна переміщати за кордони Європейського Союзу. Я вам нагадаю такий невеличкий історичний факт. Коли Британія вийшла з Європейського Союзу, і водії фур цих їхали з Британії, мали бутерброди. Ну, як завжди ж, немає кордонів, Британія була членом Європейського Союзу. І тут їм не дозволили нічого перевезти. Вони з дивуванням зрозуміли, що Британія вийшла з Європейського Союзу, і от такі от досить жорсткі правила. Але нам буде легше. Легше, тому що у нас візовий режим з Росією зараз. Я не думаю, що там будуть якийсь дуже великий поток з Росії. Можливо, ми будемо якоюсь транзитною країною для оцих азійських країн. Я не можу компетентно про це говорити, бо не бачив там напрямку імпорту і чи транзиту товарів через Україну. Треба подивитися статистику, тим більше вона буде дуже відрізнятися
9: але
10: від статистики.
9: Але в будь-якому випадку
10: довоєнною.
9: У нас, мені здається, в цьому навіть контексті ситуація буде трохи краще. Пане Ігоре, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Керівник проекту «Інформаційна оборона» Фонду «Відкрита політика» Ігор Жданов був з нами на зв'язку. Друзі, я завершую на сьогодні. Завтра почуємося о 8 годині ранку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави вже далі продовжать.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
11: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це – політика ПСІ. Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
12: Ну, ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
11: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад, вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з ерефії. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
13: Ви заможна людина?
11: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
14: Я заможна людина, так. Да.
11: Усмішка, смішок, задоволення.
13: Питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
14: Настільки, так.
11: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
15: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
16: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. У мене було хобі таке ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімались.
11: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
14: Мене позбавили його у 16-му році, тому що чому я не сказано радий.
13: В зв'язку з чим?
14: Ну, не знаю, там я приймав активну участь у Майдані. Потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
11: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр ерефії і бачать, Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
17: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти, заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
18: Ви це написали для того, щоб вийти?
17: Так, звичайно.
11: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
14: Коли трапився криза, трапилась.
17: Не є під партнером Мініча, що він за думкою журналістів є під партнером Мініча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
18: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
17: Може, я не знаю.
11: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна, міцні накачені м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал: «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт? А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в Ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах – професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор, він має високий емоційний інтелект, він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кешаут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
6: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
11: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
17: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
18: І який є так само на плівках Мініча.
17: Так, да, і на плівках Мініча. Я йому дуже вдячний.
18: Це Рьошик.
17: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її звабити якимось там багатим життям, для того, щоб воно покинуло цю Москву.
11: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
19: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про втрати окупантів, про загиблих і поранених внаслідок російських ударів по Україні, а також про рішення Великої Британії. ще 1230 росіян і їх союзників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 385 420 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 7 засобів ППО, 417 одиниць автотехніки і 4 одиниці спеціальної техніки. Атакували росіяни маршрутку у Херсоні. Є загиблі. Внаслідок удару загинув чоловік. Ще троє людей дістали поранення. Також у місті окупанти атакували з безпілотника автомобіль екстреної допомоги, який приїхав на виклик. Двоє медиків постраждали. Також від скиду з російського дрона дістав поранення мирний мешканець. Вдарили росіяни дронами і по шостці. Це вже Сумщина. Внаслідок атаки по житловому сектору травмовані 34-річна жінка та 3-річна дівчинка. Нагадаю, що і у Харкові серед 8 постраждалих двоє діти. Ну і у 4-поверховому будинку, якщо повертатися до шостки, повибивало вікна. Зазнали, власне, смертей не тільки люди через удари ворога, а ще й наші домашні тварини. Понад 20 голів великої рогатої худоби загинуло через атаку БПЛА в Олександрівському районі Кіровоградщини. Путін відмовився від зустрічі на полях Великої Сімки за участю демократичних держав. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче. Ми обговорювали з США та Францією можливі зустрічі з Росією на полях саміту Великої Сімки за участю усіх демократичних держав. Путін цього не хоче. Так Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні, яке записав на борту літака в аеропорту Кишинева. Ну, з'явилися вже кадри удару безпілотника по московському НПЗ у Капотні. Видно, як в небі летить безпілотник, плавно спускається, б'є у НПЗ. І чути вибух, а також з'являється вогонь. Раніше в МНС Москви повідомляли, що пожежу локалізовано, гасіння триває. До цього ж мер російської столиці Собянін заявив про пошкодження на МНПЗ у результаті потрапляння дрона. Московський нафтопереробний завод АТ «Газпромнефть» МНПЗ – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. До слова, розташоване воно в московському районі Капотня. Його потужність переробки – 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% топливного ринку Москви, ну і 70% потреб московського регіону у бензині і авіакеросині. Чекаємо на ще більше подробиць. Велика Британія запровадить нові санкції проти тіньового флоту Ерефії. Понад 600 суден, які використовуються для обходу обмежень на експорт нафти та газу. Також обмеження торкнуться мереж, що допомагають отримати західні технології для ВПК Ерефії. Окрім цього, Україна отримує 210 мільйонів фунтів стерлінгів на ядерне паливо для атомної електростанції «Енергоатома». Постачання збагаченого урану розраховане на 2 роки. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
19: Погожа днина за вікном у столиці, хоча вже стає все ж таки більш хмарно, тому що ми в день очікуємо сьогодні ще і опади. Тож буде хмарно з проясненнями. Наразі чекаємо, температура має піднятися до плюс 19 градусів, ну а наразі маємо плюс 16. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни, почуємось.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година, 5 хвилин на студійному годиннику. Усім доброго раночку. І знаєте, що я вам скажу? А ви сьогодні, от візьміть і привітайте нашого колегу. Упродовж дня можете навіть написати на його сторінці, бо дізналися безпосередньо зараз на ранковому етері. Богдана Буткевича сьогодні день народження. Тому кілька слів на студійний вайбер або в йому в особисті у Фейсбуці буде приємно. Я думаю, що ви його не забуваєте. Я сподіваюся, сьогодні ми його почуємо в етері теж десь з 16 до 17, якщо я правильно пам'ятаю його слот. Тому, друзі, напишіть кілька слів вам. А ми подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний, друзі, на диво. Станом на 10.06 поїхав, там все добре, можна вважати проїзною ділянку. І Степана Бандери теж добре їде, аж до епіцентру. Єдине, що от від Кирилівської нагору, все ж таки, по Теліги будуть певні труднощі, трішки доведеться потягнутися. А ближче Караваєвих дач, нарешті там теж уже поїхало в порівнянні з тим, що було в попередніх випусках, тому що на Гетьмана було дві позначки про ДТП впродовж усього раночку, десь починаючи з 8.15. Зараз уже немає цих позначок, тому норм. А далі біля Севастопольської площі можуть бути ускладнення на проспекті Валерія Лобановського, туди до Олександрівської Слобідки, до вулиці Народної, а потім туди вниз до Совок теж доведеться потягнутися. Але загалом туди далі, до Демівської можна, до Либідської можна їхати доволі непогано, ну і до Демівської, зрештою, теж. А дивимося на інші ділянки. Подільсько-Воскресенський мостовий теж зараз краще стало набагато, ніж було зраночку. Можна вважати проїзним. Єдине, що от перед Гаванським мостом це з'їзд на Набережно-Рибальську і виїзд на Гаванський міст може бути з ускладненнями. Набережне шосе від Поштової трішки на Набережну Хрещатицьку, але це швиденько можна проїхати. Загалом Набережне шосе вже не тягнеться. А як це було в попередніх випусках, міст метро повністю проїзним виглядає, немає ніяких ускладнень. І давайте заглянемо ще на Патона. На Патона, пам'ятаєте, була ДТП сьогодні. Теж уже прибрали і наслідків немає. І поїхав міст. І, відповідно, якраз проспект Соборності теж повністю проїзним є. Єдине, що вже туди на правому березі, якщо ми говорили вниз по Лобановського є ускладнення, то і вверх теж невеликі труднощі є від Совок, ну, мало не до Севастопольської площі. Ну що ж, рухаємося далі. Обов'язково до вас повернуся вже ввечері о 17.05. Залишайтесь з нами, слухайте Київ ФМ. Попереду друга кава, робіть цей чудовий напій, збагачуйтесь інформаційно. І, власне, попереду розмова Андрія Ковальського з гостями нашої студії. Залишайтесь з нами.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня о 13:30 програму
0: «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Знати все не можна.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і розпочинаємо вівторок. Всі пам'ятаємо вчорашню чергову масовану атаку росіян, і багато пошкоджено пам'яток, визначних пам'яток в Україні, і Києво-Печерська лавра, і мистецький арсенал, кіностудія Довженка. Але також постраждали люди, є загиблі, і багато людей опинилися в лікарнях, і медики знову працювали в режимі надзвичайної ситуації. І в такі моменти, от особливо гостро розумію, що лікарня – це не просто медичний заклад, а це місце, куди привозять людей у найскладніші хвилини їхнього життя. Це місце, де біль, страх, розгубленість. І це має зустріти професійність, щоб людям допомогти. Тому що від цього першого контакту залежить дуже багато. От про українських медиків під час війни, про роботу лікарень після обстрілів і про навантаження на персонал, звісно, психологічну втому, будемо говорити із Сергієм Дубровим, доктором медичних наук, професором, генеральним директором комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня номер 12». Пане Сергію, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Ваша лікарня, ваш медичний заклад – це один з тих, куди, зокрема, доставляють постраждалих після рашистських атак, яких, на жаль, не так мало на нашу голову випадає. І от в ніч неділі на понеділок Київ знову пережив таку атаку. Скільки було звернень? Чи є ще хтось з людей, хто залишається у лікарні після цієї божевільної атаки?
2: Так, дійсно, наша лікарня є центром політравми правого берега міста Києва. І, звісно, після кожної ворожої атаки до нашого закладу і швидка, і самозверненнями звертаються поранені. Після нічної атаки позавчора також до нашого закладу було доправлено каретами швидкої допомоги 5 пацієнтів. На превеликий жаль, одна з пацієнток померла, травма була несумісна з життям, в стані клінічної смерті вона була доставлена до лікарні. Наразі в нашому закладі зараз перебуває 4 пацієнтів з тяжкими пораненнями внаслідок ворожої атаки.
1: А чи потрібна, можливо, якась допомога від киян, кров чи ще щось? Які нагальні потреби зараз?
2: Враховуючи те, що ми є в маршруті політравми, законтрактовані з Національною службою здоров'я України за 42-м пакетом, це пакет готовності до надзвичайних ситуацій, і маючи досвід надання допомоги при масових надходженнях, ми маємо певний запас лікарських засобів, розхідних матеріалів. Якщо говорити про ту допомогу, яку могли б надати кияни, то, звісно, це участь в донорстві крові, тому що дійсно при масованих атаках потреба в препаратах крові є доволі високою. Після минулого обстрілу в нас була пацієнтка, яка отримала 21 дозу ретроцитарної маси та понад 20 доз свіжозамороженої плазми. Тобто, розуміємо, 41 доза препаратів крові. І, звісно, ці запаси слід поповнювати. Тому і наші співробітники регулярно є донорами крові. І, дійсно, користуючись можливістю, дякую, Андрій, за таку можливість, хотів би просити киян, гостей столиці, брати участь в донорстві крові. Це має бути не одноразова акція, а в умовах війни кожен громадянин України, який не бере участь в активних бойових діях, мені здається, повинен би робити свій внесок. І здача крові – це також порятунок чогось життя, яке вкрай необхідне для наших пацієнтів цивільних. І, звісно, всі центри переливання крові забезпечують препаратами крові наших захисників і захисниць, тому це дуже важливо. В нашому закладі наступного понеділка, 22 червня, буде відбуватися День донора. І, знов-таки, користуючись нагодою, хочу запросити небайдужих киян, хто хоче долучитися до донорства, взяти участь в Дні донора і таким чином врятувати чиєсь життя, можливо, і не одне.
1: Друзі, це дуже важливо. От буквально кілька днів тому ми відзначали День донора, але донорство потрібно щодня, не раз на рік. І от 22 числа, ви чули, можна це зробити у 12-й клінічній лікарні. А також шукайте, я думаю, точно ця інформація доступна у мережі. Постійно, якщо є бажання, можна здати кров. А ще, друзі, що може зробити кожен киянин для нашої медичної галузі і для нас, для кожного з нас, це поступайтеся дорогою кареті швидкої допомоги. Це така дрібничка з одного боку, але це дуже дуже важливо. Пане Сергію, за роки повномасштабної війни медична система пережила колосальне навантаження. Медики точно одні з тих, хто на своїх плечах виносить цю всю тяготи цієї війни. Як би ви взагалі охарактеризували головну трансформацію ролі лікаря за цей час, хоча б за оці останні роки повномасштабної війни?
2: А ви знаєте, Андрію, я б тут, мабуть, говорив не лише про війну, а ще про пандемію COVID-19. І перші дні війни, коли я, працюючи в 17-й лікарні, це був також центр політравми тоді правого берега, після реформування зараз дві лікарні об'єдналися, тобто 17-та зараз працює в одному закладі, це 12-та клінічна лікарня. Пандемія ковіду, вона навчила нас командній роботі, навчила нас витривалості, надмірним навантаженням, і, на мій погляд, це суттєво вплинуло на якість допомоги пацієнтам з початку повномасштабного вторгнення. Дійсно, в умовах війни роль лікаря стала значно ширшою, ніж вона була. Тобто, коли раніше лікар працював виключно як спеціаліст у своїй галузі, то війна – це той виклик, який змушує лікарів, медичних сестер працювати не лише за своєю спеціальністю, а бути готовим до кризових ситуацій, до критичних ситуацій.
1: Таким універсальним лікарем ставати, так? Лікарем, скажімо, швидкої навіть.
2: Так, Андрій, абсолютно правильно, тому що немає на сьогоднішній день жодного регіону України, жодного закладу охорони здоров'я, куди б не потенційно не могли бути доставлені або не доставляються пацієнти з бойовою травмою. Тому навіть лікарі терапевтичної спеціальності на сьогоднішній день вони вже навчилися надавати допомогу при пораненнях, навчилися обробляти рани, навчилися проводити первинну хірургічну обробку ран. Ну і дійсно готовими бути до кризових і критичних ситуацій. Тобто війна навчила і вчить лікарів приймати швидкі рішення, і що також дуже важливо, на мій погляд, навчила нас бути командною, навчила до командної роботи. У випадку масових госпіталізацій, до речі, сьогодні рівно рік, як ми відкрили відреконструйоване відділення політравми нейрохірургії та реанімації в нашій лікарні на 7-му поверсі. І саме рік тому, в ніч 16 на 17 червня, була також ракетна атака ворожа. І в перший день до нас було госпіталізовано 28 пацієнтів з травмами різного ступеня. І от уже з першого дня роботи хочу сказати, що долучилися абсолютно всі лікарі терапевтичного профілю, хірургічного, і ще лепнолицьові хірурги, і лори. І, тобто командна робота – це дуже важливо для якісної медичної допомоги. І впевнений, що наші лікарі цьому навчилися.
1: Пане Сергію, ви зауважили, що роботи, на жаль, стає все більше і більше. Ну, принаймні, точно менше не стає. І лікарі – це теж люди, і фізичне навантаження ніхто не забирав. Наскільки сьогодні стоїть гостро питання для лікарів, для медперсоналу, молодшого, а також лікарів, от саме психологічного професійного вигорання? Чи є, чи можуть таку, скажімо так, в лапках розкіш собі, так, дозволити лікарі зараз от психологічно вигорати?
2: Ви знаєте, від цього нікуди не дінешся. Таке навантаження, яке триває багато років, нормальна людина не може психологічно не вигорати, а тим більше, коли робота є досить часто на межі. Плюс емоційне перевантаження, а не лише фізичне навантаження. Оскільки, надаючи допомогу пораненим, спілкуючись з пораненими, тут не лише виключно робота лікаря, а лікар є тією першою ланкою контакту постраждалого.
1: Тобто всі ці історії проходять через лікарів, так?
2: Так, Андрій, абсолютно правильно. Тобто це все проходить через лікарів, через медичних сестер, через санітарочок. І тут не лише фізичне навантаження, а і емоційне навантаження на медичний персонал, яке, звісно, призводить до вигорання. Тобто, як би там, щоб не говорили, що лікарі є черствими або жорстокими, але все одно всі ми емпатичні, і ці історії вони повз не проходять. Тому дійсно психологічне вигорання це також є проблемою, яку наразі зараз держава на рівні держави намагаються вирішувати не лише для пацієнтів, а й для лікарів. В великій кількості закладів охорони здоров'я створюються кімнати психологічного розвантаження для медичного персоналу. В штаті кожного закладу охорони здоров'я, законтрактованого Національною службою здоров'я України, є лікарі-психологи, психотерапевти, які надають допомогу не лише пацієнтам, а і персоналу, для якого це не менш важливо, ніж для
1: Ну,
2: пацієнтів, мені
1: насправді це
2: здається.
1: дуже круто, тому що я так думаю, що ще якихось років 10 тому навряд чи про таке навіть не то, щоб посада така була, а навряд чи навіть думали про те, що це потрібно підтримувати психологічно і лікарів теж. Пане Сергію, а яка зараз ситуація з кадрами? Ми зараз чуємо звідусіль, буквально з кожної праски, що проблеми з кадрами у всіх галузях. Люди або мають уже доволі поважний вік і вже не працюють, або поїхали з України і теж, вочевидь, не працюють на українську економіку. Яка ситуація у медичній сфері? Чи є молоді фахівці, чи приходять молоді лікарі? І взагалі, яка ситуація з кадрами?
2: Досить складне питання, з одного боку просте, з іншого боку складне. Якщо говорити взагалі по країні, так дійсно ми можемо говорити про певний дефіцит.

0: галузях медицини кадровий дефіцит все ж таки зберігається. Але, на мій погляд, це залежить також від і оплати заробітної плати, психологічного клімату в лікарні. Якщо говорити про нашу лікарню, то досить багато молодих лікарів, яким ми даємо можливість розвиватись, навчатись, рости. Суттєво збільшили кількість стажувань порівняно з попередніми роками для молодих наших фахівців. Тому
1: молодь все-таки охоче обирає медичну спеціальність, чи все ж таки дивляться, знаєте, як колись було популярно, у нас були всі або економісти, або юристи, або ще якісь маркетологи, там, не знаю. А медицина, це вважалося щось таке дуже складне і не завжди дуже гарно оплачуване. Треба вчитися багато років, потім інтернатура ще багато років, потім ще в лікарні треба багато років практикуватися, щоб отримати власну можливість, там, не знаю, скажімо, оперувати для хірурга. Яка ситуація зараз? Молоді простіше пробитися і закріпитися у цій галузі, чи це залежить просто від конкретної людини?
0: Це залежить від цілого ряду різних факторів, мені здається. Але якщо молодий лікар є мотивований, готовий працювати, навчатися, то завжди дорога буде відкритою, якщо є до цього хист. А якщо говорити про популярність медичної професії, то аналізуючи вступну кампанію останніх років, можна зазначити, що конкурс в медичні виші, він з кожним роком стає все меншим і меншим, і багато закладів вищої освіти медичних, вони не виконали план навіть по держзамовленню. Я вже не говорю про контрактний набір студентів, що говорить про потенційні ризики кадрового кризису, його посилення в найближчі роки.
1: Будемо сподіватися, що все ж такого цього не станеться. Пане Сергію, і буквально на сам кінець ще таке питання. Всі ми знаємо, що запрацювала оця система для людей старших 40, для того, щоб вони слідкували за своїм здоров'ям. Тобто, таким чином держава стимулює, щоб люди дивилися за собою, та і краще запобігти, ніж потім лікувати. А взагалі, за вашими відчуттями, взагалі змінилися зараз запити пацієнтів? Більше стали цікавитися собою і звертати увагу на власне здоров'я, чи нічого в цьому плані не міняється?
0: Почну спочатку з того, що ви почали, Андрій. Дійсно, програма 40+, там є критика з одного боку, з іншого боку, схвальні відгуки. Але мені здається, що з боку держави це абсолютно правильний крок, оскільки це стимулює громадян, важко сказати, старшого віку, 40 – це ще молоді люди, звертатись до лікаря, огляд, спілкування, рутинні лабораторні дослідження дозволяють на ранній стадії виявити ті чи інші захворювання і своєчасно профілактувати їх розвиток або починати своєчасне лікування. Якщо говорити про те, чи змінилась ментальність пацієнтів і чи стали звертати більше увагу на своє здоров'я, мені здається, що все-таки так. Війна показала цінність здоров'я і важливість здоров'я. Тому, мабуть, на більшість сумлінного населення нашої країни це вплинуло саме таким чином, що громадяни України стали більш дбайливо ставитись до свого здоров'я.
1: Друзі, це насправді дуже важливо. І якщо ви ще не пройшли щорічне обстеження, будь ласка, зробіть це, бо це може врятувати ваше життя. Пане Сергію, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую за те, що ви робить ваш колектив і всі лікарі українські роблять для нас. Це був доктор медичних наук, професор, директор комунального некомерційного підприємства Київська міська клінічна лікарня номер 12 Сергій Дубров. Далі в ефірі поради для всіх, новини, і ми повернемось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Нерідко нам з вами доводиться спостерігати на полицях супермаркетів досить неприємне видовище. Пліснява на хлібі, гнилі овочі та фрукти, кремовий торт, що розтанув без холодильника. Та тільки-но тягнешся до телефону, щоб зафіксувати порушення, як до тебе з усіх кутків торговельної зали спішать охоронці зі словами «фотографувати та знімати заборонено». Або на дверях магазинів ми можемо бачити таблички з зображенням перекресленого фотоапарату. Та чи є така заборона законною? Стаття 50 Конституції України гарантує кожній людині право вільного доступу до інформації про

0: якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Тож заборона фотографувати товари унеможливлює конституційний механізм реалізації цього права. Однак це право не абсолютне, адже частина 3 статті 34 Конституції України передбачає випадки, коли право на збирання інформації може бути обмежене. І ми всі це розуміємо, адже живемо у час великої війни, де фото чи відеофіксація окремих об'єктів чи дій є злочином. Звісно, що полиці магазинів не відносяться до таких об'єктів, хоча згідно з законом про інформацію, фото і відеофіксація може бути заборонена, якщо приміщення магазину є приватною власністю. Однак, якщо мова йде про фіксацію продажу неякісного товару, то заборонити зйомку не мають права. Тобто навіть якщо в магазині діє заборона на фотозйомку, але фотографується протермінований продукт, заборона не буде правомірною. Отож, як діяти, якщо вам забороняють проводити фіксацію, наприклад, протермінованого чи зіпсованого продукту? Варто зрозуміти, що в такій ситуації може виникнути конфлікт. Якщо до вас підійде власник закладу і заборонить робити фото чи відео, попросіть його пред'явити паспорт та документи, що є підставою для подібної заборони. Частіше підходять охоронці або продавці, що не мають повноважень забороняти фото та відеофіксацію. У випадку, якщо охоронець намагається забрати у вас телефон чи фотоапарат, викликайте поліцію, адже ніхто не має права торкатися руками громадянина України. Хіба що правоохоронці у випадку, прописаних у законі України про національну поліцію.
1: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Далі про головне коротко. Почнемо зі столичного. Автобус номер 63 врізався у зупинку громадського транспорту на Бориспільській, Ударницькому районі міста. Про це повідомляють соцмережі, публікують відповідні кадри. За словами очевидців, водієві стало зле під час руху. Попередньо постраждали дві жінки. На місці вже працюють медики. Обставини події буде уточнювати патрульна поліція. Ще 1230 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу, тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 385 420 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки, зокрема один танк, 5 бойових бронюваних машин, 36 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 7 засобів ППО, 417 одиниць автомобільної техніки, а також 4 одиниці спеціальної техніки. Сили протиповітряної оборони збили 114 із 134 ворожих ППО, якими ворог атакував сьогодні Україну, але крім цього він застосував іще 2 балістичних ракети. Тож є влучання цих ракет, а ще 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а падіння уламків на 8. Українську далекобійність цього разу відчули у Московському регіоні. Президент України прокоментував, а зрештою і підтвердив ураження нафтопереробного заводу під Москвою на відстані 500 кілометрів від нашого кордону. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО і ГУР, ракетних військ за результативну роботу, написав президент. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. Ну і, звичайно ж, ці кадри, які ширяться мережею, аналізують Осінтер. І ось, за даними висновків Осінспільноти, на московському НПЗ була пошкоджена установка переробки нафти АВТ-6. Додам, що це московський нафтопереробний завод АТ «Газпромнефть МНПЗ». Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Розташоване воно у московському районі Капотня. Його потужність переробки – 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% топливного ринку Москви і 70% потреб московського регіону в бензині. Ну і ще ж він виробляє авіакеросин, до слова. Більше новин уже об 11-й. Лишайтесь Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Реклама на Київ FM.
3: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам. Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. І якщо ви споживаєте новини, а я переконаний, що всі українці без винятку знають, що відбувається у світі і навіть досконало розбираються у геополітиці, ну це, звісно, жарт, але менше з тим, всі цікавляться новинами, і якщо ви відкриваєте якісь українські медіаресурси, то почали помічати, що доволі часто на ресурсах почали з'являтися, так би мовити, платна версія. Тобто частина матеріалів, для того, щоб до неї отримати доступ, треба заплатити якісь гроші. Зараз не будемо говорити про вартість, а про сам факт. І у одних це викликає непорозуміння, чому це потрібно за новини платити, а для інших це розуміння, тому що це спосіб підтримати якісну журналістику саме зараз, непростий час. А в умовах війни і скорочення рекламного ринку, ну це не секрет для всіх, інформаційні атаки стали дуже важливими, і вони становлять дуже серйозну загрозу національній безпеці. Так от, що робити? Як бути? Чи не ризикуємо ми зараз отримати ситуацію, коли перевірена інформація стане доступною лише для тих, хто може і готовий за неї заплатити, а більшість людей будуть споживати безкоштовно, і вочевидь вона, можливо, може бути не зовсім якісною, а можливо і неправдивою з телеграмів та соцмереж. Про це будемо говорити з головою Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Так, доброго ранку, пане Андрію.
1: Тож, багатьох, коли бачать прохання заплатити за щось, там, не знаю, чи це платна трансляція за футбол, чи там новини, виникає зразу обурення. І це обурення, ну, можливо, можна зрозуміти, але не зовсім завжди люди розбираються у причинах. Насправді, правда стає платною, чи це просто надзвичайно дорогою стає вона у виробництві, саме журналістика? Що сьогодні найбільше впливає на собівартість якісної журналістики?
2: Ну, власне, я думаю, що те, що частина людей-споживачів дратується, ну, це якби очевидно, ніхто не хоче умовно платити, тим більше, якщо раніше це споживання було безкоштовним, але загалом ця вся тенденція, вона спричинена розвитком соціальних мереж і, відповідно, зміною моделей, коли раніше традиційні медіа, вони отримали певні рекламні надходження, тобто все одно вони могли балансувати, могли знаходити фінансування зарплатам журналістам на техніку і інше з інших джерел. Сьогодні ці всі джерела рекламні, вони перетікають в соціальні мережі і, відповідно, постає питання перед редакціями, перед колективами журналістів, де шукати фінансування. Тому я думаю, що це все ж така, ну, чесна спроба, коли знову ж звертаються до споживачів, якщо ви хочете отримувати якісний товар, послугу, а це теж послуга отримання там певної інформації, верифікованої, якби правдивої, певні розслідування, дослідження, то прохання підтримати, бо в такий спосіб ви дійсно підтримуєте от виробництво там правдивого контента і, відповідно, ви якби приймаєте ось ці правила гри. Інакше, знову ж, да, ви можете споживати безкоштовний контент, але доволі часто це буде інформаційний шум.
1: Багато хто вважає, і ця така парадигма, яка тянеться ще, напевно, з Совєтського Союзу, та, що телебачення, новини, які були невід'ємною частиною телебачення, повинні бути безкоштовними, бо вони завжди були безкоштовними. От я згадував приклад трансляції спортивних, там футбол, бокс і обурення таке у громадян, чому це ми маємо платити у час, коли війна, маємо платити за трансляцію, хоча не завжди думаю, що вона безкоштовно сама себе не робить. Так от, чи справді було так, що новини були безкоштовними? Хто фактично оплачував раніше роботу журналістів, коли люди вважали, що воно для них безкоштовне?
2: Ну, ви правильно говорите, раніше, особливо за радянських часів, то все одно передбачалося, що медіа, які, зокрема, і контролювалися партією, пропагандою, то, відповідно, вони були частиною от державної політики, і, відповідно, десь держава дофінансовувала, десь обмежувала конкуренцію, і, відповідно, все одно було фінансування, якби були кошти, які, ну, все одно ж сплачувалися за виробництво новин, чи телевізійних, чи інших. Так само велика складова завжди була вже і в незалежній Україні, це складова надходження від реклами в традиційних медіа. Але знову ж таки, те, що раніше, можливо, було безкоштовно для кінцевого споживача, воно ж не означає, що загалом воно народжувалося ні звідки. І так само, якщо це залучені працівники, журналісти, ведучі, якщо є техніка, якщо є трансляція, є багато супутніх витрат, то, відповідно, ці витрати все одно ж хтось має їх компенсувати. Зараз ми переходимо якраз до такої моделі, коли саме кінцевий споживач напряму шляхом підписок, шляхом обрання тої чи іншої інформаційної послуги, він дійсно, ну, якби сплачує цю послугу, і відповідно з'являються кошти, які уможливлюють далі роботу редакції, бо, знову ж таки, ми ж не хочемо, щоб у нас була олігархічна модель, ми не хочемо, щоб умовно якісь люди, які мріють про вибори і, відповідно, мріють про маніпуляцію виборцями, щоб вони умовно дійсно робили безкоштовним інформаційний контент, але цей контент буде викривленим і політично забарвленим. Тому тут просто ключова, якби, основна проблема в Україні, що у нас зараз дійсно велика економічна криза, спричинена війною, великі тривоги і через глобальну бідність, українців, то кожна якась додаткова трата, вона десь дратує, або просто, можливо, частина українців буде обмежувати себе в таких купівлях. І саме тут ми покладаємось все ж на певні урядові програми, на міжнародні програми, особливо в час війни, вони важливі, і вони допомагають, знову ж таки, втриматись редакціям в той час, поки їхня умовна аудиторія недостатньо платоспроможна.
1: А як у світі працює ця модель? Наскільки популярна модель підписки на новини, підкреслюю, на новини, не на розважальний контент, який я згадував вже там спорт, так? Все ж таки це розважальний контент, а саме на новини. Наскільки це популярно у світі і чи воно працює? Як ця модель працює в них?
2: Ну, власне, і найкраще ця модель імплементована і працює в скандинавських країнах, і, зокрема, ми, як Національна спілка журналістів України, ми дружимо і ми вдячні за велику солідарність Норвезькій спілці журналістів, Норвезькій медіабізнес-асоціації, Шведській бізнес-асоціації, Фінляндія, Данія. Тобто якраз в цих країнах вже тривалий час, але успішно от втілена ось ця політика підписок або політика платного доступу до контенту. І, відповідно, воно працює таким чином, що, знову ж, кожне лідируюче медіа, кожне загалом медіа в скандинавських країнах, наприклад, газета, то ви переплачуєте і газету, і водночас вам дається, як передплатнику, який заплатив за це, вже доступ до повної версії умовно цього видання. Або ви можете не бути переплатником газети, але ви тоді все одно через сайт можете доступитися, все ж таки, саме сплативши або плату за одну статтю, або це абонемент, або інше. Але звичайно, є певний якийсь мінімум новин, загальних новин, оперативних, який є безкоштовним, є, знову ж таки, певне анонсування важливих матеріалів, розслідувань, які якби підсвічують ключовий результат розслідування, і ви безкоштовно можете про це дізнатися, але загалом то все одно впроваджується ось ця система персоніфікованих підписок, доступів до якісного контенту.
1: А є якась, такий, скажімо, необхідний мінімальний мінімум інформації, яка повинна завжди, за будь-яких обставин, залишатися безкоштовною, особливо зараз, під час війни?
2: Ну, знову ж, якщо ми говоримо, бо зараз ми більше з вами обговорюємо певні навіть бізнес-моделі, бо це все одно, як медіа, це бізнес, і так само виникають управлінські якісь питання, але акцентуючи на те, що ми з вами в важкий період війни, то, звичайно, що є певний, і це очевидний якийсь обсяг інформації або тем, які безумовно мають бути безкоштовними, і влада, і всі організації мають докладати докладати зусилля про те, щоб це новини, які пов'язані з безпекою, з небезпекою, з убезпеченням, з порятунком, з гарячих там точок і з сіл, населених пунктів, наближених до лінії зіткнення тощо. Тобто все, що безпосередньо від чого залежить життя і здоров'я українців в війні, то воно все одно має якби підтримуватись. І зокрема, ну, ми покладаємо, що там влада, уряд, але зокрема ми, як Національна спілка журналістів України, докладаємо зусилля, наприклад, підтримуючи прифронтові локальні газети. І дуже часто для багатьох, для тисяч і тисяч українців єдиним джерелом перевіреної інформації це є от ці чорнобілі, доволі часто там старі, можливо, районки, але це класичне традиційне медіа, яке попри загрозу дронів тощо, редактори, журналісти доставляють в ці села, в громади, і відповідно вони є частиною критичної інфраструктури. Зокрема, я буквально два тижні тому особисто був у Сумській області, і ми приїхали з паном Олексієм Пасюгою, головним редактором газети «Ворскла», маршрут, який канадські журналісти називають найнебезпечніший газетний маршрут в світі. Це маршрут від міста Охтирка до в напрямку до Великої Писарівки, яка знаходиться на кордоні з Росією, і відповідно багато сіл поруйновані, небезпечно жити. Влада закликає евакуйовуватись. Водночас сотні і сотні українців там живуть, і для них от те, що приходить українська місцева газета, це не лише інформація, це ковток надії.
1: Друзі, насправді, якщо ви думаєте, що ми говоримо про щось таке, що неважливе, то ви просто уявіть на секундочку, що немає ні світла, ні води, ні газу, нічого немає, лише солові співають і все. І в цей момент вам приходить газета українською мовою, а не москальською. Це насправді дуже круто і дуже дякуємо всім журналістам, які попри складні ситуації на прифронтових територіях, знову ж таки, продовжують працювати, можливо, навіть в евакуації, але доносять інформацію до тих, хто її потребує. Пане Сергію, існує думка, що якщо перевірені новини стають платними, а неперевірені залишаються безкоштовними, то це створює ризики для інформаційної безпеки країни взагалі. Наскільки ця загроза реальна і виправдана?
2: Дивіться, я би знову ж не ставив питання, що саме платні склади становлять загрозу або інше. Тут загрозу можливо становить, якщо уряд буде недостатньо пропрацьовувати певну інформаційну політику, бо відштовхуватись треба знову ж від інтересів держави, а держава зацікавлена в тому, щоб громадяни мали доступ до інформації, до важливого контенту, до перевіреного, щоб не споживалися дезінформацією, щоб знову ж таки вчасно реагувати на вкиди росіян, на агресію тощо. І вже в рамках цієї складової, як доступ до інформації, необхідно приймати рішення, необхідно давати певну підтримку, знову ж, українським медіа, особливо регіональним медіа, закликати міжнародних донорів. Тобто це велика от така частина роботи або політики, яку має здійснювати там уряд, держава, звичайно, спільно із українськими журналістами та медіаорганізаціями тощо. Тому якщо просто уряд недостатньо буде підтримувати насамперед регіональні медіа в Україні, в прифронтових територіях, якщо відповідно оцей доступ до інформації буде просто спадати, то ось це і буде ключова загроза. А те, що стають платними, закривають підписками редакції, це просто якби спосіб економічного порятунку редакції, які хочуть знову ж таки отримати певні кошти, які уможливлять продовження їм цієї роботи. Але звичайно, що насамперед тут необхідно визначитись, які медіа є частиною критичної інформаційної інфраструктури, який дійсно той мінімум або доступ до інформації є важливим, і вже спільно його реалізовувати.
1: Не секрет, що мільйони українців, особливо з початком повномасштабної війни, почали використовувати як основне джерело інформування – це телеграм-канали. І не завжди це персоніфіковані телеграм-канали. Це телеграм-канали, які мають власника, але невідомо, хто той власник. І чому часто люди обирають саме от такий спосіб отримання інформації, а не звертаються до медіа, які зареєстровані як медіа, які мають всілякі там документи про прозору структуру власності, і люди, які пишуть ці новини, підписуються реальними іменами?
2: Ну, знову ж, це теж таке складне питання, бо це теж до державної інформаційної політики, але насамперед рядовий споживач, якби простий українець, він покладається на Телеграм доволі часто з технологічних речей, бо це дуже швидкі новини, дуже якийсь зручний інтерфейс, тобто зручно користуватися, зручно підписатись, бачити в режимі реального часу, і відповідно, знову ж, багато державних інституцій, вони ведуть свої телеграм-канали, і вони доволі часто є першими з повідомлення певних тривожних новин про повітряні тривоги, про певні обстріли. Так само посадовці Києва і урядовці, міністри доволі часто саме в телеграмі спочатку повідомляють якісь оперативні новини. Тому це складне питання, бо як технологічний сервіс, він дуже швидкий, і це режим реального часу інформування, а саме в час війни, в час тривог, люди знову шукають режим реального часу інформування, а не режим, коли його опублікують ту чи іншу повідомлення на сайті, коли воно пройде там певну перевірку, тощо. Тому тут запасу часу немає, покладається на на цю соціальну мережу. Але я з вами погоджую, що ключова проблема, якби, цієї мережі, з одного боку, це наскільки захищений Телеграм від впливів Росії, друге, це питання анонімності, бо дійсно Телеграм, він дозволяє, якби, вести ці канали на сотні тисяч і на мільйони підписників. Водночас вони не реєструються, вони не знаходяться в прямому десь українському правовому полі, і відповідно, при тому, що є багато телеграм-каналів персоніфікованих, де ми знаємо або журналістів, або публічних осіб, або медіа, які просто це використовують як платформу, але з іншого боку, це анонімні або власники, або анонімні редакції, і відповідно доволі тут теж питання, чи до рівня правдивості, до моментів маніпуляції, до використання з метою політики тощо. Тому це складне питання, але насамперед тут знову ж самі посадовці, які і заохочують користування телеграмом, вони теж мають визначитись або принаймні докладати зусилля до підвищення там медіаграмотності, або десь рекомендувати якийсь список там телеграм-каналів, до яких точно немає якихось там претензій або ще щось. Ну, це складне питання. Кожен споживач визначає для себе сам, але знову ж і самі ці телеграм-канали доволі часто насправді забирають фінансування у інших видів медіа, рекламні надходження, і знову ж послаблюють економічний ринок.
1: До речі, буквально вчора зустрів інформацію, що один популярний український телеграм-канал «Мільйонник» змінив свого власника, і новий власник начебто навіть має російський паспорт. І не знаю, наскільки це правда, але якщо ви зустрічаєте таку інформацію, спробуйте її перевірити все ж таки.
2: Ну, дійсно, вчора поширюється ця інформація, але насправді виходить, що є інформація, що у певного великого впливового телеграм-каналу змінилися власники, але за великим рахунком, що попередні власники, що нинішні, які пов'язуються, вони знаходяться в якихось анонімних там в своїх взаємовідносинах із власністю, із управлінням цим телеграм-каналом і тому подібне. Тому тут знову ж це такі, якби, віртуальні якісь новини, але які мають реальний вплив на всіх нас.
1: Основна відмінність, як на мене, телеграм-каналів від офіційних медіа, це, ну, як спосіб доставки, але це наявність журналістських стандартів. От ці журналістські стандарти, які вирізнять професійну журналістику від потоку чуток, новин, які несеться часто в телеграм-каналі, що це таке? Як їх зрозуміти, чи є ці журналістські стандарти у цьому виданні, чи нема?
2: Ну, звичайно, що це складно для звичайного громадянина, бо ми постійно говоримо про цей термін медіаграмотність, медіакритичність, критичне медіаспоживання, але це теж великий виклик до звичайної людини, що вона має бути настільки обізнана, щоб вже вирізняти, чи ця новина відповідає там стандартам, чи не відповідає. Ну, ознаками, знову ж таки, є використання джерел інформації, коректне цитування, перевірка цієї інформації, відсутність спотворення. Але це все треба аналізувати весь потік інформаційної стрічки. І от ви якраз згадували, якщо редакція не анонімна, а це вже пробрендоване як певне реєстроване медіа, або відомі там журналісти, чи принаймні не те, що вони популярні, але що це ідентифіковані автори, то вже це можна говорити про певний рівень, якби виробництва цих новин. Якщо це повністю ноунейми, ми не знаємо жодного прізвища людини, адміністратора тощо, а зараз знову ж таки для коротких новин, для такого потокового повідомлення доволі часто використовуються інструменти штучного інтелекту, то відповідно існує багато телеграм-каналів і сайтів, які взагалі створені без жодної людини. Вони просто якби запрограмовані, десь беруть, передруковують контент, упаковують, далі його просувають. Тому це теж великий виклик, як все це перевіряти. Але я думаю, що тут просто, знову ж таки, більше намагатися споживати контенту від відомих журналістів, тобто відомих вам персонально, хай це буде на локальному рівні, на київському рівні, на полтавському рівні, але відомих вам журналістів, відомих вам медіа, і от шукати, можливо, саме серед ідентифікованих там редакцій або журналістів, виробників там швидкого контенту, телеграма або інших тих тем, які вас цікавить, і більше споживати саме їх і меншою мірою вестися на тих, на ті медіа, які просто перед вами не беруть жодних зобов'язань ні в плані відповідальності, ні в плані відсутності маніпуляцій тощо.
1: Пане Сергію, дуже вам дякую. Дякую за такі пояснення. І, друзі, тож перевіряйте інформацію, звідки ви споживаєте, і краще споживати інформацію від тих джерел, які ви знаєте, і точно не споживати, якщо ви хоча б трішечки підозрюєте, що там є російський слід, тому що росіяни нічого безкоштовно не роблять. І якщо хтось заплатив за цей контент, який ви споживаєте безкоштовно, хтось за нього заплатив. І подумайте, а що він хотів вам вкласти в голову? Тож платна підписка, це не є проблемою, завжди певна кількість новин отримується безкоштовно, а зазвичай за гроші отримується якась аналітика, без якої ви можете прожити. Якщо хочете знати, то треба заплатити. Далі в ефірі Янголи спорту, новини, і ми повернемось.

0: правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Шлях Андрія Дзюбана у спорті почався ще в дитинстві. Хлопчик виділявся серед однолітків надзвичайною силою волі, впертістю у досягненні мети та справжнім захопленням фізичною досконалістю. Завдяки цим якостям Андрій здобув звання майстра спорту з хортингу українського національного бойового мистецтва, яке, як і він сам, поєднує силу, гідність і патріотизм. У залі він був прикладом витримки, техніки і духу на змаганнях незламним суперником. Чемпіон у тайському боксі, переможець турнірів з гирьового спорту, Андрій Дзюбан завжди виходив на бій не лише за себе, а й за честь своєї школи, свого міста, своєї країни. Проте він не зупинився на власних перемогах. Його місією стало виховання нових борців. Як тренер і засновник клубу «Єдність» він передавав знання молоді, вчив не лише прийомам і техніці, а й головному – бути людьми з гідністю, з характером, з честю. І саме життя поставило перед Андрієм найвищу планку випробування. У 2024 році він пішов добровольцем на фронт, вступивши до лав 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Його бойовий позивний – «Байкер» – символізував не лише захоплення мотоспортом, а й характер – стрімкий, вільний, безстрашний. Як і в спорті, на фронті він був у перших рядах. Завжди готовий до найважчих завдань. Завжди підтримував побратимів. Завжди йшов уперед. 20 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в Сучанському районі Курської області Андрій загинув. Він поліг, боронячи свободу України. Так само, як усе життя захищав честь на рингу та виховував в інших дух нескореності. Честь і слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про столичні новини, зокрема пов'язані з транспортом, про нові частини безпілотних систем Сил оборони і про саміт Великої Сімки. Почнемо зі столичного. Автобус номер 63 врізався у зупинку громадського транспорту на Бориспільській Ударницькому районі міста Києва. Про це повідомляють соцмережі. Видно автобус, а попереду нього лежить зупинка на асфальті. За словами очевидців, водієві стало зле під час руху. Попередньо постраждали дві жінки. На місці працюють медики. Обставини події уточнюються вже поліцією. Сьогодні частково обмежуватимуть рух проспектом Академіка Корольова у Святошинському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці будуть ремонтувати ділянку від будинку номер 7 до вулиці Івана Дзюби. Так само сьогодні і завтра частково обмежуватимуть рух, але вже для пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності у Шевченківському районі міста. Про це повідомляють комунальники. Фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиці Мала Житомирська та Софійська. Україна формує нові частини безпілотних систем для посилення захисту на північному кордоні. Про це розповів головком Олександр Сирський. За його словами, вони отримують необхідне озброєння, техніку і інші ресурси для виконання бойових завдань. Також триває посилення підрозділів, які вже працюють на цьому напрямку, заявив головнокомандувач Збройних сил України. Саміт Великої Сімки відкрився у французькому Евіані. Ключові теми – це забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці після американо-іранської угоди і обговорення шляхів регулювання конфлікту в Україні. Сьогодні у саміті бере участь і президент нашої держави Володимир Зеленський. Нагадаю, він записав звернення з літака, який летів з Кишинева, про те, що Путіна запрошували на цей саміт, але він відмовлювався. І відмовився це робити, зрештою, як і в інших випадках, коли йшла мова про двосторонню зустріч. Лишайтесь КІВФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Погода на КІВФМ.
0: Про погоду. Далі, власне, сьогодні хмарно з проясненнями уже за вікном, і так буде тривати увесь день, і тим не менш достатньо тепло, плюс 19 градусів наразі. Очікуємо ще підняття на 1 градус до плюс 20, але очікуємо сьогодні і невеликі дощі. Вітер 16 кілометрів за годину, на вологість 55% наразі. Почуємось.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону. Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це Друга Кава, я Андрій Ковальський. Ми продовжуємо і далі будемо говорити про людей, чиї історії часто залишаються, на жаль, поза увагою суспільства. Це цивільні українці, які пережили російський полон і, на щастя, повернулися додому. І, здавалося б, найстрашніше уже позаду, але після повернення на них чекають нові випробування. Це пошук житла, лікування, оформлення документів, отримання державної допомоги, повернення до нормального життя і, найголовніше, це довести, що тебе незаконно утримували. Нещодавно було проведено масштабне дослідження, і воно показало, з якими проблемами стикаються цивільні, звільнені з полону, і що потрібно змінити на рівні держави, щоб таким людям допомогти якомога швидше повернутися до нормального життя. І про це будемо говорити з правовою аналітикинею CIVIS Fortis Анастасією Одінцовою. Пані Анастасію, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Тож, про дослідження. Чому виникла взагалі ідея проводити таке дослідження? Що спонукало вас, вашу команду, детально вивчити життя людей після повернення з полону, звільнення з полону? І саме, підкреслюю, йдеться про цивільних.
2: Ну, ідея виникла через те, що ми вже понад рік займаємося допомогою цивільним звільненим з полону, і по нашим кейсам бачимо схожість кейсу за кейсом, і ми хотіли побачити, наскільки системна, наскільки масштабна ця ситуація з іншими цивільними звільненими з полону, тому ми якраз і вирішили провести безпосередньо з ними інтерв'ювання, і ми дуже вдячні тим, що вони поділилися своїми історіями, через це ми можемо з вами безпосередньо казати не про припущення, а про реальні історії.
1: А про яку кількість звільнених йдеться? Це десятки, сотні, тисячі людей?
2: Ні, це було на той момент 35 звільнених. Вони ділилися між собою, ті, які були до 2025 року, і в 2025 році були звільнені.
1: А якщо коротко підсумувати результати, які проблеми звільнені цивільні називають найчастіше, і які проблеми найбільше дошкуляють їм?
2: Ну, взагалом, це такий комплексна ситуація, тобто немає такого, що одна проблема у таких людей, одна проблема у інших. Це такий комплекс проблем, зазвичай це медичні проблеми на першому етапі. От, потім це проблеми з житлом, подальше це виходить відновлення документів, особливо якщо це відновлення документів не просто паспорт, тому що це найпростіше, а коли це про відновлення дипломів, відновлення стажу і так далі. Тобто ось це все така величезна проблематика.
1: А найчастіше, наскільки я розумію, може не найчастіше, але дуже часто люди зіштовхуються з тим, що повернувшись у Україну, вони просто не мають фізично де жити. І це пов'язано з різними причинами. В когось в окупації залишилося житло, в когось просто зруйновано воно. Наскільки масштабна житлова проблема серед тих, хто повертається з полону?
2: Та майже у всіх ця проблема, просто одиниці, які мають, наприклад, родичів на підконтрольній території. Ми ж розуміємо, що вони взяті були в полон в першу чергу під час окупації території України або близько біля фронту. Тобто такі, в такому випадку більшості із цивільних, які звільнені з полону, вони автоматично, можна сказати, одразу є і внутрішньо переміщеними особами, тобто вони переживають подвійне навантаження. Тому, да, в житлове питання наймасштабніше на даний момент. Ті, які були звільнені до 2025 року, вони там проживають, наприклад, в містечках компактного поселення, то ті, які після 25-го, вони дуже часто проживають саме в медичних закладах, тому що наразі таких якихось програм, які швидко можуть надати їм місце для проживання, не наявні.
1: А як доводиться взагалі оця процедура, що людина, яка була на окупованій території, коли територія стала окупованою, залишилася вимушено там в окупації, що вона саме має статус полоненого, а не людина, яка залишилася на окупованій території, а потім через деякий час змінила свою думку і переїхала через треті країни на вільну територію країни. Як оцей статус підтверджується, як довести, що людину точно примусово позбавляли волю, нехай навіть на території окупованій?
2: Це ціла процедура. Для цього потрібно подати відповідні документи, які розглядає спеціально створена комісія, яка члени якої якраз є і державні представники державних органів, так і громадських організацій. Вони безпосередньо переглядають кейс бай кейс кожну справу і вирішують, виносять по суті рішення про встановлення факту. От, тобто, просто так прийти і сказати, що я ось там перебував, ти маєш це посвідчити, і це зазвичай дуже часто призводить до проблем з встановленням цього факту, тому що ті, які звільнились, наприклад, за взаємозвільненням, у них хоч якийсь є факт, тому що це був безпосередньо якийсь там
1: інформація.
2: Да. І це розуміння, що там держава-агресор сказала, да, оце мої полонені, тобто це вже якби підтвердження факту. Коли людина, наприклад, знаходилась в психлікарні спеціально, її туди ув'язнили, або в СІЗО і так далі, тобто за якимось створеними там звинуваченнями чи так далі. От потім як дійсно доказати людині, що вона була не перебувала просто так, тому що вона нам вчинила якийсь злочин, а те, що це було цілеспрямовано зроблено для того, щоб людина перебувала ув'язнена. От і от вона якраз та людина, яка має право отримати цей факт і в результаті користуватися тими чи іншими мінімальними послугами від держави.
1: А і наскільки складно взагалі юридично встановити оцей факт уже тут, після полону, що факт полону був, даруйте за таку тавтологію, які документи, які свідчення, які докази можуть бути вагомими для того, щоб довести, так, справді, людина була позбавлена волі, тим паче ми розуміємо, що будь-якої співпраці, будь-якого документу, довідки чи підтвердження з боку окупаційної влади або російської влади точно отримати неможливо.
2: По-перше, це все починається ще з моменту, коли людину позбали волі. Найкраще це, звичайно, коли хтось із членів родини або знайомих подасть заяву до координаційного штабу про те, що людина зараз перебуває в полоні. Тому що
1: тобто, якщо нас зараз хтось слухає і у вас родичі є там, по той бік поребрика, позбавлені волі, то треба як мінімум подати оце звернення, заяву у координаційний штаб, так?
2: Так, звичайно, тому що наразі от у нас різняться дані. Якщо офіс омбудсмена каже про те, що оперує, наприклад, що 16 тисяч зараз перебуває цивільних в полоні, то координаційний штаб знає, наприклад, про 1800. Тобто різниця величезна. Ми кажемо про те, що вони, наприклад, знають на те, про те, що або те, що повідомили, але або те, що підтвердили, наприклад, Червоний Хрест. А те, скільки людей там взагалі ще перебуває, дуже часто це не просто там позбавлення волі. Це трудові табори іноді бувають. Тобто це такі про те, що ніхто зараз не знає, тому що ми не маємо туди доступу, а люди там перебувають. І, звичайно, потім, щоб доказати, що там людина перебувала, це для держави хоча б потрібно знати хоч мінімальну інформацію про те, що вона там зараз є.
1: Так, а люди, які повертаються сюди, вони змушені самі доводити цей факт. Які документи, не знаю, які докази вони можуть надати, які надають, і як відбувається оце факт встановлення? Так, людина точно була позбавлена волі, і вона може отримати цей статус, уже перебуваючи тут, на території України.
2: Максимально всі документи, які можна взяти, тобто людина, яка сама звільняється або їй допомагають родичі звільнитися, це потрібно, щоб отримані там рішення судів, довідки про те, що в зв'язку з чим, там, свідчення якісь, тобто все, що може документарно підтвердити, це все треба надати. Тобто просто так розповісти, написати в заяві, що я там перебував там-то, це мінімальне, що можна зробити. Все рівно комісія має розглядати хоч якісь фактичні докази. Тому дуже часто люди звертаються після того, як отримували відмову від комісії, звертаються до судів, і дійсно такі є деякі рішення судів, коли вони там вже розглядаючи там свідчення тих чи інших людей і документи, які вже надають наразі в суд, вже вирішують, що дійсно такий факт є, але, на жаль, це не можна встановити тільки рішенням суду, це має зробити комісія. Тому після цього людина все рівно має звернутися до комісії з усіма документами, які вона може надати.
1: А є якась чітка процедура, чи в кожному випадку вона індивідуальна, і чи може взагалі якось держава спростити цю процедуру, тому що ми розуміємо, що вочевидь незабаром таких людей стане набагато більше, не в 35, про яких ви зараз говорите, та, а таких будуть, ну, як мінімум 1800, про яких відомо державі, а насправді цих людей в десятки разів більше.
2: Ми якраз наразі над цим працюємо. У нас, тобто, це дослідження, яке ми провели, це мінімальне. Це, тобто, поки це як частинка дослідження. Зараз якраз ми працюємо над великою зеленою книгою. Це там, де будуть не тільки свідчення цивільних звільнених з полону і експертів, які цим займаються, також буде величезна аналітика державної нормотворчості, тобто все, що зараз законодавчо закріплено, що має та ті чи інші права для цивільних звільнених з полону, також судові справи, міжнародна практика. І таким чином зможемо вже надати безпосередньо свої рекомендації для держави, як і що потрібно вдосконалити, щоб дійсно людям полегшити мінімально хоча б ці процедури, всі ці системні баги, які ми зараз бачимо.
1: От коли людина повертається після полону і починає життя, ну, завжди практично з нуля, тому що те, що було раніше, вже немає. А яка взагалі підтримка держави існує? Це фінансова, можливо, якась матеріальна? І чи взагалі вона відповідає хоча б якимось базовим потребам таких людей, які повернулися в Україну без нічого?
2: Дивіться, якщо вони повернулися після взаємозвільнення, вони мають право отримати як таку реінтеграційну підтримку, тобто мінімальні якісь медичні послуги.
1: Взаємозвільнення, це ви маєте на увазі, отак як було нещодавно, коли один цивільний повернувся в рамках повернення військовополонених, так?
2: Так, так. Ми просто намагаємося не казати обмін, тому що це дуже травматично для цивільних звільнених, взагалі для тих, хто звільняється, тому що обмін – це зазвичай як річ поміняли, а люди – це не речі, тому ми кажемо взаємозвільнення. От. Тому для цього, ну, там, на мінімальні якісь обстеження, а потім вже держава людина, а якщо людина звільнилася самостійно, то вона просто якби поза цими процедурами ходить до, наприклад, сімейних лікарів, намагається отримати зазвичай вже в платному такому порядку. А взагалом те, що зараз точно після того, як якщо вам підтвердили факт, ви можете маєте право на отримання 100 тисяч одноразової виплати і 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні. А також 50 тисяч – це грошей, якщо ви можете там доказати, що ви там здійснювали якийсь юридичний захист свій. Дуже часто це зазвичай на тимчасово окупованих територіях або на територіях країни-агресора. Про те, що, ну, про звільнення, наприклад, через судові якісь процедури. Тобто ось це те, що фінансово на даний момент, але, як ви розумієте, коли створювалася ця фінансова допомога, 100 тисяч на той момент це були, ну, це були гроші. На даний момент це дуже мінімальна фінансова допомога, і вона дуже часто не покриває ні проблем з житлом, ні також медичних потреб, які вони після цього потребують і мають витрачати їх самостійно.
1: До речі, окремий блок дослідження, він стосується медицини. От чому люди, які пережили полон, тортури, часто просто не можуть отримати повноцінне лікування після того, як звільнилися? В чому проблема? Держава не визнає того, чи де закопана ця проблема?
2: Проблема в тому, що держава просто не готова системно надавати таку допомогу, оскільки, ну, зазвичай це сімейні лікарі, це перша ланка, через яку ви проходите, а сімейні лікарі не мають взагалі як такових базових знань, які саме потреби є для звільнених з полону. Тобто є окремі нозології, по яким потрібно провести. Простий загальний аналіз крові – це мінімально, що можна зробити, але це, ну, крапля в морі, як то кажуть, тому що там цілий комплекс проблем, оскільки вони, ну, знаходяться в дуже, як то сказати,
1: здоровими з полону не повертаються,
2: да.
1: Так?
2: Абсолютно, да. Тому дійсно для сімейних лікарів, по-перше, травмоінформований підхід, як комунікувати з цими людьми, тому що вони ще абсолютно психологічно травмовані, і поки відбудеться цей процес реабілітації, реінтеграції, вони дуже часто якби бояться, ви знаєте, що системи, як на такої медичній, зараз ну не дуже сильно довіряють, тому вони в першу чергу йдуть, наприклад, там в платні клініки, де вони там знають, наприклад, що там сервіс, хоча ну в простих клініках теж має бути і є абсолютно нормальна допомога, но немає того підходу, який би міг на даний момент бути. Тому ми теж кажемо про те, що для нашої системи медичної теж потрібно якісь зміни робити, а саме нішеві для того, щоб вони розуміли потреби і проблеми цивільних, ну і взагалі звільнених з полону.
1: У дослідженні окремо згадується проблема стоматологічної допомоги. Чому саме вона стала такою найскладнішою і наскільки часто вона зустрічається серед потреб полонених, яких звільнили?
2: Да, майже у всіх, тому що саме стоматологія, ви розумієте, що під час перебування в полоні, по-перше, це стрес, по-друге, це ті ж самі фізичні ушкодження, відсутність гігієни, відсутність нормального харчування. Це все призводить до того, що зуби або повністю кришаться, або є проблеми, які потрібно лікувати, або повністю вставляти нові зуби. А хто пробив собі зуби, той знає, що це ну, дуже дорого. Тому це перша проблема і така мінімальна якісь підтримку, якщо ви підробували в місцях реінтеграції, то можна отримати. Але це все рівно довгий процес, болісний, дороговартісний. Тому це така проблема номер один, хоч є і державні програми, але вони не повністю покривають всі потреби і проблеми для звільнених з полону.
1: А психологічна підтримка. Наскільки гостро це питання стоїть? Тому що, вочевидь, для таких людей це специфічні потреби, тобто фахівців, вочевидь, не так багато, а якщо є, то вони, напевне, задіяні в інших якихось галузях. Це я припускаю, знову ж таки. А наскільки гостро стоїть питання психологічної допомоги звільненим?
2: Так, ви абсолютно вірно кажете. Психологічна допомога також стоїть дуже гостро, тому що ми розуміємо, що психологічно саме після полону люди сильно постраждали, і тут є і про кризову психологічну допомогу на перших порах, щоб взагалі зрозуміти, наскільки там людина травмована, наскільки потрібна одразу підтримка, ну вона обов'язково має бути. А потім це все ж таки довготривалий процес відновлення, реінтеграції, тут психологічна підтримка має бути обов'язково, але так, люди мають, ну, психологи, експерти, які працюють, вони мають знати специфіку цивільних звільнених з полону, про те, як правильно розмовляти, що не потрібно казати і так далі. Тобто тут для того, щоб цивільні або взагалі звільнені з полону звернулися до психолога, вони мають розуміти, що їх зрозуміють. І це не буде знову травмування під час спілкування. Тому дійсно це дуже важливо, але дуже часто навіть в нашому дослідженні вони цивільні звільнені з полону кажуть, що спочатку мені потрібно влаштувати свої базові потреби, а потім я вже піду до психолога. Ну, тобто це такий

0: спочатку там відновити документи, тут можна до стоматолога сходити. По-перше, це як помічник, який каже, що які є можливості. От тут можна отримати це, тут можна отримати це, тому що дуже часто було те, що звільнені з полону.
1: Просто не знали, що вони можуть отримати, так?
0: Да, що вони могли отримати, наприклад, ту ж стоматологічну допомогу в перші часи в цьому медичному закладі, хоча б мінімально там допомогти. А друге, про те, що ми кажемо, що коли людина звільняється і встановлює факти, отримує гроші, тут входимо в такий момент, коли вони не знають, що робити з цими грошами. По-перше, якщо вони довго перебували, для них це просто надгроші. І вони дуже часто їх витрачають на якісь такі абсолютно не закривання потреб якихось своїх, а просто, щоб витратити гроші, щоб показати собі, що я можу. Тому що для звільнених з полону своє відновлення права і можливостей, тобто не робити те, що тобі сказали, а робити те, що ти хочеш.
1: Відчуття, тобто, що розпоряджатися своїм, так?
0: Да, і от допомога, наприклад, фінансового якогось менеджера, який може допомогти взагалі зрозуміти, що ось це гроші, ось на те то можна витратити. Тобто пояснити, тут не треба указувати, тут просто теж проговорювання можливостей, що ідея, як можна їх витратити і для чого вони взагалі, для реалізації чого вони були б краще тут. Або зняття квартири, або відновлення там, або операції. Тобто тут величезні такі бувають колізії. Відповідно, да, коли отримують допомогу, вони її там витрачають, а потім починається проблема. Ну, а гроші
1: все рівно
0: треба.
1: А де взяти гроші? Пані Анастасія, наш досвід український, він унікальний? Чи у світі є десь щось схоже, коли вже переживали схожу проблему? І, можливо, якісь є механізми уже адаптовані, які можна було б використати для нас, для України, для того, щоб полегшити цю ситуацію? Чи треба нам все ж таки винаходити з нуля і придумувати з нуля?
0: Ну, я би не казала, що прям і не унікальна. Тобто є ж люди, які теж перебували в полоні, але у нас унікально тому, що у нас і ми і в полоні, і ми продовжуємо, тут же ж війна продовжується. Тобто люди, які звільнилися, вони все рівно продовжують жити в цьому ж, можна сказати, пеклі. Тому є стандарти, принципи про те, що там має бути допомога не тільки для саме звільнених з полону, також має бути підтримка для родичів, тому що це теж величезне таке випробування для людей. По-перше, поки вони чекають, по-друге, коли вони вже звільняються, тут і психологічне розуміння, що людина повернулась, але людина не повернулась так, як собі уявляла, це зовсім інша людина, і тут має бути адаптація. Так само і по фінансовій допомозі, і під час того, поки чекаєш, і після того. Тобто тут різні є принципи, які можна використовувати як базу для наших по розбудову, але, звичайно, враховуючи наші можливості, те, що у нас досі є війна, тобто це треба вже інтегрувати по нашим якимось критеріям, можливостям і, ну, і взагалі по обсягам того, тих потреб, які мають з'являтися.
1: Пані Анастасія, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Анастасія Одінцова, правова аналітикиня, перепрошую, Civis Fortis. Ми говорили про наших військових полонених, перепрошую, цивільних полонених, які повернулися із полону і як їм жити далі. Далі в ефірі назва має значення, новини спорту і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: 9 лютого 2023 року депутати Київської міської ради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект, бульвар та площу, назви яких пов'язані з російською, імперською чи радянською спадщиною. В цій хвилі перейменувань була площа Перемоги, навколо якої точились мало не найбільше суперечок. Зокрема, і проспекту Перемоги також повернули історичну назву. Відтепер він називається Берестейським. Також назву отримали прилеглі до нього Брест-Литовське шосе та Брест-Литовський провулок. Назви Брест-Литовський та Берестейський позначають одне і те ж місто. Однак Брест-Литовськ – це імперська назва Береста, а потому український варіант – Берестя. Символічно, що історичну назву проспекту повернули у 105-ту річницю підписання Берестя.

0: Берестейського миру 1918 року, який означав визнання самостійної УНР суб'єктом міжнародних відносин. Брест-Литовський проспект довгий час існував і в радянський період, а на проспект Перемоги його перейменували з пропагандистською метою 1985 року з нагоди помпезного державного відзначення перемоги СРСР у німецько-радянській війні.
1: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
2: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про підсумки п'ятого дня чемпіонату світу з футболу, успіхи тенісистки Юлії Стародубцевої на WTA 250, а також жеребкування Динамо перед кваліфікацією Ліги Європи. І, звісно ж, одразу про чемпіонат світу з футболу. Збірна Саудівської Аравії розійшлася миром із Уругваєм 1-1. Саудівці повели в рахунку перед перервою, але суперники зрівняли його наприкінці матчу. Не виявили переможця Іран та Нова Зеландія. Зустріч завершилася з рахунком 2-2. Сьогодні ж на турнірі відбудуться матчі Франція-Сенегал, Ірак-Норвегія, Аргентина-Алжир та Австрія-Йорданія. Фінал чемпіонату світу запланований на 19 липня. У Нью-Йорку. Тим часом українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA 250 у британському Нотінгемі. У стартовому матчі вона здобула вольову перемогу над австралійкою Майєю Джойнт 6-7, 7-5, 6-4, рахунки у трьох сетах. Поєдинок тривав майже 3,5 години, і за вихід до чвертьфіналу Стародубцева зіграє проти американки Емми Новаро, яка посіяна на турнірі під третім номером. Змагання в Нотінгемі триватимуть ще 5 днів. Ну а далі про легендарні гонки. Льюїс Хемілтон здобув свою першу перемогу у складі Феррарі. Британець виграв гран-прі Іспанії у Формулі 1, який відбувся на трасі в Барселоні. Команда Феррарі вдало обрала стратегію трьох підстопів, що допомогло Хемілтону випередити пілотів Мерседеса. Для семиразового чемпіона світу це перша перемога після переходу до італійської команди. Лідер же загального заліку Андреа Антонеллі не зміг фінішувати через технічні проблеми з болідом. Попри це, він зберіг перше місце в чемпіонаті. І на сам кінець київське «Динамо» невдовзі дізнається свого першого суперника у кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування стартового раунду відбору відбудеться вже сьогодні. Український клуб матиме статус сіяного і може зіграти проти словацької, сербської, румунської, словенської, ірландської або ж ісландської команд. Матчі першого кваліфікаційного раунду заплановані на 9 та 16 липня. Аби пробитися до основного етапу Ліги Європи, «Динамо» має подолати 4 раунди відбору. У разі поразки на будь-якому з етапів команда продовжить виступ у лізі конференцій. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
1: Новини спорту на Київ ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, ми продовжуємо. І днями соцмережі і новинні стрічки вибухнули буквально таким обуренням після ухвалення Верховною Радою законопроекту 6506-1. Багато українців зробили висновок, що поліцейським підняли зарплату, тоді як військовим, які вже п'ятий рік стримують російську агресію, нібито вони залишилися без уваги держави. І в коментарях доволі часто люди ставлять такі зрозумілі питання, чи справедливо це під час війни, звідки візьмуть гроші, чому пріоритет отримує саме поліція. Але чи відповідає ці емоційні реакції реальному змісту ухвалених змін? І насправді експерти звертають увагу, що більшість гучних заголовків не зовсім коректно передають саму суть цього законопроекту. І сьогодні спробуємо розібратися, що саме ухвалила Верховна Рада, кому насправді можуть зрости виплати і чи є підстави для такого суспільного невдоволення. Будемо говорити з нашим гостем Євгеном Крапівиним, керівником напрямку «Правопорядок» лабораторії законодавчих ініціатив. Пане Євгене, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Тож, що, от коротко, що насправді сталося? Поліцейським підняли зарплати чи ні? І це просто суспільство стало заручником таких клікбейтних заголовків в інтернеті.
2: Так, дякую за запитання. Правильніше сказати, що встановили певний мінімум, менше якого заробітна плата не може існувати. І це оці станом на зараз 33 тисячі гривень. З 1 січня 2027 року, коли ці зміни наберуть чинності, це буде трошки більше, ніж 34 тисячі гривень. Тому для якихось поліцейських, які заробляли до цього менше, наприклад, патрульні поліцейські, дільничні офіцери, частина ювенальних офіцерів на землі, які з дітьми працюють, для них зарплати трошки зростуть, бо зараз вони в середньому отримують 25-30 тисяч, залежно від посади. Відповідно, вони отримують не менше 34 тисяч. Для більшості поліцейських це не матиме жодного наслідку, тому що їх середня зарплата уже складає 34-36 тисяч гривень, що вище цієї суми. Тобто ці зміни торкнуться саме у тих, хто нижче цієї ланки. Плюс місцями там є ця сума, там 28-30 тисяч, вона набирається шляхом певних надбавок за воєнний стан. Це там в районі 10 тисяч, тобто формула, правильніше сказати, 20 тисяч плюс 10 тисяч. І ці надбавки є тимчасовими, відповідно, якщо завтра Верховна Рада скасовує воєнний стан, то надбавки втрачаються, і це теж гарантія для поліцейських, що вони не будуть отримувати зовсім малу заробітну плату після перемоги.
1: Пане Євгене, а чому суспільство виникло таке враження, що поліцейським от просто суттєво підняли зарплати? Хоча ви говорите, що це було просто встановлення мінімальної такої гарантованої межі виплат?
2: Проста відповідь, тому що переплутали в інформаційні комунікації і частина депутатів, і журналісти первинну редакцію цього законопроекту, де мова дійсно йшла про посадові оклади і про їх збільшення, і фінальну редакцію, де мова йде про все грошове забезпечення. Що мається на увазі? Грошове забезпечення – це от фінальна сума, яку поліцейський
1: отримує на руки, так?
2: Вона складається з посадового окладу, з окладу за спецзвання, з надбавок за вислугу років, з премії і навіть там надбавок за доступ до держтаємниці, наприклад, для слідчих, які з матеріалами держтаємниці працюють і так далі. Так от, первинний задум законодавця у 22-му році був підняти якраз базовий цей посадовий оклад не менше 34 тисяч. Плати зросли для когось вдвічі, а для когось навіть втричі. Це те, що розігналось, власне, по соцмережах. Але на етапі вже доопрацювання зрозумів, що таких коштів в бюджеті немає, і це дійсно несправедливо стосовно інших, в першу чергу, військовослужбовців, які отримуються з державного бюджету, то поміняло формулювання на оце фінальне грошове забезпечення, тобто куди входять всі разом виплати. І тому навантаження на бюджет, воно, власне, не буде таким суттєвим, як це, знову ж таки, в інтернеті поширювалося.
1: Тобто посадові оклади не змінюються, так?
2: Не змінюються. Вони залишаються на старому рівні, врегульованому Кабміном. Повторюсь, тепер є правило, що от вся ця сума, посадовий оклад, надбавки, премія, щоб вони разом не складали менше 34 тисяч. І яким чином це буде доганятись, десь може там премії зростують, десь там надбавки перерахуються. Це вже питання до уряду, як він там перерозподілить кошти. Чому проста відповідь? Ну, тому що є складніша відповідь. Зрозуміло, що репутація поліції, вона останнім часом дуже страждає від резонансних подій. Історія з Голосіївським, так званим терористом, і залучення поліції до заходів оповіщення разом з ТЦК і російською ІПСО, яка розганяє, що в Україні ніби там ледь не мільйон поліцейських, хоча насправді їх 98 тисяч атестованих поліцейських. От і так далі. Воно все в сукупності, от, такий суспільний має негатив до поліції, і дуже гарно воно помножилось на оці маніпуляції з первинною і остаточною редакцією законопроекту, і вийшла така система, таке системне обурення. Хоча, повторююсь, чи свідома це була помилка, чи не свідома, того, хто комунікував цей законопроект, наприклад, депутати, я не знаю, але воно впало на такий дуже добрий ґрунт для суспільної ненависті до поліції, і от отримали те, що має.
1: А, пане Євгене, ви вже казали, але хочу трішки, щоб ви чітко сказали, от чи можна зараз говорити, що більша частина працівників Нацполіції вже сьогодні і так отримує 34 плюс тисячі, і не йдеться про якісь глобальне підвищення зарплат поліцейським?
2: Так, абсолютно правильно. Більшість вже отримує вище цієї суми, відповідно, їх ці зміни торкнуться. Вони торкнуться людей в...
1: А кого торкнеться найбільше? Кого...
2: Невеликих. Так, в невеликих містах, в районних центрах, патрульних, я вже сказав, дільничних офіцерів поліції. Частину навіть слідчих, які отримують зовсім мало, тому що це невеликі міста і так далі. Але, повторюсь, для них це буде збільшено, для когось 2 тисячі, для когось 3 тисячі, для когось 4 тисячі гривень, не суттєві. Я рахував, що загалом, ну, цифр, знову ж таки, уряд не дає точних, але з приблизних розрахунків сумарне навантаження на бюджет, оці там з останніх 2-4 тисячі, вони складатимуть в районі 350 мільйонів гривень щороку. В перерахунку на, наприклад, військовослужбовців, про які ми почали говорити, яких у нас мільйон, відповідно, якщо б ці гроші виділити було не поліцейським, а військовим, то це б склало, за, знову ж таки, грубими підрахунками, десь 208 гривень додаткових на місяць. Тобто ми зараз говоримо, що мінімальне тилове забезпечення 20 тисяч гривень, ну було б 20 тисяч 208 гривень. Що це те, що задовольнило суспільство, весь той хейт бік поліції, і його б не було і так далі, ну я в цьому сумніваюся. Те, що військовим треба підвищувати грошове забезпечення, безперечно. І президент уже пообіцяв, що це буде 30 тисяч тилового забезпечення мінімум. Врешті разом з тим законопроектом проголосували і збільшення видатків на оборону. А там немає точних цифр, але туди точно закладалися певні кошти на грошове забезпечення військовослужбовців. Інша справа, що Міністерство оборони якось недостатньо чітко це проартикулювала, мабуть, тому що Кабмін не дав точних розрахунків, тобто які збільшення будуть, але які вони точно поки не можуть сказати, бо не було достатньо розраховано. Тому безвідносно до президента все одно там трошки збільшення було. Тому я просто не порівнював ці історії, тобто комусь замість когось, тобто там давайте військовим замість поліцейських. Ні, треба збільшувати і поліцейським, щоб вони гідно забезпечували безпеку в тилу та на території України, і безперечно військовим, які виконують і бойові завдання, і які знаходяться в тилу, тобто всім, тому що військова служба, вона зараз має бути в пріоритеті.
1: Тобто порівняння військових і поліцейських в принципі некоректне, і воно не повинно навіть звучати приблизно в ЗМІ, тому що це, ну, не порівнюване, так? Це як м'яке степле.
2: Для поліцейських, так. Просто для поліцейських мова йде про, я повторюю, зовсім невеликі видатки, 350 мільйонів в бюджеті, це насправді невелико порівняно там з мільярдними бюджетами, які має там кожен орган виконавчої влади. Тобто, якби мова дійсно йшла про про те, що за ці гроші можна було б там військовому кожному дати плюс 10 тисяч, це була б інша розмова. Але повторюсь, це еквівалентно 200 гривень надбавки, що взагалі не відчутно і не суттєво.
1: Пане Євгене, питання грошового забезпечення, воно завжди стоїть гостро, і мені здається, скільки б люди не отримали, все одно питання підвищення буде стояти. Але у випадку з поліцейськими, вочевидь, воно дуже нагальне. І, на вашу думку, оцей законопроект, який проголосували, чи не є це такою підміною, замість того, щоб вирішити питання, ставили там чергову таку милицю, та? Тому що ви сказали, що воно не вирішує грошового забезпечення, а покликано насамперед закріпити нинішній рівень зарплат після завершення воєнного стану.
2: Ну, для певних категорій все-таки вона трошки зросте. Да? Патрульних, яких там 16 тисяч, я вже казав, що там фактично їх зараз середня заробітна плата залежно від регіону 25-30 тисяч, буде 34 тисячі. Але загалом так, це не вирішує глобальну проблему, те, що враховуючи той ризик, який є для поліцейських, і в тилу, там ми бачимо там і вибухівку в смітниках, і напади на поліцейських, і людей, які в розшуку і там відстрілюються і поліцейських, та це неадекватні там насправді винагорода. Але ну в бюджеті немає якби більше коштів для того, щоб це збільшити суттєво, тому тут дійсно військові в пріоритеті. Я тут єдине зазначу, що є ще таке поняття, як поліцейські, які працюють на прифронтових територіях, тобто на Запорізька, Дніпропетровська область, Херсонська, ті, які безпосередньо
1: межують,
2: і вони мають все-таки більше грошове забезпечення, там і в 30 тисяч, але вона теж, ну там для патрульного це там може бути 20 плюс 30, там 50 тисяч. Але це ті поліцейські, які не знімають бронежилета, не їздять без засобів РЕБу, без зброї, тобто це там, де реально кожен день травмуються і гинуть. Це ті доплати, ну які знову ж таки еквівалентні бойовим для військовим, і в принципі це не так багато поліцейських. Власне, коли ми чуємо про дефіцит кадрів поліції, а дефіцит реально величезний, це 20-25%, це саме тому, що укомплектованість західних областей, вона там максимальна, а укомплектованість прифронтових на сході, на півдні, вона менше половини, саме через те, що ну ніхто не хоче
1: тобто працювати. У прифронтових регіонах набагато більше дефіцит, так?
2: Та, звісно, і ці доплати в 30 тисяч, ну вони ж не покривають подальше там лікування, психологічний стрес, там втрату працездатності, тобто, ну це не такі великі гроші, як
1: вони. А отакі доплати, як ви вважаєте, вони можуть якось хоча б частково покрити оцей дефіцит кадрів, про які ви говорите, особливо на прифронтових територіях?
2: Навряд чи, але це та проблема, з якою МВС останні роки ламає собі голову, тому що не дуже зрозуміло все-таки, чим замотивувати людину працювати на прифронтових територіях. Це проблема всієї державної служби і, наприклад, у деяких службах з цим простіше. Ну там ті самі надзвичайні ситуації, де СНС, у них якось так менталітет сформовано, що вони служать суспільству і вони там працюють під обстрілом, під всім, і ну якби цей ризик сприймається нормально. У поліцейських все-таки ну різне ставлення. Там у патрульних вони, наприклад, їдуть там на ротації і працюють про фронтових територіях. Але, наприклад, слідчі, роботи яких там здебільшого кабінетна, виписувати доручення оперативним працівникам, складати протоколи, проводити допити. Ну вони якби ця небезпека і ці 30 тисяч їх там насправді не мотивують. Тому це питання вже не грошей, це питання, можливо, там подальшого кар'єрного росту, спрощення якихось процедур призначення керівні посади там через там певний час роботи на прифронтових територіях. Тобто якась така система, в якій тобі б це давало привілей там в подальшій роботі, чи там після завершення війни, чи навіть зараз, там знову ж таки, коли є якісь конкурси там на керівні посади. Ну тобто це якісь системи нематеріальних заохочень, не суто грошових. Тому це скоріше не торкається. Але повторюсь, оцей мінімум 34 тисячі він усуває певну несправедливість до тих, хто зараз отримує менше. Це при тому, що середня заробітна плата в Україні зараз з рахунками Міністерства фінансів в останніх вона складає там близько 30 тисяч. Тобто, в принципі, це скоріше просто підігнати до
1: Пане Євгене, ви з нами? Так, трошки зв'язочок, зв'язочок трошки пропадає. Ми вже говорили про те, що порівнювати з військовими от зарплати поліцейських абсолютно некоректно. Але були також коментарі і порівняння з іншими бюджетниками, які теж отримують так само, як поліцейські, гроші з бюджету. Наскільки коректно порівнювати з іншими бюджетниками зарплати або виплати, точніше, які отримуватимуть поліцейські?
2: Ну, знову ж таки, мені здається, люди недостатньо усвідомлюють, що таке робота в поліції. Тому що незалежно від посади, це щорічне здавання нормативів по фізичній підготовці, це вимоги певні до відсутності там захворювань, проблем і так далі. І це, я вже казав, постійний ризик. Тобто суспільство зараз дуже поляризовано, дуже зневажливо ставиться до поліції. Словесні якісь там образи – це взагалі не проблема, але коли починається там штовханина, насильство, знову ж таки, деякі поліцейські отримують і травми, і гинуть. І це не залежить від того, близько це до лінії фронту, не близько, там у Львові так само буває небезпечно, як і в будь-яких інших містах. Врешті, крім того, є там понаднормова робота, супроводження вантажів вночі з зброєю, коли проїжджає просто транзитом через місто відповідний вантаж і так далі. Тобто умови роботи складні, ризики для безпеки високі, і поліцейські цілком правильно ставлять питання, ну а чому я не можу звільнитись, піти працювати охоронцем в супермаркеті, частину з яких зараз, якщо це чоловіки, бронюють, і які отримують насправді десь більше, а ризиків для життя і здоров'я, якби вони мінімум. Тобто це, скоріше, знову ж таки, некоректне порівняння, в якому сенсі, що всім треба підвищувати заробітну плату, і всі, хто отримує гроші з бюджету, мали б її отримувати. Росте реальні ціни, там пов'язані із пальним зростанням, з усім. Вони дуже сильно виросли 22-го року, а заробітна плата або грошове забезпечення, якщо це військове або поліцейське, воно фактично не індексується з 22-го року. Тобто, як отримували 4 роки тому, так і є. А при цьому в приватному секторі на ринку всі заробітні плати, зарплата, вона суттєво виросла. Ну, але, знову ж таки, це одвічне питання, що уряд каже, грошей в бюджеті немає, їх можна зрозуміти, тому що 60% надходжень – це макрофінансова допомога від наших міжнародних партнерів, і ми не можемо повністю якби перерозподілити бюджет. Ми і так всі наші податки намагаємося спрямовувати на потреби оборони, на військо. Але те, що є криза, коли люди просто звільняються і йдуть в приватний сектор, і зараз є дефіцит кадрів не лише поліція, на всі держслужби, це факт. І чим далі, тим більше ця ситуація буде поглиблюватись, тому Верховна Рада і береться за такі непопулярні теми. Ну, будь-кому підняти заробітну плату, це непопулярна тема.
1: Просто не, підняти справа, це популярне, але коли піднімають не всім, це непопулярне. Пане Євгене,
2: коли в тебе 90...
1: Хочу запитати, от з усієї цієї історії, якщо вийти трошечки вище, подивитися на неї ззовні, головний висновок, на вашу думку, який би мав бути для українців? Це про все ж таки історія про зарплати поліцейських, про державну комунікацію, чи про те, як ми сприймаємо гучні заголовки під час війни і не завжди вникаємо у суть?
2: Я думаю, про все і водночас, тобто, що публічна комунікація з боку і Верховної Ради, і МВС, і Міноборони мала бути кращою. Тобто всі ці речі, цифри, розрахунки просто мали б бути показані, менше було б плутанини. Але при цьому є відповідальність всіх нас, хто працює в інформаційному полі, та, тому що дуже хочеться швидко прокоментувати, видати новину і береться там
1: бажано скандальну новину
2: законопроекту. Да, не береться до уваги там все ж таки, що остаточно проголосували, ніхто не подивився порівняльні таблиці до другого читання і так далі. І швидкоруч оці меседжі виходять, що там вдвічі, втричі збільшили, жаха військовим, там нічого не збільшили. І потім, коли вже це все спростовується, ну воно не так помітно і не так уже у людей осідає в пам'яті. Ну і врешті те, що ми не можемо вирішити тут і зараз, це проблема недовіри до поліції. частина з цієї недовіри об'єктивна, але коли в тебе є проблеми з мобілізацією і поліція є частиною разом з ТСК, з ТЦК мобілізації, ну, ми ніяк не можемо там її зменшити, як би ми не намагались. А частина необґрунтована, тому що люди неадекватно розуміють, з якими ризиками щодня стикається поліція, і що внутрішня безпека – це те, що забезпечується в тилу кожного дня. Врешті, в нас немає якогось суттєвого зростання злочинності і тотальних, там, як кажуть, 90-х чи балканських воїн, там, коли взагалі держава була неспроможна захистити безпеку. У нас відносно безпечний тил, і це теж певна заслуга поліції. І це все разом, воно вилилось в такий інформаційний скандал. Але мені здається, він вже трошки вщух, і головне, щоб, ну, я тут якби прям похвалю, мабуть, президента, що він встиг вчасно закинути оцей меседж про 30 тисяч для військових збільшення мінімального тилового забезпечення. Це насправді те, що дуже велику частину суспільства, яка підтримує військових, родини військових, їх дуже сильно стригерило це. І, мабуть, це найбільше вдалося цю комунікацію якби трошки вирівняти. В результаті отримують збільшення грошового забезпечення і поліцейські, і військові. Але, звісно, як я вже казав, військові мають бути завжди в пріоритеті, і в будь-якій комунікації в першу чергу має бути мова про військових, та, і про те, що вони отримають, а вже далі про всіх інших.
1: Абсолютно з вами згоден. Дякую, пане Євгене. Це був Євген Крапівін, керівник напрямку правопорядок лабораторії законодавчих ініціатив. І ми говорили про скандальний, нашумілий законопроект, який українці неправильно протрактували, про тотальне підняття зарплат поліцейським. Насправді все не так, і це було лише гучні заголовки, насправді все трішечки інше, і тож треба читати трішки глибше, аніж тільки заголовки. Друзі, це була Друга Кава, далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня!
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Володар премії «Оскар». Батько хижака. Він створив легендарні спецефекти до фільму «Матриця». Людина, що дотична до створення понад 40 повнометражних голівудських фільмів. Українець Євген Мамут. Майстер спецефектів народився 1942 року у Ташкенті. Але українське коріння повернуло його на батьківщину. Освіту юнак здобув в Харкові. Ще навчаючись в політехнічному інституті, занурився в світ кінематографії і мультиплікації. Створив мультстанок і розробив технологію для зйомки під мікроскопом. Стереографічна і комп'ютерна анімація – одні з технологічних проривів, пов'язані з іменем Євгена Мамута. Український мультиплікатор разом з колегами першими в СРСР використав 3D-ефект у картині «Ванька Встанька». У 1973-му анімацію дивилися в спеціальних червоно-зелених 3D-окулярах, щоб кожне око сприймало призначену для нього картинку, а мозок вибудовував об'ємне зображення. До слова, прем'єра відбулася в Києві. Ще Мамут працював з першим СРСР комп'ютером, здатним створювати графічні зображення. Так з'явилася стрічка «Малює Еум. Азбучна істина». За прагнення експериментувати до українця совєти дуже швидко прикріпили клеймо неблагонадійного, ворожого елемента. Мультиплікатор устиг вчасно емігрувати до США. За це його ім'я повирізали з усіх титрів до робіт кіностудії HPI. На новому континенті професійному інженеру спершу довелося мити кіноплівку, а потім стався Голлівуд. І доленосна реклама автомобіля Рено. Євген Мамут вигадав знаменитий еластик-ефект. Авто на повороті розтягувалось як пружина, а інші об'єкти в кадрі лишалися нерухомими. Згодом такий прийом неодноразово використовували в сотнях відомих голівудських кінокартинах. Потім був фільм «Хижак». Українець 2 тижні розробляв камуфляж-ефект на верстаті оптичного друку вартістю 1 мільйон доларів. За невидиме тіло героя, контури якого промальовуються під час руху, Євген Мамут і двоє його колег у 1980-му отримали «Оскар» у номінації «Науково-технічна нагорода». Ще без українця Кіану Рівз у «Матриці» не навчився бухилятися від куль. І не було б легендарної сцени, де Нео зупиняє кулі і бере одну з них. Загалом Євген Мамут брав участь у зйомках понад 40 повнометражних фільмів і понад 700 рекламних роликів. У його фільмографії стрічки «Леді Яструб», «Брудні танці», «Тато Привид», «Хижак» та «Хижак 2», «Матриця», «Зоряний десант», «Куди приводять мрії». Зараз Євген Мамут проводить майстер-класи у власному музеї анімації та спецефектів. У 2012-му він приїздив у Харків на фестиваль короткометражного кіно та залишив відбиток своєї руки на Харківській алеї слави. А у 2019-му взяв участь у прем'єрному показі документального фільму «З України до Голлівуду». Ось такий він, Євген Мамут. Українець, чиї спецефекти підкорили світ кінематографа.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію на фронті, також про тактику ворога, ну і про палаючу Москву. Російські війська продовжують атакувати прифронтові громади безпілотниками різних типів. Через обмежену кількість дронів окупанти намагаються використовувати їх максимально ефективно. Спочатку запускають поодинокі безпілотники для розвідки та пошуку маршрутів із меншою щільністю українське ППО. Якщо такий шлях знаходять, ним спрямовують уже більшу групу ударних дронів. Про це повідомив офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Андрій Отчинаш. За його словами, одним із найефективніших засобів протидії ворожим безпілотникам зараз є дрони-перехоплювачі. Почуємо пряму мову.
3: Антишахедні дрони наразі є одним з найефективніших методів протидії шахедам. І навіть коли ми живемо постійно в прифронтових містах, чуємо, як тут працюють оці от антишахедні дрони. І коли працює звичайне ППО у вигляді зенітних установок, тобто старий олдскульний варіант, де всі роблять та-та-та-та-та і пробують попасти по цілі. І ми чуємо водночас, як летить умовний Піонсан або будь-який інший перехоплювач, то очевидно, що перехоплювач працює ефективніше, краще і збиває значно більше цілей.
2: Далі ще про тактику ворога. Росіяни дедалі частіше б'ють по місцях прильотів, куди прибувають на виклик рятувальники. Повторні атаки передусім загрожують особовому складу, який ліквідовує наслідки обстрілів. Про це в ефірі «Київ-24» заявив речник ДСНС України Олександр Хорунжий. Він наголосив, що у світі рятувальники медики захищені міжнародними конвенціями, але Росія системно ігнорує ці норми і вбиває рятувальників і медиків.
4: І страждають наші люди, рятувальники передусім, зокрема, і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, і під час перебування в підрозділах, особливо це, звичайно, це прифронтові регіони. Дійсно, вчора на Запоріжжі просто дронами фактично атакували наш підрозділ і пожежно-рятувальну техніку, і слава Богу, що рятувальники вчасно перейшли в укриття і ніхто не постраждав.
2: Нагадаю, що перед цим росіяни атакували Харків і там вбили 5 рятувальників, що прибули на виклик. Українську далекобійність цього разу відчули у московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, а зрештою підтвердив ураження ворожого об'єкту. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО і ГУР ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу, написав український президент. Відтак, уже за даними висновків ОСІНТ спільноти, на московському НПЗ була пошкоджена установка переробки нафти АВТ-6. Додам, що московський нафтопереробний завод АТ «Газпромнефть МНПЗ» – це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капетня. Його потужність переробки 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% топливного ринку Москви і 70% потреб московського регіону бензині. Також вони виробляють ще і авіакеросин. Ну і додамо, що в Москві ж, мабуть, найщільніша протиповітряна оборона. Туди постягували все, але наші дрони пролетіли над ранок і влучили у ціль. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду щодо готовності резервів ЗСУ. Окрему увагу приділили посиленню оборони північного кордону, про що і повідомив сам головком. Для ефективнішого перекриття рубежів ухвалили рішення сформувати нові частини безпілотних систем. Також обговорили відновлення боєздатності військових частин, їхнє докомплектування озброєнням і технікою та розвиток сержантського корпусу. Крім того, у бригадах територіальної оборони масштабуватимуть безпілотну компоненту, щоб посилити розвідку, ураження противника та захист районів відповідальності. Ну і Велика Британія наостанок про міжнародне запровадила новий пакет санкцій проти тіньового флоту РФ. Туди увійшло 600 суден, також обмеження стосується мереж військових закупівель і незаконних фінансових схем, які Росія використовує для обходу міжнародних обмежень і підтримки війни проти України. Відповідну заяву опублікували уже на сайті британського уряду. Триває наразі саміт, до слова, Великої Сімки. Туди вже прибув і Дональд Трамп, а також президент України Володимир Зеленський. Ну і, звичайно, Кір Стармер зробив там цю заяву. І про погоду.
5: Погода на Київ ФМ.
2: Марно з проясненнями. За вікном сьогодні у столиці, і тим не менш в день сонця, звичайно, більше. Хоча нас очікує сьогодні ще й невеликі опади у вигляді дощу. Вологість наразі 52%, ну а швидкість вітру 18 км за годину, досить вітряно. Тож, зважайте, друзі, будьте уважними під деревами, рекламними щитами, якщо ви водій і якщо ви пішохід. Ну і поки що ясна погода, але ж очікуємо більшу хмарність. Лишайтесь Ким ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
6: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Операції, які повертають зір за лічені хвилини, високоточна діагностика, штучний інтелект та новітні технології лікування. Сучасна офтальмологія давно перестала бути лише підбором окулярів і лікуванням короткозорості. Сьогодні це одна з найдинамічніших галузей медицини, яка розвивається чи не найшвидше. Чому все більше молодих лікарів обирають саме офтальмологію? Які можливості відкриває ця спеціальність? Чим відрізняється сучасна інтернатура з офтальмології та якими знаннями і навичками мають володіти лікарі майбутнього? Про все це поговоримо у програмі «Лікар знає». До студії завітає відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Не пропустіть у вівторок, 16 червня, о 13:30 програму
6: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
9: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми «Київ голос», де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у центрі нашої уваги столична освіта, тому що черговий навчальний рік практично завершився. Не можемо казати для учнів, в основному він завершився, але навчальні заклади ще працюють, ще мають багато справ. Яким цей рік був? А головне, як ми готуємося до наступного навчального року? Ми, це я маю на увазі всі, хто працює в сфері освіти, місто. Про все це будемо розпитувати у гостя студії. До нас сьогодні завітав Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, а також депутат Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР». Добрий день вам, Валентине Миколайовичу.
10: Добрий день, шановні слухачі.
9: Дивіться, як я вже казала, ну, батьки і учні не 11-класників, вже видихнули, тому що, ну все, уроків немає, вранці дітей в школу не треба водити. Але навчальний рік триває, ну, для освітян. Яким він був? Які головні виклики доводилося, на вашу думку, долати за цей рік?
10: Ви знаєте, мені здається, що виклики для нас усіх зараз однакові, для і освітян, і медиків, і транспортників, і комунальників, і двірників, і для всіх-всіх, і бізнесу, і державних службовців, і чиновників, і всіх. Це безпека і війна, і все, що пов'язано з війною, з цією небезпекою. Це і є ті виклики, і кожен на своєму місці намагається їх мінімізувати, продовжуючи тримати стрій і шукати додатковий внутрішній ментальний ресурс, щоб це джерело стійкості нас не покидало. І, як показує вже 4 роки стійкості. Ми вміємо це робити, ми сильні, ми постійно працюємо. І навіть, знаєте, піймав себе ловлю себе іноді на думці про те, що починаєш звикати до цього стану. І мені здається, що це найнебезпечніше відчуття, коли ти звик. До війни не можна звикнути, потрібно робити все, щоб вона закінчилась, але, звісно, не втрачати цієї стійкості і давати відчуття безпеки діткам.
9: Тобто, на вашу думку, освіта таки знайшла оцей баланс, щоб і якість освіти зберегти, і, власне, працювати в тих умовах, яких доводиться, яких доводилося цієї зими, бо за всі 4 роки повномасштабного вторгнення, давайте будемо чесними, ця зима була таки найскладнішою, тому що, ми справді, Київ переживав, ну, там, страшні події. Вдалося освіті от втримати цей баланс?
10: Мені здається, що вдалося, бо це ми усвідомлені рішення, ми до них готувались при всіх, так би мовити, викликах і несподіванках, які чекають нас в холодну пору, ми до цього були готові. І це не тільки стосується освіти, це стратегія міста, це стратегія команди міського голови про готовність до найскладніших сценаріїв проходження опалювального сезону, зимнього сезону в умовах ймовірних загроз, в умовах обстрілів, коли ти розумієш, що невідомо, чим це може закінчитись. Тому там і в бізнесі, і в спортсменів, і в комунальників, у всіх є вміння і здатність моделювати найгірші сценарії. Чим краще ти готовий, тим менше ризиків. І, звісно, ця злагоджена робота, робосвідомлення цього, воно дало можливість пройти цю зиму, і впевнений, що до наступної ми будемо готові, наскільки вона не була страшною. Тому що, якщо згадати попередні зими, кожна наступна очікується як якась апокаліптична. Але знову приходить березень, знову тепліє. І ми готуємось до наступної. Тому ми віримо в Збройні Сили, ми допомагаємо нашій країні, а на своєму місці кожен робить так, щоб навіть в умовах війни життя тривало. І більше того, ми намагаємось робити все так, щоб місто не просто жило в умовах війни, а навіть розвивалось. І це також стосується і освіти, і інших проєктів. Тому я вважаю, що, звісно, зима з точки зору фізичних викликів – це найскладніший період, і ми його з честю пройшли при і політичних якихось там моментах, і іноді незрозумілій позиції правоохоронної системи, де вони не виконують функцію контролю, а більше якось грають в політику. Але це робить нас сильнішими. Ми робимо наше місто таким, яким воно є, стійким. І, знаєте, дуже добре, коли люди починають, мешканці, я маю на увазі, критикувати тебе за щось, що так чи інакше може викликати дискусію в плані комфортно це чи ні. Раз ми говоримо про комфортні якісь речі, чи менш комфортні, значить базові якісь моменти ми забезпечили. Це є головна функція будь-якої влади.
9: Ми ж розуміємо, що Київ настільки великий, і в Києві не може бути, як і в будь-якому місті, рішень, які підійдуть і сподобаються всім абсолютно. Ну, такого не буває. Елементарний приклад, просто зараз чогось часто мені трапляється, знесення МАФів. Одна частина киян каже: о, клас, нарешті можна пройти нормально там до метро чи ще кудись. Інша каже: ви вбиваєте малий бізнес. Тобто немає рішення, яке є рішення. Там допомога Збройним силам, це те рішення, яке підтримується. А так, ну, головне не боятися їх ухвалювати, головне не йти за популізмом, так, і не ухвалювати рішення для того, щоб зберігати рейтинги, а не для того, щоб розвиватися. Щоразу під час інтерв'ю, продовжуючи от тему наслідків війни, бо доводиться, на жаль, долати їх не лише там в прогалинах в знаннях і в доганянні програми Міністерства освіти, а буквально і фізично ці наслідки ліквідовувати. Щоразу вас запитую про те, скільки навчальних закладів постраждало від в результаті обстрілів кривавих російських. Станом на 1 січня минулого року ви говорили, що їх майже 248, якщо не помиляюся, і 148 з них вже на той момент були відновлені. Які цифри зараз?
10: Продовжується війна, тривають час від часу ворожі атаки, обстріли, і відповідно збільшується кількість закладів, які постраждали. І 2 червня там 11 закладів у нас знову різних постраждало. І ось позавчора знову були пошкодження вчора. Ми підбивали підсумки. І станом на сьогодні ми маємо вже майже 297, якщо бути точним, закладів освіти, які так чи інакше постраждали. В цій цифрі, звісно, є і ті, які ще відновлюються після, бо якщо там більш пошкоджено, то його швидко не відновиш. Але є і ті, які вже відновились і знов потрапили під ворожий обстріл, такі в Святошинському районі, є в Солом'янському. Вони також в цю статистику входять. Але ми намагаємось їх відновлювати максимально швидко для того, щоб навчальний процес не зупиняти. І якщо говорити такими грубими статистичними цифрами, то з початку 2022 року 297 закладів було пошкоджено, але 70% з них були відновлені. І ще раз кажу, це сюди не потрапляють ті заклади, які двічі потрапили mm-hmm. під обстріл, або там тричі, знову вікна вибили і все. Але як би це прикро не звучало, чи можливо якось там не дуже коректно, але вибиті шибки у вікнах після обстрілів ми вже не вважаємо за особливі пошкодження. Це цинічно, але це реально. І ми змушені, з іншого боку, ми до цього вже готові. Ми так не вважаємо особливими пошкодженнями, бо ми знаємо, як швидко його відновлювати. Mm-hmm. Тому головне питання фізичної безпеки, яка дає можливість і батькам бути спокійними за дітей, і дітям перебувати у безпеці, і педагогічним колективам, всім бути спокійним за те, що їхні вихованці, вони самі під час ворожих атак, якщо вони тривають в період навчального процесу, що люди знаходяться в безпеці. Це найбільше, і як показує вже наш життєвий досвід, ті кількість тривог, які ми всі разом переживали, наші заклади добре справляються з тим, що вони виконують функцію укриття для наших діток. Це, я вважаю, що це попри всі інші там якісь розбіжності в поглядах, в комфорті, це найголовніша опція, яку ми зуміли і добре забезпечили. І нам не потрібно для цього будувати підземні школи, як там деякі регіони роблять. Хоча ми вже четвертий рік окремо маємо стратегію і реалізовуємо її за дорученням міського голови. Чи п'ятий, з 22-го року.
9: П'ятий,
10: так. І будуємо заклади в закладах загальної середньої освіти, здебільшого, тобто в школах, будуємо повноцінні укриття, яких не було взагалі ніяких. Угу. Таких там більше 40 у нас буде в місті, в минулому році ми 9 вже здали в експлуатацію, цього року 9, і далі продовжуємо будувати. Будівництво – це трошки інша процедура, інший час, інші гроші, порівнянні з підвалами, які вже є, слугують укриттями, і ми просто їх відновлюємо, робимо кращими, обладнуємо їх вентиляційними системами, освітленням новим. Це паралельні процеси, будівництво і відновлення. А там, де можна відновити, ми на 85% вже відновили в усіх школах укриття, де раніше були якісь незрозумілі підвали, або якісь склади, або якісь захаращені приміщення. Тому мені здається, що за ці 4 років ми ефективно справилися з цією задачею. І зараз рухаємось, не зупиняємось. Є постійно що вдосконалити, то дообладнати меблями, то перефарбувати, то міняти світло. Потрібен тільки час і гроші. І часу завжди мало, грошей теж завжди не вистачає. Але ми точно знаємо, що наші всі заклади, жоден з них, заклад освіти за період повномасштабного вторгнення з 22-го року, не припинив своєї роботи. Ми тільки підвищуємо цей рівень і планку.
9: В 22-му якась частина дистанційно працювала, так, без наявності укриття, але це питання поступово вирішувалося. Я якраз, до речі, от я з вами хотіла про першокласників поговорити і взагалі про кількість дітей, якраз от в цьому контексті, бо я свого часу дітям вибирала першу школу, є таке народна порада, знаєте, лайфхак, не вибирай школу, вибирай першу вчительку. Зараз батьки вибирають не першу вчительку, а вибирають наявність укриття, там, як безпечного, бо на першому місці безпека. Кажуть всі, що мало дітей і що не добирають школи перших класів. Знаю, що до вчора, до 15 червня, так, має закритися ось цей процес. Маєте вже якісь цифри, чи ще не підбивали підсумки?
10: Точних цифр ще немає, ми зараз збираємо ще дані з усіх районів, але можна вже про тенденції говорити, і вони виглядають таким чином, що першокласників на цей рік, трошки менше, ніж попередній, але не можна сказати, що їх кардинально менше.
9: Що недобір?
10: Що повний недобір. Хоча тенденція, з урахуванням того, що ми можемо аналізувати попередні роки, прогнозувати, тенденція в майбутньому до зниження кількості першокласників, це там, якщо аналізувати кількість народжених, кількість дітей і міграційні процеси, ми бачимо, що теоретично через 2-3 роки кількість першокласників стане меншою. І це видно по кількості заяв, які батьки подають до дитячих садочків, по нашій електронній системі запису в дитячі садки. Тому, якщо говорити в перспективі 3-5 років в майбутньому, тенденція до зниження кількості першокласників, а відповідно і школярів. Це тягне за собою інші процеси, ми теж до них готуємось. Це питання наявності вільних шкіл чи садків, що з ними робити, як їх оптимізувати, як витрачати гроші, що робити педагогам. Це все робочі моменти, якими б я не хотів зараз перевантажувати.
9: Але мені от, наприклад, бо я і збиралася вас запитати, якими можуть бути ці рішення, так? Тому що там з одного боку можна просто об'єднувати, не об'єднувати класи, якщо в якійсь конкретній школі, умовно кажучи, було 3 перших класи завжди, то тепер робити 2. З іншого боку, мій молодший навчався в школі, початкова школа Вікторія, і в нас було 17 учнів. Не 30, не 32, а 17. І це було прекрасно. Це, значно спростило і адаптацію дитини, і роботу для вчителя. Тому як мама, я вам кажу, от у всіх цих обговореннях, майте це на увазі, або додатково зробіть опитування.
10: Звісно, це дуже складний процес. Якщо, знаєте, у нас всі добре вміють підказувати, як кому або вчити дітей, або класти асфальт, або прибирати місто, озеленювати його там і будувати, навіть всі знають. Але це дуже складні процеси, які потребують особливого аналізу, які дуже тісно перетинаються з іншими процесами в економіці, галузями життєдіяльності. Це цілі наукові роботи можна з цього писати, тому що збільшення дітей впливає відповідно на кількість населення в цілому в місті. Це процес

0: заявку записати дитину в перший клас через портал послуг. Він торік запустився, правильно? У мене два питання. От ви мені відповідь на два розбите блоки. Перше, чи багато, чи активно долучаються саме в такий спосіб через портал послуг? І друге, от Київ, там портал послуг ми маємо. А портал відкритих даних запустили, і ну там це штука, яка користується великою популярністю серед киян. От ці всі кроки відкритості Київ демонструє там першим все в Україні. А що далі? Що який портал ще в розробці?
1: Немає межі розвитку, немає межі ідеалу, і Київ має бути таким. Ми столиця, ми повинні задавати тон, ми повинні бути прикладом, і ми повинні демонструвати, що тут найкращі умови і для розвитку, і для життя. І тому відповідно бути в усьому кращими. І в послугах цифрових також ми є лідером, і ми цим пишаємось і далі розвиваємось. Всі знають про Київ цифровий. Для кожного з нас Київ цифровий – це частина щоденного нашого комфорту, перебування, пересування,
0: І
1: інформування.
0: навіть для людей з інвалідністю, до речі.
1: Для всіх і для людей з інвалідністю, тому що питання доступності в усіх сферах також є ознакою цивілізованості і також високим рівнем життя в столиці. І ми над цим працюємо, тому портал послуг – це те, про що ми можемо, ну, там, знаєте, з радістю, з гордістю звітувати що ми розвиваємось попри війну, вкладаємо туди ресурс, і тепер ми можемо дивитись на це не тільки як там 5 років тому на кілька дашбордів, які дають певну статистику, а це реальний інструмент, який дає можливість киянам і гостям столиці реалізовувати ті чи інші, покращувати собі життя, робити його більш комфортним, швидше пересуватись, більше мати інформації, мінімізувати час на якийсь аналіз, а зразу обирати ті послуги, які потрібні. Тому я вважаю, що ми дуже добре в цьому плані рухаємось. І є прикладом для інших регіонів, і зараз там працюють над нашими продуктами і Одеса, і Львів, і мені здається, і Черкаси, великі міста, які хочуть просто дивитись, щоб ми вже цей шлях пройти і брати його. Це теж нормально, і ми над цим працюємо. Тому зараз батьки, наприклад, через портал послуг і в Києві цифровому можуть нову опцію бачити, де рухаються їхні діти, в якому транспорті вони їдуть, скільки коштів вони витрачали через студентський квиток. На порталі послуг можна удосконалену опцію запису дитячий садочок отримати. Тобто, і ми далі, далі, далі, далі робимо все для того, щоб можна було це робити. Вже не кажучи там про звичні такі речі, як там трафіки, як штрафи за паркування там і все інше. Тобто це робочий, комфортний сервіс, який став частиною кожного киянина, який так чи інакше живе в нашому місті.
0: От бачите, а от десь рік тому ми з вами зустрічалися і теж говорили про запис онлайн, і ми тоді зійшлися на тому, що все-таки кияни, вони люблять прийти, поспілкуватися, типу, що онлайн не дуже, але ну,
1: Життя не робить, життя робить нас, змушує нас бути сучасними, і ця масова цифровізація, і бачите, штучний інтелект багато змінює. Тому ти повинен йти в ногу з часом.
0: Ну, це
1: І це
0: правда.
1: так, як коли ти стаєш дорослішим, ти повинен дивитись, що робить молодь, для того, щоб бути більш ефективним, тому що молодь завжди прогресивна, в них немає кордонів, вони рухаються, а досвід є тільки у старших людей, і це треба поєднувати.
0: Новини. У нас новини. Валентин Мандруївський, заступник голови КМДА, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР» сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Далі новини, після чого повернемось.
2: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98.

0: Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. Про головне далі. Коротко. У Києві після ворожої атаки, що відбувалася напередодні, 15 червня, громадський транспорт і метро працюють у штатному режимі. Комунальні служби усунули пошкодження на двох станціях підземки і відновили контактну мережу на вулиці Олени Теліги і площі Тараса Шевченка. У КМДА повідомили, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу. Також були пошкоджені три зупинки громадського транспорту, службове приміщення комунального підприємства «Київпастранс» і спецтехніка підприємства. Дві одиниці техніки не придатні більше до експлуатації. Автобус номер 63 врізався у зупинку громадського транспорту на Бориспільській у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляють соцмережі. За словами очевидців, водієві стало зле під час руху. Попередньо постраждали дві жінки. На оприлюднених фото видно, що працюють медики, а і зупинка сама лежить на дорозі, на проїжджій частині перед автобусом. Обставини події уточнюються, їх встановлюють уже правоохоронці. На продовження теми столиці транспорту сьогодні частково обмежуватимуть рух проспектом Академіка Корольова у Святошинському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці будуть ремонтувати ділянку від будинку номер 7 до вулиці Івана Дзюби. Так само просять враховувати наступну інформацію комунальники і пішоходів, адже сьогодні і завтра частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності у Шевченківському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці будуть проводити ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софіївська. Ну і наостанок про ворогів. Одна з найбільших нафтових компаній Росії, «Татнефть», запровадила обмеження на продаж бензину та дизелю по всій території Рефії. Ворожі російські ЗМІ повідомляють, що на усіх заправках діє обмеження на купівлю до 30 літрів бензину, а диспалива – 60 літрів бензину для легкових автомобілів, 300 літрів для вантажних машин. Оплату, до слова, приймають виключно готівкою. Це теж певне обмеження. Коли це зміниться в росіян, сподіваємося, що не скоро. Більше новин уже о 13-й. Лишайтесь в Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Соціальна реклама.
3: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
4: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Сьогодні ми вголос говоримо про столичну освіту. Сподіваємося, що вистачить нам часу ще поговорити і про інші питання, бо мій гість, він опікується не лише в столичною освітою, а ще й, наприклад, сферою інформаційно-цифрових технологій, екологією у Києві. І вважає рідним, правильно, Валентин Миколаївич? Я кажу, Подільський район.
6: Подільський район
5: – це любов. Валентин Мандриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київради від депутатської фракції «УДАР», сьогодні в гостях у програми «Київголос». В першій частині поговорили про те, яким був цей рік, про наслідки обстрілів для сфери освіти, про першачків, про нестачу дітей. Зараз хочу про гроші поговорити, Валентине Миколаївичу. Давайте будемо чесними, бо ми тут завжди чесні. Не всі столичні школи, от якщо школи, да, або садочки, неважливо, однакові. Бо от навіть неозброєним оком ти розумієш, що є красиві школи з гарним ремонтом, з гарною інфраструктурою, стадіони, якийсь майданчик є школа. А є от такі, яких відкрили там на початку 2000-х, мабуть, зробили ремонт, і більше там нічого не робилося. Розкажіть мені, будь ласка, від чого це залежить?
6: Як в житті, все залежить від людей. Хтось от комусь подобається, хтось вважає так, те краще таку людину, то есть таку, в кожного свої подобання. Якщо говорити про школи і той досвід, який я маю, я можу сказати точно, що рівень школи чи будь-якого іншого закладу, садочка, школи, думаю, що навіть в університетах та ж сама тенденція, залежить від керівника. Від керівника, від відповідальності, від досвіду, від розуму, від вміння, від готовності працювати 24/7, від готовності всіх замучити своїми питаннями, проблемами і організувати той процес і зробити той заклад, який може гідно конкурувати, який буде всім подобатись. Інше питання, що все хочеться швидко, а швидко нічого не буває, як в тому відомому анекдоті дитячому, але треба розуміти, що це щоденна, клопітка, тяжка праця. І одразу хочу сказати, що з мого досвіду, очевидно, якщо директор на місці, то в цієї школи чи в цього садочка все буде добре. Якщо ні, або вже втомився, вигорів, таке теж буває, то тоді починаються проблеми. І найбільшим маркером є батьки і діти. Якщо діти не хочуть ходити в цю школу, або батьки не хочуть віддавати їх в цю школу чи садок, це значить, там треба задуматись, чому 2-3 поряд школи, в одну всі хочуть, в іншу ні. Це не тому, що там кращий колір фасаду збудований, чи там вікна новіші стоять, там, чи спортивний майданчик є, чи спортивна зала більша. Ні. Це все від атмосфери, від рівня знань і відповідальність за це по всій вертикалі. Починається від директора школи, начальника управління освіти, голови району, потім департаменту, заступника профільного і від всієї атмосфери. Я пишаюсь тим, що в київські школи батьки з радістю віддають дітей в порівнянні з приватними школами. І це, і звичайно, є і приватні школи ідеальні, там, з вартістю іншою, але тенденція у 2015 році була зовсім іншою. Не сильно хотіли, всі шукали щось приватне, їх тоді багато розвивалося.
5: Зараз приватна школа київська настільки дорога, необґрунтовано дорога, ну, серйозно, ну, 300-400 тисяч гривень в рік за, ну, якість освіти там не Оксфорд.
6: Бачите, Ірина, ви правильно, ви самі акцентуєте увагу на тому, що 300 і 400, Київ величезне місто, люди з різним рівнем доходів, з різним рівнем готовності платити, і у того, в кого є можливість, той готовий за навчання своїх дітей платити любі гроші, якщо така можливість є. Але за умови, що рівень знань там високий. Я не хочу називати, нікого ображати, але мені, як заступнику міського голови, який відповідальний за освіту, приємно допомагати батькам, які телефонують і кажуть, будь ласка, допоможи, дитину хочу перевести з приватної школи в міську, в комунальну, підкажіть, яку, порадьте. Тому що ми дійшли висновку, що гроші грішми, але знань не того рівня, який б ми хотіли. Звісно, є й інші приклади, що дуже високий рівень.
5: Є клас. Я можу навіть назвати. Здається, КДШМ, чи якось так називається, приватна школа, ну це прям мрія, недоступна, на жаль, моїм дітям.
6: У кожного свої.
5: Але це мрія. Але насправді, я, наприклад, знаю купу історій, коли дітей переводять в приватну школу, бо в звичайній важко.
6: Слухайте, всяке є. Це ринок по свого, знаєте, по своїй суті, це з іншого боку, це справді
5: це
6: вибір.
5: Да.
6: І добре, коли він є. І ми маємо бути частиною цього ринку для того, щоб конкурувати. Також ми ж є теж конкурентним. Так, ми маємо найбільшу мережу закладів. І там хтось є кращий, хтось є трошки гірший. Але в цілому рівень освіти в Києві високий. Це підтверджують діти, які поїхали або вчаться паралельно за кордоном і в нас. І досить високий рівень освіти в Києві. І не тільки в Києві, в Україні, зокрема, але в Києві найвищий. Це теж також має об'єктивні там причини. Але говорити потрібно про те, що кожен директор повинен відповідати за свій рівень. А ми, як місто, оцю високу планку повинні задавати і намагатися її тримати.
5: От, що ж робити з директорами, які роками сидять, давайте будемо чесними, такі теж є, роками сидять, бояться кудись висунути, щоб не було зайвих до них питань, школа не розвивається, а власного бажання піти немає. Ми знаємо історію, ну, це історія років 7 тому була, да? Я навіть назву цей ліцей, 293-й, це зараз ліцей, я просто знаю, бо він в моєму районі, можливо, раніше це була школа, ну, місто там дуже довго судилося, мені навіть здається, так? Хоча у людини там був такий список питань до неї просто, що не потрібні були ніякі додаткові аргументи. Які важелі має школа для того, щоб змінити неефективного керівника? Ой, не школа, а місто.
6: Я вважаю, що до кожного випадку потрібно підходити індивідуально, вивчати, які причини, чому так. Але я вже, мені здається, це згадав. Одразу видно, що щось з школою не так, коли там перестають йти вчитись. Все, значить, треба приймати рішення. І будь-який керівник повинен пам'ятати, що і керівник, і чиновник – це люди тимчасово взяті на роботу для того, щоб якісно виконувати свою функцію. Якщо ти неякісно виконуєш свою функцію, тобі треба або піти, або тебе звільнять. І не треба на це ображатись. Але є в нас і інші випадки. Є люди, які вже в достатньо такому віці, ну, не можна сказати, там суперповажному, але вже люди старшого віку, але вони дадуть фору будь-якій молодій людині, бо вони розуміють, у них є досвід, вони хочуть розвивати свій заклад, і за них прям іде боротьба за кожне місце, щоб туди втрапити. Тому це не залежить від віку, це залежить від бажання, розуміння і готовності працювати щодня наполегливо. Є випадки, коли директори шкіл звикли, в них все добре, все налагоджено, вони починають розслаблятися, знаєте, так. І тоді виникають оці складнощі. Це для цього і є система управління, контролю, для того, щоб бачити, хто з директорів вже не справляється своєю роботою. Я вважаю, що треба просто або робити ротацію, або звільняти людей.
5: Це нормальний... Звільняти? Ну, дивіться, ж на конкурсній основі їх призначають, правильно?
6: Їх призначають на конкурсі, але в умовах за результатами конкурсу укладається контракт, в умовах контракту, де зараз ми прописуємо про те, що роботодавець, тобто той, хто укладає контракт, може розірвати його за неефективну роботу. Mm-hmm. Тобто виграти на конкурсі не значить 5 чи 10 років працювати і ти маєш захист.
5: Ну, але це в нових контрактах ви прописуєте.
6: Так.
5: А в
6: Це от сталося після того, після тих випадків, як ви згадали, після 15-16 року, 10 mm-hmm. років, 9-10 років тому, коли директори вирішили, що треба брати адвоката і судитися з містом. Так можна, але жоден із цих директорів не залишився на своїй роботі. Вони виграли, повернулись і потім знову були звільнені. І ще раз наголошую, не треба сприймати будь-який із закладів як приватний бізнес. Хочеш бути власником бізнесу, відкрий приватну школу, організуй, набери колектив і працюй, і конкуруй з іншими закладами, і тоді не будуть доводь, що ти супербізнесмен і супердиректор. А ми оцінюємо рівень по знанню, по рівню освіченості наших дітей, по рівню знань, скільки діток потрапило в вищі навчальні заклади, з якими, яка в них успішність, як вони склали тоді ЗНО, а зараз НМТ.
5: Це не показово, бо репетитори, це взагалі рейтинг шкіл за результатами НМТ, ну це взагалі ні про що, мені здається. Бо всі працюють.
6: Це дискусійне питання, тому що репетитори – це питання батьків, кожен хоче, щоб їхня дитина була краща за іншу, це питання конкуренції, це питання вступу до того вузу, в який ви хочете, да, як мама чи тато, ви обираєте їх 2 чи 3, тому ви хочете, щоб, ну, з 2 або з 3, тому ви хочете, щоб ваша дитина скрізь була на рівні, і це вже мотивація зовсім
5: дитина
6: інша.
5: Має хотіти, а не батьки. Антоне Миколаївичу, дитина, час. це
6: на все свій час, вихід. Ми на це дискутували, і сьогодні, зокрема, мали на розмову батьки, і іноді, як на мене, іноді хочуть прийняти рішення за своїх дітей. Це не зовсім з моєї точки зору, вірно, дитина має обирати те, чим їй цікаво займатись, і розвивати собі цю здібність, а не те, що хоче тато чи мама. Тато з мамою мають направляти дитину або обмежувати її від якихось наслідків, які дитина в цьому віці ще не може усвідомлювати. Але не приймати за дитину її рішень, тому що ця дитина формується, і вона повинна ставати дорослою, самостійною людиною, особистістю, яка здатна приймати рішення.
5: Так, от ми вже про вступ, і в мене є питання про НМТ, але є ще одне важливе питання про школи, тому от все-таки не можу його не поставити. Як відомо, якщо не помиляюся, останній рік початкова школа надавала всім без винятку учням, без не лише тим, хто має якісь пільгові категорії, безкоштовне харчування. От, ну, в когось це були сніданки, в когось це були обіди, там як вже школа організовувала. І ці витрати покривала держава. Тепер держава оголосила, що з 1 вересня всі учні з 1 по 11 клас будуть отримувати безкоштовне харчування від держави. Але я знаю, я читала в одному з ваших інтерв'ю, де ви говорили, що на одного учня початкової школи держава виділяє 50 гривень на день. Цього недостатньо, тому місто покриває. Це означає, що зараз в міста в бюджеті мають бути закладені гроші з 1 вересня покривати все це. Ну, є ці гроші?
6: Дивіться, як це виглядає, якщо спрощено. Що робить зараз, як на мене, ну, міністерство, не знаю, хто там ініціатор такої ідеї. Так буває, коли люди готуються до виборів і хочуть сподобатись певні категорії громадян. Нагадаю, що бажання сподобатись про рівень підняття заробітних плат для педагогів так і залишилось бажанням. І ну, жодного з наших вчителів в Україні немає того рівня, який там їм обіцяли. Є на те, знову ж таки, об'єктивно-суб'єктивні причини, але не можна оголошувати те, в чому ти не впевнений. Друге, це зараз от ми говоримо про харчування. Ми хочемо всіх нагодувати. Ну, ідея хороша, вона нібито має сподобатись, але за ідеєю стоїть реалізація, і вона має організаційні і фінансові ресурси. Як це зробити? Чи запитали це у регіона любого, чи в Києві, зокрема, чи будь-якого іншого регіону, чи в області будь-якої? Скільки це коштує? Чи вам потрібно гроші? Чи вистачить у вас перерв, щоб нагодувати? Якщо школа 1000 на 1000 дітей, як у нас є, можете собі уявити, коли їх всіх цих дітей нагодувати? Скільки потрібно перерв? Або скільки потрібно столових, щоб це зробити. Це номер один. Питання номер два. Держава дає з якогось розрахунку, вони там порахували, що вони дають там 50 чи 60 гривень. Якщо в Києві ми дбаємо про високий рівень і стандарт якості харчування і вимагаємо це від надавачів послуг, то в нас це зараз там більше 75 гривень порція коштує. Де взяти ще 15, 20, 30 гривень додатково, покласти це на місцевий бюджет чи на батьків, то тоді потрібно чесно говорити, що ми не харчуємо всіх, або ми даємо тільки частину грошей, тому що неможливо ну, за ці гроші в Києві нагодувати дітей. Або можна дати тоді бутерброд, тоді виникнуть питання, ми якісно готуємо чи неякісно. Завжди потрібно говорити, якщо ти хочеш задати якісь правила гри, то ти маєш обговорити їх з тим, хто ці правила буде колись виконувати. І коли нам хотіли всіх ми хочемо всіх нагодувати, то запитайте, чи ми зможемо це зробити, і скільки для цього потрібно ресурсу, і що це робити. Бо вийде так, що держава хоче всіх нагодувати, Київ це не робить, Київ поганий. Так не працює. Ми з 18-го року вибудували систему, де дітей в Києві харчують приватні структури. І забороняємо приватним структурам і контролюємо їх за те, що це не є бізнес. Це є послуга, яку ми купуємо і високий рівень стандарту тримаємо. Тому це не просто ринок, а це частина комфортного комфортної системи навчання дітей у столиці. Ми є прикладом. І зараз, от особливо останній рік, багато суб'єктів, які харчують дітей в школах, почули, що тут будуть зараз якісь гроші тут нові, і почали там бізнесом займатися. Це не бізнес, це для того, хто послугу надає, це, можливо, і бізнес, але це не можна тут в 3, 5, 10 разів рентабельність підняти. Тому що ми будемо жорстко за цим слідкувати, контролювати, і всі той, хто порушує стандарти і правила, не буде мати можливості надавати таку послугу. Київські школи – це комфортне, безпечне середовище, яке разом з батьками приймає ті правила гри, які дають можливість дитині отримати високий рівень знань, бути психологічно вмотивованим, стійким і готовим до дорослого життя.
5: Так, дивіться, про НМТ хотіла з вами поговорити, але бачу, не встигаю. І оскільки місто ніяк не впливає на НМТ, тому пропустимо це питання. Хочу поговорити про
6: ці речі. Не будемо давати оцінку, це нехай оцінює міністерство, профільне.
5: Так, але воно я хотіла у вас запитати, якби ви були депутатом Верховної Ради, чи проголосували б за скасування математики на НМТ?
6: Це, вибачте, за неосвітянський термін, це бред. Не можна. Дитина має бути розумною. Дитина, математика є частиною, яка математика ж є рівня, різна, є математика примітивна, є математика складна, і це для кожного є свій рівень. Не можна просто.
5: І математика потрібна всім, навіть журналістам.
6: Математика дає можливість людині розвивати мозок. Да? Для того, щоб вміти мислити. Читання і математика важливі.
5: Ні, ви мене проголосували. Класно, сподіваюся, що не проголосують і скільки у нас зараз, 300 чимось депутатів. Сподіваюся, що не набереться 226 голосів. Про інше хочу поговорити. Ми сьогодні згадували, що Подільський район для вас рідний. Ви були головою цього району певний час. Завершили, забрали родзинку контрактової площі, завершили демонтаж оглядового колеса, і всім же ж дуже цікаво, що ж там буде. Є у вас відповідь на це питання?
6: Що буде, не знаю. Я висловлю свою суб'єктивну точку зору, як людина, яка дуже любить Поділ, яка була там, яка і зараз координую їхню роботу як заступник і депутат від Подолу. Я б хотів би, щоб там знову з'явилось колесо або щось подібне, бо це частина вже антуражу, це частина архітектурної цієї особливості.
5: Ансамблю,
6: так, Подолу, старовинної частини міста. Але і є об'єктивні складові. Це колесо було як пілот в 16-му році. Це був пілотний проєкт, і то ковід, то війна там не дали можливість перевести його в інший формат там перебування. І тому були і зауваження і правоохоронних органів, і тому потрібно його реформувати, зробити, знаєте, ренувати його, цей процес. І я думаю, що ми будемо розглядати цю територію, площу, як можливість, щоб там щось подібне з'явилось, але воно мало чіткі правила, відповідало всім стандартам, хоча з точки зору безпекових стандартів і цих технічних стандартів всі документи, як виявилось, у власників цього колеса були. І вони і зараз передають сигнали про те, що готові взяти участь у конкурсі на те, щоб знову там воно з'явилось, якщо буде дозволяти на це процедура. І ми зараз працюємо над тим, щоб або військова адміністрація, або ми як місто, як міські служби дали можливість провести там конкурс на те чи інше якийсь атракціон, який буде можливий для того, щоб площа була живою. Я не хотів би дуже, щоб контрактова площа перетворилась в те, з чим ми колись боролись, починаючи з 2014 року, з парковкою. Там була парковка, всі, хто пам'ятає до того, як контрактова і Сагайдачна стали пішохідними, що це була дорога і паркінг, з яким всі мучились. Тому розумію, з іншого боку, що паркінгів не вистачає, але Контрактова не місце, де має бути паркінг. Там і Могилянка, там і гостинний двір. Ми сподіваємося, що він колись також стане окрасою, родзинкою. Там і Національний банк. Ну, тобто це місце, улюблене місце киян, і воно повинно бути привабливим. Але відповідати всім умовам, стандартам, тому сподіваємося, що воно колесо, я маю на увазі, чи в цьому місці, чи в іншому, воно десь буде. І зараз власники працюють над тим, щоб пройти його технічне обстеження. Тобто воно не було небезпечним, але потрібно все вдосконалювати, потрібно робити все правильно і відповідно до чинних процедур і законодавства.
5: Зрозуміло. І ще одна локація, дуже мало часто, але не можу не запитати. Фонтан на Бессарабській площі замість колишнього Леніна. Багато критики отримала ця ідея. А що ви скажете? Це взагалі, це вже готова концепція, чи це просто якась чиясь ідея, яка поширилась у ЗМІ?
6: Ідея про критику чи ідея про
5: ідея про влаштувати там фонтан.
6: Ви знаєте,
5: і
6: от це такий, вже
5: як
6: і критика.
5: На картинці.
6: Я вам скажу так, і можливо, картинка комусь не подобається, але знову ж таки повернусь до питання готовності брати за це відповідальність. Це не одноосібне чиєсь рішення, комусь так захотілось. Це результат досліджень, це результат варіантів, це результат моделювання. Комусь там подобається, і результат обговорень і нарад, і дискусій. Ми багато списів ламали на предмет того, що там має бути, але результатом виявилось соціологічне дослідження, навіть два офіційні, які говорять про те, що справді кияни за те, щоб там був фонтан. Можливо, картинка не подобається, картинку завжди можна змінити, але це ідея репліки класичних київських фонтанів, яка обговорена на архітектурній раді, яка досліджена в соціологічному дослідженні, яка обговорена з спільнотою, з доступною, яка відповідає за доступність. І кияни говорять про те, що вони за те, щоб на цьому місці не були прізвища чи пам'ятники, чи історичним діячам, чи якимось скульптурам. Це нейтральна класична історія репліки Київського фонтану, де вода змиває все, що було на цьому місці. Хто знає історію цього місця, там дуже складна історія. І жоден із навіть фахівці, навіть історики, навіть аналітики говорять про те, що шансів поставити будь-кому там пам'ятник немає. І це показало соціологічне дослідження. Люди не можуть прийняти рішення про якусь персоналію. Тому фонтан – це хороша ідея, це хороша можливість. Якщо є зауваження до форми його, чи до картинки, чи до доступності, ми готові до цього комунікувати. Там є автори проєкту, є інженери, є люди, які готові це все доопрацьовувати, але це, мені здається, що більш якісної відповіді, ніж соціологічне дослідження, немає. Ми рухаємось тільки виключно в інтересах киян і робимо наше місто комфортним. Більше того, це об'єкт, який фінансується не з міського бюджету. Це рішення меценатів, які люблять місто, які допомагають, які є найбільшими платниками, які величезну фінансову частину свого ресурсу, доходу, прибутку віддають на Збройні Сили. Це не замість Збройних Сил, це не в угоду комусь, це розвиток і робити наше місто кращим. Це про це, бо ми є стійким містом, ми є столицею, і навіть в умовах війни ми повинні бути прикладом і стійкості, і гідності, і розвитку для інших.
5: Хтось з ваших колег, здається, Костянтин Усов приходив і говорив, що у нас же ж в Києві, особливо в середмісті, величезна проблема із паркуванням. І він казав, що працюємо над тим, поки що лише над концепцією, дозволами, щоб метроград, який зараз напівживий, перетворити на таку повноцінний підземний паркінг. Оце теж те рішення. Ми просто вже про цю діляночку, яке дуже потрібне.
6: Ми маємо про такі речі говорити. Ми не повинні говорити про те, хто кому як подобається, а говорити про стратегічні, складні проекти інфраструктурні, які потрібні місту. так чи інакше, після перемоги, після завершення війни, ця частина міста потребуватиме розвитку. І Метроград, він потенційний і паркінг, і він потенційна підземна розв'язка, яка розвантажить всю центральну частину міста. Колись так обов'язково буде. І дякую вам, бо ми найкраще місто в світі.
5: Валентин Мандриївський, заступник голови КМДА та депутат Київради від депутатської фракції «Удар», був гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
4: До побачення. Київ Голос. Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ Голос. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про наслідки атаки на Київ ще 15 червня, про ситуацію на українсько-польському кордоні, а також про бавовну на Московії. Унаслідок російської атаки на Київ загинули 5 людей, ще 49 звернулися по медичну допомогу. Такі наслідки удару ворога по столиці 15 числа. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Тетяна Мастепан. З її слів, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості. Більше про них почуємо з прямої мови посадовиці.
0: На сьогодні на ранок 9 постраждалих, всі середньої тяжкості. Також гарна новина, що вагітна жінка, яка потрапила під обстріл, також стабілізована, середньої тяжкості. Все, слава Богу, добре. От, а в цілому всі зараз позитивною динамікою, в задовільному стані, і це гарна новина. Враховуючи, що позитивна динаміка, і вже ми їх не корелюємо як тяжких, то будемо сподіватися, що найближчим часом пацієнти будуть вилікувані, відпущені додому.
1: На продовження теми тієї страшної атаки по Києву після ворожого удару по місту, громадський транспорт і метро працюють у штатному режимі. Комунальні служби усунули пошкодження на 2 станціях підземки і відновили контактну мережу на вулиці Олени Теліг і площі Тараса Шевченка. Але ж у КМДА розповідають і про інші наслідки обстрілу, які фахівці продовжують ліквідовувати. Зокрема, були пошкоджені 3 зупинки громадського транспорту, службове приміщення комунального підприємства «Київпастранс» і спецтехніка підприємства. 2 одиниці її непридатні уже до експлуатації, йдеться у повідомленні. На українсько-польському кордоні збільшилися черги через початок літнього туристичного сезону. Найбільше навантаження фіксують у пунктах пропуску Шегені, Краківець та Раваруська. У Шегенях та Краківці на виїзд з України очікують близько 100 легкових автомобілів, у Раваруській – близько 70. Втім, речниця Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Світлана Бурда каже, що це ще не пікове навантаження. Почуємо пряму мову.
7: Наплив вже відчувається на деяких пунктах пропуску, проте він ще не досяг своїх пікових показників. Прикордонники перебувають у постійній взаємодії з польською стороною. Для пришвидшення пропускних операцій також ми задіяли додаткові прикордонні наряди абсолютно на усіх пунктах пропуску, виставили додаткові прикордонні наряди і також автоматизовані робочі місця, щоб пришвидшити пропускні операції з української сторони.
1: ППЛА влучив у великий склад Wildberries у передмісті Москви. Будівля горить, співробітників терміново евакуювали. Отака от ситуація продовжує розгортатися в Москві. Нагадаю, що був уражений московський нафтопереробний завод «Газпромнефті». Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, розташоване в московському районі Капотня. Це перший удар за час повномасштабного вторгнення. Потужність переробки цього підприємства – 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 40% топливного ринку Москви і 70% потреб всього московського регіону у бензині, а також і у авіакеросині. Завершилася робоча зустріч лідерів сімки Великої і Володимира Зеленського, президента України. Про це повідомляють журналісти з місця подій у французькому Евіані. На полях саміту Великої сімки говорили про забезпечення миру та безпеки для України і Європи. Бесіда тривала 1.5 години. Про це повідомляють кореспонденти. Головне – посилити ППО для України, підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, повідомив президент України Володимир Зеленський. Після цієї зустрічі, але ж стало відомо, що Еммануель Макрон, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели закриту зустріч на полях цього саміту Великої Сімки. Про це вже повідомляють Київ Індепендент. Це була перша особиста розмова лідерів України і США, додам, за останні 4 місяці. Чекаємо на більше подробиць. Тим не менш слідкуємо за великою дипломатичною політичною подією у Європі, яка стосується всього світу. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Хмарно з проясненнями за вікном у столиці. Очікуємо, що скоро почнеться накрапати подекуди у столиці навіть дощик. Наразі температура плюс 19. Будемо чекати на підняття ще на 1 градус до плюс 20. Вітер сильний 18 км за годину. Невисока достатня вологість 55%. Лишайтесь Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
4: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону. Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
11: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
12: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як бізнес працює, функціонує, виживає і, дай Боже, розвивається в умовах війни. А допоможе нам в цьому розібратися Назарія Волянська, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України. Щирі вітання вам, пане Назарію.
13: Та доброго дня, вітання.
12: Отже, на початку війни всі жили сьогоднішнім днем. Я маю на увазі 22-й рік, початок широкомасштабного вторгнення. А як компанії планують роботу зараз, коли велика війна триває уже понад 4 роки, 5-й рік? Наскільки місяців, чи можна сказати навіть років вперед, якщо це відповідає дійсності, компанії взагалі готові заглядати, планувати і робити якісь довгострокові кроки?
13: Ну, ви знаєте, вже п'ятий рік війни, і компанії зовсім по-іншому сприймають реальність, ніж це було в 22-му році. Насправді, зараз йдеться про кілька секторів економіки, які працюють і які цікавлять не тільки український бізнес, але й міжнародний. Йдеться про енергетику, інфраструктуру, ось будівельні матеріали, IT і, знову ж таки, військово-промисловий комплекс. Ці сектори найбільш привабливі для економіки зараз, і бізнес розглядає інвестиції десь до 2-3 років. Тобто стратегічне планування для бізнесу від 2 до 4 років для того, щоб повністю, перш за все, окупити свою інвестицію і повернути. А ці сектори дають таку змогу повернути свою капітальну інвестицію за ці роки і далі працювати над чистим прибутком. А інше, вони бачать, що є великий потенціал в сучасних технологіях, в озброєннях. Україна зараз номер один у світі в військових технологіях, в енергетиці. Знову ж таки, війна Росії проти України змусила повністю нас перебудувати енергетичний сектор, зробити децентралізовану енергетику і дати кожному бізнесу, кожному українцю бути енергоефективним, енергонезалежним. І я надіюсь, до цієї зими наш бізнес буде абсолютно готовий до будь-яких блекаутів, відключень. Ну, я думаю, більшість населення України також.
12: А давайте ще трішечки детальніше поговоримо про галузі, тому що там раніше, ще років 10 тому, основою нашої економіки були і великі заводи, і металургія, а це там східна частина, східний регіон нашої держави, що зараз, на превеликий жаль, в левій своїй частині все-таки зруйновано. Які галузі прийшли зараз на заміну? Ви вже сказали там про енергетичну галузь. Можливо, зараз якраз таки той же Мілтех, виробництво дронів, IT і щось подібне, і не лише розвивається, і займає ті сектори економіки, які втратили через війну там свою потужність.
13: Ви абсолютно праві. Мілтех зараз номер один. Мілтех і енергетика. Тобто це ті сектори економіки, які повністю допомагають нам жити, заробляти кошти і давати інвесторам високу маржу, високий дохід, заробляти кошти. Ви знаєте, також ви згадали про схід України. Так, звісно, наш схід України активно допомагав нашій економіці жити, тому що велика кількість експорту була саме і металургія, і інші заводи. Але ви також, мабуть, чули, що з 1 січня 26-го року Європейський Союз запровадив нові терміни системи вуглецевого податку СБАМ. І цим самим повністю убив нашу металургію. Наші заводи такі як ArcelorMittal Кривий Ріг зараз під загрозою взагалі закриття, тому що там близько 2000 людей під загрозою звільнення. Вони зовсім не можуть отримувати ні виручку, ні торгувати з Європою, тому що Європейський Союз змусив компанії, які закуповували, імпортували українську продукцію, український метал, вони обкладають зараз їх додатковим податком. І тому європейські компанії не готові його платити, а йдеться про 60-90 євро за тонну продукції української. Розумієте, яке це навантаження для бізнесу?
12: Так.
13: Тому, по суті, Європейський Союз, скажімо так, призупинив можливість для українських металургійних компаній заробляти кошти і експортувати. Ми знаємо, що відбувається низка круглих столів, діалогів з Європейським Союзом про те, щоб відтермінувати цю норму для України, але поки що жодної реакції не було. Тому чекаємо, можливо, зараз почався перший етап переговорів з Європейським Союзом про членство України в ЄС. Можливо, це якось, скажімо так, допоможе нам змусити європейців переглянути цю норму і допомогти нам інтегруватися, дати хоча б перехідний період, рік-два, для того, щоб ми могли підготуватися до таких змін, тому що це було дуже неочікувано для металургійних компаній і нанесло саме великі збитки їм, і не тільки їм, а й людям, тому що, я ж кажу, під загрозою звільнення там близько 2000 людей. А це великий удар для української економіки. Енергетика, про яку ми зазначили, зараз, щоб ви зрозуміли, найбільша кількість зараз імпорт сонячних станцій, сториджів, накопичувачів з Європейського Союзу величезна кількість. Тобто бізнес активно інвестує в енергетику. Ну і Мілтех, те, що ми вже з вами згадали, це номер один. Українські технології зараз користуються величезним попитом в Європі. Польські компанії, німецькі, з Данії приїжджають делегації. Вони підписують договори з українськими компаніями, створюють тут спільні підприємства і інвестують в українські ОПК. Тому ми зараз номер один в технологіях. Ви бачите, що відбувається на полі бою. Війна на п'ятий рік повністю змінила змінила ситуацію на користь України. Я вчора спілкувався з польським оборонпромом, і вони кажуть, якщо б рік тому хтось сказав, що Україна буде мати такі успіхи, як сьогодні ми демонструємо для усього світу, то вони би сказали, що нас потрібно, ту людину потрібно відправити в лікарню на лікування. Але сьогодні вони вражені. А це все завдяки тому, що український бізнес і міжнародний активно інвестує в український мілтех. Мілтех, дефенс і так далі. Все це ви розумієте.
12: Якщо ми згадали зараз за фактор там Європи, Європейського Союзу, то давайте і сконцентруємося на цьому ще трішечки детальніше, тому що втративши внутрішній ринок, багато хто переорієнтувався на Європу, я маю на увазі там з підприємців, з бізнесів, з якими труднощами вони там зіткнулися і чи чекають нас взагалі в Європейському Союзі. Тому що дуже багато хто там нарікає на нашу зарегульованість, але якщо подивитися на ту ж Німеччину, то там податкове навантаження для підприємців таке теж доволі серйозне.
13: Абсолютно. І чим далі Німеччина, далі Франція, Британія, там зовсім інші податкові навантаження, бюрократія і тому подібне. Ну, насправді, український бізнес, я вам наведу статистику по Польщі, тому що я до цього очолював польську спілку підприємців і роботодавців, це приблизно 20 тисяч компаній, асоціація об'єднує. І ми допомагали українському бізнесу саме знаходити партнерів і виходити на європейський ринок. Не релокувати, а масштабуватися. Тому що, коли ти виходиш на європейський ринок, умовно створюєш компанію в Польщі, для тебе відкриваються інші європейські ринки. І для українських компаній в 2022 році це було певним шоком, тому що зовсім інші правила гри, зовсім інший ринок, Нова Пошта, наприклад, і інші величезні гіганти українського бізнесу, які виходили на європейський ринок, для них це було складно інтегруватися. Але цей бізнес вже звик до європейських правил, створив підприємства в одній європейській країні, наприклад, Польщі або Німеччині, і зараз вони масштабуються на різні країни світу, експортують, імпортують. Тобто для українського бізнесу це величезні можливості спричинила війна для масштабування на європейському ринку. Другий позитив – це ми створили конкуренцію не тільки в ВПК, військово-промисловому комплексі, а й в продуктовому, в будь-якому, в сервісному, наприклад, та ж Польща. 90 тисяч українських ФОПів відкрилося в Польщі з початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі. І 30 тисяч акціонерних товариств. Тобто загалом це 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі, створили величезну конкуренцію. Зараз, коли я приїжджаю до Варшави чи до будь-якого іншого міста в Польщі, я бачу багато українських товарів, українських бізнесів, українських ресторанів. І ми спричинили внутрішню конкуренцію на європейському ринку. Тобто тепер європейські ці сервісні послуги, магазини, вони намагаються відповідати нашим сучасним технологіям, розумієте, якості продукції. До війни, до речі, була така теза в Європі, що українська продукція – це не дуже якісна, українці – це щось таке абстрактне. Зараз українці – це якісна продукція, на нас дивляться не тільки в військовому комплексі, на нас дивляться і в сервісних послугах. Наприклад, ви запитаєте європейця, куди піти в український салон чи в європейський, звичайно, піде в український, тому що там зовсім інший рівень послуг. І ми стимульнули європейців, Європейський Союз повністю переглянути систему підходів і до війни. Зараз, щоб ви розуміли, я спілкувався позавчора з французькою компанією оборонною, а вони кажуть, у нас пусті склади, у нас немає чим воювати, ви розумієте? Ми інвестували в танки, ми інвестували в артилерію, але, як показала українська війна, вона зовсім неефективна під час війни, тому що дрон за $500 може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Розумієте? Тобто українці показали всьому світу, що зараз нова доктрина в усьому, в технологіях, в бізнесі. Я вам навів приклад Нової Пошти, так? Подивіться, вона зараз в кожній країні. Хто міг уявити в 22-му році чи до 22-го, що український бізнес буде в кожній країні світу європейській? Тобто... І навіть за межами Європи. Тобто ми...
12: Диктуємо умови.
13: Абсолютно. І ми показали світу, що ми реально працьовиті люди. В Польщі понад 1 мільйон українців офіційно працює і платить податки. Ми допомогли Польщі з початку повномасштабного вторгнення всіма розрахунками. Кожен з нас, хто приїжджає, розраховується за каву в аеропорті польському чи в магазині. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП зростати щорічно. Ви собі можете уявити, які це цифри? І скільки українці, через те, що в нас зараз аеропорти закриті, їздять через Польщу, через Молдову, через Угорщину, Будапешт. Скільки ми інвестуємо в їхні економіки? Польща зараз, до речі, вона майже як як новий Сінгапур. Тобто в нас швидко зростаюча економіка, великий прихід інвесторів, здебільшого українських, тому що український бізнес масштабується, не релокує. І нам, до речі, зараз з вами вже потрібно думати над стратегією, це ми говоримо на урядовому навіть рівні, стратегією повернення тих бізнесів, які виїхали. Тому що коли ми мали дискусію 2 тижні тому з Міністерством економіки, я кажу, як ви збираєтесь повертати, ви говорите про фізичних осіб, а ви подумайте, як повернути юридичних осіб, тому що юридична особа – це бізнес, створений там, це робочі місця, це люди, це сім'ї. І їх потрібно думати, як ми будемо повертати сюди. Не якимись тезами, гаслами. Нам потрібно стимули придумати для тих, хто виїхав і хоче повернутися.
12: Є відповідь зараз на це питання?
13: Ніхто, до речі, з урядом не може мені відповісти на це питання. Ніхто. От я їх запитую, вони кажуть, поки немає, ми працюємо над стратегією. Ну, вибачте, 5-й рік війни, у нас має бути вже не тільки стратегія повернення українців, у нас має бути стратегія поствоєнної відбудови, якої поки немає, розумієте? І зараз великі надії у мене на конференцію Ukraine Recovery Conference, яка буде наступного тижня у Гданську. Вона щороку проходить в різних країнах світу. І цього року приймає Гданськ, Польща. Велика надія, що там будуть підписані угоди інвестиційні саме на відбудову України на енергетичному секторі, інфраструктурному секторі. Знаю, що поляки хочуть зараз будувати дорогу швидкісне шосе від Львова до кордону українського. Саме це дуже-дуже цікавий кейс буде. І багато інших проєктів. Я знаю, що українські енергетичні компанії везуть свої презентації, проєкти для того, щоб залучити саме міжнародний капітал приватного інвестора. Тому що в нас велика кількість кредитних і дотаційних історій. Але для того, щоб відбудувати Україну і ця економіка зростала і мала майбутнє, нам потрібен саме приватний інвестор. В Україні зараз, щоб ви розуміли, від початку повномасштабного вторгнення, не так багато цих міжнародних інвесторів. Коли вам хтось з уряду скаже, що черга інвесторів, які чекають, насправді черга є, але вони тільки цікавляться тим, що буде після відбудови. Ми прийдемо, коли війна закінчиться. Але є найактивніший інвестор. І це інвестор саме український. Тому що українські компанії інвестують, реінвестують. Я вам згадав про інфраструктуру, про енергетику. Наприклад, інфраструктура. Логістичні хаби, логістичні склади, індустріальні парки. У нас зараз понад 100 індустріальних парків зареєстровано в Україні. Звичайно, 10-15% з них дієві, завантажені, працюють. Тобто бізнес український не тільки вистояв, трансформувався, масштабувався на європейський ринок, а він і навчився працювати з викликами війни. Прилетіла ракета, через тиждень-два вони вже відновили і працюють далі. Наприклад, польський завод. Рік тому я телефоную директору, в них прильот був по Церсені в Берліні, величезна компанія. Кожен знає, хто вдома користується сантехнікою. І я телефоную директору, кажу, що ви плануєте робити? Виходити з України чи відбудовуватися? Він каже, ні, ми вже замовили обладнання і чекаємо його для того, щоб знову працювати. Уявляєте, тобто бізнес навіть міжнародний, який постраждав, він не виходить з України. І є кейси з турецьким бізнесом, з іншим, які отримали демедж, скажімо так, втрати від війни. І вони продовжують працювати, тому що для того, щоб залучити міжнародний капітал, потрібно показати інвестору іноземному, що його компанії працюють. Наприклад, німця переконає тільки німець, який працює в Україні. Я переконував, коли працював в Україні МЕС, інших інвесторів казав, дивись, Bayer компанія працює, Unilever працює, McDonald's працює. Подивіться, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки McDonald's відкрилися в Україні. Рекордна кількість, до війни такого не було. І компанії працюють, заробляють, навіть кейс на Лук'янівці. Вже 5-й приліт, якщо я не помиляюсь, був в той McDonald's, і вони знову працюють, розумієте? Тобто це йдеться про стійкість, про те, що в Україну вірять. Україна – це бізнес-кейс. На конференціях я завжди виступаю, кажу, це не charity project, це не благодійний проект, що ви давайте кошти тільки в один бік і все. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти приходиш сюди і ти заробляєш, ти створюєш додану вартість, ти створюєш робочі місця і заробляєш, і демонструєш успіх. Розумієте? Якби не війна, повірте, ми настільки в 2021 році були вже на піку, скажімо так, і ВВП росло, і аеропорти. Бориспіль був одним з топових аеропортів Європи, тут був пасажиропотік неймовірний. Це все кошти, це все іноземна валюта і так далі. Тому війна, тільки вона підійде до закінчення, повірте, тут буде нова ера, по-перше, сучасних військових технологій, по-друге, нових енергетичних інфраструктурних проєктів. Тобто це буде новий Сінгапур.
12: от ви сказали про те, що бізнес адаптовується до умов війни, шукає різні альтернативи, варіанти для того, аби продовжувати працювати. І зараз, якщо ми говоримо там про внутрішні українські виклики, то одна із таких найбільших чи не найбільших проблем – це знайти працівників. Тому що мобілізація, тому що виїзд людей за кордон, тому що багато інших факторів. Як бізнес розв'язує цю проблему і чи рятує ситуацію підвищення зарплат?
13: Дивіться, абсолютно для бізнесу зараз величезний стимул – це працювати в білу. А коли бізнес працює в білу, він звертається до обласної військової адміністрації і отримує критичний статус. Критичний статус надає право бронювати працівників, і для бізнеса, і для працівника, який хоче працювати і приносити користь цій країні в тилу, він отримує офіційну зарплатню. Пригадайте, до війни що було. В тебе офіційна зарплатня 8 тисяч, по факту ти отримуєш 20, і все інше в конверті, розумієте? Зараз все в білу повністю. Тобто навіть от ще один позитив цього всього, що відбулося, це те, що бізнес змушує працювати себе в білу. Працівники вимагають від роботодавця, щоб він платив офіційну зарплату на карту в повному обсязі, тобто білу. І це дозволяє бізнесу, так, звичайно, є дефіцит в працівниках, в робочій силі, але ми вибираємо зараз, і зараз, ви розумієте, це спричинило стимул вибирати кращих з кращих. Тобто приходять люди, в них є мотивація працювати, в них є мотивація приносити користь компанії, в якій вони працюють. Коли раніше це було

0: ще і зараз українці їздили на літній сезон там на Полуницю і так далі, отримувати від 600 до 900 доларів зарплату, так? У них зараз немає такої мотивації. Тобто зараз ти можеш ці кошти отримати в себе вдома, жити в своїй квартирі і отримувати їх в Україні, в Києві, в Львові. Розумієте, вже немає такої потреби на релокацію фізичних осіб. Тобто в Україні зараз це можливості. Тому бізнес адаптовується складно, але адаптовується. Є певні дефіцитні професії, наприклад, там от, з логістикою велика проблема, тому що кількість водіїв не вистачає. Якщо компанія критична і має тільки 50% критичності, тобто вона може забронювати тільки половину персоналу. І для неї це також складно, тому що половину співробітників можуть мобілізувати. Але знову ж таки, в нас війна, як ми бачимо, вона рухається до завершення, тому що ми перемагаємо зараз на всіх фронтах. І надіємося, що це закінчиться і буде зовсім інша реальність.
1: А бізнес зараз розвивається за рахунок якихось власних інвестицій, власних накопичень, чи все-таки за рахунок банківських кредитів? І наскільки зараз банки охоче видають таке кредитування, що там із цими відсотковими ставками, і чи не боїться бізнес лізти в борги під час війни? Але у нас буквально 2 хвилинки, пане Назарі.
0: Так, я намагатимусь швиденько. Дивіться, бізнес дуже активно, величезний запит бізнесу зараз на банківське кредитування саме в енергетичному секторі. Поясню вам, чому. Енергетика, логістика, тому що 5-7-9 є програма в Україні, яка працює, ти отримуєш кредит в гривні, і ти його в гривні віддаєш. Наприклад, такий бізнес високомаржинальний, як зараз енергетика, коли ти можеш працювати і по ордену, продавати електроенергію за високим тарифом, тобто накопичувати її по низу тарифу і продавати на піку. Бізнес заробляє великі кошти, і це дає йому змогу компенсувати ці відсоткові ставки. Плюс Європейський банк реконструкції і розвитку, який в співпраці з українськими державними банками, Укргазбанк і інші, працює над тим, щоб здешевити для українського бізнесу це кредитування. Тобто він навіть компенсує, уряд частково компенсує відсотки, також Європейський банк реконструкції і розвитку надає стимули, наприклад, кешбек, якщо український бізнес отримав кредит умовно на 30 мільйонів гривень для того, щоб поставити сонячні панелі і станції, Європейський банк реконструкції розвитку ще 10% йому компенсує за те, що український бізнес взяв цей кредит. І це дає змогу українському бізнесу погашати відсотки і розвивати і масштабувати свій бізнес. Наприклад, ти береш кредит на 5 років в енергетиці, за 2 роки ти повертаєш кредитування, 3 роки ти працюєш чисто білою над окупністю своєї інвестиції і свого бізнесу. Тому дуже хороші є програми, бізнес користується. Насправді, от зараз по Укргазбанку, то вибрали всі можливі кредити з кешбеками, які давав Європейський банк реконструкції і розвитку. І з 1 вересня ми очікуємо на нові програми від ЄБРР для українських компаній.
1: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Назарію, за дуже цікаву змістовну розмову, за те, що допомогли розібратися про ті виклики і умови, в яких зараз працює бізнес. Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ! 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
3: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про підсумки 5-го дня чемпіонату світу з футболу, успіхи тенісистки Юлії Стародубцевої на WTA 250, а також жеребкування Динамо перед кваліфікацією Ліги Європи. І, звісно ж, одразу про чемпіонат світу з футболу. Збірна Саудівської Аравії розійшлася миром із Уругваєм 1-1. Саудівці повели в рахунку перед перервою, але суперники зрівняли його наприкінці матчу. Не виявили переможця Іран та Нова Зеландія. Зустріч завершилася з рахунком 2-2. Сьогодні ж на турнірі відбудуться матчі Франція-Сенегал, Ірак-Норвегія, Аргентина-Алжир та Австрія-Йорданія. Фінал чемпіонату світу запланований на 19 липня у Нью-Йорку.

0: Тим часом українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA-250 у британському Нотінгемі. У стартовому матчі вона здобула вольову перемогу над австралійкою Майєю Джойнт 6-7, 7-5, 6-4, рахунки у трьох сетах. Поєдинок тривав майже 3,5 години, і за вихід до чвертьфіналу Стародубцева зіграє проти американки Емми Новаро, яка посіяна на турнірі під третім номером. Змагання в Нотінгемі триватимуть ще 5 днів. Ну а далі про легендарні гонки. Льюіс Хемілтон здобув свою першу перемогу у складі Феррарі. Британець виграв гран-прі Іспанії у Формулі 1, який відбувся на трасі в Барселоні. Команда Феррарі вдало обрала стратегію трьох підстопів, що допомогло Хемілтону випередити пілотів Мерседеса. Для семиразового чемпіона світу це перша перемога після переходу до італійської команди. Лідер же загального заліку Андреа Антонеллі не зміг фінішувати через технічні проблеми з болідом. Попри це, він зберіг перше місце в чемпіонаті. І на сам кінець київське «Динамо» невдовзі дізнається свого першого суперника у кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування стартового раунду відбору відбудеться вже сьогодні. Український клуб матиме статус сіяного і може зіграти проти словацької, сербської, румунської, словенської, ірландської або ж ісландської команд. Матчі першого кваліфікаційного раунду заплановані на 9 та 16 липня. Аби пробитися до основного етапу Ліги Європи, «Динамо» має подолати 4 раунди відбору. У разі поразки на будь-якому з етапів команда продовжить виступ у лізі конференцій. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
1: Новини спорту на Київ ФМ.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас буде особлива програма, бо ми будемо менше говорити про медицину, про хвороби, хоча про це теж будемо говорити. Ми більше будемо говорити про освіту, про медичну освіту. Зараз взагалі тема освіти дуже актуальна. Випускники складають мультипредметний тест за результатами цих НМТ будуть визначатися і вступати далі в навчальні заклади. Ті, хто завершує бакалаврат, вирішує, чи йти в магістратуру, куди йти. А, наприклад, студенти-медики так само, от я думаю, що в цей період визначаються, в яку ж інтернатуру йти. Власне, будемо сьогодні впродовж наступних 25 хвилин рекомендувати студентам-медикам обирати саме офтальмологію. Чому? Детально і аргументовано розповість мій сьогоднішній гість, якого я представляю. Хоча думаю, що ви вже і здогадалися. Сергій Риков, професор, лікар-офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам,
3: добрий
2: Сергій
3: день, Олександрович. Добре.
2: Ну і ще згадали Богомольця, ще згадаємо і очі клінік. Це медичний центр, який є однією із медичних баз університету Богомольця. Ну і відповідно там можна отримати якісну допомогу, все, що стосується вашого зору. Звертайтеся, будь ласка, вулиця Василя Лепківського, 16В. Це неподалік від метровокзальна, від, це навіть ближче від залізничного південного вокзалу. Або телефонуйте 0800 333 707. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Пригадуєте, коли ви були навчалися в медичному університеті, як ви потрапили на офтальмологію? Це було ціленаправлено, чи це був, можливо, якась випадковість?
3: Це взаємозв'язано, тому що по закінченню Вінницького медуніверситету я отримав направлення на дитячу хірургію, тому що я з першого курсу ходив на гурток, я мріяв про це. Я достатньо добре вчився, як для студента. Дійсно, була проблема з англійською і латиною, але в нас були вечірні курси, і не вивчити неможливо було, розумієте? Анатомію дуже любив. Тобто, от вся хірургія для мене, я з першого курсу чергувати, допомагав. Такий викладач Навроцький, який допомагав мені завжди в навчанні, а я писав історії, тому що, ну, інтерну дають більше руками робити, коли він дуже працездатний, коли він буде вести документацію, зараз комп'ютерні всі програми і таке інше, НСЗУ, тобто треба, щоб це все було оформлено правильно. Так от, я закінчив університет і інтернатура з дитячої хірургії. Тоді не було офтальмології.
2: Ага.
3: Треба було стати або хірургом, або дитячим хірургом, а потім уже спеціалізація. Через те я дитячий хірург, і потім спеціалізація півроку в Києві, в обласній лікарні, в Гідуві. І, в принципі, це були мої основні роки. Я дуже любив операційну, і коли я оперував першу косоокість, то моя вчителька Алла Васильівна Комяхова весь час хвалила мене. Боже, які ручки! А як ви правильно зробили? Вона не била мене по рукам, розумієте? Вона потім мені пояснювала після всього, малювала, розповідала, як що потрібно було би, але все допомагала робити. І, звичайно, перша операція любого лікаря, який робить, вона завжди вдала. Чому? Тому що вона йде під керівництвом того
2: наставника.
3: Вчителя, наставника, розумієте? Оце слово «наставник», воно змінилося трошки, розумієте? Тому що є батько і син, мама і дочка. Тому що зараз наставників дуже мало залишилося. Тобто ми читаємо лекції, ми навчаємо, але практично доступу до операційної не така і велика можливість у дітей, які закінчують. Через те ми хочемо профорієнтувати. Ми хочемо, дивіться, вже інтернів немає там по 50 чоловік кожного року, вже є по 12, по 18, до 20.
2: Я взагалі хочу, можете для тих, хто, бо ж не всі розуміють, як влаштована оця схема,
3: освіта.
2: Так? Так, типу, всі
3: років.
2: Знають, що так. 9 років вчаться, щоб стати повноцінним лікарем, треба 9 років вчитися, от ти вступаєш. Вчишся 4 роки, звичайні діти, не медики, отримують уже диплом, бакалавра. Що в медичних навчальних закладах?
3: 6 років навчання і інтернатура, наприклад, з офтальмології, це 2 роки на сьогоднішній день.
2: Тобто інтернатура – це і навчання, і уже практика,
3: звичайно,
2: правильно?
3: Звичайно, це вже отримує диплом закінчення університету, і інтерн – це вже дозвіл на практику. Коли проходять інтернатуру. В інтернатурі проходять ціла програма є підготовки в інтернатуру, і важливо, що у нас є 12 клінічних баз, які можуть готувати інтерни. А чим, як відповідає клінічна база? А є програма інтернатури, і комісія Міністерства охорони здоров'я, вона порівнює програму із тим обладнанням, і фаховими варіантами, тобто які є кадри, чи є лікарі вищої категорії, чи є там кандидати наук, доктори наук і таке інше, і тоді отримують дозвіл на проходження інтернатури на такій клінічній базі. Набагато краще стало проходити зараз інтернатуру на приватних базах, на клініках приватних. Чому? Тому що в державних клініках є ряд проблем, тому що саме положення про клінічну базу і таке інше, воно завжди було спірним, завжди. І, на мій погляд, воно ще не готове для того, щоб отак його прямо реалізувати. Чому? Тому що, наприклад, от щоб кафедра мала свій участок, якісь там 2 кімнати в державній клініці, потрібно рішення міської ради про те, щоб це виділити, а крім того, виділити просто так неможливо, потрібно платити оренду. То, розумієте, якщо ми державний університет, то з чого ми будемо платити оренду? Тобто у нас є платні послуги, але воно розраховується державним університетом. У нас не комерційний заклад, а це заробітна платня, витрати і таке інше, світло. То на сьогоднішній день вигідніше, зручніше працювати в клінічних базах приватних. Наприклад, от у мене 5 моїх учнів мають свої приватні клініки. Це не тільки мої, ну, учні нашої кафедри. Вони з повагою ставляться до нас. Вони розуміють, що таке навчання. Вони дають дозвіл до операційної, тобто до діагностичного обладнання. Ну, тут треба, коли приходить інтерн, то видно по очах, чи горить той інтерн, чи не горить. В очах
2: так приходить,
3: є,
2: чи ви відбираєте?
3: Та якби ж то. Ага. Якби ж то, розумієте? Тобто відбір йде державний, тобто це розпреділення. Наприклад, от в цьому році я чув, що є, наприклад, 40 місць на офтальмологію, 40 місць на офтальмологію. І це в залежності від того, як людина вчилась, від рейтингу, вони вибирають собі офтальмологію. Але ж де вони вибирають? Там, де вона є. Там, де держава дала заявку. Уже немає такої ситуації, що там приватна клініка може вибрати, дьорнути до себе, там замовити і підготувати. Ні. Тепер треба, щоб людина провчилася і згідно рейтингу вона отримує свою спеціальність. Якщо людина хоче офтальмологію і вона не попадає в той рейтинг, так? Вона бере сімейну медицину, тому що потім з сімейної медицини можна за півроку перекваліфікуватися на офтальмолога. Вона бере, ця людина, хірургію. І через 2 роки проведення, скажімо, інтернатури по хірургії можна перекваліфікуватися.
2: А що для офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії?
3: Для офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії. В багатьох моментах. Ага. На сьогоднішній день та ж сама, скажімо, гінекологія, анестезіологія, офтальмологія, тобто остаються ще достатньо високий рейтинг цих спеціальностей і мало державних замовлень. От що, розумієте? Мало державних замовлень. А чому мало? Тому що практично поліклініки, в нас багато дуже переїжджих зараз офтальмологів. І прихисток дали в Києві, я хочу сказати, процентів на 28-30 збільшилась кількість офтальмологів в Києві. Збільшилась не тільки кількість офтальмологів, і приватних клінік виросло на 3-4 клініки, виросло такі достатньо потужні клініки з хірургією. І практично, але з другої сторони, цим клінікам потрібна молодь. А це навіть це зрозуміло, що лікар після інтернатури – це найдешевша робоча сила. І тут потрібно, щоб, сильно дешево це не виглядає, тому що є конкуренція, є рівень лікаря, який підготувався, в залежності від того, на якій базі. От у нас на базі очі клінік, ви знаєте, от у нас був один такий інтерн, я був впевнений, що в нього буде проблема з трудовлаштуванням. Ви знаєте, він за перший рік трошки відставав, а за другий рік він оволодів всіма технологіями, він зараз працює в 2 відомих клініках. От, мені дуже сподобалося, що ми підтягуємо. Якщо хтось відставав там в навчанні, будучи студентом, то в інтернатурі це вже твій кусок хліба. Ти не можеш не навчитися ці технології чи дослідженню на такому апараті, тому що він тебе прокормить. І це дуже важливо. Вони дуже мотивовані зараз, інтерни, розумієте? Вони хочуть зразу щось мати реальне. І вони вчаться простішим оперативним втручанням, таким, скажімо, як видалення халязіона, птерігіума, тобто це не амбулаторна така офтальмохірургія. Потім, я б не сказав, що це проста операція. Косоокість, вона технічно не така складна, але там дуже великі знання потрібно мати, як правильно це зробити. А потім вже йде рефракційна хірургія. Достатньо непогано йде лазерна хірургія. Тобто це, мова йде, ретинологи, ті, які займаються сітківкою. Особливо молоді дівчата, які ще тільки вийшли заміж, ще будуть планувати сім'ю. Йти в операційну, це вже, знаєте, трошки змінити свій образ життя, забути про свої вільний час. Якщо ти пацієнта прооперував, ти відповідаєш за це, і будь-який дзвінок пацієнта, ти піднявся і приїхав.
2: Це будь-який медик так може сказати.
3: Медик через те. Я й кажу, що от ретинолог, наприклад, так, це лазерні втручання, це закрите око, це не треба робити розрізи. Потрібно знати гарну анатомію, знати пацієнта, знати, скажімо, цукровий діабет, тиреотоксикоз, багато гіпертонічну хворобу, які можуть повпливати на судини. І це делікатна дуже робота, тобто це лазерні припіки, це лазерні розтини, це пришивання сітківки, тобто це, вони в захваті взагалі, інтерни, коли починають вже глибоко розбиратися в цьому.
2: Так, от ми вже заглиблюємося в саму медицину, в саму офтальмологічну хірургію, лазерну хірургію і так далі. Я хочу сьогодні про інше трішки, слухайте, мені так супер цікаво, але хочу про очі клінік дещо запитати і хочу нагадати, як можна звернутися, отримати максимально якісну допомогу допомогу будь-яку, що стосується вашого зору, Василя Липківського, 16В, це адреса для того, щоб прийти, запишіться, будь ласка, 0800-333-707, це номер телефону, безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, ви не раз приходили на ефіри з молодими лікарями очі клінік. От пам'ятаю, Настя Гриценко, здається, чого ти якось прізвище. Це вчорашні інтерни, разом, тобто так? Тобто для клінічної бази вигідно взяти молодого лікаря, навчити і мати кваліфікованого спеціаліста, правильно?
3: Звичайно, правильно навчити. Ви знаєте, от оптометрія, так? І до нас прийшла одна медсестра з однієї з відомих клінік. Вона там працює оптометристом. І оці курси, які кажуть, та ми найкращі, та ми найкращі. Один день курси, два дні курси, розумієте, за два дні навчити оптометрію неможливо. І вона каже, Боже, коли ми почали отак системно розповідати, коли викладач сідає напроти неї і просто розуміє, який рівень знань у неї, і як треба наповнювати. Вона каже, Боже, я тепер зрозуміла, як правильно треба працювати. Через те оці всі реклами, вони не дають знань. Вони дають, що, ну, хто ходить, знаєте, щоб потусуватися, там, послухати якихось артистів, які будуть виступати, скажімо, поїсти щось смачненьке. Але саме головне це спіймати той напрямок, от посидіти на тих засіданнях і вийти з тим новим, чого ти не знав, от ти кайфуєш від цього, розумієте? І от ми, коли їдемо в Європу на конгреси, у нас аспірантів, наприклад, на кафедрі 26, ну їм же треба давати теми дисертації, у нас немає там такого... експериментального здоровенного інституту. У нас є інститут, але він має свої можливості не для 26 людей. Ми повинні шукати тематики. І от коли ми чуємо якусь ідею, ми ж її не розказуємо нікому, а ми приїжджаємо сюди з тою ідеєю, робимо дослідження, дивимося, які первинні результати, чи це твоя ідея може реалізуватися, і ти тоді даєш своїм учням тематики. Так само, приїжджаючи на конференції, от зараз тільки закінчилась конференція дитячих офтальмологів України. Ми проводили прямо під Вінницею, там батерфляй, такий комплекс із бомбосховищем, ну дуже добре, ви знаєте, включаючи те, що навіть у нас вечеря була в такому шатрі, і було 200 дитячих офтальмологів з усієї України. Дівчата приїхали із Сум, саме їх бомбили там, розумієте, ми їх відпоювали там і шампанським, і чим завгодно. Ну, а що робити? Ви знаєте, коли приїхали людини, трусяться вони, розумієте? Тобто ми об'єдналися, і знаєте, коли всі разом співали «Червону калину», ой-ой-ой-ой, яка це сила. І ви знаєте, на цій конференції було 100 доповідей, було 4 майстер-класи. І відомий офтальмолог, про що я хочу сказати, Синякіна Антонета Степанівна, колись я зробив першу доповідь в своєму житті і схожу з східець, і вона мені каже, присядьте біля мене, хто керівник вашої дисертації? Кажу, у мене немає керівника, присядьте, ми вас запрошуємо в аспірантуру. Тобто, ви розумієте, треба показуватися, треба молоді не боятися. Ми показали нашого першого оптометриста Миколу. Він виступив по табличкам Hazel-K, це про перевірку гостроти зору у дітей. І Синякіна просто запалилася цією темою, каже, дивіться, є тема дисертації, а порівняйте, будь ласка, картинки з кільцями Ландольта і таке інше. І ми почали розвивати цю тематику, розумієте? І от... що робити після косоокості? Прооперували косоокість, там ми цілу секцію зробили. Після першого разу, коли прооперували косоокість, треба прийняти рішення, чи треба робити другий етап операції, чи треба апаратне лікування, чи треба ботулотоксин, чи треба комбінувати. І от ми оця тусня наша, розумієте, професійна, ми в кінці оці кулуари, які в нас є, от там ми приходимо до висновку, ти ділишся цим. Так от, там були інтерни. Там були інтерни, наші інтерни ми взяли, з Вінниці 17 інтернів приїхало. Оце саме благодатні такі люди для всіх, для нас вчених, для практичної охорони здоров'я, для фірм, які щось пропонують, вони ж ліцензовані, ці фірми, господи, працюйте, тому що не секрет, що всі конференції в Україні проводяться за рахунок якоїсь виставки. Так,
2: так, давайте, от я тут зараз зрозуміла, що нам треба окремо провести ефір про те, як відбуваються офтальмологічні конференції.
3: Конференції, бо це наукові, багато, да.
2: Да. Давайте повернемося, чому все-таки студентам, медикам варто обрати інтернатуру з офтальмології. І в самому кінці у вас запитають, чому так, щоб ми підсумували. Але зараз хочу запитати, чи були у вашому житті інтерни, які приходили, які вчилися там 2 роки і потім казали ні? Або ви бачили, що ні?
3: Ні одного інтерна, який би пішов представником фармакологічної фірми після офтальмології інтернатури. У мене немає такого досвіду на нашій кафедрі. Ви знаєте, ми їх якось розбираємо зразу. Ми бачимо, хто слабкіший, нічого страшного. Треба в діагностиці працювати. Діагностика – це складний момент, але там можна зазубрити, там можна вивчити, там можна алгоритм навчитися і прожити прекрасно, розумієте? Ви ж не думаєте, що всі прямо хочуть в операційну. Ті дівчата, які приходять, вони вже заміжні, вони вже влаштували особисте життя і таке інше. Вони хочуть мати, наприклад, лазер. Ну, я хочу сказати, що колись, може років 5 тому назад, то на весілля дочці купляли в основному заможні батьки факоемульсифікатор, а не машину і не квартиру, розуміючи про те, що на факоемульсифікаторі, зроблячи там декілька тисяч оперативних втручань, можна заробити вже гроші і на квартиру, розумієте? І от тут ми їх запалюємо. Ну, завдання вчителя ж запалити, розумієте? І потім, Боже, як же це кайфово нам, викладачам, приїжджати в регіон, читати лекції, і коли оця дрібнота, яка стала вже професіоналами, відомими офтальмологами, до тебе підходить, обнімається, запитують, ділимося інформацією. Через те, бачите, інтерни з офтальмології, ну, точно можна за 2 роки вивчити основу спеціальності. За 2 роки можна. Чому? От дивіться, ну, терапевт, да, ну, що він бачить? Ну, діагностика тепер, там, УЗІ, таке інше, але рукою пальпація, да, і таке. А в нас все об'єктивно, в нас оптичні середовища.
2: Все автоматизовано.
3: Автоматизоване, у нас штучний інтелект, у нас пише звернути лікарю увагу на те-то, бо там тонка сітківка, а там зміни такі-то, розумієте? Тобто, у нас дуже об'єктивна спеціальність, і вона... Ну, вона практично без крові, розумієте?
2: Це так.
3: Крім пластичної хірургії. Пластична хірургія – це зовсім інший напрямок офтальмології. У нас Оксана Васильівна Петренко займається цим. Це зараз війна, це зовсім інше. Тобто це збереження загального виду, це пластична хірургія, це окулопластика, це штучні протези і таке інше. Створення 3D-моделювання – це на сьогоднішній день… Ми вже його не піднімаємо, тому що ми вже відпрацювали це. Ви знаєте, от хочу сказати, що це вже не дуже так рве. Спочатку це було дуже боляче, спочатку незвично, потім дуже боляче, а потім оце притупилося, да? І ти розумієш, що ти живеш от саме так. Ти знаєш, що сьогодні на прийомі в тебе двоє-троє пацієнтів з війни, і ти знаєш, що вони до тебе, до професора прийшли, тому що це не первинна обробка, а вже щось зроблено, і вже чогось не хватає пацієнту, і ти починаєш думати, що потрібно робити. У нас в областях не хватає пластичних офтальмохірургів, це однозначно.
2: Та і в Києві їх не так і багато, давайте будемо чесними.
3: І в Києві не хватає, звичайно, тобто от це той напрямок, який треба розвивати. Нейроофтальмологія, наприклад, у нас дівчинка одна, коли ми проводили засідання в університеті Богомольця, я запитую, хто хоче бути інтерном офтальмологом? Вона каже, я хочу займатися нейроофтальмологією. Боже, як це класно. Чому? Клас. Тому що дуже рідко хто хоче займатися теоретичними напрямком, який дасть потім результат в лікуванні разом з нейрохірургами. Розумієте? І от це все, ну, у нас не було промахів, у нас, якщо чесно, то я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чому? Тому що всі ці інтерни, вони зв'язані з нами. І ми кажемо їм, за вашу якість знань відповідаємо ми. Через те, у вас є складний пацієнт, телефонуйте. У вас є складний пацієнт, приїжджайте з ним. Давайте розберемося, і ви будете вже знати, як його вести, і таке інше. Тобто, і от Інститут національний медуніверситет Богомольця провів такий ринок професій, так? Приїхали діти з шкіл всієї України. Я не знав, що таке буває. От, я стояв, я спочатку думав, хто це, да, так багато дітей. Вони співають, вони ходять, вони тусуються. Випускники медучилищ, і, звичайно, не діти приймають рішення, а підходили діти з мамами, і мами виясняли, що це за професія оптометрія і офтальмологія. І тоді тільки мами починають думати, розумієте? І це повинно бути, ну, трошки не так. Діти повинні знати в школі, от, що вони хочуть. Розумієте, це дуже важливо профорієнтувати і в школі, і профорієнтувати вже в університеті, щоб в інтернатуру йти і думати про професію хоча б з третього курсу.
2: Так, ідіть, будь ласка, в інтернатуру з офтальмології. Такі підсумки. Обіцяла у вас
3: національний медичний університет Богомольця.
2: Імені Богомольця.
3: До нас на кафедру, так.
2: Да, будете, можливо, будете проходити цю інтернатуру на одній з клінічних баз Богомольця. Це очі клінік. А всім нашим слухачам, які мають проблеми зі зором і потребують допомоги, або просто на профілактичні огляди, завжди радимо прийти і стати пацієнтом очі клінік. 0800 333 707. Це телефон. І Василя Липківського, 16В, це адреса, куди, власне, доведеться, куди вам треба буде приїхати на огляд. Висококваліфіковані лікарі, найновіші технології, найкрутіше обладнання. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Сергію Олександровичу. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
5: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Супіч. Далі у випуску розповім про наслідки вчорашньої російської атаки, про ситуацію на Південному фронті, а також про унікальний підводний безпілотник. Про це і не лише за мить. До 38 збільшилась кількість постраждалих у Києві унаслідок вчорашньої атаки росіян. Це 18 чоловіків, 18 жінок та 2 дітей. Також серед постраждалих вагітна жінка на 31-му тижні. Вона у стані середньої тяжкості. У департаменті охорони здоров'я КМДА кажуть, що 9 лікують стаціонарно, решті надали допомогу на місці. Серед травм – міновибухові та черепно-мозкові, множинні осколкові і різані поранення, політравми, опіки, переломи, а також гострі реакції на стрес та отруєння продуктами горіння. 5 людей ворог убив. Під атаку потрапили усі райони столиці. Здебільшого окупанти цілились по будинках, складах, магазинах. Дістало 7 медзакладу у Деснянському районі та академії у Дніпровському. Пошкоджені автомобілі. Тим часом територія Києво-Печерської лаври все ще закрита для відвідування. На місці досі працюють рятувальники та штаб ДСНС. Також допомагають волонтери, які привозять гуманітарну допомогу. Нагадаю, що російський безпілотник влучив у вівтарну частину Успенського собору у Стефанівський приділ. Крім того, на території святині пошкоджено 5 об'єктів культурної спадщини та 3 пам'ятки місцевого значення, зокрема. Терористи РФ понівечили башту Івана Кушника, оборонну споруду 17-18 століття. Вона є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври. На місці атаки розкидані хрести. Водночас, за словами намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ПЦО Авраамія, ключові святині релігійної громади вдалося врятувати. Далі про Південний фронт. Там ситуація динамічна. Найактивніші бої зараз тривають на Гуляпільському напрямку, на Оріхівському та Олександрівському ділянках. Інтенсивність нижча, але противник періодично намагається безуспішно прорвати українську оборону. Ворог активно застосовує авіацію, артилерію та дрони різних типів і намагаються розширити так звану кілзону. Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, противник намагається відновлювати втрати та проводить ротацію підрозділів. Водночас про підтягування особового складу не йдеться, адже ЗСУ б'ють по логістичних шляхах, каже Волошин.
6: Ворог постійно намагається проводити, по-перше, відновлення своїх втрат. Крім того, він постійно проводить і ротаційні заходи тих підрозділів, які беруть участь у штурмових діях і втрачають бойові можливості. Тобто те, що він підтягує якісь свіжі нові сили і засоби, про таке фактично не чути, а те, що противник здійснює ці ротації, то це без сумніву.
5: Унікальний підводний безпілотник, що здатен непомітно вражати стратегічні об'єкти на величезних відстанях, представила Україна на престижній оборонній виставці Євросаторі у Франції. Сі Трайдент, тобто морський тризуб, працює на глибині до 60 метрів, що робить його майже непомітним для радарів противника. До того ж, апарат може працювати цілком автономно і здатен проникати у ворожі морські зони. Та завдання морського тризубу не лише вибухи, він може перехоплювати ворожі підводні апарати або, наприклад, доставляти вантажі вагою до 1000 кілограмів. На думку розробників, Sea Trident може кардинально змінити розстановку сил в акваторії Чорного моря. І на сам кінець про дорожні роботи. У столиці триває капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро Чернігівська. Роботи проводять цілодобово, щоб вже до кінця осені відкрити рух оновленою спорудою. Про це повідомили у будівельній компанії «Автострада». Наразі будівельники завершують облаштування пальового фундаменту під опори та паралельно перевлаштовують інженерні мережі, зокрема дощову каналізацію і газопровід. Уже на початку серпня планується монтаж сталевих балок прогонової будови, які компанія виготовляє на власному заводі для повного контролю якості. Ну а після масштабної реконструкції шляхопровід значно розшириться і отримає 8 смуг для автотранспорту, 2 трамвайні колії, велодоріжки та нові тротуари. Це всі новини на цьому мить, а далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
5: У Києві повітря прогрілося до максимальних на сьогодні 20 градусів. Увечері та вночі стовпчики термометру коливатимуться від плюс 17 до 13 тепла під ранок. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність і подекуди в другій половині дня знову подощить. Ввечері опадів не передбачається. Вітер наразі доволі відчутний – 11-15 метрів на секунду. Захід сонця зустрічайте о 21.12. Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Захід сонця зустрічайте о 21.12. Київ ФМ. Ми
4: там. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
8: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
7: Соціальна реклама.
9: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
10: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
9: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
14: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
15: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». 4 роки Великої війни поставили перед Україною проблему, про яку військові говорили давно. Людина, яка йде до війська, часто не знає, скільки служитиме, коли зможе відпочити і які перспективи матиме після служби. Минулого тижня уряд оголосив перший етап масштабної трансформації військової служби. Нові контракти з визначеними термінами, підвищення виплат, нові механізми рекрутингу, можливість повернення із СЗЧ через Армію Плюс та анонс поступового звільнення тих, хто воює найдовше. Водночас друга частина реформи – мобілізація та рекрутинг – поки що залишається в розробці. Чи вирішують запропоновані зміни головні проблеми армії? Поговоримо з Юрієм Гончаренком, головою Українського безпекового клубу, який став одним із майданчиків, де, власне, розроблялись ідеї для цих змін. Пане Юрію, вітаю.
16: Вітаю.
15: Правильно я вас презентувала і про майданчик, і ваш клуб дійсно став платформою, де розроблялись ці ідеї?
16: В цілому так. На початку це ми робили ще в межах дослідницько-аналітичної групи «Інфолайт», яка починала відстежувати проблеми мобілізації ще з 2022 року. Ми робили дослідження, робили опитування і пізніше перейшли в формат закритих експертних обговорень, де, власне, напрацьовувалися методи адвокації цієї реформи, бо вона, в принципі, була запропонована ще в 2024 році.
15: Міністерство оборони називає зміни, які презентували минулого тижня, першим етапом великої трансформації військової служби. Якщо дивитися на нього системно, ми потім в деталі підемо. А яку головну проблему він має вирішити насамперед? Це нестача людей, мотивацію чи справедливість умов служби, чи може ще щось інше?
16: В цілому все разом, це комплексна реформа, і це тільки перший етап, про це неодноразово наголосили. Ну, мені здається, є трошки проблема в тому, як це було оголошено в комунікаційній складовій, тому що, в принципі, це послідовний етап, і це перший етап, який стосується саме військових, саме в цілому мотивації там і щодо іноземців, і щодо піхотинців та штурмових військ. Далі має бути, якщо буде продовжена та логіка, яка заявлена, має бути реформа саме процесу мобілізації. Також до кінця року оголошено, що має відбутися, початися демобілізація, будуть оголошені принципи цієї демобілізації, має упорядкуватися функція примусу, і в цілому це все веде до дійсно, по-перше, запиту військових на те, що ви говорили, на хоча б якусь тривалу відсрочку, і головне, на залучення всього суспільства до військової служби. Тобто ротаційний принцип, він говорить про те, що всі будуть по черзі служити і по черзі відпочивати. Відповідно, от цей принцип, він і забезпечує справедливість.
15: Давайте тому тоді по черзі пройдемося. Часу не так багато, а питань точкових багато. От від початку повномасштабу війни однією з головних претензій військових була відсутність зрозумілої відповіді на запитання, коли закінчиться моя служба, чи буде можливість повернутися до цивільного життя, чи можна сказати, що нові контракти з визначеними термінами служби та гарантованою відстрочкою є такою першою спробою держави нарешті дати таку відповідь. Нагадайте, які контракти пропонує Міністерство оборони?
16: Так, саме це і є така перша відповідь, тому що важливо пам'ятати кінець 23-го року, коли вперше прозвучала тема демобілізації і коли обіцялися законопроекти щодо демобілізації, і потім це було скасовано. І от, власне, з того моменту військові дійсно чекали, коли хтось нарешті реалізує їхній запит, тому що пообіцяли, не зробили. Також варто розуміти, що чим з того моменту, чим далі минав час, тим складніше було реалізувати цей ротаційний принцип. Якщо ми робили дослідження, наприклад, у 24-му році, і ми моделювали 8 місяців служби і 14 місяців відпочинку, то зараз в нас, по суті, навпаки, 14 місяців служби і базово 6 місяців відпочинку. Але тут треба, ну, можливо, також тут прописано не зовсім коректно, не зовсім зрозуміло. Чесно кажучи, урядову постанову я теж читав, перечитуючи довго, бо в цілому, якщо порахувати всі можливості для демобілізації, для тих, хто з 14-го року або з перших місяців 22-го року служить, для тих значно більша відстрочка. І вони перші будуть в черзі на демобілізацію. Це все треба ще почекати, як воно почне працювати, і от саме оцієї черги демобілізації. Я не можу говорити за уряд, я не Міністерство оборони, я просто розумію цей принцип, і ми його здійснював адвокацію. Тому це ще треба почекати. Я би головний меседж, що це нарешті зрушення, те, якого чекало, це саме те, про що йшлося весь цей час.
5: Почекати чого? Нарахування оцих відстрочок чи терміну контрактів? Бо я бачу тут 14 місяців для піхотно-штурмових контрактів, 10 для чинних військових, які переходять на нові мови, 24 місяці для більшості інших бойових спеціальностей. Ці терміни ще не фінальні?
16: Ні, почекати, коли буде запроваджений принцип демобілізації, коли вона почнеться. Насправді, звісно, було б правильніше, щоб вона почалася одразу з оголошенням. Мені здається, це трошки була помилка. І щоб військові одразу бачили, що воно починає працювати, і як воно починає працювати. Бо президент заявив, що до кінця року. Міністр оборони також це заявив. І я знаю, що дійсно це так планується. Коли воно почнеться, можливо, зараз влада, почувши претензії військових, скоригує свої плани, і це відбудеться швидше. Я би їм радив робити це швидше, максимально швидко.
5: Так, бо це найбільш нагальна тема, а по ній мало інформації, коли почнеться, власне, звільнення військових, які провели найбільше часу на бойових посадах.
16: Да, я ще додам, коли бракує інформації, і це мій посил до влади, по суті, коли бракує інформації, але її або вона така от неповна, і можна трактувати по-різному, то сюди втручаються одразу опоненти і Росія. Вона одразу почне роздмухувати якісь конфлікти. І оскільки люди у війську, вони не завжди мають час оці деталі вивчати, а можливо, в них і бракує якоїсь там компетенції читати законодавство, бо мені важко його читати. Відповідно, тоді втручається Росія, і вона це її зброя. Тому влада має діяти максимально конкретно, швидко, прозоро і зрозуміло.
5: Ми ще повернемося до цього, бо ми зараз в цій темі загрузимо, а я хочу ще по іншим. От найбільший резонанс викликала нова система грошового забезпечення для піхоти та штурмових підрозділів. Анонсовано в середньому близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальні виплати сягатимуть 460 тисяч. А водночас для військових у тилу мінімальна зарплата становить 30 тисяч гривень. І ще додам, що зарплата командира бойової бригади складатиме 150 тисяч. Гривень разом з бойовими, а командира корпусу 230 тисяч разом з бойовими. Перше питання, де братимуть гроші для піхоти і командирів? І чи достатньо фінансових стимулів, щоб суттєво збільшити кількість людей, готові йти саме в штурмові та піхотні підрозділи? Одразу додам інший, тому що після того, як про нову систему грошового забезпечення повідомили, одразу серед військових заговорили про появу двох армій. армії за рівнем оплати праці. Одні отримують понад 300 тисяч гривень, інші в кілька разів менше, хоча працюватимуть на спільний результат. Наскільки виправданим є такий підхід, адже результат залежить не лише від штурмовиків, а й від там логістики, розвідки, ППО, зв'язку, штабної роботи? От про гроші, оце я вам накидала цих питань. Тепер розкажіть, де братимуть гроші і чи справедливо їх розподілили?
16: Ну, я скажу, що, по-перше, в питанні, де йдеться про військових, де йдеться про тих, хто забезпечує можливість нам говорити по радіо, ну, не зовсім коректно взагалі говорити про, оцінювати, така сума справедлива чи несправедлива. Угу. Я би вживав тут щось, будь-яка максимальна сума є справедливою, бо туди мають йти максимальні гроші. І, власне, тому тут я би вживав швидше реалістичні, можливо, якісь такі терміни. І також, чому ця сума викликала резонанс, бо треба пригадати, що за тиждень до реформи, приблизно, наскільки я пам'ятаю, було проголосовано зміни до бюджету, коли Європа нам виділила чергові гроші, і там був перерозподіл, і там була підвищена зарплата для поліції. Власне, тоді було проголосовано окремо підвищення зарплати для поліції, було проголосовано створення резервного фонду, наскільки я пригадую, на 40 мільярдів, і просто збільшення суми на грошове забезпечення для військових, там, здається, загальна сума на рік 1,46 трильйонів гривень. Якщо я не помиляюсь, я точно не пам'ятаю зараз. І тоді, по-перше, почерговість цих рішень була теж хибною. Якщо держава – це єдиний організм, який працює на нашу стійкість, то спочатку треба було здійснити реформу грошового забезпечення військових, показати, що от ми збільшили там на там якусь там, здається, 150 мільярдів з наших грошей, і всі ці 150 мільярдів от йдуть, і от нас таку суму нас допустимо підвищити. Тобто, ну, наприклад, беремо в нас, якщо там дуже спрощено, Збройні сили України, хай мільйон людей. Якщо от ми можемо порахувати, підвищили на 10 тисяч гривень в тилу і множимо на 12 місяців, все у нас виходить 120 мільярдів. Якщо там було закладено 150 мільярдів, то от десь можна порахувати оці от для піхоти, яка, ну, менше по чисельності, десь от вони, напевно, вибрали в якійсь пропорції цю всю суму. Тобто, відповідно, якщо підвищити тилове забезпечення, ну, цю базову ставку з 20 не до 30, наприклад, до 40, то вже виходимо за межі цієї суми. Ну, якщо от на 20 тисяч, то вже вийде 240 мільярдів, суми якої не було. Поліція значно менша кількість людей, і там, напевно, пішла значно менша в загальному сума. Це арифметику, яку треба було пояснити, коли затверджувався цей бюджет, що, напевно, пані прем'єр-міністр мала вийти з поясненням, що ми от будемо підвищувати там настільки-то, і загальна сума така-то. Більше нам Європа грошей не дала, більше у нас немає. І сказати, що якщо в нас з'являться додаткові гроші, вони всі підуть на військових. Якщо була така комунікація, то, звісно, оцих нерозумінь би не було. Чому 10 тисяч, а не 15, не 12? Звісно, якщо б не було підвищення поліції, або воно було б обґрунтовано, або було б воно хоча б пізніше. Тому я не володію інформацією, деталі бюджету, це закрита інформація під час війни. Але тоді ще треба пригадати таку річ. Реформа оця от була анонсована на 1 червня. Про це говорили народні депутати, це, ну, не секретна абсолютно інформація. 1 червня минуло 2, 3, нічого не відбулося. Потім з'явилася в медіа інформація, що гроші не знайдені, що Міністерство оборони було змушено шукати з власних резервів. Це була також офіційна інформація. Відповідно, це показало, нас же ж суспільство в цілому сприймає, і це, в принципі, правильно, сприймає владу як єдиний центр прийняття рішень, тому що війна і немає. І бути єдиним центром. Якщо влада заявила, що грошей немає, буде шукати якісь резерви, а, наприклад, на поліцію чи на там резервний фонд гроші знайшлися, відповідно, знову ж таки, і Росія тут трутиться, і там, наприклад, політичні опоненти деякі влади втрутяться, і це буде викликати непорозуміння. Тому Я вважаю, що враховуючи цю ситуацію, я би радив також владі переглянути і пошукати можливості ще знайти додаткові резерви. І, наприклад, якщо є якісь прогнози по надходженню грошей від партнерів, якісь кредити, ще щось, оголосити, що це перший етап підвищення тилового забезпечення. Наступний буде пізніше. Наприклад, також можливо диверсифікувати. Я не спеціаліст, я не беру оцінювати корисність когось в Збройних силах України. Це справа військових. Але, наприклад, дійсно пілоти БПЛА, для них треба чітко пояснити, що саме вони будуть отримувати. Чи дійсно в них тільки 30 тисяч, чи в них будуть ще нарахування. Бо, наскільки я знаю, в них буде більше. Але це треба чітко пояснити. От взяти ледь не кожну військову спеціальність і по ній зараз пройтися і пояснити, хто скільки буде отримувати. Оскільки це не було пояснено в загальному одразу, то я би зараз радив виходити з цієї комунікації, це пояснювати. Бо, чесно кажучи, дійсно система складна. Можливо, вона правильна. Я сподіваюся, що вона правильна, що логіку я розумію, оскільки ризик для життя стереотипно, скажімо так, вважається, що він у піхоти, хоча зараз збільшенням кілзони і ці ризики розширюються, то мотивація дійсно, наприклад, якщо можливо брак піхоти, це ж закрита інформація, ми не знаємо, кого більше не вистачає в Збройних силах. Можливо, от вони таким чином хочуть залучити максимальну кількість саме в піхотні штурмові підрозділи. Якщо це не так, тоді можливо скоригувати це. Ну, вірніше, те, що вже оголошено, і оце дуже важливо. Все, що оголошено, має до коми, до крапочки виконуватися. Бо якщо держава ще раз щось пообіцяє і не виконає, довіри вже ніколи не повернути. Отут це катастрофічно важливо.
15: І ще хотіла поговорити, хоча в нас залишилося 2 хвилиночки, питань багато, але от уряд оголосив, що відкриває ринок рекрутингу іноземців і прямо говорить про намір закрити ними 30 аж 50 посад штурмовиків і піхотинців. Наскільки взагалі реально виглядає така цифра в умовах нинішньої війни? І якість підготовки, мовний бар'єр, отримання людей на службі, як це все відбуватиметься? Бо я знаю, що багато іноземців розривають контракти після першого бойового досвіду. Що знаєте ви?
16: Я не певен, що всю інформацію, звісно, можна озвучувати. Це перспективна історія, якщо з нею правильно працювати. Якщо підшуковувати тих, хто дійсно буде воювати і не тікати після навчання, скажімо так, я думаю, що можна знайти запобіжники від того, що ми вкладемося в іноземця, які через там місяць втече. Але тут треба комплексна робота, бо гроші є дуже багато країн, для яких оголошені гроші, ну, космічні, прямо скажемо. І хоча б рік повоювати, якщо він, ну, умовно рік відслужив і повернеться до себе, він там купить, ну, якісь там містечко в себе, в якійсь країні. Ну, я дуже спрощую, але, ну, мотивація дійсно присутня. Проте запобіжники, ви абсолютно праві, треба виставити. Я сподіваюся, що в Генштабі, в Міністерстві оборони над цим детально працюють.
15: І ще, оскільки в нас лишилось трішки часу, от реальне навантаження на військових, їх контролювати на позиціях, там така система, оголосили Missions Control, а наскільки от цифровізація може допомогти вирішити цю проблему справедливих нарахувань і зменшити простір для зловживань? А їх багато, ми знаємо.
16: Так, отут проблема головне, я сподіваюся, що, знову ж таки, нова команда, вона, ну, я маю таку інформацію, що вона працювала дуже детально з військовими, опитувала на зайвому рівні і

0: Ми розумуємо, маємо, вибачте,
1: Да.
0: ставити сьогодні крапку. Дякую за те, що розтлумачили нам всі ці зміни. Це був Юрій Гончаренко, голова Українського безпекового клубу, а ми почуємося з вами за кілька хвилин.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже особисту тему. Уявімо, що мені у 36 років довелося б починати шлях до форми буквально з нуля. З чого б я почала? Які принципи були б для мене головними? Перш за все, я б зробила ставку на силові тренування. Чому? Бо саме вони допомагають набирати м'язеву масу, а м'язи – це наш головний двигун, який спалює калорії навіть у спокої. Але тренування – це лише одна частина рівняння. Для спалювання жиру потрібне збалансоване харчування. А кардіо я використовувала б не для схуднення, а для підтримки здоров'я серця, мозку, легенів і загальної витривалості. Другий принцип – рух кожного дня. Я б ставила собі за мету щодня проходити 10 тисяч кроків і робила б невеликий дефіцит калорій, не більше 20% від добового раціону. Це оптимальний баланс. Тіло отримує все необхідне, а вага поступово знижується. Третій акцент – якість їжі, а не лише калорії. Я б обирала продукти, які реально дають насичення. Складні вуглеводи, білок, клітковина. Білок я б тримала на рівні 1,6-1,8 грам на кілограм ваги, бо саме він допомагає зберегти м'язи під час дефіциту. Четверте. Правило 80/20. Це означає, 80% мого харчування складали б цільні поживні продукти, а 20% я залишила б для улюблених смаколиків. Бо саме баланс, а не заборони, дає стабільний результат. П'яте. Усвідомлене харчування. Я б їла повільно, без телефону чи телевізора. Мінімум 18 хвилин має тривати прийом їжі. Саме стільки потрібно мозку, щоб отримати сигнал насичення і уникнути переїдання. Шосте. Я б відмовилася від підходу «все або нічого». Це, мабуть, головний ворог прогресу. Не потрібно бути ідеальним у кожній тарілці чи кожному тренуванні. Важливіше – бути послідовним у довгостроковій перспективі. І нарешті сьома. Я б ніколи не сприймала цей шлях як тимчасове страждання заради схуднення. Для мене це було б частиною мого способу життя, бо справжній результат приходить тоді, коли здорові звички стають буденністю. Тож, якщо ви зараз думаєте, з чого почати свій шлях, почніть із простого. Рухайтесь, їжте збалансовано, не вимагайте від себе ідеальності. І пам'ятайте, кожен маленький крок – це інвестиція у ваше здоров'я. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98.
4: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. До 38 збільшилась кількість постраждалих у Києві унаслідок вчорашньої атаки росіян. Це 18 чоловіків, 18 жінок та двоє дітей. Також серед постраждалих вагітна жінка на 31-му тижні. Вона у стані середньої тяжкості. У департаменті охорони здоров'я КМДА кажуть, що 9 лікують стаціонарно, решті надали допомогу на місці. До 20 літрів бензину та до 40 літрів дизеля на руки. Ліміти на продаж пального на всіх АЗС РФ ввела Татнефть, одна з п'ятірки найбільших нафтових компаній РФ. А ще приймають лише готівку. Нормування запровадили і заправки. Роснефті і Лукойла продають не більше 90 літрів. У Москві та Санкт-Петербурзі утворилися величезні черги на АЗС. Сьогодні частково обмежуватимуть рух проспектом

0: академіка Корольова у Святошинському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці там ремонтуватимуть ділянку від будинку номер 7 до вулиці Івана Дзюби. Також сьогодні і завтра частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності у Шевченківському районі. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софійська. І на сам кінець про те, що саміт G7 відкрився у французькому Евіані. Ключові теми – це забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці після американо-іранської угоди та обговорення шляхів регулювання конфлікту в Україні. У саміті бере участь президент України Володимир Зеленський, і він повідомив, що вже зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Це всі новини, наступний випуск за півгодини.
1: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Ще 10 років тому генетичні тести здавали переважно за призначенням лікаря, коли йшлось про підозру на спадкове захворювання або планування вагітності. Сьогодні ж достатньо замовити набір через інтернет, здати слину чи кров і за кілька тижнів отримати багатосторінковий звіт про свої гени. Одні компанії обіцяють розповісти про ризик розвитку раку, інфаркту чи діабету. Інші пропонують підібрати харчування, спорт, вітаміни або навіть пояснити, чому вам не підходить кава чи молоко. Але чи справді один тест може настільки багато розповісти про наше здоров'я? Що насправді бачить генетик у результатах ДНК-дослідження? Які висновки з такого тесту справді мають медичну цінність, а де починається маркетинг? І чи варто проходити генетичне тестування людині, яка почувається цілком здоровою? І от на усі ці питання ми будемо з'ясовувати, шукати відповідь з Людмилою Туровою. Вона доктор медичних наук, завідуюча направленням медичної генетики кафедри клінічної та лабораторної імунології, алергології та медичної генетики Національного медичного університету імені Богомольця, а ще практикуюча лікарка вищої категорії, президентка Асоціації персоналізованої та геномної медицини. Пані Людмило, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Ну, я думаю, краще вас на ці питання ніхто не відповість. Ми знайшли вас і щасливість цього, і те, що ви маєте час з нами поговорити також.
4: Так, звісно. Давайте розпочинати, задавайте питання.
3: Окей. Сьогодні ДНК-тести активно рекламують як спосіб повністю перевірити організм. Наскільки це відповідає дійсності? Що генетичне тестування дійсно показує, а чого показати не може в принципі? Далі ми пройдемось по різним пунктам.
4: Ну, насправді генетичний тест дає максимум відповіді при умові, що лікар або та людина, давайте, той спеціаліст, який направив пацієнта на обстеження, або здорову людину, уміє його інтерпретувати.
3: Так, самостійно через ЩІ інтерпретувати не потрібно,
4: ні,
3: так?
4: Ні, бо в нас самостійно цього робити ми не можемо. Чому? Тому що багато зараз звернень саме після того, як замовили тест, прийшли результати. А що робити з цими результатами, як їх, яке прикладне значення мають ці результати, люди просто не знають. І тут найголовніше, що не кожен лікар володіє тією інформацією, якою володіє лікар генетик, який вміє інтерпретувати тест. І це є найголовніше.
3: Алло, пані Людмило.
4: Є один ген, одна реакція. Алло, чути
3: так,
4: мене?
3: Так, все чудово.
4: Що є один ген, одна реакція. Зараз же ми прекрасно розуміємо, що є одна реакція, яку контролюють велика кількість генів. І тому ми не можемо зараз стверджувати, що будь-який лікар може інтерпретувати генетичний тест. Ні, тому що є свої секретики, є певні бази даних, які ми використовуємо в своїй клінічній діяльності, і їх більше, ніж там 40. Тобто для інтерпретації одного тесту я використовую більше, ніж 40 інструментів, розумієте?
3: Добре, тоді будемо поступово. От сьогодні одні лабораторії пропонують здати кров, інші лише мазок, щоки або слину. Чи є між ними різниця з точки зору точності результатів? Який матеріал вважається найкращим для генетичного дослідження? І в яких випадках лікарі все ж наполягають саме на здачі крові?
4: Насправді, з будь-якого матеріалу ми можемо виділити ДНК. Є різні сертифіковані лабораторії, які працюють там тільки зі слинею чи тільки з букальним мазочком. Тобто це такий з внутрішньої сторони щочки ми можемо брати спеціальною паличкою, епітелій, давайте так скажемо, щоки. Так? Є кров, які працюють тільки з кров'ю і більше ні з чим. Насправді, чим глибше йде прочтіння геному,
3: Алло?
4: Ну, але ми на сьогодні. Алло?
3: Так, у вас алло? Зв'язком щось відбувається, але спробуємо. Так, продовжуйте вже.
4: Але ми на сьогодні можемо дозволити використовувати собі різні види тестів. Головне тут розуміти мету. З якою метою ми хочемо використати даний тест? Тому що якщо це високодіагностичні тести, їх зазвичай ми використовуємо тільки тоді, коли нам потрібно виставити серйозний генетичний, не тільки діагноз, так? Або там онкоскринінг, тоді ми можемо використовувати зазвичай кров. Якщо це лайфстайл генетика, тобто спортивна генетика, генетика, яка використовується, нейрогенетика, яка використовується там в психіатрії, психології, то ми можемо використовувати букальні мазочки. Тобто тут немає різниці насправді. Важлива сертифікація лабораторії, глибина прочтіння геному. А це може розуміти тільки лікар. Сам пацієнт цього зрозуміти не зможе.
3: Це ми вже засвоїли і навіть занотували. А тепер будемо далі з'ясовувати. Часто люди плутають ризик захворювання з діагнозом там в тестах. Якщо тест показав підвищену генетичну схильність там до раку, інфаркту чи діабету, що це означає на практиці для конкретної людини?
4: Це дуже важливе запитання, дякую вам за нього, тому що дійсно і навіть спеціалісти, ми зараз стикаємося з тим, що навіть спеціалісти зараз часто схильності виставляють вже конкретний діагноз. Схильність – це ще не дорівнює діагноз. Схильність – це є попередження для особистості, так, яка здавала генетичний тест, тому що є, наприклад, певні нюанси там в родоводі, коли ми аналізуємо родовід, ми розуміємо, що обтяжений стан в родоводі, наприклад, щодо онкопатології, тоді ми так можемо використовувати, ну, і говорити, що дійсно тут велика схильність і дійсно людина може бути в небезпеці, і для неї потрібно вже використовувати більше скринінгових методів. Якщо ж це не обтяжений взагалі родинний анамнез та родинна історія, якщо немає ніяких симптомів, а людина просто хоче дізнатися глибше своє здоров'я і виявились у неї певні схильності, то це є попередження, але це не дорівнює ще хвороба. Чому я говорю ще? Тому що гени – це інструкції до дії. І якщо інструкція змінена, то рано чи пізно може відбутися дія. Mm-hmm. Головне – наша задача – розуміти, де і коли, і як ми можемо це попередити. Тобто це превенція, попередження будь-якого стану. За що я її обожнюю генетику, тому що вона розкриває нам всі секрети організму людини і дозволяє нам попередити те, що майже неможливо інколи попередити. Але чим раніше ми робимо генетичне тестування, як це зробили в інших країнах світу, тим раніше ми можемо спрогнозувати життєву історію, життєвий шлях людини.
3: Одним із найвідоміших прикладів мутації генів є BRCA1, якщо я правильно,
4: так.
3: І BRCA2, які пов'язують з підвищенням ризиком раку молочної залози та яєчників. Кому такі дослідження справді показані, чи варто робити їх усім без винятку? І тут згадується Анджеліна Джолі, так, яка зробила, виявила і таким чином упередила себе від ймовірності онкології. Тож, кому такі дослідження варто робити, чи можна всім жінкам?
4: От якраз, коли я сказала про обтяжену сімейну історію, і це не завжди можуть бути пов'язані стани із онкопатологією грудей чи яєчників, це можуть бути різні стани в родині, і жінка має вже доброякісні зміни. Наприклад, будь-яку мастопатію, та, там, яка періодично буває, зміни в циклі і не тільки. І гінеколог або репродуктолог або ендокринолог рекомендує, тоді направляє все-таки обстежитися у онколога або мамолога. І тоді краще все-таки пройти розширений, саме розширений, наголошую, не вузький, але розширений генетичний скринінг на носійство саме тих злоякісних мутацій, які можуть призвести до розвитку онкопатології дуже швидко. Як це зробила Анджеліна Джолі? Тобто вона подіяла на випередження, виявивши ті зміни, які є для неї небезпечними, вона досить радикально прийняла рішення видалити груди і яєчники, але це пролонгація її життя і здоров'я.
3: А якщо в родині були випадки інфарктів, інсультів, тромбозів або онкологічних захворювань в молодому віці, чи є це підстави звернутися до генетика навіть за відсутності жодних симптомів?
4: Підставою до генетика є звернення з будь-якої причини. Угу. Тому що якщо лікар має високий фах, він може знайти будь-яку причину порушення стану людини. Я зараз свідомо уникаю слова «хвороби», я говорю за порушення стану, тому що воно може бути транзиторним, але для людини воно може бути важливим. І тому ми можемо не тільки попереджати серцево-судинні патології та різні нюанси, які пов'язані з дисфункцією роботи судин, а ми можемо попередити будь-які стани, якщо лікар володіє ще її компетенцією, наприклад, і знаннями з метаболічної медицини, а зараз ми на цьому наголошуємо, що лікар-клінічний генетик повинен розумітися на всіх біохімічних процесах для того, знову, щоб таки попереджати і знати фармакогенетику. Це ще одна складова медичної генетики, яка показує, як людина будь-яка метаболізує ліки або різні субстрати. Тобто ми з вами можемо бути досить схожими, але кожен з нас метаболізує, наприклад, по-різному парацетамол, по-різному ліки для серцево-судинної системи. І це є надважливо, тому що зараз ми працюємо ще з військовими і бачимо, що у багатьох при призначенні певних препаратів, які використовуються в неврології, їм стає гірше. Чому? Тому що просто генетично вони їм не підходять. І це дуже легко можна виправити, замінивши на інший препарат, який метаболізується іншим шляхом. Все.
3: Цікаво, я все більше хочу зробити такий тест, і але про те, де його краще робити, бо пізніше поговоримо без назви там. Сьогодні популярними стали нутригенетичні тести, які обіцяють підібрати харчування за ДНК. Наскільки науково обґрунтовані такі дослідження, і чи можуть вони справді змінити замінити консультацію лікаря або дієтолога?
4: Ні, консультації вони саме, дивіться, будь-яке лабораторне обстеження є високоякісний інструмент для роботи будь-якого лікаря, в тому числі лікаря клінічного генетика або дієтолога, або якогось іншого лікаря. І тут важливо розуміти, що це допомога, точна діагностика лікарю для того, щоб він персоналізовано призначив ті продукти, які підходять конкретній особистості. І так, дійсно, це науково обґрунтовано вже давно. Тобто, як фармакогенетика, як онкогенетика, як нейрогенетика – це все складові клінічної генетики. Розумієте? Спортивна генетика. Тобто, їх дуже є багато. Навіть резилієнтність. У нас є тест DNA-резилієнтність. Тобто, як ми відновлюємося після стресу і як ми взагалі реагуємо на стрес, ми навіть це можемо дізнатися. Ми можемо дізнатися з ДНК-тесту, які в нас є схильності, до чого, як ми будемо навчатися, який в нас склад, наприклад, наш найбільше, так, до чого в нас є схильність, до математичних наук, чи навпаки, до там, філософії, чи ще до чогось. Тобто генетика дає нам інструмент. При умові, знову ж таки, якщо ми можемо їм користуватися. Ну, це, знаєте, як, вибачте, я проведу паралелі, це як зараз є штучний інтелект, якщо їм додавати до штучного інтелекту, давати неправильне завдання, то, звісно, буде ці неправильні відповіді, так само і в генетиці. Якщо ви не вмієте інтерпретувати, то будуть зовсім неправильні відповіді, і вона буде недієвою.
3: А де медицина, генетика, а де маркетинг? От, наприклад, часто кажуть, от ми вам цей ген змушує вас набирати вагу, або цей ген визначає ідеальний вид спорту. У вас там лактозна непереносимість. Ну, це генетична особливість, його дійсно можна довести. А от стосовно набору ваги, ідеальний вид спорту, це теж генетика.
4: Звісно, це теж, я вам тільки що про це якраз
3: так,
4: і говорила.
3: Так,
4: це дійсно є, дивіться, спортивна генетика використовується зараз у всіх світових спортивних комітетах. Без винятку. Крім того, раніше обов'язково було використання генетичного тесту на визначення статі, це швидкі тести, тому що дуже багато було спортсменів, які змінювали стать і показували прекрасні результати в жіночих видах спорту, при тому, що вони є чоловіками. Тому раніше, це тільки декілька років, як із-за певних нюансів, пов'язаних з морально-етичними нормами, відмінили це тестування. На всіх змаганнях це є обов'язковою умовою. І чим вище спортивний комітет, тим вище вимоги до використання, знову ж таки, точного генетичного тестування.
3: Якщо людина задумалась про генетичне тестування, перше питання, чи можна назвати орієнтовний діапазон цін в Україні, скільки коштують базові дослідження чи комплексні такі генетичні панелі? І алгоритм, спочатку треба йти до лікаря, здавати тест, потім повертатись, він їх інтерпретує, чи здати тест, тоді знайти хорошого генетика і в такий спосіб? Яка тут схема найкраща?
4: Я раджу обов'язково поставити, ну, по-перше, відповісти собі на питання, що я хочу дізнатися з цього тесту. Це є обов'язковою умовою. Тому що в генетиці стільки ж можливостей обстеження, скільки в звичайній лабораторії. От коли ви заходите в звичайну лабораторію, ви бачите, яка кількість обстежень є. Так і в генетиці. Ми можемо зробити один, 10, 20, 50, 100, 1000, 3000 і більше генів, в залежності від того, що ми хочемо дослідити, які патерни ми хочемо дізнатися з цього генетичного тесту. Це перше. Друге, розумітися, наскільки обґрунтованим є призначення тій чи іншій особі того чи іншого тесту. Так? Тому що, наприклад, мені достатньо буде подивитися, як метаболізую я певні там вітаміни, давайте тільки групи Б, бо інші мені не потрібні. На сьогоднішній день мені потрібно саме цей тест, і я можу його виконати дуже швидко в Україні за скромні там кошти. Якщо мені потрібно вже більш детально дослідити всі види метаболізму, то тоді я буду використовувати вже більш глибинні високодіагностичні тести, які вартують, звісно, по-іншому, і глибина прочтіння геному лабораторії буде інша. І консультація таких тестів також буде інша. І тому все залежить від того, з яким запитом приходить до нас клієнт або пацієнт. Тому що є ж люди здорові, які просто хочуть знати про себе якомога більше. І не можна порівнювати так звану розважальну генетику з клінічною генетикою. Це різні речі. І саме тому, коли ми хочемо вже прицільно направити пацієнта на високодіагностичне обстеження, лікар несе відповідальність, що далі отримає пацієнт на руки. Тому що якщо так стається, особливо якщо це страхова медицина в деяких країнах, де все-таки покриває генетичне тестування, якщо лікар некомпетентно призначив обстеження, він буде компенсувати це обстеження, яке також досить недешеве. Тому ми спочатку повинні дослідити родовід пацієнта, зрозуміти, які слабкі сторони вже є в родоводі, до чого є схильність, якщо лікар володіє цими методами, ми вже можемо на 90% спрогнозувати, які є схильності у даної особи, і далі порадити саме той точний тест, який підійде саме їй. І це не завжди дорого. Зазвичай це доступна ціна, тому що генетичні тести не змінюються з віком взагалі. Геном не міняється. Ми здаємо їх один раз на все життя, а далі можемо ними користуватися. І тільки додається кожного року нова і нова інформація, навіть кожного дня, я слідкую навіть кожного дня, де ми можемо робити перепрочтіння того ж самого геному, якщо, наприклад, у пацієнта є зданий повний геномний скринінг, ми можемо його розширювати новими даними, які до нас доєднуються.
3: А чи є принципова різниця між українськими та міжнародними лабораторіями з точки зору там якості? І от я здавала ДНК-тест на етнічне походження. Є такі...
4: Це зовсім різні речі. Так, це так, називається так. Розважальна генетика.
3: Ось. І це відома компанія, лабораторія за кордоном. Mm-hmm. І от вони пропонують, оскільки матеріал вже є, так, медичні, чи варто тут купувати тест, чи краще перейти до генетика і вже якось вибрати іншу лабораторію?
4: Так, ні. Якщо ми говоримо зараз суто ваш випадок, от давайте візьмемо ваш випадок, то у вас дійсно вже є, давайте так, виділення ДНК. Тобто найдорожче, що є в генетичному тесті, це виділення ДНК з біоматеріалу. Це раз. І друге, це інтерпретація, тобто біоінформатична система. Це два. І якщо вона вже є, то немає сенсу дійсно перездавати десь ще. Ви можете дійсно звернутися до тієї лабораторії і разом з лікарем, де ви пройдете консультування, можна вже підібрати той тест, який вам буде релевантним. Тобто, що він вам покаже, те, що потрібно саме вам. І тоді ви... Підробити генетику неможливо. Її можливо тільки неправильно інтерпретувати.
3: До речі, про
4: тому,
3: інтерпретацію.
4: Що ген або є, або нема. Розумієте? У нас немає такого, що ну може це бути, а може це і не бути. Це або є, або ні. Або змінений, або ні. Якщо ген змінений, дивіться, що таке гени? Гени – це інструкції до будь-яких реакцій. І взагалі в нашому організмі кожну реакцію контролює ген. На що ми дивимось, що ми вибираємо, що ми хочемо, як ми метаболізуємо, які в нас будуть очі, які в нас будуть волосся. Все це генетично детерміновано. Будь-які реакції, навіть кого ми вибираємо собі в друзів, чоловіки і жінки, це також генетично детерміновано, розумієте? Тому найголовніше – це уміння інтерпретації і практичне застосування того тесту, який зараз виконала людина. Але, якщо ви дозволите, я ще скажу маленьку ремарочку. Зараз ми навчаємо лікарів різних спеціальностей інтерпретувати ці тести. Зокрема, у нас на кафедрі, у нас ідуть постійно курси підвищення кваліфікації. Для чого? Для того, що, вдумайтесь, нещодавно в Україну зайшла одна із компаній, одна із, яка пропонує ось такі неінвазивні, тобто по букальному мазочку тести. І якщо вони починали там 40-50 тестів в місяць, то зараз це 400. І це говорить про те, а зараз от подумайте, який об'єм, та, що у нас скоро кожна людина може мати, тому що вони доступні по ціні, вони більш інформативні, і будь-якому лікарю прийдеться вже працювати з такою інформацією. Тим паче, що вона допомагає як пацієнтові, так і лікарю розуміти себе краще. Тому що, коли приходять до мене пацієнти, розказують все про своє авто або все про свого улюбленця, тваринку, яка живе з ними, вони знають все, коли які щеплення були, які вподобання, все-все-все. А коли я питаю, коли ви останній раз пройшли чекап, просто біохімічні, вони не можуть згадати. Тому це культура і культура здоров'я.
3: Дякую вам, що ви допомагаєте нам цю культуру здоров'я впроваджувати. Надзвичайно цікава розмова. Це була Людмила Турова, лікарка-генетика, доктор медичних наук, завідуюча направленням медичної генетики університету імені Богомольця. Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Ми сьогодні поговоримо про те, що ж робити, щоб не зриватися на близьких. Ми часто зриваємось на самих близьких, і ці близькі часто бувають наші діти. Що ж робити, якщо ми все-таки зірвались на дитині? Просити вибачення в дитини – це ніколи не пізно зробити. Дитина обов'язково пробачить, ніхто не ідеальний, і це нормально. Вибачати собі, якщо часом зриваєтеся, скажіть собі, я вчуся, мені важко, але я впораюсь. Тоді буде менше відчуття провини й злості. Спробувати зрозуміти причину свого гніву. Вас злить певна поведінка людини чи щось інше. Намагатися розібратися у природі свого невдоволення і стосунках із близькою людиною. Знаходити можливість поговорити і спокійно донести, від чого вам боляче. Почуйте, чим завдаєте болю ви, говоріть щиро, а не ховайте негативні емоції. Наприклад, за докорами з приводу побутових справ. Потрібно намагатися зрозуміти людину і поставити себе на її місце, як їй зараз. Усвідомлювати, що крик – це прохання допомоги. Це стосується як дитини, так і вас. Якась важлива потреба незадоволена, тож треба зрозуміти, яка, і спробувати виправити це. Не намагайтеся приховати свій гнів, бо він має здатність накопичуватись і вибухати. Якщо вас щось не влаштовує, кажіть про це. Відразу пояснюйте, чому. Висловлюйте свої почуття в голос. Наприклад, я засмучуюсь, коли ти не прибираєш за собою. Тимчасово стримувати гнів, щоб розібратися в його причині. Взяти паузу, вдихати, видихати повітря, вийти з кімнати, подумати, випити чаю, води. Навіть саме розуміння справжньої причини гніву здатне його стишити. Наприклад, скажіть дитині, що ви її любите завжди, навіть якщо вона робить те, що вас засмучує, навіть якщо ви злитеся чи раптом хочете кричати. Якщо дитина це знає, то відповідає вам так само: «Я люблю тебе, навіть якщо ти злишся». Знаходити фізичну розрядку, спорт чи прогулянка швидким кроком чудово знімають напруження. У момент злості, наприклад, можна бити подушку або стіну, кричати там, де ніхто не чує. Думати над розв'язкою. розв'язанням проблем, а не про самі проблеми. Запитувати в себе, що я можу зробити просто зараз, щоб виправити це. Починати розв'язання великих проблем із маленьких кроків. Відпочивати і задовольняти свої елементарні потреби. Сон, їжа, фізична близькість, хоча б трохи часу на самоті або медитація, спілкування з коханою людиною, друзями тощо. Робить щось приємне, суто для себе. Ділити відповідальність та обов'язки в сім'ї – це нормально. Не беріть на себе занадто багато, щоб віддавати, наприклад, дитині всі сили, їх треба звідки брати. Домовляйтеся з іншими членами родини щодо обов'язків, просіть допомоги. Дякуйте. Якщо немає сил самостійно опанувати негативні емоції, звертайтесь до психолога.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Моє вітання, 15.01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки вчорашньої атаки Росії, про зустріч лідерів G7 за участі України і про проєкт «Укрпошта Аптека». Про це і не лише за мить. У столиці ліквідовують наслідки удару ворога. Комунальна служба порятунку працює одразу у 5 районах столиці. Фахівці розбирають аварійні балкони, прибирають розбиті склопакети та закривають пошкоджені будівлі. Зокрема, у Дарницькому районі вони демонтують небезпечні пошкоджені балкони. У Шевченківському прибирають пошкоджені конструкції та склопакети, а от у Печерському вже закривають отвори у будівлях і готують їх до відновлення. Разом з тим, люди продовжують звертатись до штабів допомоги. Заяви, на які види компенсації подають, розповість речниця військової адміністрації Катерина Поп.
7: Оформлювати заявки на матеріальну допомогу, в тому числі на матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень по програмі «Турбота на зустріч киянам». Звертаються також за матеріальною допомогою до депутатів Київської міської ради, а також починають оформляти заявки на тимчасове відселення та отримувати одноразову допомогу в розмірі 40 тисяч гривень на відселення та компенсацію в розмірі 20 тисяч гривень для того, щоб вони могли протягом 12 місяців, щоб вони мали можливість винаймати собі житло.
0: До справ міжнародних – тиск на Росію, більше ракет для ППО та підготовка до зими. Саме на цьому зосередилися лідери G7 під час зустрічі у французькому Евіані за участю України. За підсумками переговорів Володимир Зеленський повідомив, що серед головних домовленостей – збільшення постачання ракет для систем протиповітряної оборони, надання ліцензій на їх виробництво та формування окремого пакета підтримки України на зимовий період. Також учасники самі то обговорили подальше посилення тиску на РФ. За словами президента, важливо є готовність США підтримати ці напрямки роботи та допомогти з реалізацією ухвалення рішень. Головне завдання зараз – перетворити домовленості на конкретні дії, щоб Кремль зрозумів, війна проти України не стане новою нормою для світу. В Україні розвивають проєкт «Укрпошта Аптека», щоб спростити доступ до ліків і зробити їх доставку по всій країні. Тепер процес починатиметься з візиту до лікаря, який виписує електронний рецепт у системі Хелсі. Пацієнт може одразу обрати доставку через «Укрпошту» і отримати ліки за доступною ціною з безкоштовною доставкою навіть у найвіддаленіші населені пункти. «Укрпошта» та Хелсі вже підписали угоду і працюють над тим, щоб замовлення можна було оформлювати просто у застосунку, каже гендиректор поштової компанії Ігор Смілянський.
8: «Укрпошта» продовжує розвиток проєкту «Укрпошта Аптека», який дає можливість сьогодні безкоштовно отримати ліки по доступним цінам українцям будь-якому куточку країни. І сьогоднішня співпраця з «Хелсі» робить ще один крок для того, щоб отримати ці ліки було не тільки дешево, а ще й зручно. Цей проєкт буде мати продовження.
0: І на сам кінець про ремонтні роботи. Сьогодні частково обмежуватимуть рух проспектом Академіка Корольова у Святошинському районі столиці. Як повідомили у Київавтодорі, там фахівці ремонтуватимуть ділянку від будинку номер 7 до вулиці Івана Дзюби. А ще сьогодні і завтра частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. Там проводитимуть ремонтні роботи на виході до вулиць Мала Житомирська та Софіївська. Нагадаю, також у столиці тривають капітальні ремонти шляхопроводів біля станції метро Чернігівська та метро Сокорки. Це всі новини, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, це максимум на сьогодні, який прогнозують синоптики, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 17 до плюс 13 під ранок. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, що ввечері очікується дощик, далі більш роз'ясниться. Вітер сильний, 12-15 метрів на секунду, захід сонця о 21.12. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
10: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревудька, і це програма «По суті». У 25 років кардинально змінити професію здається пригодою. У 40 часто виглядає як ризикований експеримент, особливо коли є діти, кредити, батьки, яким потрібна допомога, і роки вкладені в роботу, яка більше не приносить задоволення. Але водночас саме після 40 багато людей вперше чесно ставлять собі запитання, а чи хочу я цим займатися ще наступні 20 років. Водночас для багатьох українців перекваліфікація стала не вибором, а необхідністю. Після повномасштабної війни мільйони людей були змушені змінити країну проживання і почати все з нуля в новій сфері. І це теж змінило ставлення людей до професійних змін у зрілому віці. Тож, чому нас так лякають кар'єрні зміни після 40 років? Чи справді роботодавці бояться кандидатів старшого віку? І як зрозуміти, що настав час почати новий професійний етап? Про це поговоримо з Оксаною Чужою, психологиною та кар'єрною консультанткою, фахівчиною з професійної адаптації та кар'єрних змін. Пані Оксано, вітаю вас.
12: Вітаю. Рада чути.
3: Ми раді, що ви з нами. У суспільстві досі така живе установка, що до 40 років людина вже має остаточно визначитися з професією, що вона має робити в цьому житті. Звідки взявся цей стереотип і чому він виявився таким живучим навіть сьогодні?
12: Певно, корені ховаються в тому, скільки людина жила раніше І десь приблизно під 40 років вже люди вважалися, ну так, майже похилого віку. Відповідно, цей стереотип ще з тих часів. А в нас уже зараз тривалість життя довша. І, відповідно, людина довше може подумати, а що вона хоче, в неї довший став вік, коли вона працює. І, відповідно, зараз уже стереотип цей варто переглянути і подивитися, що в 40 років може бути якраз не кінець, а, можливо, екватор. І схоже, що ми якраз зараз в такому періоді екватору. Вибір після того, як досягнули екватору.
3: Після повномасштабної війни багато українців були змушені починати кар'єру заново в інших країнах і в іншій галузі. Чи оця от ситуація багато успішно? Чи оця ситуація змінила ставлення людей до професійних змін у зрілому віці? Чи бачите ви, що люди вже перестали лякатися своїх бажань і змінювати легше йти на зміни?
12: Так, безперечно. Вже, знаєте, зараз не так страшно міняти, бо ти не один у цьому. Відчуття у цієї єдності, бо я не лише я змінюю професію в 40, там років 20 тому це би звучало лише я змінюю професію в 40, а зараз якраз більше такої підтримки соціальної і через війну, зокрема, і через те, що жінки і чоловіки зараз теж змінюють професії активно. Тому так, ця підтримка суспільна, вона є, і це підтримує інших. Хоча, звісно, тим, хто змінює професію, все одно важко.
3: От якщо людина вирішила змінити професію, які перші три кроки чи п'ять ви порадили б зробити, щоб не загрузнути в страхах і нескінченних роздумах? З чого варто почати? Не взяти там папірець і що записати? Я думаю, наші слухачі, дуже багато слухачів хотіли б змінити, мені так здається, свою професію.
12: Зазвичай перед тим, як щось змінювати, потрібно проаналізувати, що є, і варто розібратися, що хорошого є в моїй нинішній роботі, що я хочу зберегти з цього хорошого.
3: Тобто провести аудит навичок.
12: Так. Так, якщо коротко, то це аудит навичок, аудит того, що я маю на роботі. Наприклад, мені подобається там зарплата, але не подобається ставлення керівника. О, значить, треба змінювати керівника, а зарплата влаштовує. Або навпаки, мені керівник подобається і люди подобаються, а зарплата не така. Значить, треба щось робити з зарплатою. І, можливо, це така історія оцього аудиту якраз і призведе вже потім до рішення, що треба змінити конкретно, що вже саме не підходить. Може, там справа не в професійних змінах, а лише в редагуванні того, що зараз робить людина. Не обов'язково кардинально треба міняти професію.
3: Якщо людині подобається все, крім зарплати, міняти професію потрібно?
12: Так. Якщо все, крім зарплати, то варто. Бо на одних грошах можна протриматися якийсь період, але потім воно буде вилазити з іншого боку, там зі здоров'ям, наприклад, і треба буде вкладувати ті гроші в лікування, бо ж так просто не минають відмови собі в усьому іншому, що може приносити робота, а не тільки гроші.
3: Ось людина провела аудит навичок. Що далі? Оця стратегія переходу, якою вона має бути, щоб це не було так з головою в кар'єр?
12: Так, це така історія може бути, ну, треба тут аналізувати, що саме в результаті аудиту виявилося, бо може це буде просто зміна всередині тої самої компанії, наприклад, це буде невеличка зміна, і вона буде менш стресова. Але якщо стало зрозуміло, що вся професія взагалі не підходить, і не підходить абсолютно все, що було до цього, таке буває. Буває, що людина наїдається до 40 років, то потрібно потім вже думати, де взяти ресурси на те, щоб перейти в нову професію, бо це не один місяць. Зазвичай перехід триває там від 3 місяців і до безкінечної кількості років. Ну, зазвичай 3 місяці, 3 роки, от десь так. І в цей період треба будуть гроші, треба буде підтримка і треба буде час. От ці три речі мають бути в людини: гроші, підтримка інших і час. Ну і сили, звісно ж. Без сил тут теж ніяк. Тому тут ще також важливо перевірити при аудиті, а чи немає там вигорання. Бо може то воно все ненависне від вигорання, а не від того, що професія перестала подобатись. І тоді можна вернутися на крок назад і пройти опитувальники, а чи є в мене вигорання. Можливо, я людина, яка вигоріла. І мені треба відпочинок, а не зміна професії.
3: Так, а як відрізнити, до речі?
12: Ну, якщо відрізнити вигорання від того, що треба вже змінювати щось, то перш за все пригадати, коли ви були у відпустці, наскільки якісно минула та відпустка, і чи не пора йти в нову відпустку. Це якщо так, знаєте, широким мазком пройтися по цьому. Взагалі ж на вигорання є різноманітні тести, їх можна пройти, і вони дадуть відповідь, чи є воно у вас, це вигорання. Вони навіть в безплатному доступі є, тому можна ось так, якщо так, знаєте, не докладаючи особливих зусиль. Десь внутрішня людина завжди знає відповідь, це вигорання чи все-таки вже набридло.
3: От так я з вами порозмовляю і потім піду міняти професію. От скажімо, з резюме, чи треба його брати, переписувати? От, власне, цей аудит навичок і кудись це зафіксувати, там, проаналізувати якісь свої вміння і вписати, крім професійного, там, якісь ще оці софт-скіли, які називають.
12: Так, так, звісно. Бо коли людина буде змінювати професію, це ж не в 20 років вибирати професію, чи там у 18-16, це вже є цілий перелік якихось і софт-скілів, і хард-скілів, і вони можуть знадобитися на іншій роботі, в іншій діяльності. Якщо людина володіє комп'ютером, то це володіння переходить з нею і в нову діяльність, і там вона також може це застосовувати. Тому так, бажано... Ну, до резюме можна добратися пізніше, це такий останній етап, дивитися, що там у мене в резюме взагалі. Але спершу подивитися, що я вмію робити, за що мені платять, що приносить задоволення, попрацювати з цим ікігаєм. І подивитися, що з того сходиться в одній точці. Тобто вмію, люблю, за це платять і хочу продовжувати з цим працювати. І якщо от є такі види навичок, то їх варто відібрати і подумати, а де їх ще можна застосовувати, крім як оцієї роботи, яка вже ненависна, і кожен ранок це каторга.
3: Ну, от ми розібралися з основним. Перед тим я хочу до страхів, бо з вами, які зупиняють людей. І хотіла би запитати, чи були у вашій практиці такі випадки, що людина ну зовсім кардинально змінювала професію і ставала там щасливою. Там, я не знаю, там якась оперна співачка стала оператором БПЛА. Ну, наприклад, це чи які у вас такі цікаві кейси? Були.
12: Та я можу навіть свій кейс розказати.
3: Розкажіть.
12: Коли мені так захотілося мати справу з квітами, що я пішла у флористику і на півроку занурилася в цю цікаву професію, тому з власного досвіду можу сказати, і з досвіду клієнтів також, тому що були клієнти, які через стан здоров'я, наприклад, вони не могли працювати в тій професії, в якій вони працювали до того часу. Люди, які заробляли гроші і мали заробляти весь час гроші, раптом вирішили, що аж що я взагалі від життя хочу? О, так я хочу творчості, а що ж мені заважає? Ну, бо як же ж, я ж 20 років працювала там, чи працював в іншій сфері, і от людина вирішила, що там я хочу писати чи створювати музику. Тому так, такі кардинальні зміни є, були і будуть. Разом з тим вони потребують величезних таких зусиль і віри в себе і підтримки інших поруч. Бо до сих пір ще старше покоління, наприклад, підтримки такої навряд чи дасть. Що це ти в 40 років тут придумав чи придумала? Давай назад в стійло. Тому так, успішні кейси є, але вони скоріше, я би сказала, що рідше трапляються, аніж просто такий плавний перехід, спершу зміна роботи, потім зміна напрямку в діяльності, а там уже і зміна професії, там років через 5. Тобто воно так, плавний перехід більш спокійно сприймається навіть людиною.
3: От ви сказали, що ви флористом, але ж день роботи флориста – це, напевно, одна консультація психолога.
12: Ви не помилилися. Саме так. Це було, знаєте, дуже таке цікаве відчуття, коли я знаю, що мій вихідний день на консультацію психолога до мене прийдуть і заплатять за одну годину моєї роботи те саме, що мені заплатять на посаді флориста. І це так, знаєте, доволі цікаве відчуття внутрішнє. Я то та сама, а цінність моєї роботи може бути кардинально різна. Але тут справа в тому, що мені захотілося цього, і я розуміла, на що я йду. Тому якщо людина змінює так професію, то також потрібно зважувати, чи я готовий до того, що там мій дохід впаде на X10. Ну, ось так.
3: Але ви відчуваєте себе щасливою? Це ж, напевно...
12: Знаєте, я, напевно,
3: чи
12: і
3: це
12: не
3: для,
12: те, щоб
3: для,
12: я...
3: Задля чого це був такий крок?
12: Скоріше, це що я хочу. Людина в 40 років зазвичай запитує, що я хочу. Що я зробив, що я маю зробити. Добре, вже це навколо мене коло обов'язків зрозуміле. Але тепер я хочу подивитися, а що ж мені хочеться. І оце хочеться керує якраз з цими змінами. І якщо дати йому можливість проявлятися цьому хочеться, то можна змінювати професію. Але якщо людина затиснута і цінності інші, бо є якесь треба і воно на першому місці – аніж моє власне хочу, то тоді, звісно, зміни будуть проживатися доволі складно. Тому тут іще важлива робота з цінностями, чи я цього хочу і чи це для мене на першому місці. І виявилося, що мені сподобалася ця авантюра.
3: Клас. Одним із найбільших страхів є думка, я витратив на цю професію 20 років, тепер це все пропаде, я нічого крім цього не вмію. Чому людям так важко відпустити вже, ми частково про це говорили, вже вкладені роки і побачити свій досвід як ресурс, а не як тягар? Як, власне, побачити досвід як ресурс?
12: Тут складно, тому що зазвичай, коли людина в кризовій ситуації, а якщо людина вирішила змінювати професію, то це вже криза. І в кризовій ситуації мислення доволі вузьке. Наш мозок, такий хороший помічник, він намагається нас оберегти від різноманітних змін, розвитку, і оце все йому не підходить. Тому він повертає людині оці думки, так, а хто ж, я нічого не значу, після того, як я зміню роботу, не зможу потім користуватися всіми тими досвідом, тим, який в мене був. І тому тут з ним, з цим хитрим мозком, потрібно проводити роботу і давати собі розуміння, що ось таку кількість навичок я беру з собою, ось цей весь життєвий досвід – це мій ресурс на майбутнє, а не втрачене щось. І хто знає, може мені знадобиться значно більше, аніж було потрібне тоді, коли я працював на роботі, яка мені не підходить уже тепер. Тому тут аналіз – робота з тим, що я здобув і що я беру з собою. Зазвичай, коли сісти проаналізувати, що я беру з собою, то виявляється, що людина, змінюючи професію, бере з собою значно більше, аніж залишає в минулому. Ну, але для цього треба отак сісти, подумати, проаналізувати.
3: Тут без консультанта не обійтись, бо голоси в нашій голові можуть нарадити чогось зайвого, напевно. Сьогодні можна...
12: Я тут, знаєте, не обов'язково погодилася, що треба консультант, бо якщо людина якийсь період мала можливість спілкуватися з людиною, яка допомагає вчитися мислити, це можуть бути і батьки, це може бути і наставник, навіть в університеті чи на роботі. Тобто важливо пригадати тих людей, які вчили вас мислити, і оце мислення брати з собою і працювати з ним уже наодинці. Це, звісно, важчий шлях, легший, коли є поруч людина, бо вона завжди допоможе підсвітити, прояснити, і це просто простіше буде. Тому тут питання, чи потрібен консультант, питання, яке має поставити сама собі людина. До якогось моменту, можливо, і не потрібен, а потім може знадобитися. Тому так.
3: А чи охоче беруть людей на роботу зараз після 40? Ну, дослідження показують, що з віком люди часто поступають молодшим там у швидкості, але виграють в стратегічному мисленні, комунікації, вмінні бачити там ширшу картину. Що бачите ви?
12: Я бачу, що цей ейджизм ще зберігається, але вже немає такого, знаєте, яскравого дуже, коли обмеження виставлені як можливість там зайняти певну позицію у вакансіях, вже його значно менше, але воно все одно ще зберігається. І є прихований ейджизм, коли, ну, ви ж розумієте, що ви будете працювати в молодому колективі, і от в тому моменті, коли відбувається ця розмова з HR, людина вже думає так, що і що? Що з того, що я буду працювати в молодому колективі? Тобто це зберігається, просто воно поки що вже не так афішоване. Знову ж таки, люди, які зараз змінюють професію, своєю навалою і масою змушують роботодавців переглядати свої цінності. Угу. Бо вони кажуть, ми маємо досвід, ми маємо експертизу і ми хочемо працювати. І їх так багато, а молодь щось не дуже поспішає йти на ті умови, які пропонують роботодавці, тому роботодавці змушені теж переглядати і ставитися до 40-літніх і старших з більшою повагою і увагою, бо ці люди вже мають досвід і експертизність.
3: А як відрізнити, от людина там записалась на курси, що новий, наприклад, новий напрям підходить людині, а ну дійсно підходить, а не просто красивою мрією, чи от реакція на втому від старої роботи. Бо інколи бувають, в мене багато знайомих, які позаписувались на всі курси і не впевнені, що далі з цим робити.
12: Тут зазвичай потрібно, так знаєте, прислухатися до своєї енергії. Uh-huh. Де вона є, то значить, то воно ваше. Якщо там має енергії і якось нецікаво і нудно, то значить, воно не підходить. І ще також для деяких людей до енергії це таке щось...

0: там 40-50 років, яка щодня думає про зміну роботи, але все відкладає через страхи, через втрати стабільності, все, що ми говорили. От підрезюмувати, що б ви сказали, як би зрушити з місця цю людину?
1: Знаєте, я, мабуть, не буду винаходити велосипед і скажу таку мудрість, яка мені самі подобається. Не спробуєш, не дізнаєшся, це перше. А друге, краще шкодувати про зроблене, аніж шкодувати про незроблене. І якщо вже хочеться змін, то, напевно, варто спробувати. Можливо, просто спочати з малої крові, як то кажуть, не з радикального чогось, а з маленького кроку, який найлегший зараз.
0: Дякую. Дякую. Це була Оксана Чижа, психологиня та кар'єрна консультантка, фахівчиня з професійної адаптації та кар'єрних змін. Почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Командир підрозділу 22-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Позивний «Шторм».
4: Потрошки ми рухаємося вперед. Ми продовжуємо рухатись вперед, одні рухаються вперед, другі зачищають, і закріпляємося, міняємо дружніх, дружні нас міняють. Ну, тобто таким от чином, ну, нічого такого особливого. Яка є вказівка, таку ми виконуємо. Коли ми вже закріпились на місці, закріпились ми між двома селами, взяли під себе контроль дороги, контролювали дорогу. І на початку посадки була моя група, а інша група була 300-400, до 500 метрів. Ну, в ті самі посадки такі, вдоль ставочок у нас там був внизу. І ми так на вершині, було ставочок внизу, і опять вершина починається. І мені доповідь роблять друга група, що рухається група без опознавательних знаків, дуже комплектовані, снаряження, повне снаряження. От. Ну і ми так, я говорю, хорошо, давайте дивимося. Допустили їх ближче, дивлюсь, да, дійсно, що ну, ДРГшники, от, реально ДРГшники. Тому взяв РПГ, з першого пострілу одразу 5, ну 9 чоловік їх було, 5 одразу 200, один оцілів, там пригнув воду, а троє було посічені ногами, двоє з них були тяжких, а одного ми забрали в полон.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про підсумки 5-го дня чемпіонату світу з футболу, успіхи тенісистки Юлії Стародубцевої на WTA 250, а також жеребкування Динамо перед кваліфікацією Ліги Європи. І, звісно ж, одразу про чемпіонат світу з футболу. Збірна Саудівської Аравії розійшлася миром із Уругваєм 1-1. Саудівці повели в рахунку перед перервою, але суперники зрівняли його наприкінці матчу. Не виявили переможця Іран та Нова Зеландія. Зустріч завершилася з рахунком 2-2. Сьогодні ж на турнірі відбудуться матчі Франція-Сенегал, Ірак-Норвегія, Аргентина-Алжир та Австрія-Йорданія. Фінал чемпіонату світу запланований на 19 липня. У Нью-Йорку. Тим часом українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до другого кола турніру WTA-250 у британському Нотінгемі. У стартовому матчі вона здобула вольову перемогу над австралійкою Майєю Джойнт 6-7, 7-5, 6-4, рахунки у трьох сетах. Поєдинок тривав майже 3,5 години, і за вихід до чвертьфіналу Стародубцева зіграє проти американки Емен Новаро, яка посіяна на турнірі під третім номером. Змагання в Нотінгемі триватимуть ще 5 днів. Ну а далі про легендарні гонки. Льюіс Хемілтон здобув свою першу перемогу у складі Феррарі. Британець виграв гран-прі Іспанії у Формулі 1, який відбувся на трасі в Барселоні. Команда Феррарі вдало обрала стратегію трьох підстопів, що допомогло Хемілтону випередити пілотів Мерседеса. Для семиразового чемпіона світу це перша перемога після переходу до італійської команди.

0: Лідер же загального заліку Андреа Антонеллі не зміг фінішувати через технічні проблеми з болідом. Попри це, він зберіг перше місце в чемпіонаті. І на сам кінець київське «Динамо» невдовзі дізнається свого першого суперника у кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування стартового раунду відбору відбудеться вже сьогодні. Український клуб матиме статус сіяного і може зіграти проти словацької, сербської, румунської, словенської, ірландської або ж ісландської команд. Матчі першого кваліфікаційного раунду заплановані на 9 та 16 липня. Аби пробитися до основного етапу Ліги Європи, «Динамо» має подолати 4 раунди відбору. У разі поразки на будь-якому з етапів команда продовжить виступ у лізі конференції. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Слухай Київ. Київ.ФМ.
1: Реклама на Київ.ФМ.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Дональд Трамп напередодні прибув до Франції на саміт G7. Саме там найближчими днями говоритимуть і про війну в Україні, і про безпеку Європи, і про нову домовленість між США та Іраном. Для самого Трампа цей саміт починається доволі вдало. Він приїхав до Евіана після оголошення меморандуму з Іраном, який у Вашингтоні вже називають дипломатичним проривом, хоча остаточна угода ще попереду. Сам президент США вже заявив, що тепер може більше уваги приділити російсько-українській війні. Чи означає це, що Україна знову повертається в центр уваги Білого Дому і чого Києву чекати від саміту G7? Про це поговоримо з Андрієм Добрянським, експертом Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію? Спробуємо з паном Андрієм зв'язатися. Я просто розкажу. Пане Андрію?
5: Вітаю, чуєте мене?
4: Нарешті ми вас чуємо. Дякуємо, що ми вас чуємо. Ми починали нашу попередню розмову з вами з відсутності реакції Дональда Трампа на російські удари по Україні. От тепер Росія завдала одного з найпотужніших ударів по Києву напередодні. Постраждала Києво-Печерська лавра, кіностудія імені Довженка та інші важливі об'єкти. Загинули люди. Трамп і цього разу фактично утримався від жорсткої публічної реакції. Чому він все-таки продовжує уникати жорстких заяв на адресу Путіна?
5: Просто з війною в Україні. Це він зовсім втомився з тим. Це його не цікавить. Ми знаємо, як раніше це брало багато переконання, щоб навіть мати зустрічі з українцями чи звернути увагу на заяву. А специфічно після він починав свою війну проти Ірану, то навіть і менше він бере участь, як і увагу, що діється в Україні. І ну, це є проблема для українців тут в Америці чи в Україні, щоб цілитись якось тримати зв'язки з президентом Трампом, але в той сам час ми бачимо, що цього року ми створили нові зв'язки і союзи з нових друзів у Близькому Сході, як і так само ми бачимо, що Європа має імпетус тепер трохи брати більш активну участь у переговорах.
4: Напередодні саміту G7 Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і повідомив про домовленість продовжити спілкування під час саміту. І от сьогодні відбулася зустріч в кулуарах. Трамп назвав, ще одна буде зустріч. Так от, після цієї першої розмови і зустрічі з Зеленським, Трамп запевнив, що саме Росія повинна укласти угоду. Раніше він зазвичай однаково закликав до компромісу обидві сторони. От, на вашу думку, що означає ця незначна зміна його риторики щодо війни? Чи означає вона щось?
5: Я думаю, головне в тім є якось переконати президента Трампа, щоб він зацікавився в тім. І в тім, що наші європейські союзники хочуть трохи більше брати участь. Тут є трохи заздрість президента Трампа, що він не завершив це, що він обіцяв до його виборців, як і до цілого світу, що він може завершити справу в Україні дуже швидко. Але не тільки ці всі обіцянки щодо війни в Україні, але тут специфічно можу казати в Америці, що більшість виборців, громадян, спільнота є втомлена в тім, що президент Трамп, так як він обіцяв, що справа в Україні дуже близько до кінця. Він вже обіцяє від перших днів своєї війни в Ірані, що ми на 95% все домовилися і зараз кінець вийде в Ірані. То чим довше він таку риторику вживає, що все буде легко і все дуже швидко може завершитися, ми не побачимо ніяких досягнень, аж поки серйозні дипломати хочуть брати участь і сидіти проти ворога.
4: Напередодні саміту Трамп поговорив із Путіним, і Кремлі заявляють, що Трамп готовий впливати і на Київ, і на європейських союзників, і також запропонували Зеленському приїхати до Москви для переговорів. На вашу думку, на кого насправді розраховані такі сигнали? На Україну чи передусім на Білий Дім?
5: Я думаю, що переконати людей приїхати до Росії це не вийде. Uh-huh. І думка, що це просто це показ, що Америка і їхні представники не мають сили. Бо головне в тім є знайти можливість, щоб лідери, як президент Зеленський, як і диктатор Путін, зустрілися десь на нейтральній території. І якщо вони не можуть переконати одних з тих, щоб вийти з Росії і присидіти десь інше, то вони покажуть їхню безсилість, що вони не мають ніяку можливість переконати ворога, як ми бачили, що вони навіть не могли дотримати його слово, що він звільнить 1000 наших героїв після зупинення обстрілу на його параду. То втім залишається проблема, що Україна цілиться готова на співпраці з Америкою, а ворог ніяк.
4: А чи не намагається Кремль напередодні G7 повернути оту в порядок денний тезу про те, що головні домовленості щодо України можуть відбуватися через Вашингтон і Москву без повноцінної участі України і власне Європи?
5: Я думаю, що цей час вже перейшов. Якщо Трамп хотів примусити Україну у перших місяцях своєї адміністрації, він ще тоді мав надзвичайну політичну силу, але кожний день його адміністрації, то люди звертають увагу, що він кінчає свою політичну кар'єру, він не буде мати наступну каденцію, він так само постарився, але головне не є його актуальна віка, але його політична віка, що він не буде продовжити свою політичну кар'єру, тобто він не має політичний вплив і менше може переконати Сенату чи Конгресу тут в Америці, як і так само міжнародних лідерів. Це є одна важлива проблема, яка відбувається зараз тепер на група Семи, що це буде остання зустріч для Макрона, це буде потенційно, зміна буде в владі в Німеччині, як і в Англії, і який політичний вплив вони можуть мати, коли вони говорять між собою, якщо їх противники думають, що ну ця особа не буде тут наступному році, чому мені домовлятися з ними?
4: От, власне, ви згадали про Сенат. 11 червня Комітет Сенату США зі Збройних сил підтримав продовження ініціативи безпеки і допомоги України до 2029 року та збільшення її фінансування до 750 мільйонів доларів. Рішення підтримати допомогу Україні ухвалив саме Комітет Сенату, де більшість належить республіканцям. Чи означає це, що всередині партії Трампа питання України залишається предметом серйозних розбіжностей?
5: 100% і так тілиться спуло, і ми бачимо це у кожному разі, коли Департамент оборони звітує перед або Палатою представників, або Сенату, що найостріші питання це проходить від голів комітетів чи заступники голови, це всі республіканці довголітні, і вони розгостені, втім, можна казати, що вони в принципі хочуть підтримати Україну, але так само, що вони ухвалили, вони мали свої домовлення у Конгресі, Сенаті, які суми грошей ухвалити щодо України чи до інших країн, а їм адміністрація їх ігнорує. І це дуже розгостить політиків, котрі є в будь-якому парламенті, що вони рішили щось, а ті, що мають виконати закону, вони якось сплять чи ігнорують їх. То я думаю, чим довше це проває, що не тільки допомога для України, ми ще не передали це, що було ухвалено у грудні, але допомога до Балтійських країн так само ігнорують. Дозвіл продавати зброї до Тайвану ще не продали новий транш. То тут є причина, чому є розкол між республіканців у Сенаті, Конгресі, як і президента.
4: Дональд Трамп уже заявив, що після домовленості з Іраном може більше уваги приділити російсько-українській війні. Якщо Трамп, ви кажете, що він стомився, але якщо він сам це сказав, якщо Трамп зможе представити угоду з Іраном як власний дипломатичний успіх, чи не посилиться його бажання, ми знаємо, який він нарцис, швидко отримати ще одну гучну міжнародну домовленість уже щодо війни Росії проти України? Чи не заохотить це його?
5: Ну, як він справді такий нарцис, він би побачив, що найліпше йому би було висилати зброї терміново до України, щоб хай ця війна Україна перемогла. Mm-hmm. Але він тут мовчає, втім, він не хоче з одного боку чи іншого. І ми так бачимо у різних переговорів, що це справді він сам не залишається і говорить з лідерами, він це передає іншими. Хай відомовляться, коли він чує, що президент Зеленський запросив Путіна на розмову, він каже, добре, хай вони домовляться, а тоді я буду там на церемонії при кінці. То він, сам Трамп, не буде брати участь, чи то переговори між Азербайджану і Вірменія, чи то Камбодія, Таїланд. Він сам не бере участь тільки при самому кінці, щоб він мав фотографії. А поза тим, він це лишає іншими, щоб вони домовлялися між собою.
4: Ну от, власне, ми згадали про Іран. От, підписаний між США та Іраном меморандум передбачає відкриття Румузької протоки, початок переговорів щодо ядерної програми, поступове пом'якшення санкцій та шестиденний період для досягнення ширшої угоди. Водночас Вашингтон наголошує, що повне скасування санкцій залежатиме від подальших кроків Тегерану. Наскільки в американській політиці це сприймають як реальний прорив, а не лише декларацію про наміри?
5: Багато не увірять у потенційність. Втім, що ця сама команда Витков, Кушнер і радники президента Трампа є ті самі, що обіцяли, що буде якийсь мир у Близькому Сході в Газі між Ізраїлю і палестинців. І там так само є меморандум, який існує, але наступні кроки ніхто не бере участь в тім. То чи це так залишиться в Ірані, що вони будуть мати меморандум, а наступне домовлення, яке є приписане в тім меморандумі, що треба якусь ухвалену угоду Я не бачу, що ця команда має можливість переконати іранців, чи іранці є готові щось підписати і ухвалити з американцями.
4: Хотіла спитати про день народження Дональда Трампа. У нас є ще кілька хвилин. Він святкував дуже гучно, публічно, масштабне шоу, військова символіка, турнір змішаних бойових мистецтв. Створив такий інформаційний привід великий. От йому виповнилось 80, і він став найстаршим чинним президентом. До речі, як сприймають оце святкування американці, оце пафосне? І чи говорять зараз про вік? Бо Джо Байдена вік, Дональд Трамп постійно це як такий величезний недолік? Чи змінили стандарти американської політики? 80 років – це вже ок?
5: Так, ну, теза ваша, це все, що ви пропонуєте зараз тепер, є причина багато сміхи для американських коміків, як і у монтажі, які приготовляють продюсери на теленовинах, що покажуть ті самі голоси, які нарікали про вік президента Байдена, зовсім перемінили свою думку щодо 80-літнього президента, коли це є президент Трамп. Щодо його особистої події на 14-го, ну, найбільш здивовано це є, чому він таку велику подію робив на сам день народження. Це було спортивна подія при Білому домі, коли чемпіонство баскетбол тільки завершилося в Америці, то більше думали про це, як і так само чемпіонство футболу, яке починалося так само. То ну, головне в тім, що багато глядачі не звернули увагу для президентський турнір у Білому домі. Ну, йому все залежить про рейтингс і хто його хвалить, і хто цікавиться в його подіях. То, дуже дивно було, що він так організував проти інших важливих спортивних подій в той сам час. Але чи американці це хвалили? Я думаю, більшість це було негатив для президента Трампа. І ми бачимо у його у громадське опитування, що його рейтинг падає тиждень за тиждень. Але головна причина – це не є про спорт, це не є про віку. Головна причина – це є зміна економії в Америці. Ціни підвищилися, а платня зменшиться. І це є головна причина, чому люди будуть голосувати проти його партії в листопаді.
4: Власне, про праймериз ми не встигаємо поговорити. Я думаю, це стане тема нашої наступної зустрічі і розмови. Дякую, що знайшли час для нас і поговорили про Дональда Трампа і про стосунки США і України. Це був Андрій Добрянський, експерт Центру відносин США-Україна. Ставимо крапку. Бережіть себе.

0: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про далекобійність України, про нараду щодо готовності резервів ЗСУ і також про подяки від міського голови комунальникам Київщини. Про це і не лише за мить. Українську далекобійність цього разу відчули у московському регіоні. Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Подякував воїнам СБУ, СБС, ССО і ГУР, ракетним військам за результативну роботу президент України. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу, зауважив він. Відтак уже за даними висновників Орієнтспільноти на московському НПЗ була пошкоджена установка переробки нафти АВТ-6. Я ж додам, що московський нафтопереробний завод – це «Газпромнефть» МНПЗ, одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, яке розташоване у московському районі Капотня. Його потужність переробки 11 мільйон тонн нафти на рік, і завод забезпечує близько 40% топливного ринку Москви і 70% потреб московського регіону у бензині та авіакеросині. Тим часом Олександр Сирський провів нараду щодо готовності резервів ЗСУ. Окрему увагу приділили посиленню оборони північного кордону. Для ефективнішого перекриття рубежів ухвалили рішення сформувати нові частини безпілотних систем. Також обговорили відновлення боєздатності військових частин, їхнє доукомплектування озброєнням і технікою та розвиток сержантського корпусу. Крім того, у бригадах територіальної оборони масштабуватимуть безпілотну компоненту, щоб посилити розвідку, ураження противника та захист районів відповідальності. Унікальний підводний безпілотник, що здатен непомітно вражати стратегічні об'єкти на величезних відстанях, представила Україна на престижній оборонній виставці «Євросаторі» у Франції. «Сі Трайден», тобто морський тризуб, працює на глибині до 60 метрів, що робить його майже непомітним для радарів противника. До того ж, апарат може працювати цілком автономно і здатен проникати у ворожі морські зони. Та завдання морського тризубу – не лише вибухи. Він може перехоплювати ворожі підводні апарати або, наприклад, доставляти вантажі вагою до 1000 кілограмів. На думку розробників, «Сі Трайден» може кардинально змінити розстановку сил в акваторії Чорного моря. Про справи столичні. У мерії вручили 15 подяк міського голови комунальникам Київської області. Їх відзначили за допомогу Києву під час минулої зими, коли місто ліквідовувало наслідки ворожих ударів по критичній інфраструктурі. Нагороди отримали фахівці житлово-комунального господарства, а також працівники тепло-, воду- та енергозабезпечення з Бучанської, Гірської та Зазимської громад. Мер Віталій Кличко подякував кожному за професіоналізм і швидку реакцію у складних умовах. Можемо почути пряму мову.
2: Ми звернулись до Київської агломерації. Критичні моменти для того, щоб допомогти відновити систему теплопостачання, електропостачання. Ми дуже вдячні, що в критичний момент відгукнулись громади, які знаходяться навколо столиці, і надали своїх фахівців. І сьогодні я цим фахівцям вручив подяки, подякував за їхню роботу, за те, що ми спільними зусиллями пройшли складні виклики минулої зими.
1: І на сам кінець про те, що до 38 збільшилась кількість постраждалих у Києві внаслідок вчорашньої атаки росіян. Це 18 чоловіків, 18 жінок та двоє дітей. Також серед постраждалих вагітна жінка на 31-му тижні. Вона у стані середньої тяжкості. У департаменті охорони здоров'я КМДА кажуть, що 9 лікують стаціонарно, решті надали допомогу на місці. Серед травм – вмінно-вибухові та черепно-мозкові, множинні осколкові і різані поранення, політравми, опіки, переломи, а також гострі реакції на стрес та отруєння продуктами горіння. 5 людей ворог убив. Нагадаю, що під атаку потрапили усі райони столиці. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві повітря прогрілося до максимальних на сьогодні 20 градусів тепла. Вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Протягом решти доби буде зберігатися мінлива хмарність з проясненнями. Подекуди у другій половині дня ще мрячитиме дощ різної інтенсивності, а ще прогнозують також сильний дощ та грозу короткочасно. Вітер доволі відчутний, 11 метрів на секунду, захід сонця о 21:11. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
6: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІК першим пріоритетом.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна.
7: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
8: є особистою точкою зору
7: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
8: ведучий та спікер.
7: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці пері цікаві розмови з важливими людьми або важливо з цікавими про війну. І сьогодні у нас така гостя, що, знаєте, от це той момент, коли дуже от приємний клопіт її просто представити. Чому? Ну, тому що в неї є стільки облич, стільки різноманітних амплуа, в яких вона ще й дуже успішна, що от навіть не знаєш, з чого розпочати. От, ну, їй-богу, я зараз просто, знаєте, от як в армії прийнято, зніму у себе будь-яку відповідальність, включу режим молодшого солдата і просто зачитаю, як вона представлена в українській Вікіпедії. А потім ми її саму спитаємо, от, що вона сама, до речі, серед своїх амплуа ставить на перше місце. Отже, хто ця людина? Українська поетеса, волонтерка, військовослужбовець, службовиця, морський піхотинець, бойовий медик, розвідниця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни і ще й лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка і ще і в званні старший матрос. І все це про шановну пані Ірину Чорногуси. Вітаю вас, пані Ірино.
10: Вітаю, рада чути вас.
9: Я теж, але от я правда хотів би спитати, от що серед цього всього ви поставили сама на перше місце? Серед всіх тих амплуа, які я щойно з Вікіпедії начитав.
10: Ну, зважаючи, що у нас триває повномасштабне вторгнення, військова, мабуть, на місці. Ось, хоча, якщо я колись дочекаюся мирного часу, мабуть, буде поетка і письменниця, я собі так думаю. Ось, також у цьому списку не вказано, що я працювала останні півтора роки оператором БПЛА. От, це теж важливо, тому що я ним працювала довше, ніж власне розвідницею, мабуть. От. Але це таке, Вікіпедія.
9: Все, бачите, я спеціально зняв себе відповідальність, зверніть увагу, це не я, це Вікіпедія. Ладно, я жартую, звичайно. Дуже багато про що хотілося б спитати. Ми спеціально з пані Іриною, чесно, відкрили страшний секрет, домовилися вчора, що ми точно не дозволимо собі всю програму просрати на те, щоб спілкуватися про нові реформи в армії, які пропонуються в Міністерстві оборони. Ми не просрем, я обіцяю, але все ж таки не можу вас не спитати про те, що ви про все це думаєте. Все, прошу вам слово.
10: По-перше, добре, що почули те, що давно говорили військові, таки зробили цю реформу, це добре, з'явилася певна визначеність у термінах служби, тобто 2 роки, яка визначеність у цьому всьому, добре, що є хоч якесь підвищення грошового забезпечення. Водночас, звісно, є певні розчарування, які полягають в тому, що ця реформа більше орієнтована на новобранців, усе-таки, ніж тих, хто служить давно. Ось. Бо для тих, хто служить давно, хотілося б більшої комунікації про терміни служби, тобто не всі, хто служить з 22-го року, а хто ще служить із 14-го чи якісь роки після 14-го, не всі хочуть цих 2 років контракту. Ось хтось би хотів, так як було прокомуніковано, звільнитися, очевидно, до кінця року. Бо, щоб була більша визначеність в цьому питанні. От також вам сказати, всі розуміють, що грошей держави в цей час нема достатньо, але для багатьох категорій військовослужбовців плюс 10 000 не змінять суттєво фінансове становище. І тому я говорила, що було б дуже круто, якби наша держава і знайшли ресурс на повищення базової ставки військових. Тобто, щоб наша базова ставка не була $670, чи 2000, вона була більшою. При тому я розумію, звичайно, всі складнощі, в яких перебуває наша держава і, звичайно, готова воювати за будь-які. І так, завершу цю свою тезу тим, що всі хочуть мати безпеку, але далеко не всі готові за неї платити. Ось, і дуже хотілося б, щоб це змінилося.
9: Зрозумів, все, і я, чесно, не хочу більше зараз на це витрачати час, правда, в мене до вас є величезна кількість питань, які хотілося б задати більше, і от найперше, я ніколи не забуду, як у мене колись курсанти на заняттях задали там питання, от як нам ставитись до того, що у нас, от, типа, жінка є в підрозділі, типу, от як нам до неї ставитись? Я спочатку навіть не зрозумів питання, в смислі, як до неї ставитись, ну, ставтесь до неї як до людини, а як до неї можна? Ну, типа, ну це ж жінка, типа, ти. Тобто, при всій дічі подібного питання, тим не менше, не мені, пані Ірині, ну, і пані Ірина це знає в 10 разів краще за мене, але я просто людям пояснюю, якщо ви думаєте, що в армії досі не дивуються, коли бачать жінку, яка там умовно не сидить в штабі і не щось пише, а з автоматом чи з БПЛА, чи будь-чим іншим працює, то, повірте, ви дуже сильно помиляєтесь. Тому я не можу вас не спитати, як людину, яка весь цей час провела вже на бойових посадах безпосередньо. Що, от як взагалі оця вся історія? Як це бути жінкою в бойовому підрозділі?
10: Відповім на це так. Для того, щоб коректно ставитися до жінки військової, яка перебуває там на бойовій посаді чи на тиловій посаді, на будь-якій посаді, важливо ставитися до неї відповідно до рівня її компетентності. Найбільшу помилку, яку зазвичай роблять у ставленні до жінок, ті, хто служать в армії, в основному зі старшого покоління, або навіть не зі старшого покоління, а ті, хто так і більше мають традиційні цінності чи більш традиційні уявлення про армію, це оцінювати кожну жінку відповідно до упереджень про жінок, відповідно до зовнішності, відповідно до того, матір вона чи не матір, відповідно до її віку, відповідно до характеру. Тобто дуже багато оцих упереджень на усіх рівнях про жінку, на посаду вона не приходила в армію. І тут треба сказати, що зі зростанням цінності компетентності в армії зазвичай покращується і ставлення до жінок. Тобто просто коли в армії офіцери, сержанти, солдати починають ставитися одне до одного відповідно до компетентності, відповідно до того, що людина демонструє, на що вона здатна, за що вона бере відповідальність, то зразу питання статі часто знімається. От, бо, ну, коли ти ставишся до жінки відповідно до її компетентності, то все, оці всі упередження і стереотипи, з якими ми, ну, тисячолітні, вони зникають по факту. Бо є такі два основні види сексизму. Один сексизм, ну, базований на якраз не на компетентності, а на упередженнях щодо жінок. Перший вид – це коли жінку недооцінюють, їй не довіряють роботу. Наприклад, от, ну, вважають, що через свою стать вона багато на що не здатна. Ось, і є другий вид сексизму, коли всі переконуються, що вона багато на що здатна, і їй багато всього довіряють, доручають, але водночас все одно, ну, є певні обмеження, там, не знаю, в посадах, в суб'єктності через твою стать, навіть коли ти довела, що ти на все здатна. Це не лише, тобто, не мій досвід, це просто досвід багатьох жінок от в армії. Ну, і мені дуже приємно, насправді, що в наш час жінки здобувають більшу суб'єктність в армії. Ось я якраз живу в час, коли це стрімко змінюється, тому що приходять офіцери, для яких компетентність є дуже цінною, тому що, ну, багато жінок доводять просто роками своєї служби, що, ну, свою вірність, ось, і відданість справі, і, ну, це змінюється.
9: Ну, я думаю, що просто у нас так люблять про Ізраїль поговорити, це просто якась дікуха, коли, тобто, що тобто, ну, тобто, от кажуть про те, що ми маємо бути як Ізраїль, ну, так, ребята, камон, про що взагалі мова взагалі тоді йде? Ну, тобто, подивіться на фотографії, типу, там, ну, якби, питання стоїть, от, як ви дуже правильно сказали, тільки в ефективності використання відповідного юніта в відповідному підрозділі на відповідному місці, тобто, умовно кажучи, десь хтось більш ефективний, хтось менш ефективний, але це ж явно питання, не питання стать, ну, те, про що би щойно говорили, власне кажучи. Мені просто цікаво, чи це от наскільки це масово доходить, особливо до вищого командного складу, я би так сказав, обережно спитаю, от так. От це розуміння, що треба цінувати людей за компетентність, а не за стать, не за вік, не за походження, там, не звідки і так далі. Оце вже є це розуміння, як вам здається?
10: Ну, я вам скажу, що за 6 моїх років у армії я прям бачу дуже стрімку позитивну зміну в цьому напрямку. Тобто це буквально дуже змінилося. Все залежить, звичайно, від підрозділів, але ну, є чимало командирів, які прям вважають, що це правильно вводити потроху жінок в армію, тому що вони є хорошими мотиваторами для багатьох чоловіків, тому що жінки зазвичай вдвічі вмотивованіші, бо для нас це як вибір, ми всі добровольці, тобто для нас це вибір, хоча і, звісно, обов'язок, як для всіх громадян, але вибір, ми всі приходимо з цього, міняється, тому що... Жінці дуже довго в армії дозволяли бути символом. Є такі сексистські фрази, що жінка в підрозділі там чимось таким. Тобто в армії довго жінці дозволялось бути символом, але далеко не завжди дозволялося бути суб'єктом. Суб'єктом прийняття рішень, суб'єктом дії. І зараз це міняється. Я радше бачу позитивну траєкторію в цьому сенсі.
9: Ну, до речі, я так розумію, що коли я сподіваюсь, колись все-таки військо там у нас відмінять воєнний стан, не буду казати, закінчиться війна, бо чорт його знає, коли вона закінчиться реально. Ви себе в армії не бачите, тобто ви не будете робити військову кар'єру, і ви підете вже остаточно в письменництво і в поезію. Я правильно розумію ваш план, так би мовити?
10: Ну, я гадаю, що війна багато чого планує за мене. Ну, я буду бачити, як, якщо мені буде далі потреба, я припускаю, що на певному рівні я можу залишитися, навіть якщо війна закінчиться. Взагалі, я, чесно, я не вірю, що війна закінчиться найближчим часом, бо я не бачу ніяких ознак того, що ворог хоче збавляти темп.
9: Абсолютно з вами погоджуюсь на 100%. І дозвольте, от останнє таке особисте питання, але я просто уважно читаю ваш Фейсбук, тому я просто пам'ятаю ці срачі жахливі. Я нічого не писав, я просто мовчки лайкав ваші пости і тихо офігівав в куточку, скажу відверто. Срачі на тему, от ви згадали слово там «мама, не мама», коли до вас набігали натовпи агресивних жінок, які вас звинувачували, що ви, значить, погана мама, бо, значить, ви от воюєте, а чому, значить, ви кинули власну дитину? От як це взагалі, от я просто не зовсім розумію, як це пояснити? Як ви для себе пояснюєте, що у людях в головах? Тобто, вибачте, не міг вас про це не спитати, бо я от досі під враженням от тих, от, ну, я думаю, ви пам'ятаєте весь цей двіж, який у вас там місце реально на сторінці. Тому, вибачте, може, не дуже приємні спогади, але все ж таки хотів вас і про це спитати, з вашого дозволу.
10: Ну, на диво, існують коментатори і коментаторки патріархального мозку, я це так називаю, які вважають, що, які хочуть замкнути жінку в певних рамках. Тобто є дуже багато способів, і нас століттями замикали в якихось рамках. Що, наприклад, ти або матір, або ти там працюєш, або маєш кар'єру, або ти військова. Тобто не можна поєднувати одне і інше. Тобто бажання замкнути жінку в якійсь одній рамці. Ну, я свідомо не хочу бути замкненою в якійсь одній рамці, тому що я можу добре робити і одне і інше. Я можу бути і військовою, навіть бойовою військовою, і матір'ю водночас. І я роблю те, до чого відчуваю покликання. Якби я чимось жертвувала цим от покликанням, коли моя держава в такому важкому стані виживає, я думаю, що і дитина моя б не була щаслива. От, окрім того, я розповідаю своїй дочці, що ми всі живемо в такий історичний час, коли з кожної сім'ї має хтось піти захищати державу, або мама, або тато. І що в нашому випадку це мама. Ось, бо в мене є до цього покликання. Я люблю цю справу. Мені подобається і такмет, і розвідка, і БПЛА, всі сфери, в яких я працювала. Мені подобається ця робота, я її можу добре робити. Все дуже просто. Все інше, що пишуть коментарі, це емоції. Взагалом реагувати на якісь коментарі, якою б ти не була, всі знайдуть, чому ти погана і чому ти погана. Ну, не така у всіх сферах. Я не реагую на це.
9: Зрозумів, добре. До речі, От дуже цікаво, що вас мотивує залишатися саме на бойових посадах, тобто не в плані продовжити службу в армії, тут все очевидно, от саме на бойових. Чи не було у вас думки там перевестися, наприклад, кудись, чи в тил, чи в навчальний центр, чи в рекрутинговий якийсь відділ, бо поява такої людини, як ви, для рекрутингу будь-якої військової частини, це ж просто, я не знаю, манна небесна, насправді, то. По великому рахунку. Але однак ви продовжуєте залишатися саме на бойових посадах. Чому? От що вас мотивує? Тим більше стільки років.
10: Тривалий час я залишалася на бойових посадах, бо я людина, яка бачила реальні втрати на війні, загибель побратимів. Мені дуже тривалий час було соромно піти робити щось інше, знаючи, що в мене там я в хорошому здоров'ї, в мене не було поранень, я можу це робити. Ну а втім, звичайно, на сьомий рік служби я міркую, що напевно я маю право собі дозволити десь перейти і на інший рівень, де я теж можу бути корисною армії. Звичайно, я про це задумуюся, я думаю, що це логічно, бо для мене 6 років кар'єра взагалі не була пріоритетом. Кар'єра, замість кар'єри були пріоритетом участь в бойових діях і різногранний досвід в різних спеціальностях у бойових діях.
9: А з приводу, ви сказали, кар'єра і так далі, тобто я згадав, що ви старший матрос, може в офіцери, у вас же ж такий досвід, що мало у кого є, по великому то рахунку. Вас, до речі, ваше керівництво не планувало, ніколи не пропонувало вам рух саме в бік офіцерства, наприклад?
10: Зараз якраз пропонує, я думаю, погодився на це. Тому що в мене були навіть періоди, коли я відмовлялася від схожих пропозицій на підвищення, тому що вважала, що я ще не набулася солдатом. Це в 21-му році в мене таке було, це коли я рік служила ще до повномасштабки. Я вважаю, що на війні найважливіший досвід. Звання – це чин, це теж важливо, але найважливіший досвід і найважливіша твоя відданість справі і готовність робити найважчу роботу.
9: Почув, зрозумів. Ще одне питання, яке, до речі, не міг вас не спитати, тому що, знову ж таки, кого ж питати, як не вас про це. Ваше ставлення, бо ця тема, як тільки вона вспливає в публічному дискурсі, вона викликає просто шалений вибух, знову ж таки, срачів. Тема обов'язкової служби жінок в армії. Як ви ставитесь до цього питання? Чи варто це робити? Якщо варто, то як? Кого? Куди? Я думаю, ви для себе теж певним чином якось це питання в голові відповідали для себе, бо ви. Понятно, що таких, як ви, їх дуже небагато, таких людей. Пасіонарів, в принципі, мало. Але, в принципі, як би це ви вас спитали? Пані там Чорногуз, ваша думка? Тут вас викликає Генштаб, каже, так що? Вводимо загальну мобілізацію для жінок? Яких? Як? Куди? Дуже цікава ваша думка.
10: Це питання, яке треба пропрацювати, звісно, але я ось, наприклад, тішуся, що я колись в кінці 22-го чи в 23-му році була амбасадоркою ідеї жіночих підрозділів в ЗСУ,

0: на це пішли. Це дуже класна річ. Стосовно мобілізації, ну я вважаю, що якщо визначити там, держава завжди визначає, скількох вона мобілізує жінок, якщо потрібно певну кількість мобілізувати, і ну там особливо тих, які підходять за своєю кваліфікацією на багато ну там на конкретні посади. Я думаю, що чимало жінок насправді пішли по повістках. Далеко не всі жінки підуть. Ну, добровольцями, тому що це потрібно ну, шукати підрозділ, доводити, як жінка можеш. А коли ти отримала повістку, ти просто собі пішла, ну і все, тебе покликала держава, сказала, що ти потрібна. Я думаю, що ну, держава здивувалася б, скільки жінок відгукнулося б на таку ініціативу насправді. Ну, були б ті, які були б і проти. Звичайно, є жінки, які мають інший погляд на це. От, в мене такий. Я б пішла по повісті, якби мені її прислали.
1: Ну, ви і без неї пішли. Так що, знаєте, це таке. І ще й куди, я повторюся, і як. Ви просто, пані та панове, я ще раз нагадую, що пані Ірина проходить службу не десь, ну, не буває непотрібних частин в Збройних силах, але я ще раз нагадаю, що пані Ірина служить в морській піхоті. Так, на секундочку, якщо раптом ви не знаєте, що цей білетик означає на голові, ну, так це морська піхота. Я просто нагадую, друзі, да, на секундочку. Да, тому, коли людина йде добровольцем до морської піхоти, то це багато про що, мені здається, свідчить. От, добре. Ще от кілька таких от питань, які от знову ж таки цікаво саме пані Ірині задати, як добровольцю, причому повторюся, добровольцю навіть по суті не 22-го року, а до 22-го року. Такі люди просто на вагу золота, в принципі, ну і на превеликий жаль, не так-то багато цих людей залишилося і в живих, і просто в строю по абсолютно очевидних причинах. Тому от дуже цікаве питання. От знову ж таки, уявімо, що бойові дії закінчилися, бо воєнний стан відмінили. І у нас виникає оця та проблема, про яку вже дуже активно в голос говорять економісти і так далі, що у нас дика недостача робочої сили. Ну, дійсно, у нас 6-7... Від 6 до 8 мільйонів людей з країни поїхало, я вже мовчу про там кількість загиблих, там інвалідів і так далі, тому подібне. Окей, 6-8 мільйонів людей поїхало, тобто ну, ми втратили дійсно колосальну кількість робочої сили. І, значить, багато хто каже, ну, у нас нема просто інших варіантів. От вам не подобається, щоб там бангладешців ми там привозили там, чи ще когось. Окей, значить, нам треба повертати українців. А... Ну, давайте покладемо руку на серце і визнаємо, що дуже багато, особливо якщо ми говоримо про українців чоловічої статі, дуже багато з тих, хто покинув країну, вони її покинули, м'яко кажучи, не зовсім в законний спосіб. Плюс, давайте згадаємо про, за оцінками, по-моєму, чи Генштабу, чи там когось з офіційних наших органів, у нас близько 2 мільйонів людей ухиляються від, навіть не те, що призову, а навіть обліку в органах ТЦК. Відповідно, як ви ставитесь до питань, і вийдуть же, скажуть, ребят, ну у нас не менше варіантів, давайте всіх амністувати. І що ви скажете, коли оцих цих, поки ви там 7-8 чи скільки років воювали, поки ви були морським піхотинцем, поки ви віддавали своє здоров'я, ваші побратими гинули, ці люди просто ховалися, і тут їх амністують, і виходить, що типу, якби так, значить, так було можна? Ви за це чи проти? З іншого боку, економіка отримає мільйони там, українців на робочих місць. От. І мені цікава ваша точка зору, чи варто таке дозволяти, як це дозволяти, чи дозволяти це взагалі?
0: Ну, як і всі адекватні відповіді на складні питання, це не однозначно дозволяти чи не дозволяти, відповідь посередині. І ця відповідь посередині полягає в тому, що вони, мабуть, не можуть мати ті самі громадянські права, що і ми. Ну, ті, які віддали за цю державу роки свого життя, роки своєї молодості, хтось здоров'я, час в полоні, загибель близьких. Ну, певні обмеження, очевидно, мають бути в правах. Наша Конституція забороняє обмеження, але для тих, хто порушив її закон, я думаю, що мають бути винятки. Тобто, ну, наприклад, у волевиявленні може бути обмеження, так? І в багатьох інших правах, ну, за які, тобто, вони, будучи за кордоном, ми тут захищали їхні права на власність, на те, щоб могти обрати, ну, на демократію, жити в демократичному просторі. Це дуже дороге право. Демократія дуже крихкий і дуже історично дороге явище, яке ну там в Європі воно взагалі століттями здобувалося. Ось, а тут ну після

0: століть колонії, ми це маємо, і ми за це стільки віддали. Тобто це дуже дороге право. І ті, хто його уник, хто уник свідомого обов'язку, не можуть мати ті самі права от в державі, яку ми виберемо. Ну, це моє переконання. До того, як це має бути, це вже питання, ну, наступне. Спочатку треба перемогти, але ось, ну, я вважаю, що відповідь десь отака. Вони можуть вернутися, але вони, може, не можуть мати того самого, тих самих прав, привілеїв, які мають ті, хто воював за цю державу.
1: Ну, тут саме просте, напевно, в голові виборчі права вспливають, наприклад.
0: Так, так,
1: наприклад.
0: Виборчі права. Ну, але це до дискусії. Тобто я не правник, не фахівець в Конституції, не фахівець в інших справах. Мій запит на справедливість каже так, що, ну, взагалі для мене вибір захищати державу – це моя справа, я це зробила, це мій вибір. Ось, відповідно, ну, люди, які його не зробили, які втекли, уникли цього, я маю право там до них, ну, ставитися якось трохи, та, ну, відповідно до їхнього вчинку. От. Але я стараюсь без емоцій на це реагувати. Тобто, ну, просто спокійно, у нас є запит на справедливість після того, як стільки ми воювали за цю країну. Ось. І ми потім після війни будемо його реалізовувати у мирний спосіб, звісно, річ.
1: Перед тим, як перейти до вашої творчості, хотілося б ще одне от дуже болюче питання зачепити, питання людей, які пішли в СЗЧ. Бо їх там не суть важливо, багато, дуже багато десятків, а може вже і сотень тисяч людей, ну сотень реально тисяч людей, але знову ж таки СЗЧ різні. Одна справа, коли людина тікає з навчального центру, інша справа, коли людина там 3-4 роки не вилазить з боячки і не, ну, ми всі розуміємо ті обставини, коли там людина не може перейти до іншої частини, або до людини просто по-скотськи ставляться командування, і вона скаже, йдіть ви всі. Ну і так далі. От що з цим? З амністією для людей, наприклад, ЦЗЧ. Кого, куди, варто, не варто, як до цього ставитись? Теж питання до вас, як до нікого, я би сказав так.
0: Ну, я підтримую вашу тезу про те, що ті, хто дезертирував навчальних центрів, ну, за 2 тижні служби, це одне питання, і ті, хто, ну, відвоював на совість там 2-3-4 роки, і через те, що не було ні прокомуніковано, не були введені терміни служби, це, ну, вони заслуговують абсолютно на амністію. Більше того, ці люди, вони є часто, коли вони повертаються в підрозділи, вони є, ну, великою бойовою силою потім цього підрозділу. Я маю знайомих, які ось так пішли, потім повернулися і зараз роблять дуже, ну, важливу бойову роботу. Тобто, і мені взагалі дуже подобається політика багатьох підрозділів, коли після СЗЧ повертають, інтегрують, тобто людина не відчуває, що після там її 3 років служби, що вона себе, ну, вигоріла і дала собі шанс отак от відпочити, а потім, ну, повернулася, і вона має право на нормальну інтеграцію. Це чудова тенденція, і вона, ну, радше корисна нашій боєздатності. А для тих, хто, ну, вважає, що обов'язок – це не для нього, там є закон, от якийсь має бути інший закон, може.
1: Зрозумів. До речі, вибачте, все-таки ще одне питання дозволю собі щодо війни, перед тим, як ми, бо я все ж хочу про ваші поезії, книжки, там, плани творчі поговорити, бо раз ви сама себе все-таки маркуєте в першу чергу як письменниця, то це все-таки найважливіше питання. Ну, тому залишимо його на кінець, для того, щоб, кажеться, на цьому закінчити і ці запам'ятали саме те, що треба. Але все-таки щодо морської піхоти, я зазначив, що ви саме там проходите службу. Дуже цікава ваша точка зору, з приводу, в принципі, так, у нас, я так розумію, якісь проблеми зі зв'язком зараз, пані Ірина?
0: Ні, все добре, все супер, все
1: окей.
0: Добре.
1: Тоді, да, продовжу питання, дивіться, дуже цікава ваша точка зору, от про що, тобто на майбутнє морської піхоти, як, в принципі, роду військ, тим більше, ви-то оператор дронів, то ви, як ніхто, знову ж таки, розумієте, про що я спитаю, тобто, ну, чи не здається вам, що, от я от буквально тиждень тому спілкувався з головним сержантом роти 80-ки, ну, десантно-штурмових військ, і от він, в принципі, я йому теж це питання задавав, кажу, ви ж розумієте, що виходить, парадоксальна ситуація, що чим більше стає дронів, чим більше різноманітних, самих різних дронів, але вони ж, по суті, уніфікують різні роди військ, тому що всі змушені мати свої півішки, всі мають свої мавіки, всі мають свої вампіри, всі мають свої там бомбери, всі мають, ну, ви зрозуміли, да? Тож, як би, понятно, що логіка у кожного приблизно своя, але по факту то виходить, що... А в чому тоді, от, якщо ми повністю от, дронізуємо армію, як, і це класно, якщо так буде, якщо там на передовій замість двох людей в НСПшці буде просто НРК стояти з кулеметом, чудово, я тільки за. Але виходить, що у нас повністю уніфікується армія, тобто в чому тоді різниця між морпіхами, десантниками, там, піхотинцями, де ні в чому. Ну, тобто всі однакові, у всіх у дрони, у всіх ТНРК, у всіх FPV-шки, чи ні? Тобто, виходить, нема різниці, тобто у нас туди армія, як... Коротше, цікава ваша точка зору на майбутнє морської піхоти в умовах, тим більше, що ви дронщик.
0: Ну, цікаве запитання, звичайно, але в морської піхоти є свої дуже давні традиції. Ось, ну, є філософія ось вірності завжди, вірності за будь-яких обставин. От, ну, є довгий шлях, історія. От, є багато бойових операцій, які це все наша історія, вона ж нікуди не дівається. От, ну, звичайно, БПЛА дронів ставатиме все більше, але утім все одно підготовка, рівень підготовки, я думаю, що в нашому роду військ вона залишатиметься вищою. Ось, я пам'ятаю, ще до повномасштабного вторгнення я проходила піврічне навчання майже за стандартами НАТО, 2.5 місяці школа морського піхотинця, 2.5 місяці фах і ще злагодження в підрозділі, а потім ще парашутна підготовка. Тобто про неї зараз можуть бути теж дискусії, але це теж частини традиції. Тобто рівень підготовки, оцей ритуал здачі на берет, ну, він залишиться. От, мобільність, те, чим морська піхота завжди славиться у всьому світі, це те, що це високомобільні війська, швидкість розгортання, швидкість виїзд на задачу і ретельність виконання. От, ну, вся ця філософія зберігається і, ну, наш корпус зараз найбільший і тримає дуже велику ділянку фронту. Тобто ці всі речі лишатимуться.
1: Ну, просто я чому вас питав, тому що, ну, от по великому рахунку, окей, я тут з вами абсолютно погоджуюся, але, ну, от якщо взяти специфіку роботи людини, яка працює на FPV, наприклад, в якійсь частині СБС і в морській піхоті, ну, по факту, такий же бліндаж, такий же оператор, такий же, ну, ви розумієте, ретрік, все те саме. Тобто, і по великому рахунку в СБС може сидіти чувак, який не здавав на берет, який не бігає там 60 кілометрів, не вміє то-то-то-то, все, що вмієте ви. Але він теж буде ефективний FPV-шник, тому що він просто у нього паці, він геймер хороший і все. І по факту, ви ж розумієте, я в жодному разі не намагаюся якось знецінити ваші здобутки. Я просто маю на увазі, мені цікаво потеоретизувати, ну, от яке майбутнє нас очікує з точки зору саме от суто військової, от в плані розвитку взагалі військової сфери, з урахуванням того, що дронів скоро стане стільки багато, що вже навіть, я так розумію, людини буде не потрібно іноді, щоб нею керувати. Ми ж рухаємося в бік штучного інтелекту, в бік роїв дронів і так далі, тому подібне. Ну, от, власне, тому мені дуже цікаво вас, тим більше, як людина, яка попробувала війну з усіх боків, як ви це бачите?
0: То, разом з цим можемо багато теоретизувати про технології на війні, але, ну, наразі на нашому етапі лишаються ще так солдати. Ну, піхота, заради якої роблять такі контракти з великими, якої зараз багато де не вистачає насправді. Ось, і, ну, морські піхоті добре готують піхотинців, розвідників. От, на собі це ось пробувала. Стосовно майбутнього, ну, які б там не були технології, все одно морська піхота має зв'язки і спільні навчання із іншими морськими піхотинцями. Тобто, я думаю, роль морської піхоти буде дуже велика в міжнародній взаємодії. І так, як воно було до повномасштабки, як воно зараз є. Тому що був, ну, ось Сібриз недавно, я останній Сібриз аж в 21-му році пам'ятаю, да, коли ще з нашої роти їздили. Ну, тобто міжнародна, про це можна багато говорити, не знаю, може хтось ще на вищому рівні, хто більше організовував застосування всієї, має якісь важливіші ось теж думки з цього приводу.
1: Все, тоді до книжок. Ну, просто хотілося вас і про це спитати, в тому числі, і все. Тепер давайте про книжки і про поезію. Ну, найперше питання мені просто дуже цікаво, взагалі, як, в який момент вам... Ну, тобто, у вас та перша книжка, понятно, що вийшли, ви до війни великої в армію прийшли, тому у вас і, як би, творчість вже почалася ще до того. Але от просто дуже цікаво зрозуміти... Ну, от армія, насправді ж, мало хто розуміє, хто в ній не служив, наскільки вона багато забирає навіть емоційних сил. От в який момент і що це за поштовх, який змушує все-таки, не дивлячись на те, наскільки ти... Навіть ти суто фізично, ну, ви ж розумієте, про що я втомлений, тим більше ще й поезії писати, а це ще складніше, напевно, бо ну, це чиста емоція, виражена словами. От просто дуже цікаво ваш досвід. Як це відбувалось, коли ви відчули цей поклик, чому ви почали це робити? Ну, от якісь ваші, не знаю, там осяяння в процесі цього. Це дуже цікаво почути було б.
0: Ну, перед армією ще я навчалася 6 років у Могилянці, тобто я філолог за освітою і магістр з літератури. І це не даремно, я зробила такий вибір на користь саме такої освіти, тому що ну, я із сім'ї письменників, і для мене текст це завжди була та форма діалогу зі світом, мабуть, ну і... саморефлексії, якого, і пошуку істини просто, якщо коротко казати. Ці всі вірші, 3 збірки, які я написала, вони в мене народжувалися ну, як просвітлення якісь, я не знаю. В мене ніколи не бувало такого, щоб я оце сиділа і дуже довго мучила якийсь вірш, щось там шукала, ось ні. Вони в мене народжуються як момент істини, ось, як те, що я зрозуміла про це життя, про досвід. Як момент краси, який я побачила, або момент якогось болю, який був у мене в досвіді. Тобто, мої тексти – це частина мене. Це не те, що я силою, чи те, що я собі от задумала, і я напишу. Ні, це те, ну, просто, що в мене природно, з мене йде. Незалежно від того, де я і що я роблю. Була я активісткою, поеткою, студенткою. Я так само це писала, як коли я стала бойовим медиком і потім оператором БПЛА.
1: До речі, от питання, вибачте, трошки повернусь, напевно, назад, але от мені щось в голову прийшло, що я вас про це не спитав, до речі, але це важливий момент. Чи була, ну це, напевно, не дуже коректне питання, але ж, безумовно, вам доводилося впряму взаємодіяти з ворогом, умовно кажучи, тобто ліквідовувати ворогів і так далі. Відповідно, от є ж одна, це повертаючись до питання стереотипів, жінок і так далі. Є ж такі, якісь стереотипи, що, значить, жінки такі слабенькі, хоча, на мій погляд, жінки ще й жорстокіші за чоловіків можуть бути набагато, насправді. Чому, до речі, дуже часто є такі... красивий образ, і він реальний, жінки-снайпера. Кстати, біатлоністи. Давайте згадаємо. І українські біатлоністки, які круті. Але жарти жартами. Це ж теж досвід, насправді, який дуже для багатьох людей стає частиною літературної історії і так далі. Чи було у вас щось таке? Ну, якщо не хочете, можете, звісно, не відповідати на це питання, але чомусь, вибачте, от в голову прийшло, захотів вас спитати.
0: Ну... Я була оператором ударного БПЛА, 2 ударних БПЛА, з доволі великим зарядом вибухівки. По цілях я працювала, старалася ними досягти результату. Були певні результати, так, було і чимало невдач, бувало по-різному. Коли я була бойовим медиком розвідувального взводу, були ситуації, що по нас стріляли, і ми стріляли у відповідь. Були такі історії, тобто в таких боях я теж брала участь, хоч а вже ж набагато менше, ніж, мабуть, піхотні чи штурмові підрозділи. Ну, якимось таким чином, для тих людей, хто ставить такі питання, я ось просто поділюся історією жінки, яка для мене прямо теж є взірцем у цього, Олександра Давиденко з Нацгвардії, жива герой України, яка пройшла великі піхотні бої на Донеччині, ліквідовувала напряму з автомата. От хай почитають її історію, вона жива, поспілкуються. От, тому що я завжди казала, я кажу, ті, хто в піхоті, в штурмовиках, вони роблять найважчу роботу. От, і... Але їм ставить такі питання, до речі, не перше.
1: Плюс, понял. Окей. Повертаючись до вашої творчості, я так розумію, що ви плануєте ж бути прозаїком, тобто, взагалі, а як от мені цікаво взагалі, от поет, прозаїк, тобто можна бути одночасно і тим, і тим? Ну, ви скажете там Сергій Жадан, пожалуйста, да? Но я маю на увазі, що мені все-таки, ну, може знову це стереотип, але вважається, може, що проза це більш... Ну, що лі, складна річ, тому що про вірш ти такий хоп, сів, написав от емоційний певний заряд, і все, і пішов. А проза, тут, от як ви кажете, тут не вийде, тут треба сісти, подумати, про що ти будеш писати, там, якісь структуру тексту. Ну, ви розумієте, як філолог, про що я кажу. Тому от, дуже цікаво ваші плани, як саме діяча літератури, діячки літературної. Тобто, ви хочете стати прозаїком совсем-совсем, або завжди поєднувати поезію і прозу?
0: Ну, бачите, хтось планує, а в мене як таких планів, знаєте, я прихильниця тези Ніцше про те, що якщо писати текст, його треба писати своєю кров'ю. Ось, тобто, треба писати текст тільки тоді, коли ти відчуваєш, що його не можна не написати. Якщо ти відчуваєш, що від тексту можна відмовитись, він не обов'язковий, він просто для якихось інших цілей, ніж сам по собі. Текст як цінність і як досвід, його краще написати. Це може бути поезія, проза, це може бути драма, це може бути, ну, у світі зараз багато що текст, інформаційну епоху, навіть картина – це текст, скульптура – це текст, багато чого може бути текстом. Тож, ну, для мене просто ось на певному періоді я відчуваю, що ось оцей текст з оцим концептом вважає, що він має існувати в цьому світі. Я допомагаю йому з'явитися. От, мені дуже не подобається ідея придумувати і щось писати, робити для якоїсь іншої цілі, ніж якась важлива істина чи досвід. От. Хоча я розумію, що розважальне мистецтво, воно теж має бути. І дуже круті розважальні твори, які я читала, вони часто теж були написані своєю кров'ю, так би мовити. Ось, тому мої плани – писати те, що мені іде. Оте.
1: До речі, тоді не можу вас не спитати, а чи є у вас... Я не знаю, зараз модне словечко референс, ну, це слово, скоріше, медійне, до літератури слово референс, напевно, це не зовсім коректно використовувати. Окей, ну, але спитати вас, хто вам подобається там серед поетів, письменників, буде надто тупо, тому щось посереднє. Я маю на увазі, чи є якісь речі, на які ви так приблизно орієнтуєтесь в творчому сенсі? Чи були хто, якісь люди, там, неважливо, жінки, чоловіки несуть? Хто, от, як вам здається... Ну, чимось близькі до вас, і не те, щоб ви там хотіли повторити їх, але в усякому разі, які близькі вам, і ви, ну, якось використовуєте в своїй творчості. От мені прям дуже цікаво, чи є такі прізвища, і хто б це міг бути.
0: Ну, ось в поезії це, я назву три прізвища, це Пауль Селан, з наших це Євген Плужник, чиї вірші це «Покоління розстріляного відродження» для мене ще в студентські часи були просто відкриттям, просвітленням і те, що я просто читала текст за текстом і, очевидно, те, що мені згадується часто і досі, після багатьох років. Сильвія Плат, ось, чию поезію я американсько-британська поетка, яка свідомо пішла з життя в 30-річному віці, але створила абсолютно унікальну, неймовірну поезію. Ось я перебігну збір, до речі, на українську. Сподіваюся, що вона вийде в видавництві «Старого Лева». У прозі є дуже багато прозаїків, яких я люблю. З українських це там Микола Хвильовий, Андрукович, наприклад. Серед світових це Мілан Кундера, Бьоль, Борхес за мотивом чиєї новели є оце тату на стегні було. Ну, багато, багато прізвищ, яких я за щось люблю, письменників.
1: І от зверніть увагу, от ви зараз назвали от прізвище, і от у вас були окремо поети, і окремо в основному прозаїки. Такого, щоб там от от і те, ну, от що ж я ваше питав, розумієте?
0: Ну, Микола Хвильовий і Євген Плужник були і поетами, і письменниками.
1: Ну, да,
0: Сильвія Плат була і поеткою, і письменницею.
1: Ладно, ладно,
0: Борхе теж був і поетом, і прозаїком.
1: Ну, але все ж таки у них, ну, хоча для підтримання дискусії, якщо ви спитаєте про Плужника, мені все-таки здається, в першу чергу, як поета згадають, чи ви не згодні, чи того ж Хвильового. Хоча, значить, Хвильового не впевнений.
0: Ні, Хвильового згадають як прозаїка, хоча його сині етюди абсолютно круті.
1: Поняв, ну, добре, окей, згоден, визнаю вашу правоту. Тут дійсно нема сенсу ділити ці речі. От ще таке питання. Як вам здається, чи варто писати якісь смішні речі про війну? Ну, тобто, я це питаю як старий фанат Гашика, наприклад. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, бо війна – це жахливо. І шукати в ній щось смішне – це, з одного боку, тупість, але з іншого боку, це ж спосіб якось прожити всю ту гігантську колективну травму, яку отримав цілий народ, тобто ми. Відповідно, як вам здається, наскільки реальним є от дійсно популярна сатирична література про нашу війну? Це реально? І чи, до речі, чи ви б за таке взялися?
0: Я думаю, що елементи іронічного, сатиричного, ну, вони будуть присутні в будь-якій якісній книжці про війну. Так прямо цілком концептуально сатиричний, іронічний такий текст. Ні, я собі можу уявити якийсь такий текст. Я думаю, що він був би, до речі, дуже цікавим саме для військових, які дуже багато себе гумором саме відволікають від цього всього. Але я думаю, якби військовий написав чорним гумором книжку для таких військових, то військовим було б смішно, а багато людей, які на цивілці, сказали, що треба лікувати. Мені так здається. Ну, і ви згадали за Гашика. Треба ж розуміти, що пригоди Швейка – це велика сатира на імперіалістичну армію. Тобто це сатира на армію імперії, а ми не є армією імперії. Ми є армією оборони, армією спротиву. Мені здається, така от прям концептуальна сатира, ну, зважаючи на те, що ми зробили для цієї держави, наша армія, вона навряд чи сприйметься етично суспільством, мені так здається. Хоча, я ж кажу, якісь сатиричні, смішні речі однозначно мають право бути, і той автор, який це зробить так етично виважено, буде дуже тим. Я думаю, що в нас таке є, і це буде.
1: Зрозумів. Ну і так, підсумовуючи нашу розмову, дуже цікаво взагалі, от, ну, вже очевидно, що наше покоління – це люди, які з цією війною повінчені до кінця життя, як наші бабусі і дідусі були. Чи можливий момент, при якому, умовно кажучи, Україна в військовому сенсі цю війну в усякому разі точно не програє, але програє знову в головах? Я дуже, ну, хрінове питання, дуже неприємне, але, ну, його не можна не задати, бо наш ворог, на жаль, якраз сильний в плані когнітивної війни. І я просто дуже боюся, щоб не сталося от те, що я кажу, що умовно ми то не програємо війну, ми навіть, можна сказати, і виграємо те самим фактом, що ми її не програли. Але от що далі? І чи є цей ризик? І в чому цей ризик? Чи, ви, як людина, знаєте, з такими тонкими поетичними вібрісами, я думаю, дуже добре розумієте, про що я кажу. І от мені дуже цікаво ваші враження, і я впевнений, у вас є свої острахи на цю тему, тому от хотів би вам це також це питання поставити.
0: Це хороше питання. Ні, я вважаю, що найближчі там 40-50 років, якщо ми зупинимо оці наступальні амбіції Росії і змусимо заплатити за ціну за вторгнення, ось ми її так змусимо, але глобальніше заплатити цю ціну за вторгнення, то покоління і нас, тих, хто вціліє, і дітей, завжди пам'ятатимуть. Ну, ніхто з нас не забуде життя з сиренами, життя із обстрілами, із цими руйнуваннями, за цим відчуттям, що на паралельній вулиці знищили будинок під фундамент, вбили людей, а ти нічого не відчуваєш, бо в тебе війна стала буденністю і емоції. Ніхто не забуде такий стан. Це ось із нас. Я в цьому впевнена. Росія і її диктатори, ось, тому що за ним, коли вмре, буде хтось інший, в них влад не поміняється, вони дуже вправно вміють використовувати забуття. От, вони вкладають гроші у забуття своїх злочинів. Ось. І мають величезну пропагандистську машину, і вона, безперечно, старатиметься для поколінь, хто народиться вже після цього всього, якщо настане після, щоб це все забулося і щоб, ну, будуть наводити якісь недоречні історичні паралелі, що ось народи воювали, потім помирилися. Багато з них пробують це вже. Ось, до приклад, була я в відрядженні 3 дні з поетичними читаннями в Берліні, і мені показали, що в одному з німецьких міст була фотовиставка спільні українсько-російські сім'ї. Тобто якась людина зробила цілу фотовиставку про спільні російсько-українські фільми, щоб знову це, ну, врівняти, значить, жертву і агресора. Оце ось такий спосіб, типу, це просто, ну, два народи. От це типова постмодерна техніка сіяння забуття. І з нею треба бути дуже обережними, ось, і, не знаю, забуття починається із того, коли десь в барі прифронтового міста включають якусь російську музику. У нас 100%. Досі таке десь є, я шокована. От звідси починається те саме забуття і програш в головах, про який ти запитав. І, ну, з цим треба на рівні комунікації працювати, от, тому що це загроза.
1: Дуже шкода, що закінчився час. Велика честь була з вами поспілкуватися. Я щиро бажаю вам успіху, пані Ярино. Йдіть в офіцери, це так, чисто від себе. По-моєму, якщо хтось і заслуговує таких звань, це ви. Тому, ну, і просто бажаю вам, щоб ви якомога швидше могли пожити просто тим життям, яке ви саме для себе хочете. Отак. А яке ви хочете життя, це тільки ви знаєте. От, і це найважливіше. Це була пані Ірина Черногуз, військовослужбовиця, поетеса, і от то все, що ми говорили, операторка Попила. Рекомендую вам ознайомитись з її поезією. Нагадую, що у нас весь час висіло в куточку QR-код. Я забув сказати, це збір на машину для 158-ї бригади, яка зараз тримає оборону на Сумському напрямку. Тому, будь ласка, ваш донат був би дуже-дуже доречним. І ознайомтесь з творчістю пані Ірини, якщо ви досі цього ще не зробили. Дякую за увагу. Почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Моє вітання, 17.01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про відновлення Києво-Печерської лаври, про результати саміту G7 і про підготовку Києва до зими. Про це і не лише за мить. Приблизно 2 роки необхідно для повного відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала ушкоджень під час масованої атаки РФ 15 червня. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Про це повідомив гендиректор Національного заповідника Максим Остапенко. За його словами, пожежа пошкодила понад 80% даху Свято-Успенського собору, але вдалося запобігти проникненню вогню всередину, де зберігається найбільший в Україні іконостас. Зазначу, що територія Києво-Печерської лаври все ще закрита для відвідування. На місці досі працюють рятувальники та штаб ДСНС. Також допомагають волонтери, які привозять гуманітарну допомогу. Після удару росіян по Києво-Печерській лаврі Україна відповіла ураження московського нафтопереробного заводу. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді за позивним «Мадяр». «Лавра стоятиме віки, Москва ляже», – заявив військовий, наголосивши, що Україна відповідає конкретними діями. Після атаки столицю Росія накрило димом та смородом. Я ж зазначу, що українські дрони вдарили по найбільшому в регіоні нафтопереробному заводу, розташованому лише за 15 кілометрів від Кремля. За даними Центру протидії дезінформації, пошкоджено установку первинної переробки нафти, від якої залежить робота підприємства. До міжнародних тем. Париж допоможе відновити захисний саркофаг на Чорнобильській АЕС, а Швейцарія долучиться до відбудови об'єктів Києво-Печерської лаври. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами саміту G7. За його словами, партнери домовилися збільшити постачання ракет для систем протиповітряної оборони, надати ліцензії на їх виробництво та сформувати окремий пакет допомоги Україні на зимовий період. Також лідери обговорили подальше посилення тиску на РФ. За словами президента, важливо, що є готовність США підтримати ці напрямки роботи та допомогти з реалізацією ухвалених рішень. Можемо почути пряму мову.
4: Передусім саміт важливий. Всі партнери вважають, що Україна продемонструвала за останні місяці кілька речей, в яких проявила своє лідерство, продемонструвала готовність до зустрічі, до припинення вогню, продемонструвала активність на полі бою всі серйозні і продемонструвала відповідні сильні позиції щодо мідстрайку та лонгрейндж-страйку. Що говорить про те, що мілітарізм в Україні розвивається політично. Україна готова до закінчення війни, припинення вогню. Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності.
3: І на сам кінець про справи столичні. Київ продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила ще у березні, повідомив мер Віталій Кличко. Сьогодні він оглянув когенераційне обладнання на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Нещодавно тут встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 мегаватт, а загальна потужність 18 мегаватт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України, ну а паралельно завершують будівництво захисту другого рівня. Водночас вже завершене будівництво нових об'єктів розподіленої когенерації потужністю близько 60 мегаватт. І ще понад 100 мегаватт потужності у роботі, зазначив Кличко. Ну а загалом цього року повинні отримати близько 200 мегаватт додаткової когенераційної потужності. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві стовпчики термометра сягнули 20 градусів тепла, вночі стовпчики термометра понизяться в середньому до плюс 14, решта доби минатиме під мінливою хмарністю. У Києві попередньо на зараз опадів не передбачається, однак оголосили штормову небезпеку по всій Україні. У найближчі години очікується штормовий вітер, град, дощ та сильні грози. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
6: Друзі, 17 година 7 хвилин на студійному годиннику. Усім, хто кашляє, будьте здорові, хто пчихає, теж будьте здорові. Не кашляйте, не пчихайте. Загалом бережіть себе, бо погода мінлива, дійсно, то То сонце, то штормове попередження, то дощі, то знову сонце, то вітряно. Тому, друзі, будьте обережні і майте різний одяг і на роботі. От у мене два комплекти сьогодні вже, дві різних кофти, штани, шорти, футболка, тапки. Ну все є насправді вже, кросовки, п'ять пар чого? П'ять пар... взуття, правда, ну не 5-3. Друзі, дивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах, а ви не забувайте комунікувати з нами 098-009-9898. Північний міст, певні ускладнення від Степана Бандери, від блокбастера помітні. Подільсько-Воскресенський мостовий ОК. Єдине, що заїзд на Верхньому Валі, є певні ускладнення від вулиці Волоської, тобто два квартали до якраз заїзду на міст. І також Верхній Вал, під'їзд до нього з вулиці Глибочицької, відповідно, теж певні ускладнення вже є, накопичення автівок. З Подільсько-Воскресенським розібралися щодо мосту метро, то тут традиційна має бути історія, маю сказати, що на Поштовій, поки у нас тут накопичуватимуться автівки, ДТП там є якраз, але загалом доволі прийнятно. Цей маршрут станом на зараз від Лівобережки до Дарниці трішки густіше, скажімо так, щільніше, а от стосовно того, як їде міст Патона. Пам'ятаєте, що сьогодні зраночку були певні нюанси, дорожньо-транспортні пригоди були. І зараз, до речі, дорожньо-транспортна пригода ближче до Старонаводницької. Впливає на трафік, від Звіронецької доведеться тягнутися. Швиденько дивимося, що в нас відбувається на Дарницькому і на Південному. Доволі непогано зараз можна їхати і на той, і на інший. Єдина ситуація на лівому березі – це Дніпровська набережна тягнеться до вулиці Анни Ахматової. Залишайтеся з нами, друзі. Зовсім скоро почуємося. Слухайте Київ FM.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
7: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Витхи на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані.
11: Друзі, дякую, що долучаєтесь. Якщо вам не байдуже, це є опір, і за це вам теж дякую, бо боротьба триває, а ми з вами стоїмо. Мене звуть Анна Валевська, я говорю з мерами наших міст, з головами громад, і нині в мене в гостях Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Пане Олеже, вітаю вас.
12: Доброго дня.
11: І дуже довго з вами планували цю зустріч, рада, що ви доїхали, і ми синхронізувалися. в цій студії. Я тут говорю з мерами про місцеве самоврядування, ну, головно, з тих, кого обрали люди на місцях. І тут треба сказати, щоб не казали мені, що я прахобутка, тільки що саме Олег Пилипенко, якраз голова громади, який балотувався від партії «Слуга народу». Теж у нас різні представники різних політичних сил. І це теж елемент демократії. Ваша громада пройшла нелегкий шлях і проходить так, як вся Україна і зараз. Частково була в окупації, 30 кілометрів від Херсона. Ви теж побували в полоні. У вас колосальний досвід опору вашої громади, але ви продовжуєте розвиватися шаленими темпами. Те, що я спостерігаю по вас як голові громади, ви берете участь у всіх заходах міжнародних, намагаєтеся залучати інвестиції, і це дуже крутий приклад опору і розвитку. Саме тому мені цікавий ваш досвід. Саме зараз, як ви оцінюєте ситуацію в вашій громаді, яка корелюється з ситуацією з місцевим самоврядуванням, в принципі, в країні? Які основні виклики для місцевого самоврядування і вас як голови?
12: Ну, зрозуміло, що основний виклик – це військові дії, це агресія, це руйнування, це смерті. І насправді я буду, напевно, не дуже оригінальний, якщо скажу, що ніхто раніше із попередніх голів громад, ну, ті, які працювали в попередніх каденціях, це в будь-якій точці України, а особливо в прифронтових, не стикався з такими серйозними глобальними викликами, як стикаються ті, хто працюють зараз. Тому що і військові дії, і проблеми в енергетиці, і кадрові проблеми, і питання ті, які законодавчо, ну, не завжди врегульовані, ти маєш це вирішувати, і залученість твоя в усі ці процеси, вона набагато ширша, глибша і складніша, ніж в тих людей, хто працювали раніше. І, наприклад, 20 років назад там голова сільської ради, там, ну, за що він відповідав? Він навіть бюджетом не завжди міг розпоряджатися, тому що бюджети, які сформовані були від платників податків його сільської ради, там чи селищної, чи, ну, неважливо. Вони розпорядником були район, тобто треба було гроші свої випрошувати там. Зараз і одночасно, скажімо так, можливостей набагато більше, і викликів набагато більше, і навантаженість на керівників громад, вона абсолютно інша.
11: Тобто є гроші, але разом з грошима приходить і відповідальність.
12: Так, є момент перший. Те, що громади зараз можуть розпоряджатися своїм бюджетом, це, звичайно, що основний такий бонус від реформи децентралізація. Я, до речі, вважаю, що це найуспішніша реформа за всю історію незалежності. І тут головне, щоб народ України не дав можливості якимось чином згорнути цю реформу, тому що такі моменти, вони, на жаль, присутні.
11: Я тут відразу уточню по бюджету, тому що, ну, не тільки ви так вважаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, наші партнери це фіксують, що децентралізація – це одна з найуспішніших реформ, і тут вона є маркером для багатьох позицій по співпраці з нами, так? Вам зараз вистачає грошей, який у вас бюджет? Тому що ми знаємо, що було кілька моментів, коли там в центральний бюджет спрямували військовий ПДФО, податок, і десь також є елементи централізації, аргументовані війною.
12: Давайте трошки по пунктам. Пункт перший. Те, що у громад вони є розпорядниками свого бюджету, це не означає, що вони діють в умовах, коли їм достатньо ресурсів. Момент другий. В тебе є певний бюджет, ти його розпланував, але війна вносить свої корективи. І навіть ті процеси, які відбуваються не в Україні, ми пам'ятаємо війну США із Іраном і різке підняття ціни на пальне, воно вдарило по кожній громаді. тому що все здорожчало, і робота тих же самих генераторів під час блекаутів також стала майже в два рази більшою. Доставка будь-яких будматеріалів стала в два рази дорожчою, доставка там гуманітарної допомоги, тобто все здорожчало. І момент другий – це те, що дійсно, коли держава забрала в громад військове ПДФО, тобто воно повинно ж було якось корелюватися, тобто в нас забирають військове ПДФО на потреби армії, але разом з тим громади як підтримували Збройні Сили, так і підтримують. До речі, моя громада за підсумками 25-го року, це офіційна інформація від Миколаївської обласної військової адміністрації, по кількості коштів у відсотках від власних надходжень, тобто береться такий показник, ми в п'ятірку громад Миколаївщини з 52 громад входимо по підтримку Збройних Сил, тобто скільки коштів направлені на підтримку людей, які воюють, і ми розуміємо нашу відповідальність, і я хочу сказати, що насправді в першій п'ятірці всі громади, які були або на лінії фронту в 22-му році, або були окуповані. І ну, насправді в кінці цього списку ті громади, які дуже далеко від фронту. І така ситуація спостерігається насправді по всій країні. І це є той момент, який особисто мене дуже обурює. Тобто
11: чим далі фронт, тим менше грошей з бюджету громади виділяється на оборону.
12: Я розумію, що чим далі фронт, тим люди, можливо, раніше відчували, що є якісь внутрішні моменти, там треба дорогу підлатати, є якісь популістичні моменти, треба висадити більше квітів, частіше газон підстригати, прибирати там сміття частіше, там ще щось. Тобто це ми говоримо про комфорт і про нормальне життя в мирний час. Але коли ті кошти, які ти від громади можеш направити для певних підрозділів, вони врятують чиє життя, або вони допоможуть більш якісніше вражати живу силу і засоби противника. Тобто це ті кроки, які наближують нас до перемоги. Я на всіх майданчиках говорю про те, що якщо ти мер навіть дуже тилової громади, і ти займаєшся якимись питаннями такими дуже важливими для людей, і чисто такими, ну, я вважаю навіть, можливо, десь популістичними, ти робиш дороги, ти робиш комфорт для людей, ти робиш благоустрій. Але в одну ніч 20-30 шахедів, які залетять, можуть зробити з твоєї громади згарище. Навіть якщо вона дуже тилова. Ви ж бачите, долітає скрізь. І на Тернопільщину, і на Львівщину, і на Франківщину. Тобто зараз нема такого поняття, в моєму розумінні, як дуже тилова громада. Тобто під загрозою всі. І якщо там, наприклад, 10 мільйонів, які ти витрачаєш там на умовну там якусь дорогу, ти направиш на підрозділ, який збиває шахеди, то ти зекономиш набагато більше коштів. Пояснюю, коли прилітає один шахет, десь так в центрі населеного пункту падає, і в тебе там десь поряд школа, десь поряд садочок, там амбулаторія, і заміна вікон, дверей і даху на цих об'єктах, тобі обійдеться набагато більшу суму. От, тому треба, щоб було розуміння.
11: Це ж з досвідом тільки розуміння з'являється.
12: Насправді воно має бути, це розуміння, і це розуміння мають диктувати люди в цих громадах. Вони повинні запитувати у своїх керівників пріоритет нашої громади. Допомога армії, щоб ми всі вистояли, і щоб хлопці повернулися живими, і мали, скажімо так, руки-ноги, і ми були державою вдячності. Чи ми робимо правильні речі для мирного часу, тобто ремонт доріг і так далі, тобто які наші пріоритети. Я хочу сказати, що в кожній громаді, знаєте, як скільки людей, стільки й думок, тобто для когось конкретного, ми ж українці, от, якщо зробили дорогу на його вулиці, тобто це все мер зробив по-правильному. Якщо зробив дорогу на сусідній вулиці, ну, не
11: але я знаю,
12: хороший.
11: Завжди люди розділяються на два табори. Якщо коментарі заходиш до будь-якого мера, одні його сварять за те, що робить дороги під час війни, інші сварять, що ями на дорогах. І це от приблизно 50 на 50.
12: Це є насправді біда країни, коли самі люди всередині країни не завжди розуміють пріоритизацію. Як правило, ті, хто донатять на Збройні Сили, це люди, чиї рідні на війні, чиї рідні в полоні, чиї рідні зниклі безвісти, або чиї рідні вже стали ветеранами в силу якихось дуже серйозних втрат для здоров'я. І просто таку аналітику нескладно провести. Кожен сам розуміє для себе, скільки він систематично донатить або систематично не донатить. І чим ближче війна до тебе, тим більше ти розумієш, що це єдиний шанс вижити, зберегтися як країні, допомагати Збройним силам. От в мене в громаді дороги не дуже хороші, оскільки вони до війни там були такі собі, а тут ще плюс дуже велика кількість проїхали з по ним важкої техніки, гусеничної і так далі, бойові дії. І я сам по ним їжу. Я розумію, що ну, дороги – це те, що має бути, але потрібно все-таки якийсь шукати баланс, пріоритети. І якщо вибирати між тим, що зробити хорошу дорогу в селі, щоб було по красивій дорозі, кудою вести хлопців загиблих на кладовище, щоб красива картинка була. От, бачите, ми дбаємо про героїв. Або дати ці гроші на підрозділ, і щоб цей хлопець вижив, його не треба було хоронити. Найважче в моїй професії, от реально найважче, це бувати на похоронах.
11: І робити вибір. Я от, коли була депутаткою, була в комісії, де ми розподіляли ці гроші з резервного фонду, коли там в тебе є хвора дитина, військовослужбовець, і ти маєш вибрати, куди спрямувати гроші. І ви, як голова, теж спрямовуєте ці гроші, які обмежені завжди в бюджет.
12: Це завжди непросто. І я хочу сказати, що мені дуже пощастило з моїм депутатським корпусом. Кожного з них війна дуже сильно зачепила, тому що хтось втратив житло, в когось на війні діти, у когось зниклий безвісти син на війні, хтось сам воює, у мене два депутата, ну, військовослужбовці. Є депутат, який загинув. І в цій всій ситуації, ну, питання кворуму, питання визначення пріоритетів, воно, знаєте, ну, завжди відбувається так, ну, я би сказав, одноголосно.
11: Тобто пріоритет для вас зараз допомога військовослужбовцям. А як ви от про на безпеку ви куди спрямовуєте? У вас є своє ДФТГ чи це тільки Збройним силам?
12: Справа в тому, що ми дуже близько до лінії фронту, і по факту ми контактуємо з великою кількістю підрозділів, які над нами збивають шахеди і не дають можливості пройти шахедам далі. Тобто, коли траса шахедів йде над твоєю громадою.
11: Мобільно-вогневі групи?
12: Мобільно-вогневі групи, інші моменти, пов'язані там з іншими військовими аспектами збиття шахедів. Тобто, дрони-перехоплювачі і так далі. Ті хлопці, які працюють з нашого берега, по окупованій частині Херсонщини. Це також, знову ж таки, ну, війна коштує грошей. І не
11: чим
12: завжди
11: ви їм допомагаєте?
12: Є 25 підрозділів, вже на даний момент навіть більше. Це і морпіхи, і сухопутні війська, і Національна гвардія. Тобто ті підрозділи, які безпосередньо ми знаємо, чим вони займаються, знаємо їхні потреби. Вони до нас звертаються, прописують, якби, на що саме їм треба. І ми спрямовуємо кошти безпосередньо на ці підрозділи. От, наприклад, там мобільні вогневі групи, тому що, знаєте, коли новостворений підрозділ був, і вони такі були голі, босі і веселі, Тобто немає машини для того, щоб виконувати бойове завдання по збиттю шахедів. Тобто ми забезпечили автомобілями. Є ті, які просять дрони-перехоплювачі, є ті, які просять спеціалізовану там техніку і так далі для певних бойових завдань.
11: Я чому питаю? Просто ці ж речі, там дрон-перехоплювач в районі 100 тисяч, так? Амуніція. Це конкретні гроші, конкретні цифри. І ви ж ці ПДФО військові якби віддали державі, щоб вони пішли на це. І це трішки тут іде системи.
12: Момент...
11: Ви доносите до керівництва країни?
12: Про це говорять всі, і коли військове ПДФО надходило нам, тобто у нас на території знаходилися військові підрозділи, військове ПДФО йшло нам. 100% цього військового ПДФО ми направляли на підтримку підрозділів, які фактично генерували цю цифру. Коли в нас забрали військове ПДФО, легше не стало. Кількість звернень від військових частин стало більше. Зараз всі громади, я думаю, України отримують в тиждень там по 50 листів від Збройних сил. У всякому випадку це так у нас. Можливо, це продиктовано тим, що підрозділи між собою спілкуються, і, знаєте, є громади, які допомагають, є громади, які не допомагають, на жаль.
11: Не

0: Маск і Безос скинуться грошима, можливо, ще й не вистачить. Ну, тобто, придумати, куди потратити гроші, завжди можна. А зробити так, щоб щось десь ужатися, зекономити, або це зробити за рахунок міжнародного партнерства, а ці кошти надати саме на підтримку Збройних сил, ну, це певне мистецтво. І я би дуже хотів би, щоб всі громади це мистецтво освоїли.
1: Я вас підтримую, тому що нам не вистачає взагалі загальної мобілізації бюджетної в країні, так, правильно ви кажете. Громади трішки далі від фронту, і вже менше сприймаються, менше виділяється, вже пріоритети змінюються. А ця політика, що безпека і оборони має бути в пріоритеті, вона має бути основоположною для всіх. І саме тому ми говоримо тут з головами громад, програма «Обрані», мене звуть Анна Валевська, повернемося за кілька миттєвостей.
2: Слухай Київ. 98. Київ. Дорожня хроніка.

0: Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І, власне, почнемо з Берестейського проспекту. І, власне, тут у нас на Берестейському шосе є дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Зв'язківців дві позначки про ДТП. Далі від Житомирської до Шулявки теж тягнемося. І потім в напрямку Національного цирку України. Також є певні труднощі на бульварі траси Шевченка, вверх біля університету. Вулиця Саксаганського також завантаженою виглядає. А давайте подивимося, що ще у нас тут є. Маємо сказати, що у нас і дорожньо-транспортна пригода біля Кракова, тут подвійна позначка. І загалом президентський маршрут, давайте заглянемо туди, що там відбувається. Враховуючи те, що президента немає, то маємо сказати, що мало би бути все доволі легко. 27 хвилин, і це бульвар траси Шевченка. Ну, почуємося зовсім скоро.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
7: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкти Анни Валевської «Обрані».
8: Олег Пилипенко в мене в студії, голова Шевченківської територіальної громади, це Миколаївська область. Пане Олеже, вітаю вас іще раз, дякую, що приїхали до нас і завітали. У вас дуже крутий кейс, я як людина, яка вболіває за місцеве самоврядування, хочу трошки його тут розжувати. Так? Ви першу каденцію голови громади зараз маєте, вона так затягнулася, це вже більше як 5 років. Так? Але до цього ви були депутатом в цій же, в своїй громаді.
9: Так.
8: 30 років, коли це ще не було мейнстрімом.
9: 5 січня 2020

0: Цього року буде 10 років, як я нерозривно зв'язаний із Шевченківською громадою. В 16-му році відбулися вибори, і я став депутатом, був наймолодший депутат того скликання. І по факту був, ну, скажімо так, коли громада тільки об'єдналася, і всі питання децентралізації, всі питання пов'язані з тим, як це все має відбуватися, ну, я проходив, я вивчав досвід в інших країнах, я спеціально їздив, я тоді працював, скажімо так, навіть не в громаді,
1: в аграрному
0: університеті, і після цього я працював в місті Києві, я їздив по іншим громадам, іншим країнам Європи, запитував, а як там відбулося децентралізація, які кроки вони проходили. Тобто ти ж розумієш, що значить цей шлях уже хтось пройшов, і як там. Завжди, коли ти хочеш щось побудувати тут, треба запитати, а які кращі практики в світі, і як вони до цього прийшли. Вони ж не зразу, ну, стали такими класними і потужними. Тобто всіх...
1: Ви працювали в Києві. Чому ви вирішили податися в місцеве самоврядування і повернутися в громаду в Шевченківську?
0: В мене складна взагалі історія. Я народився в Сумській області, місто Глухів.
1: Ми земляки з вами, я
0: так,
1: і козацьке місто.
0: Потім батьки мої переїхали на Миколаївщину, в село, де вся батькова родина, де мій батько народився. Там народилися мої брат і сестра. Але це північна частина Миколаївщини. Потім я там закінчив школу, я вступив до університету, закінчив університет, потім декілька там ще інших освіт отримав. Ну і до 18 року працював в аграрному університеті і проживав в одному із населених пунктів Шевченківської громади, причому не в центральній садибі, тобто в другому по величині населеному пункті. І коли ти не родом з цієї громади, коли ти там не закінчив школу, коли, ну, тобто там пізнаваність у тебе така собі, але прийшли люди і кажуть, що тут, значить, громада створюється, ми би хотіли, щоб ви подали свою кандидатуру на депутата. Я кажу, а чому так? Ну, ми якби знаємо, де ви працюєте, знаємо, що хороші відгуки від студентів, які у нас тут, ну, з нашого населеного пункту. І, ну, така якби позитивна характеристика, ми би хотіли, щоб така людина була.
1: А хто прийшов, з якої партії?
0: Давайте ми зараз не про партії, ми більше про людей. Я став депутатом в 30 років, і, знаєте, то ти одразу починаєш там розбиратися в процесах.
1: А
0: ти...
1: коли йшли, ви уявляли, що таке депутатство сільської ради?
0: Я йшов з таким, знаєте, розумінням, що, що якби не получається в людей. Тобто є депутати, вони можуть там якби проголосувати правильне виділення коштів, там, щоб це було там для людей і так далі. Коли ти вже попадаєш в цю всю історію, ти розумієш, що насправді все складніше набагато, і в деяких моментах не всі в депутатському корпусі розуміють тебе і там хочуть чути. Були люди старшого віку, які там були депутатом вулиці, там дуже багато років, і вони казали, так ми там, наша задача яка, щоб у людей вода була, щоб сміття вивозилось, і щоб там, де вуличне освітлення, щоб вчасно міняли ті лампочки, які згоріли. От, тобто у них бачення було таке, чисто господарське, от пов'язане з тим, як це було раніше. А громади, коли вже от утворювалися, тобто в них набагато ширший був перелік можливостей. І ми тоді стали партнерами з USAID-ом, модератором якби цієї зустрічі виступав я. І 70 громад з України, яких вони відібрали для участі в цій програмі, в тому числі Шевченківську, і один із напрямків був це навчання для депутатів. Тобто нас почали як депутатський корпус возити, показувати успішні історії, кейси інших громад. Нас почали навчати трошки по бюджетуванню, по законодавчим моментам, по процедурам, по тому, як можна це масштабувати і так далі, і так далі. І це навчання, воно ну, дійсно дало великий класний ефект. Тобто, вже там під кінець каденції, там більшість депутатського корпусу
1: зрозуміли, тебе вже, що робити.
0: Тебе зрозуміли, що ти взагалі там якби пропонував. І закінчилося тим, що більшість депутатів попереднього скликання. Вони виступили з ініціативою, щоб я подавав свою кандидатуру на виборах на голову громади. Я досить довго думав, реально декілька місяців. А тут же знаєте, як, якщо ти вже наважуєшся, то вже не треба зупинятися. І так трапилось, що на виборах, скажімо так, було дуже багато людей, які мали попередній управлінський досвід дуже великий і в районній раді, і в райдержадміністрації, і очолювали сільську раду там 4 каденції. А ти набагато молодший, і плюс ти не звідси. Це був той козир, який розігрували, що так він взагалі ж якби там чужий.
1: Нове обличчя.
0: І що ви думаєте, що оцей чужий для вас щось зробить хороше? Тобто, ну, там доходило до таких, якби, моментів. Але насправді, ну, напевно, певна зрілість тої частини суспільства, яка прийшла на вибори, тобто вони повірили в мене. І це та відповідальність, яку ти от несеш. Тобто, це те, що не дозволяє тобі здаватись. Тому що, коли в 22-му році... Ну, ми знаходимося між Миколаєвом і Херсоном, і це самий короткий шлях, дорога з Херсона на Миколаїв. Коли йшли російські танки, тобто тебе ж немає якихось додаткових курсів, які тебе готують до того, щоб там оборону організувати, або що робити. От, тобто, ну, якби ніхто не стикався з цим. І оскільки в мене одна із моїх освіт, вона військова, Харківський національний університет повітряних сил, і спеціальність пов'язана з наведенням на наземні повітряні цілі.
1: Я вас хотіла спитати, до речі, дуже дивно, після аграрного університету ви пішли в Харків вчитися саме на оператора роботи з повітряними цілями. І тоді ми про повітря... Ну, це не було так модно, як зараз. Всі знають.
0: Я закінчив військову підготовку в 18-му році, тобто мені 32, і дуже багато моїх знайомих відкрито задавали питання. Кажуть, для військової кар'єри якби вже запізно. І взагалі, там ти ж в курсі, у нас в країні війна, і хто має військову спеціальність, їх можуть мобілізувати. Я їм завжди відповідав, що якщо завтра станеться повномасштабне вторгнення, то я хоча б десь в чомусь буду готовий. А мобілізують і кажу, і тебе, і мене. Тільки тебе рядовим, а мене офіцером. І я буду тобою командувати, а не навпаки. Тобто я говорив багатьом людям, що треба мати військову якусь підготовку, досвід, проходити якісь бойове злагодження, мати уявлення про це, щоб бути готовим. І коли прийшов цей час X, тобто ми змогли у нас в територіальній громаді організувати, ну, такий, я
1: партизанський рух.
0: Ви очолили його
1: партизанський
0: навіть і
1: рух в Шевченківській громаді, коли почалось повномасштабне?
0: Була, по-перше, величезна організація сама, якби, людей в плані віри, що ми зупинимо їх тут.
1: Як це почалося для вас в Шевченківській громаді? Це відразу...
0: Як це
1: вас...
0: почалося? Тобто ми розуміли, що Херсонщина дуже стрімко окуповується. І що там на наступний день через нашу територію вже будуть іти танки. Прийшло дуже багато мисливців, фермерів там з рушницями. І кажуть, командуйте, ми тут готові. Я кажу, з рушницями на танк, ну, помремо героїчно, але якби, ну, по-дурному. І було домовлено, що на всіх відрізках дороги, оскільки ми свою ту територію знаємо набагато краще, ніж ворог, Ми організували і чергування в плані спостереження. Тобто основна задача людей була виявляти ворожі колони і максимально швидко передавати інформацію. Ті, хто розбиралися в військовій техніці, ті передавали інформацію стосовно уже такого складу. Ті, хто не розбирались, просто записували відео і скидали. І ми розуміли, де Збройні Сили могли їх дістати. Тобто, ну, в принципі, коли колону ведуть і вона підходить на відстані, з якою можуть працювати. Тоді була дуже, до речі, обмежена кількість взагалі боєприпасів у Збройних сил. І, ну, скажімо так, оця комунікація людей і військових, вона дозволила зробити ті речі, до яких, ну, Росія не була морально готова. Що з кожного там будинку, за ними будуть спостерігати, що їхні локації дуже швидко будуть відомі. Це при тому, що в нас вже ж тоді в Збройних силах не було там якихось розвіддронів там і так далі. Тобто, ну, люди і очі людей, це були якби ті дрони, які були доступні. Але коли армія працювала по колонам, ці колони різко розверталися, в паніці дуже часто один одного там десь зачіпляли, пошкоджували, і потім або навіть елементарно закінчувалося паливо, вони кидали просто свої бойові машини і тікали, то першими до цих кинутих машин, звичайно, що підходили наші люди і фермери, робили той тренд, який, ну, відомий на всю Україну. Це було в багатьох громадах, і в тому числі в нашій, коли трактор тягне ворожий танк або ворожий БТР, і це все передається нашим. Там, де не могли витягнути, просто забирали боєкомплект, тобто під'їжджали, забирали снаряди. І дуже добре, що у нас з ними на той момент часу був однаковий калібр і все інше. Тобто ти привозиш, і цими снарядами вже хлопці працюють по оркам. І оцей, скажімо так, виграний час, він дозволив армії закріпитися. Нашу громаду не змогли пройти повністю. Частина громади була в окупації. 8 із 21 населеного пункту були в окупації 9 місяців.
1: Тобто ви стали щитом?
0: Щитом для Миколаєва. Дійсно, і такі громади, як наша, які поряд,
1: не дали
0: пройти. Вони також, скажімо так, ну, змогла армія там закріпитися, тому що основний удар спочатку був через нас, як через саму коротку таку локацію, оскільки ми межуємо із військовим аеродромом, тобто вони проривалися на військовий аеродром, не змогли там пройти. І коли вже далі почали, ну, фіксувати лінію фронту, наша мережа зрошувальних каналів на території громади, Інгулецька зрошувальна система, підірвали декілька точок переходу, і ця зрошувальна система стала справжнім таким протитанковим ровом, вже, ну, прямо таким уже готовим. І вони трошки психанули, пішли спочатку в сторону Баштанки, думали туди обійти, ви знаєте битву за Баштанку, і знаменита фраза, яка висить в Баштанській міській раді: «Пофіг танки, ми з Баштанки». Тобто, ну, реально, скажімо так, місцеві жителі, там, плюс там місцева мерія, ЖКП, тобто, ну, всі мужчини, які там були, неважливо, ким він був раніше, брали в полон, добивали, там уже розбомблені ці колони. Потім остання спроба була, значить, похід на Вознесенськ, це 1-2 березня, пам'ятаєте битву за Вознесенськ, і вже коли їх там розбили, і вони зрозуміли, що вже прориву якогось там оточення Миколаєва, а тим більше там Одеса, як вони ж там казали, перший день Херсон, другий день Миколаїв, третій день Одеса, в них підготовлені були десантні кораблі, які би мали заходити в порти, висаджувати живу силу противника там в портах наших. І вони не розуміли, чому такий супротив. Коли я потрапив в полон, мене тиждень допитували в Чорнобаївці, там 4-5 годин, ну, дуже такі складні були допити, і струм, і холодна вода, і побиття, і підвішування, там викручування рук, струм через голову пропускали, на розстріл виводили і так далі. І одне із питань, яке мені задавали, я тоді не розумів просто, що вони від мене хочуть: скільки натовських військ в Миколаєві. Я їм кажу, та не скільки, тебе б'ють, відповідь невірний. Я кажу, та які натовські війська в Миколаїв? Тобто в їхньому розумінні, там 36-та бригада морської піхоти, вона там частково була блокована в Маріуполі. 79-та наша бригада, традиційно там на сході, найбоєздатніші підрозділи, там знаходилися і в той момент часу то також. Тобто вони, в їхньому розумінні, що Миколаїв був там ну, практично пустий. Ну, там якісь ТРО, якісь там залишки якихось підрозділів, які відступили до нас там з Херсонщини. І вони не розуміли, хто їм таких навішує крепких лящів. І ну, це ж тільки НАТО могло там бути. То, признатися самим собі, що їх тут розбивають українські війська.
1: Селяни, знову.
0: Які в співпраці з місцевим населенням. Тобто це те, що вони не могли взагалі зрозуміти. Але були, скажімо так, тоді вже в них перші такі прийшли розуміння, ну, напевно, вони позабирали десь у когось телефони, почали дивитися, що це відбувається взагалі по всій країні. Тобто, вони ж уявляли це так, що от вони по городу наступають, а наша армія розбігається, і плюс люди виходять з квітами їх зустрічати. У них така була картинка, сформована їхньою пропагандою. А тут щось не сходиться, вони не розуміють, що населення так якби категорично проти них. Ну, вони ж прийшли ну, звільняти, тому ну, це така досить складна ситуація.
1: А ви собі, у вас є відповідь, в чому цей феномен оцього спротиву такого феєричного?
0: Всі пам'ятають той період часу, такої національної єдності, не було ніколи, напевно, за весь період нашої країни. Зараз він трошки підпросів, на мій погляд. І дуже хотілося, щоб ми от на такій хвилі, як це тоді було, щоб ми так протягнули і далі, і питання відбудови, щоб воно також було на такому піднесенні. Я розумію, що... Що, наприклад, там порівнювати з попередніми роками і задавати людині, українцю, там в Україні або за кордоном, чи пишається він тим, що українець, по деяким соціальним опитуванням не завжди це людина би сказала, що пишається. От, тому що ну, є моменти. Але в той момент часу про Україну дізналися всі, навіть хто не знав, де вона на карті знаходиться. І українці у світі... легко було ідентифікувати. І весь цивілізований світ розумів, наскільки це сильна нація. І фактично оцей феномен це було те, що не могла прорахувати жодна якби, там, російська спецслужба і врахувати там, у якихось своїх воєнних доктринах, що буде отак. Тому що вони, до речі, самі стали жертвою своєї пропаганди, тобто вони доносили Путіну те, що він хотів від них почути, що тут всі чекають, що там якась хунта щось десь окупувала, там захопила владу і так далі. От. А коли в тих регіонах, які вони вважали традиційно там проросійськими, там Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, люди з подвоєною ненавистю просто їм в обличчя, навіть на окупованій території, висказували все, що вони про них думають, тобто вони не розуміли, якби, що трапилося. От, до речі, для бурятів Кім в той момент часу був дуже великим тригером. Вони всі були підписані на нього, і якщо ви пам'ятаєте, перші свої такі ефіри він вів взагалі російською мовою. От, тобто вони дивляться картинку. Людина азіатської зовнішності говорить російською мовою. Тобто бурят позиціонує, що ну, якби, це ж він за них повинен бути. І каже, давайте сожжем їх всіх. І бурят такий думає, а чого мене? Я за що? Я ж тут звільнять прийшов.
1: Освободитель.
0: Да, і вони навіть, їхні спецслужби писали Кіму, що там, здайте нам Миколаїв. Ми там гарантуємо збереження вашого бізнесу, там, який належить вашій родині, вас особисто, там, ну, там кучу всього. А він просто їм з гумором відповідав, що ну, будете в Миколаїві, приїжджайте, побалакаємо. Тобто це були моменти, які, скажімо так, от, люди на цьому, можливо, в самий складний момент часу і трималися. Вони дивилися його, дивилися президента. навіть Арестовича, який казав про 2-3 тижні, це також в той момент потрібно було це
1: про
0: казати.
1: Про Арестовича, він потім, він багато що ляпав, але казав, що, ну, ми ж знали, ми думали, що Суми вже все, а Суми вистояли. Ну, та сама історія, мабуть, вже і з вами була. І все-таки потім ми дізналися, що, ну, близьке оточення президента, Арестович там розказував, що вони, ну, все-таки трішки більше знали і готувалися. Вас координували якось як голову громади або як людину, яка йшла від їхньої партії, я не знаю, як спитати. Ну, ви все-таки обраний голова громади. А ви... У вас була якась, я не знаю, ну, інструкція, координація? Ви готувалися до...
0: Ну, я скажу так, що від районної військової адміністрації я отримав тільки одну, якби, рекомендацію максимально швидко покинути територію, тому що нас, ну, по всім, якби, таким попереднім показникам, це десь був на третій день війни.
1: Що, а перед
0: цим? Ні, не було таких інформацій. Я проходив як офіцер резерву в 18-му і 19-му році. Я проходив, навіть так, 18-й, 19-й, 20-й рік я проходив військові збори. Вони там були десь на днів 10 розраховані. І таке певне бойове злагодження, тобто така якби ситуація була. У мене нормальні, хороші контакти були із офіцерами Збройних сил. І от якраз оці якби, контакти, вони в певний період часу і виставили в плані чого, що коли в тебе є інформація, яку треба максимально кудись передати, як взагалі побудована система цивільна. Тобто ти звітуєш на райдерж, райдерж на облдерж, облдерж там на оперативне командування Південь, там, і потім спускається вниз до підрозділу, який працює. Тобто ми трошки пішли коротшим шляхом, тобто безпосередньо на підрозділи, які працюють, і, ну, і цю цепочку якби
1: офіційно... Ну, вас як голів громад, там, РНБО,
0: ні,
1: головнокомандувач
0: Верховний,
1: не збирали. Ви розуміли, коли ви зрозуміли, що... Ну, напередодні, чи вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
0: Справа в тому, що мій будинок знаходиться 2,5 кілометра від військового аеродрому і плюс 2 кілометра від військової частини ППО. І туди, і туди прилетіло. Тобто, от одразу, як перші вибухи були, це 24 лютого, 24. Це десь близько 5 ранку. Тобто, ми зрозуміли, що війна почалася. Перед цим певні знаки були. 16 лютого я намагався провести сесію, до мене звернулася голова обласної ради, що треба виділити кошти для територіальної оборони Миколаївщини. Але певні депутати від тої політичної сили, яка зараз заборонена в Україні, зірвали цю сесію під соусом, яка територіальна оборона? Ну, тобто, це десь якісь щось, ви там якусь схему придумали, гроші кудись потратити. Тобто, сесія не відбулася 16 лютого. Але скільки на території громади, скільки ми межуємо з військовим аеродромом, дуже багато військових льотчиків проживає прям сім'ями. І вони, я помітив просто, що практично вдома не бували, вони знаходилися постійно на аеродромі. І особливо ті, які, що і чоловік військовий, і дружина військова. Тобто, ну, тобто я розумів, що десь вони щось дуже сильно там.
1: Ви розуміли, я, даруйте, мало часу, ви розуміли, коли вже все почалося, що, ну, вони захочуть взяти вас в полон, бо ви голова громади? Які
0: так.
1: були думки?
0: Я розумів, що фізично тебе можуть захопити.
1: Або знищити.
0: Або знищити. П'ятий день повномасштабного вторгнення мене обстріляли з гранатомету, коли я повертався першій годині ночі з нашими хлопцями ТРО до себе додому, тобто вони знали вулицю, на якій я проживаю. Тобто вже якби таке полювання було. Ми просто тоді, на той момент часу, це списали на те, що ми були зі зброєю, і це десь якийсь там ДРГ, там десь випадково. Розуміння, що йшла цілеспрямована якби полювання на мене як на голову, прийшло, ну, на жаль, трохи пізно.
1: Не було думок виїхати десь сховатися? Бо...
0: Я вивіз сім'ю, причому я її вивіз вночі з 24 на 25 лютого. не до кордону, тому що, ну, я розумів, що там на кордоні треба було би їх і залишити, і повертатися. А в тебе є всього ніч, щоб вивезти, заховати їх, і потім повернутися, бо 8 ранку треба бути на роботі. Це ж перший індикатор. Якщо людина на роботі, значить все
1: голова
0: спокійно.
1: На роботі.
0: Так, все нормально. А якщо, не дай Боже, там 8 ранку його нема на роботі, значить втік падлюка. От, і все, а що це він втік, значить влада знає більше, влада вже втекла, а ми тут що маємо. Тобто підтримувати, по-перше, такий якби у людей оцей дух і розуміння того, що ти з ними. І я пробув весь цей період часу в Шевченково.
1: А від району, ви кажете, прийшла рознарядка покинути громаду?
0: Рекомендація. Особливо, коли мене обстріляли біля дому, тобто, ну, було якби там дана вказівка, що вам би краще би виїхати, фізично зберегтися, потім будемо розбиратися. Я кажу, а керувати процесами хто буде? Тобто в тебе там під час бойових дій обриваються десь якісь провода, десь там вода не функціонує, є люди в будинку для людей похилого віку, тобто які на території громади, там з харчуванням, перестали привозити продукти в магазини, тобто це треба було все якось налагоджувати, і це все те, ну, щоб якби законом не передбачено, скажімо так, там якихось відповідей, як це зробити.
1: От. Що найважче було за весь цей період?
0: Найважче? Ну, реально, перший тиждень полону, він був просто, я не знаю, я чудом вижив, і мені дуже допоміг мій водій, який також був зі мною в полоні. Він, на жаль, в цьому році помер, знову ж таки, внаслідок всіх тих якби переживань, які він отримав. І коли тебе тримають в полоні в Чорнобаївці, а Чорнобаївську бомблять аеродром, тобто це не те місце, де ти би хотів опинитись, і ти розумієш, що ти в будь-який момент часу тебе або вб'ють, або ти можеш просто загинути від якогось снаряду. Потім вони тікали з Чорнобаївки, перевезли в Нову Каховку, і фактично через мене створили канал обміну військовополонених, тобто на півдні України працював окремий канал, всіх там обмінювали, 13 обмінів було недалеко від Шевченківської громади, там на Херсонщині. І ти розумієш, що дуже багато хлопців обміняли по цьому каналу. Мене обміняли на 11-му обміні по цьому ж каналу. І ти такий думаєш, ну, в принципі, напевно, що через те, що хтось був обмінений, ну, значить, недаром ти це все витримав.
1: Пане Олеже, мусимо завершувати одним реченням. Що для вас зараз місцеве самоврядування?
0: Місцеве самоврядування – це ключ до успіху нашої країни. Кожна успішна громада – це одна цеглинка в великому успіху країни. І я дуже хочу, щоб кожна українська громада була успішною, тому що не лише країна Україна вступає в ЄС, а кожна громада вступає в ЄС. І ті цінності європейські і плюс високі стандарти життя, вони мають прийти в кожну громаду.
1: Я вам дуже дякую. Олег Пилипенко, голова Шевченківської громади, це Миколаївська область. Бажаю вам успіхів і завжди раді бачити в нашій студії, бо ваш досвід треба транслювати і масштабувати. Це була програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
3: Мої вітання. 18.02 за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. Париж допоможе відновити захисний саркофаг на Чорнобильській АЕС, а Швейцарія долучиться до відбудови об'єктів Києво-Печерської лаври. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами саміту G7. За його словами, партнери домовилися збільшити постачання ракет для систем протиповітряної оборони, надати ліцензії на їх виробництво та сформувати окремий пакет допомоги Україні на зимовий період. Також лідери обговорили подальше посилення тиску на Росії. За словами президента, важливо, що є готовність США підтримати ці напрямки роботи та допомогти з реалізацією ухвалених рішень.
4: Передусім саміт важливий, а всі партнери вважають, що Україна продемонструвала за останні місяці кілька речей, яких прибуло своє лідерство, продемонструвала готовність до зустрічі, до припинення вогню, продемонструвала активність на полі бою всі ці визни і продемонструвала відповідні сильні позиції щодо міст-страйку та лонг-рейндж-страйку. Говорить про те, що мілітарізм в Україні розвивається політично. Україна готова до закінчення війни і припинення вогню, а Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності.
3: Також Дональд Трамп зустрівся із Зеленським на саміті G7. Фото неформального спілкування показав президент України. Очільник США перед діалогом заявив, що Росія повинна підписати угоду, бо має величезні втрати на фронті. На його думку, бойові дії потрібно завершувати за столом переговорів, адже війна продовжує щодня забирати життя людей. Також США можуть вже найближчим часом повернути санкції проти російської нафти, заявив Дональд Трамп. За його словами, обмеження раніше тимчасово пом'якшили, щоб не створювати перебоїв із постачанням нафти на світовий ринок. Термін дії послаблень для російської нафти спливає вже завтра. Раніше США кілька разів продовжували дію винятків, що дозволяли реалізувати частину російської нафти, яка застрягла у морі. Тим часом паливна криза в РФ наростає до 20 літрів бензину та до 40 літрів дизеля на руки. Такі ліміти на продаж пального на всіх АЗС ввела «Татнефть» – одна із п'ятірки найбільших нафтових компаній Росії. Обмежили оплату, приймають лише готівку. Нормування також запровадили заправки «Роснефті» і «Лукойла». Продають не більше 90 літрів. Дозування продажів не минуло Москву та Санкт-Петербург. Більше того, за інформацією Reuters, через гострий дефіцит у Росії офіційно дозволили заводам випускати екологічно брудне пальне, де вміст токсичної сірки перевищує європейські норми у 15 разів. Водночас дефіцит дизельного пального загрожує зірвати збирання врожаю. І на сам кінець про справи столичні. На Лук'янівському ринку почали розчищати територію, щоб відновити роботу торговельних майданчиків. Про це повідомили в адміністрації ринку. Наразі вони проводять оцінку пошкоджень згідно із законом про компенсацію і реконструкцію. І збирають відповідну документацію. Чіткого рішення щодо капітальної реконструкції ринку ще немає. Власник об'єкту поки не ухвалив рішення щодо його відбудови, повідомили у департаменті промисловості та розвитку підприємства КМДА. І зазначили, що ринок є приватною власністю, тому місто не може безпосередньо впливати на процес відбудови. Нагадаю, у ніч проти 24 травня Росія масово атакувала Київ. Найбільше від обстрілу постраждала Лук'янівка. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 19 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до 14, решта доби минатиме під мінливою хмарністю, переважно буде похмуро і також ще трохи дощитиме. Захід сонця 21.11, водночас штормову небезпеку оголосили по всій Україні. У найближчі години на країну очікує штормовий вітер, град, дощ та сильні грози. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, зараз трішки подивимося, що відбувається на столичних дорогах. Дійсно, задощило, асфальт вологий, мокро. І будьте обережні, будь ласка, прошу вас. Тож, проспект Степана Бандери. До речі, попередній випуск читав мій клон. Якась експериментальна версія Бузька Володимира. Це не Бузько Володимир, якщо що, був. Інша людина забігла в студію, прочитала попередній випуск. Так що, хто з нами був півгодини тому, той зрозумів, що було щось екстра. Ординарне. Так що, друзі, студійний вайбер є, пишіть, працюйте. Шібус, правильно, дійсно, це був шібус. І давайте, що тут у нас ще цікавого. Дорікнув Одаренко, що погоду без дощу передавав ранком, а дощ і вітер таки були і ще буде. Цікаво, цікаво, яким ресурсом користувався ведучий в першій половині дня. Та? Бо, насправді, ні, я зараз намагаюся пригадати, чи говорив Одаренко про дощ. Здається, таки говорив, що після обіду має бути дощ. От я пригадую перші випуски о 8:30. Говорив пане Олеже, от пан Олег зараз вступає з нами в дискусію. Я тут стану на бік Сергія. От, сказав, що гідрометцентр обманює. Отож, друзі, чи чули ви, що зранечку передавали саме дощ вустами нашого Сергія? Ну, о погоді, у прогнозі погоди. Пам'ятаєш, Олена? От Олена теж зранечку мала би згадати, але сумнівається зараз у відповіді. Ну, нічого. Давайте до столичних мокрих доріг, вологих доріг. Від Шулявки до Дорогожичів втягнемося. Від індустріального шляхопроводу теж будемо тягнути. Та навіть від Караваєвих дач. А в бік якраз Дорогожичів все ускладнено. І з Північним мостом там розібрались. Там дійсно може бути найближчу годину складно. Давайте подивимося, що з мостом метро і з Подільсько-Воскресенським. Подільсько-Воскресенський, друзі, теж на заїзді не ок. На Подолі, це від Волоської, тягнемося до мосту, і потім на мосту, там теж є ускладнення туди до Центральної Садової. Міст метро, дорожньо-транспортна пригода біля Лівобережної, дві позначки. Біля Чернігівської, пам'ятаєте, знак про дорожні роботи, об'їжджаємо. Або поряд, туди ближче Новуса, або через вулицю Вінстона Черчилля. А вулиця Вінстона Черчилля завантаженою виглядає. Також перед Дарницькою площею невеликі ускладнення помітні. Перед мостом Патона ДТП, і будемо тягнутися безпосередньо. Там дві навіть позначки про ДТП. Одна була півгодини тому, тоді, коли наш експериментальний ведучий читав дорожню хроніку, ви теж могли чути про цю дорожньо-транспортну пригоду. Він мені передавав з вуст в уста цю інформацію. Дійсно, біля Старановодницької у нас ДТП. І потім ще дві позначки перед мостом. Тому, друзі, будьте дуже-дуже обережні. Прошу вас, дійсно, волого і ускладнений рух. Будемо стежити за півгодини новий випуск, навіть за 25 хвилин. Рекламний блок і офіційно стартуємо.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста.

0: вперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Українська зенітна антибалістична ракета FP-7X готова. Це заява, звісно ж, Штілермана. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас.
6: Вітаємо, друзі. Ну що ж, хороша новина, але я радше, ну, мені більш подобається, коли готовність ракет, про готовність ракет я дізнаюсь від кількості розбомблених
5: на
6: російських...
5: Росії, на болотах. Да, просто від Штілермана, здається, інших новин ми не очікуємо. А, він ще може говорити, що нападають на Фейерпойнт. От в нього дві
6: постаті. Да, у нього дві новини. Да, або його щемять, або він щось робить. Ну, краще б повідомлення були про те, що дійсно вже готові ракети, і ми готові відбиватися. Хороша новина також від Зеленського прозвучала. Він зустрівся з Трампом на полях саміту G7.
5: Але, секунду, я мушу поправити нас разом, тому що мова йде про антибалістичну ракету, тобто ми не плануємо її застосовувати як росіяни. Це історія з комплексом С-300, С-400, коли вони запускали зокрема по Харкову і не тільки, але мали би використовувати саме для збиття ракет. Це мова про Фрею, яка має допомагати нам в протиповітряній обороні, протиракетній обороні. То про Фрею, тобто ми не будемо її запускати. Я сподіваюся, що ми тільки для захисту будемо її саме про
6: саме
5: цю ракету.
6: Так. Так. Да,
5: тому, це... власне, тут і випробування мають бути по тих цілях, які до нас летіли, і Фрея мала би відпрацьовувати. Сказав, успішний етап завершено. Окей, я чекаємо тоді, ну, щоб нас поправити, що ми чекаємо тоді звітів, що вже працює наша антибалістика, і це би було дуже круто.
6: Ну так, що ми, ну я думаю, це було би видно, якщо на Київ летить, то скільки ми збиваємо. Тому що таке враження останнім часом, що у нас дійсно проблеми з патріотами, навіть по тих пусках, які ми чуємо, ми ж розрізняємо вже з вами всі звуки. Звуки прильотів, звуки пусків нашої антибалістики, протиракетної оборони. І от останнім часом щось враження, що більше прилітає, ніж ми відбуваємо, хоча статистика там Ну, теж можна відслідкувати. Але, да, звісно, ми чекаємо цього як ніколи. І сподіваємося, що якщо готове, то вже будемо випробовувати. І також Зеленський повідомив, що говорив з президентом США Трампом, зокрема, про можливості отримання ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Дай Бог вийти, сказав Зеленський, так обережно. Але ми бачили фотографії з цього саміту, де дійсно зустріч Зеленського і Трампа відбулася, як колись відбулася зустріч на стільцях.
5: Це як ми прогнозували напередодні.
6: Ми так і думали, що так воно і буде, так воно і сталося. Так само, як і на похоронах Папи Римського вони там на стільчиках сіли, поговорили. Так само і тут, після якогось чергового засідання, Зеленський і Трамп залишилися за цим столом, де G7 вся сиділа. І вони поговорили, і там Рубіо до них підходив, стояв, стоячи.
5: Він стоячи, а Умєров сидячи.
6: Умєров
5: цікава
6: сидів.
5: Цікава композиція.
6: Так, і треба сказати, що в даному випадку, напевно, ну, оскільки ми бачимо тільки, ми не знаємо, про що вони там конкретно говорили, ми можемо про це говорити тільки судячи з їхніх заяв. Дональд Трамп зробив заяву, що зустріч була хорошою, що буде ще одна зустріч. Також сказав, що Росія тепер мусить підписати угоду. Друзі, от ця фраза, мені здається, взагалі ключовою, тому що якщо раніше Трамп говорив, що Україна має підписати угоду, ну, на умовах Росії і на умовах Трампа, то тепер Росія має підписати, мусить підписати угоду на умовах, звісно ж, України, і Трамп тут як посередник.
5: Ти ж пам'ятаєш,
6: виступає.
5: За півтора року у нього ще цей мислення останньої розмови.
6: Так,
5: з ким останнє порозмовляв? Він, дай йому зараз Путіна, він Путін йому накладе у вухо щось, він скаже, Україна має підписати.
6: Але таке було враження, що Трампу показали, скільки росіяни втрачають. Трампу показали, що по Москві прилітає.
5: Сьогодні зраночку, гарні новини були.
6: Я думаю, Зеленський підготувався до цієї зустрічі дуже ретельно. І там же ж і СБУ, і ГУР, і ССО, всі ці готували. Це така кінетична складова нашої інформаційної психологічної кампанії щодо Трампа. Ну, треба розуміти, що це ж не просто так по Москві прилетіло. Ну, прилетіло, тому що Зеленський мав показати позицію сили України. Так воно і сталося. І Трамп був, мені здається, все-таки під враженням. І тому він таку риторику і вів. Ну і це ж його сакраментальне і одвічне. Ну це ж конфлікт між двома лідерами. Там у них погані стосунки між Путіним і Зеленським. От що я можу зробити? Ну вони не ладять от між собою. Це теж дуже цікава позиція, тому що Трамп таким чином і відповідальність перекладає себе, і пояснення шукає, чому він не може нічого зробити, чому у нього немає ніяких важелів. Але те, що зараз після Ірану він буде концентруватися на Україні, це теж прозвучало.
5: Плюс, ніби такі надходять позитивні новини для нас. Хотілося б вірити, щоб вони перетворилися в дії. Я просто, коли дивлюся на це, розумію, що ще день тому ми говорили, що, можливо, взагалі цієї зустрічі не буде, але вона відбулася і, ймовірно, ще буде друга, тому це ок. От, але ж кажу, боюся, і наші слухачі теж пишуть, тут ефект останнього. А хто з ним буде говорити, то він далі піде. Не знаю, до чого це прийде в підсумку, але давайте дивитися дійсно на результати. Хотілося б мати більше протидії, тому що росіяни, от вчорашня атака, вона буде повторюватися, буде знову заготовочка і буде знову, власне, таким скопом. Тому що останні удари, вони прям такі, знаєш, якщо подивитися те, що летить на Київ, то воно прям відчувається. Останні 3-4 вже таких атаки, де кожна атака відчувається. От починаючи з тоді з бою з Усика, це там травень місяць був, пам'ятаєш ту ніч, та? І потім ще кілька атак, Лук'янівка, Ринок, Квадрат, потім ще одна атака, і все це відчувається, прям дуже так відчутно, і таке враження, що буде і далі. Тому, друзі, хто ще досі там не придбав собі засобів перебути в укриттях і ще досі не знає, то мені, власне, хотілося б, щоб ви вже нарешті знайшли той шлях. До речі, хотів відрефлексувати. Цього разу бачив, як люди поставилися до рекомендації столичного метрополітену. Бачив вже менше палаток. От люди наче вже берегли простір. простір інших. Це дуже добре. Хотілося, щоб дійсно так було і завжди. А Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, разом з нами. Іване, вітаємо. Слава Україні.
7: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Давайте спробуємо тоді відрефлексувати, власне, на те, про що ми говорили вище. Це про зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, і, відповідно, заяви про можливе надання нам ракет-перехоплювачів, і навіть можливу історію з дозволом на ліцензію виробництво ракет-перехоплювачів і в Україні, зокрема. Як ви на це дивитесь, і про що, на вашу думку, це мова? Це під час війни ми можемо це вже розпочати, чи, знову ж таки, це такий закидон на той поствоєнний вже період?
7: Дійсно, не концептуальна історія з ліцензійним збиранням, перепрошую, будь-чого там військового, цивільного. Це для України, як на мене, абсолютно класна, слушна ідея. Зрозуміло, що нам не дадуть ліцензійне збирання чогось дійсно передового, чогось дійсно дуже сучасного, а щось плюс-мінус старе, моральне. Ну, але надійне, практичне, працююче, буде супер, буде класно. Я постійно кажу, от, наприклад, гелікоптерів «Х'юй», які використовувалися в часи В'єтнамської війни. Хтось каже, та ну, це старьо. Ні, слухайте, вони це робочі конячки, так, вони не супертехнологічні, але після війни нам вони будуть потрібні. У нас гелікоптери радянські, нам потрібні нові. В принципі, дешево, надійно, ну, умовно, наскільки це можна порівнювати, і працююча схема. Ми це можемо робити. З патріотами спробували так само реалізувати історію. Давайте ми будемо ліцензійно збирати. Просто ми будемо збирати. Ще раз, загалом плюсую. Супер, класно, креативний, інноваційний підхід, але ну, давайте будемо одразу тверезими в усіх сенсах і розуміти, що це швидко не буває. Чому? По-перше, ця приблуда, вона дуже високотехнологічна. По-друге, вона коштує 3,8 мільйони доларів в фінал. І для того, щоб, навіть давайте пофантазуємо, зараз вони сидять з Трампом десь там, не знаю, там, за лаштунками, офрек, тяпнули по 50, і Трамп каже, все, слухай, даю команду всім, піду
5: буде, гетсу, да?
7: Прямо зараз
5: буде.
7: Пишу смс-ку, буде, віддавай, відпускай. Між оцим відпускай офіційним і між відпускай практичним може пройти величезний бюрократичний час. Перше. Раз. Друге. Де збирати ці ракети? Ну, звісно, треба шукати майданчик. Це ж не Львівській області, це ж не в Дніпрі. Це буде десь подалі. Це буде десь там... Де? Франція, Німеччина. Чи це буде чистий майданчик? Якщо чистий, то треба цей майданчик обрати, виділити в натурі, провести меж... все як у нас, комунікації. Якщо це вже на базі якогось іншого підприємства, треба домовлятися. Де взяти верстати, ну, щоб збирати ці ракети? Треба десь їх втягнути в виробничу лінію, або нову купляти, або взяти десь вже на існуючому підприємстві. Як вони швидко можуть її переправити? Це ж не кури грі, да, там, що можна завантажити цей, господі, цю ось приблуду для копчення і відправити туди, куди потрібно. Ні, це, ну, це лінія, це виробнича лінія. І найголовніше, найголовніше. Це деталі і державна таємниця. Згадайте, будь ласка, коли американці ледь-ледь нам передавали ті ось танки «Абрамс», вони знімали з них що? Правильно, вони знімали інноваційну броню зі збідненого урану, бо вони дуже боялися, що раптом росіяни захоплять, а раптом отримують доступ до суперкрутіших американських технологій, а раптом поділяться з китайцями, тому не потрібно. Так от, з патріотом буде аналогічна історія. Будуть шукати, де в них там ноу-хау, як його можна замінити з одного на щось простіше. Це займає час. Тому очікувати, що, наприклад, ну ще раз, зараз домовилися з лаштунками, все відправляємо. Мінімум час, на який ми повинні розраховувати, це півроку. Це мінімум, ну, а може і довше затягнутися.
5: Іване, а щодо нашої, власне, те, що говорив Штілерман, про те, що готова українська зенітна ракета проти балістики. Мова про цю Фрею та історію, це він заявив, що закінчився останній етап, завершальний. А тут, от як на вашу думку, коли ми зможемо побачити це в якихось чергових атаках, і ми тоді якось нам відзвітують, чи як це може відбутись, на вашу думку?
7: Ну, хотілося почути саме пана Штілерман. Тілерман, він, якщо такі речі заявляє, то він повинен і передбачати. Відверто скажу, не знаю, відверто не знаю, бо знов-таки багато... Я тут буду виглядати, як Баба Яга, яка, все погано. Ні, ну не погано, все класно, ну, здорово, що у нас є такі анонси, але, ну, бачите, у нас Фламінго, ну, немає масових пусків, як це було обіцяно. Ну, от важкувато воно йде, бо не дають там комплектуючі, не продають двигуни до ракет. Там є з цим проблеми. Це дуже складний виріб. Дуже складний, оверскладний. І там, якщо навіть ракета сама готова, потрібні пускові установки. Звідки їх запускати? Потрібна там, що там? Машина, командний пункт, радарна установка, як воно це все працює, як воно все буде працювати, все вкупі, і потім це робити серійно. Це знову час. Не сама ракета, не проблема в самій ракеті, проблема в самій всій системі, яку треба виготовити і масштабувати.
5: Як казав Штєлєрман про балістику, що все є, тільки двигунів нема. От, тут я б сказав, проблема в двигунах.
7: Всього-навсього, так.
5: Так, от, начинка така. А, окей, тут я бачу, просто є синхрон на 4,5 хвилини, зараз немає змоги його прослухати, що пан Штєлєрман ще цікавого сказав. Подивимося, будемо дивитися за діями. А, Іване, от 3 хвилини до новин, а скажіть мені, як ви відрефлексували на вчорашній удар і ось це... влучання в Києво-Печерську лавру, чи мали можливість помоніторити, як там на болотах біснувалися, що вони там казали. Ну, ми побачили першу хвилю, мовляв, що це ракета, власне, перехоплювач. А що ще було такого в російських пабліках з останньої атаки?
7: Відверто, тільки це єдине, це вже побачив з приводу, це ваш бракований ПАК-2, він так прострочений, він так косо-криво полетів. Ну, слухайте, ну, вже 5-й рік, у нас все косо-криво літає, а російське це лахміття влучає туди, куди їм потрібно. Це все це наше. Ну, ми звикли, ми були готові до такої реакції. Хоча по факту всі побачили, що прилетіло по Києво-Печерській лаврі саме шахет і влучання від нього, і свідчі СБУ. Зняли оцей двигун і уламки, кажу, ну, дивіться, це шахет, і можна побачити на стіні навіть слід ураження, ну, це точно не ракета, це, ну, летів дрон, вляпався, влетів, вмазався, перепрошую за таку тавтологію, трактовку, і, ну, це від нього такі всі руйнування. Ну, звісно, росіяни на себе вину ніколи не візьмуть, завжди будуть заперечувати, скажуть, це НАТО, це ООН, ОБСЄ і НЛО.
5: А те, що це відбулося, то ця атака одразу, буквально там за кілька годин після розмови Путіна з Трампом, як це варто трактувати?
7: Ніяк, воно було заплановано заздалегідь. Дивіться, Російська Федерація, вона щонайменший час, який в них потрібен на планування такої атаки, це 3 доби вважається. Поки підпишуть всі накази, поки спустять всі команди кожному, хто куди стріляє, скільки дронів в кожну ціль. Це ж не просто там запустили всі 600.

0: скасовано попередній наказ, і вони відновлюють свої атаки.
1: Тут просто виходить, що співпадіння, враховуючи те, що розмова відбулася ще й в день народження Трампа.
0: Та я думаю, да. Дивіться, я прошу вашу аудиторію не зважати там на, не знаю, там свято Антона Сапліжуя або там на день народження Трампа, його собачки. Там, ну, в них є свій план. В них є план, в них завдання KPI зменшити інтенсивність українських дронових атак. Їх треба всі виявляти, треба або враховувати, або вгадувати, і от вони над цим працюють. Тому кажу, якщо буде команда від Кремля, стійте, не бийте, бо в мене важка, важлива розмова. Мова, вони виконають, вони будуть чекати, потім знову дзвінок, все, я поговорив, працюйте. От тільки в такому форматі вони зупиняються.
1: Пане Іване, зараз спробуємо, власне, спробуємо піти на новини зараз, якщо вона вдасться, бо у нас сьогодні техніка працює дуже красиво, дуже класно. Ну, поки ми не можемо піти на
0: як
1: новини.
0: Як московський НПЗ, да?
1: Ну, щось типу того. Ну, насправді ми, давайте якраз встигнемо проговорити, якщо не вдасться зараз піти на новини в найближчу хвилину, другу. А давайте якраз про Москву і те, що відбулося сьогодні. Дійсно, по тому НПЗ прилетіло і дуже прекрасно прилетіло. О, є в нас вже можливість піти зараз на новини. Пане Іване, з Москви розпочнемо вже безпосередньо після
0: Добре.
1: Блоку новин. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ разом з нами. Зараз підемо на новини.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 18:30. За Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Всі пожежі у Києві після масованого ворожого удару були ліквідовані ще вчора ввечері. За словами радника ДСНС України Олександра Хорунжого, попри надскладні умови роботи, рятувальники на сьогодні забезпечені найсучаснішим обладнанням і технікою. Єдине, не вистачає людей. На Лук'янівському ринку почали розчищати територію, щоб відновити роботу торговельних майданчиків, повідомили в адміністрації ринку. Наразі вони проводять оцінку пошкоджень згідно із законом про компенсацію і збирають відповідну документацію. Чіткого рішення щодо капітальної реконструкції ринку ще немає. На саміті G7 анонсували нові жорсткі санкції проти російської енергетики. Про це повідомляє видання Le Monde з посиланням на своє дипломатичне джерело. Лідери країн сімки домовилися посилити тиск на РФ, у тому числі за допомогою санкцій щодо нафти та газу. І також вони планують підтримувати Україну засобами протиповітряної оборони. Нова українська ракета-перехоплювач балістики повністю готова. Про це розповів співзасновник і головний конструктор компанії Firepoint Денис Штілерман на виставці у сфері озброєнь та безпеки у Парижі. За його словами, з ракетою вже здійснили тестувальний політ. І насамкінець про те, що Україна формує нові частини безпілотних систем для посилення захисту на північному кордоні, повідомив головком Олександр Сирський. За його словами, вони отримають необхідне озброєння, техніку та інші ресурси для виконання бойових завдань. Також триває посилення підрозділів, які вже працюють на цьому напрямку. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. І знаєте, одну штуку зараз вам скажу. Якщо ви багато працюєте впродовж дня, то вам час від часу треба вийти на свіже повітря, подихати свіжим повітрям, не зациклюватися на чомусь одному, і воно якось краще піде. Правда? І, друзі, рухайтесь в цьому напрямку. Все буде добре, обов'язково. От, і на Росії буде палати, і так як зранку, сподіваюся, і ввечері буде палати. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Яке там свіже повітря, пишете ви, ну, яке вже маємо. Отож, друзі, перед мостом Патона. Дорожньо-транспортна пригода. За сторону Водницької туди ближче мост, але пам'ятаємо, що там було 3 позначки про ДТП, зараз виключно одненька. Отже, тягнемося, слухайте, мало не від Либідської площі. Сьогодні важкувато. Дар.

0: Хмельницький міст, проїхати можна норм. А от на Дніпровській набережні там у нас дорожньо-транспортна пригода. І туди ближче до Новоса будемо тягнутися. І також туди до Рівермолу тягнемося. Потім доволі непогано до Аркадії. І по проспекту Миколи Бажана, до речі, можна їхати вільно аж до Бориспільської. Потім Бориспільська траса теж норм, їде вільно. Давайте подивимося, не забувайте комунікувати. Бачите, тут наші слухачі ще й про чемпіонат світу. Їм сподобалася сьогоднішня ранкова рубрика, коли вдавалося поєднувати дорожню хроніку плюс новини з чемпіонату світу. Я обов'язково ще в наступному випуску щось цікаве вам додам. Навіть зараз, в цю хвилину вам скажу, пам'ятаєте новину про голкіпера збірної Кабо-Верде? Це Вазіння, який став просто легендарним вже в Інстаграмі. Уявіть собі, станом на зараз у цього хлопця, в Юсіміра Діаса, в Вазінні 8 мільйонів підписників, а вчора перед поєдинком було 40 з гаком тисяч. Тобто в 200 разів буст пішов, щось неймовірне у нього твориться просто. І я думаю, що це не кінець, тому що це ще все транслюється і показується по всьому світу. Люди говорять, що є такий, є Вазіння, і в нього 8 мільйонів. А людей, які люблять таке, таку інформацію, думаю, а, я теж підпишусь. От, я, до речі, говорю про це, але не підписався, якщо що. Просто перевіряю, скільки. Бо я думаю, що станом на ранок, от завтра перевіримо, зраночку 8 годині в нього має бути 10 мільйонів підписників. От так я собі думаю. От, пан Богдан пише, з недавніх пір, окрім Швеції, почав вболівати за Японію. Показує, чому саме почав вболівати за Японію, а я вам не розкажу. От, але цікаво, пане Богдане, розумію і поділяю ваші вподобання. Друзі, далі до столичних доріг, та наші слухачі теж пишуть про київське «Динамо». Знаєте, новина про київське «Динамо» мене трішки навіть збентежила, тому що перший поєдинок уже 9 липня. Я дивлюся на цей календар і думаю, о господи, вже знов тільки закінчилося, вже знов почалося. Мова йде про участь у київського «Динамо» в чомусь, бо в українській прем'єр-лізі ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося, яким місцем, і це було не дуже приємно. А от уже Єврокубки, перший кваліфайр-раунд проти румунського університету Клужа 9 липня. Та це от буквально от через два тижні, дуже швидко. Вже навіть Олена Клопотюк встигне у відпустку піти. Сподіваємося, тримаємо кулаки, щоб пішла, боже, хоч хтось піде от у відпустку. От, бо наша, друзі, під великим питанням, якщо що, пам'ятаєте, ми анонсували, але на цьому тижні ми з вами, тому немає ніякої відпустки. І давайте дивитися, та всі ті, хто пишуть, це бачу, все аналізую, але давайте трішки про дороги. Звати мене Володимир Бузько, до речі, хто не пам'ятає, то запишіть собі, бо інколи можуть до вас зателефонувати і сказати, а кого ви знаєте з Київ-ФМ? От маєте перше, що маєте назвати, Володимир Бузько, потім Олена Вострова, і далі вже кого згадаєте. Ну, я мушу так казати. Мушу, тому що це наша картина дня. А все, друзі, швиденько ще подивимося, що тут у нас цікавого. Пам'ятаєте, у нас дорожньо-транспортні пригоди були перед мостом Патона, на Дніпровській набережні залишаються. Ну, важкувато можуть бути. І давайте ще на Берестейський проспект заглянемо, бо там теж було важко ввечері. А зараз дивимося. І маю вам сказати, що на одних позиціях уже немає, на одних відтинках ДТП, але з'явились на інших. В районі Чаяк біля Перемоги, біля санаторію Перемога, і також на Берестейському проспекті, туди ближче у Галицької площі. Там ДТП, але воно не сильно впливає на трафік, але от в середмісті, до прикладу, на Сексаганського доводиться тягнутися. Рухаємося далі, буквально за хвилину-другу поговоримо про те, що ж таки на Москві відбувалося сьогодні і до чого це призведе далі.
1: Соціальна реклама.
2: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада Рубіж любить тебе.
1: Соціальна реклама.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо. «Картина дня» триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. І ви, наші слухачі, маєте можливість ставити свої запитання нашому спікеру. Це Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ. Пане Іване, давайте рухатись далі. Маємо 15 хвилин в цьому блоці. З приводу Москові і удару сьогодні. А чи варто пов'язувати? Ми тут з Оленою якраз в першому блоці говорили, що це якраз такий гарний показовий момент, щоб от Зеленський, коли сьогодні спілкувався з Трампом, мав ще й в принципі що показати. От, і показувати себе з позиції сили. Чи погоджуєтесь з такою думкою?
4: Ну, я думаю, так. Але ще раз, це ж удар не перший по цьому НПЗ. Перший був у, ну, передостанній був у травні. Не сильно вдалим, влучили тільки в прохідно, а тут от прилетіло, щонайменше було 4 удари так влучних. А загалом 170 дронів летіло по Росії. Це вони, що зазначали, ну, як на мене, ну, так, справляє враження, враховуючи, що це Москва, що Москва це завжди рідко було, і тільки поодинокі дрони пролітали, а тут аж стільки, і по цьому московському НПЗ з такою огидною назвою просто Капотня. Господи, ну як можна було таке вигадати, район Капотня?
0: Звучить мерзко, яке, мерзко.
4: Та мерзко, да, противно, і, ну дивіться, в них там є гвоздік, піон, ці ось системи різноманітні, там, озброєння, отакі романтичні, тюльпан, а тут Капотня, фі. Давайте так, якщо перекласти, ну, для вашої аудиторії, щоб було зрозуміло, перекладаємо на наші українські гроші, на київські гроші, то це район приблизно Бортнічі. Тут приблизно так. Розташування по масштабах, перепрошую, офігенно велике НПЗ, просто, ну, неймовірне, ну, його дійсно видно з супутника, це декілька футбольних полів, ну, так, масштабно, і він вважається забезпечує 40% потреб Москви в паливі і 70% Московської області. Ну, важко сказати, скільки саме вражено. Люди, які спеціалізуються на ринку, кажуть, ну, до 20% зараз вони втратили. Наскільки швидко будуть відновлюватися, не зрозуміло, але загалом вважається, що на сьогоднішній день всього в майже в 35 регіонах Росії, ну, в тому числі окупованих територіях України, є перебої з паливом. Десь більше, десь менше, але от стабільності немає майже в 35-ти.
0: Іване, ми часто чули та оці сентенції, там, як не хотілося уїжджати, так як по-домашньому тут було, мова йшла про Крим. А чи можна щось подібне передбачити і на Москові, власне, коли нарід їхній буде бити на сполох і казати, що це таке, по чому нас не захищають?
4: Дивіться, ну, Москва це завжди була таким регіоном, як кришталева куля, і завжди оберігали, що щоб не траплялося в інших регіонах, в Москві повинно бути все спокійно, жирно, ковбаса, м'ясо, кава, лавандовий раф, на самокатах катаються, на патріках, все повинно бути круто і спокійно. Звісно, як на мене, будуть переорієнтовувати все забезпечення на Москву, щоб в Москві було ще раз стабільно, паливо будуть за рахунок інших регіонів перенаправляти, ППО за рахунок інших регіонів. Ну і таким чином, ну, я б так від себе створив би, ну, спробував би створити ще додатково. Ну, на це вже на наших інформаційних військах створити напругу в Росії і показати, що бачите, все йде в Москву. А у вас забирають Білгород, Брянськ, Курськ. Як поживаєте? А в Москві все добре, а у вас все погано. Бачите, от вас забрали, і у Краснодара забрали, і у Новосибірська забрали. Все в Москву. Ну, щоб створити якусь таку напругу. Але відверто, якщо там порахувати, подивитися, сказати, що це повинно призвести до там масових акцій невдоволення, я думаю, що ні. Поясню чому. Віддзеркалення. От коли у нас в травні 22-го року були проблеми з паливом, росіяни спали і бачили, що от тепер точно українці всі будуть протестувати, всі як один будуть проти Зеленського, проти влади, зупинити війну. Нічого цього не сталося. Навіть коли рубала нам інтернет, рубали світло, вони взагалі чітко передбачали, що 100%, оце призведе до масових акцій невдоволення. Призвело? Ні. Тому я поки що не бачу жодних чинників, які б спонукали росіян до виходу на масові протести. От повинно бути щось перше, маленьке, таке начебто десь на периферії, але що перше, що штовхне цю найменшу кістяшку доміно.
0: А Крим,
4: завжди,
0: ні? Крим не може бути таким чинником?
4: Крим. Важке питання. Дивіться, окей, давайте, якщо ми по Криму говоримо, зараз вже йдуть перші новини про те, що росіяни вживають заходів по протидії нашим дронам. Тобто цього слід було очікувати. Я надарма казав про липень місяць, тоді можна буде зрозуміти, чи вдалі наші удари і продовжують бути вдалими, чи є якийсь антидот. Зараз ідуть новини, що мобільні вогневі групи Російської Федерації збивають наші дрони, хорнети прямо вздовж дороги, на висоті 500-100 метрів збивають, вище підійматися це вже важче, і кажуть, заряд батареї швидше розряджається, і тому ефективність наших атак там падає, тому є вірогідність того, що там на найближчому горизонті, там декількох тижнів, вони зможуть там відновити постачання палива, і ситуація поступово буде вирівнюватися. Тобто тут виклик вже для нас. Що ми можемо зробити? Там збільшити кількість дронів, збільшити атаку, або якимось чином іншим, з іншої сторони, підійти до цієї проблеми. Тобто це постійна гонитва. Один наздоганяє, інший тікає, і навпаки.
0: Плюс зрозуміло. Просто я сьогодні ще бачив заяву Плетенчука, що раніше ППО, тепер логістика, і він, власне, натякнув на продовження праці з ізоляції Криму, але тут правильно, що ми говоримо останні тижні, от є наша дія, але росіяни, звісно ж, будуть шукати і знаходитимуть протидії. Тут історія так. З тим, що в цій війні так воно завжди відбувається, хтось знаходить, протидіє, потім знову фіксимо і далі рухаємося. Окей, і ми спробуємо далі порухатися. Скажіть, будь ласка, як от рефлексувати на нові зарплати та бонуси для військових? Бачив різні відгуки, і військових, зокрема, не дуже, мені здається, якщо так взяти загально, схвально відгукнулися от про це підвищення, і, власне, про цей поділ і про контракти. Ви що скажете?
4: Дивіться, з того, як воно там зараз анонсоване, принаймні з того, що воно є в публічному дискурсі, воно виглядає як несправедливо. Що там військові, які служать вже раніше, і військові, там, які зараз будуть долучатися за контракти, це абсолютно різні умови. Це привід для вищого керівництва швидко спробувати якось цю історію урівняти, да, щоб не було дисбалансу, бо виходить так, що там хто долучається зараз, в нього будуть максимальні преференції в порівнянні з тими, хто долучився раніше, хто вже відтарабанив службу, скільки там 4,5 роки, якщо ми кажемо за повномасштабку, або ще раніше. Тому, тут одразу, знаєте, фідбек отримало командування, і одразу треба спробувати цю історію купірувати, щоб не було дійсно дестабілізації, щоб росіяни цим не скористалися.
0: Пане Іване, маємо хвилин 5-6, давайте, бо потім ще залишимо на хвилинку другу на спортивну оборону. Ви сьогодні в одному з запитань, відповіді про футбольне поле сказали. Я думаю, знову ж таки готуєте всіх до цієї рубрики наприкінці. Про Лукашенка хочу вас запитати. Що це було, на вашу думку? Це вибачення, тобто визнав помилку, поплив. Що це таке?
4: Ой, це дійсно було неочікувано. Чого-чого від нього я не очікував. Бо в серпні місяці, 1 серпня, буде вже річниця від тої відомої зустрічі Путіна та Лукашенка на Валдаї, коли Лукашенко розказував, та через 2-3 місяці там нікому буде обороняться. Там, вони там всі свої відгризають, росіяни і так далі. Зеленський повинен йти там на поклон. От рік вже повинен пройти. І тут вибачення Лукашенко. Відверто, чого цього не очікував від нього, але ж йому довіряти, себе не поважати. Відверто, це ж такий тефлоновий диктатор, дуже хитрий, підступний, і наше командування суть усього не купляється на цей трюк, не забирає війська з прикордоння, бо це цілком можливо може бути уловка, коли все, від нас нічого не очікуєте, ми забираємо свої війська, а за там, наприклад, там півтора місяці росіяни там швидко підтягують додаткові сили і там розпочинають якесь вторгнення. Тому На це треба зважати, не довіряти Лукашенку і знати, що він співагресор і повинен нести відповідальність.
0: Тут я додам контексту, бо, можливо, дійсно є слухачі, які не знають, що було до того, тобто таким дисклеймером має піти, або, власне, беком. Це історія з тим, що, власне, Лукашенко відреагував на слова пана Броуді Мадяра, але приписав їх президенту Зеленському, що, мовляв, Зеленський вже визначив 500 точок, по яких можна бити по території Білорусі. І він ляпнув наступне. Десь куркнув, десь кальнув, і таке інше сталося. І він починає робити цю заяву. Це, власне, цитували білоруські пропагандисти Лукашенка. А теперішня заява, от зараз ще раз процитую, вже от, вибачте, але треба. Якщо Володимир Олександрович образився, я прошу вибачення перед ним за ці слова. Можливо, і не треба було, з огляду на те, що він все-таки воює. Можливо, мені і не треба було так різко говорити про це. Але з іншого боку, він повинен розуміти, у нас часто кажуть, як співають, так і відспівують. Отаке. Бачите?
4: Ну, все, не довіряємо. Я б не довіряв.
0: Ну, погоджуюся, я теж не довіряю. Але тоді, дивіться, я сьогодні ще бачив цікаву інфу, якраз стосується якраз Білорусі. Та Збройні сили наші, українські, створять нові безпілотні частини на кордоні з Білорусю і посилять бригади ТРО. Тобто ми продовжуємо там готуватися, чи як це сприймати?
4: Ну, можливо, буде там певна ротація. Я припускаю, можливо, буде певна ротація, от створюються нові підрозділи, а ті, які там тривалий час знаходяться, вони будуть перенаправлені в інші напрямки. Але безпілотники – це основа цієї війни. Не факт, що вони будуть основою, саме такі безпілотники, наступної війни, де б вона не з'явилася. Але зараз вони дійсно є ключовими. Ну, вважати це артилерійські снаряди, які керуються в режимі онлайн, і можна там 20 хвилин його ганяти вздовж поперок, і в висоту, і по горизонталі. Це дійсно дуже зручно, тому безпілотник всьому голова.
0: Плюс-плюс. А давайте ще тоді кейс з Польщі спробуємо розібрати за хвилину-другу. Це історія з тим, що поляки призупинили передачу Україні винищувачів МіГ-29. З'явилася така новина. Є навіть пояснення. І історія з тим, що у нас не завершені домовленості щодо співпраці у сфері безпілотних технологій. Що це, на вашу думку, це торги? Чи це, можливо, навіть історія з тим, що продовжується у нас цей батл, який почався з перейменування, а дехто каже, що це уже натяк на те, що такі будуть і проблеми з вступом до Європейського Союзу. От що ви в даній ситуації бачите?
4: Ми колись з вами ще минулого року говорили, що ці всі демократичні сусіди наші, є велика вада в них. Це демократія. Ну, давай так, в турбулентні часи. Загалом демократія – це класно, це здорово, але в турбулентні часи, коли нам потрібні дійсно рішучі лідери, демократія, вони завжди грає проти нас. Бо рано чи пізно уряди йдуть у відставку, президенти змінюються, парламентська коаліція змінюється. Іноді це на краще, як в прикладі з Віктором Орбаном. Пішов Віктор, фіг з ним. Ну, нормально, краще стало. А от в Польщі змінилася влада і от стало гірше. Ну, відверто стало гірше. Я дивлюся, бачу, на кордоні з Польщею все довше наших громадян мурижать росіяни. Тут оце з перейменуваннями, тут історія з ми поки що міги не передаємо українцям, бо вони не поділилися з нами технологіями з приводу безпілотників. Не знаю, там, чи йдеться мова про Deep Strike, Middle або FPV-дрони. Вони говорять взагалі дрони. І так, в ультимативній формі, м'яко кажучи, неприємно. Таке враження, що вони насолоджуються своєю перевагою. Плюс я бачив повідомлення, принаймні анонсовані такі заяви, що вони будуть вимагати від Європейського Союзу компенсувати все те, що вони допомогли Україні. Тут максимально так зухвало, цинічно. Ми тут допомагали цимось, які тут справа від нас. Тому ви, європейці, швидко нам допоможіть, бо ми ж не хочемо за свої гроші цю допомогу давати. Ну, тому сусіди у нас непрості, всі непрості, і стосунки з ними дуже непрості, дуже тривало непрості, тому треба шукати можливості для вирівнювання.
0: О, пане Іване, скористаюся ще нагодою, є така можливість, запитаю вас ще про цю серію підпалів майна Кіра Стармера. Financial Times стверджує, що за цим стоїть російська диверсійна онлайн-мережа. Що про це варто розуміти? І дійсно це ознака того, що вони можуть діставати і в Британії?
4: Та звичайно, вони працюють по всій Європі. Вони шукають наших співгромадян. До речі, до підпалу А-10 Авкараф 4 була причетний громадянин України. Його долучили. Вони шукають на різноманітних сайтах людей, які шукають підробітки, і там пропонують їм там невеличку роботу. Листівки роздрукувати, рознести від імені. Ну, це що ми кажемо за цей кейс від організації Direct Action, да, пряма дія. І за цими всіми діями стоїть російське угруповання і російський куратор, його нікнейм El Money, тобто на іспанський манер, да, гроші. А за цим прізвищем, псевдонімом, криється син головного консультанта російського МЗС, який там працює в кризово-санкційному центрі при російському МЗС. І сам ця особа працює на ГУР. Тому ну, бачимо, як це є, які довгі железні руки у Російської Федерації, як не крути, саме з використанням соцмереж і, на жаль, наших співгромадян також.
0: Пане Іване, дивіться, ми наближаємося до спортивної оборони, і сьогодні, от я, чесно кажучи, не знаю, чи ви чули взагалі про історію з голкіпером збірної Кабо-Верде. Вам щось
4: Господі,
0: говорить?
4: Що ж таке? Що ж не
0: не
4: трапилося?
0: говорить, то добре. А дивіться, вчора, додам контексту, вчора, власне, відбувалася гра між збірною Іспанії та збірною Кабо-Верде. От, і вона закінчилася з рахунком 0-0. Це суперсенсація, неймовірний, власне, результат. І на воротах у цієї збірної стояв такий пан Возіння. Та? Йому 40 років. О, це для нього дебютний чемпіонат світу, як для всієї збірної. І хотів вас запитати, я не впевнений, що ви слухали впродовж дня якраз наші етери, а от, але я зранечку один раз сказав і впродовж цього етеру теж один раз сказав. Тому, сподіваюся, ви не чули. А, і, власне,
4: ні, я не чув.
0: Хочу вас запитати. От уявіть собі картину. В нього вчора перед матчем Іспанія Кабо-Верде було близько 50 тисяч підписників. Як ви думаєте, так, станом на зараз, на 16 червня 2026 року, на 18:56, скільки підписників у цього футболіста, враховуючи те, що він провів вчора феноменальний поєдинок? Це супер досягнення для їхньої збірної. Історичний результат на чемпіонаті світу зіграти в нічию 0-0 з Іспанії. Як думаєте, скільки в нього зараз підписників?
4: Давай так, перша цифра, яка приходить на думку, 2,5 мільйона.
0: Це хороший показник, але більше.
4: 10 мільйонів? 10 мільйонів?
0: Я зроблю ставку, що 10 мільйонів буде станом на ранок. Зараз 8 мільйонів 200 тисяч. Уявіть собі.
4: Ну, тут дивіться, тут одразу тут є зворотній бік медалі. Так, підписники є, це вони на хайпі це все зробили, але потім треба ж підтримувати. І коли вони лізуть вниз, то ну одразу це неприємно. Я нагадаю вашій шановній аудиторії, до війни, там здається, 2020 рік, просто якимсь вірусним був допис на одному з акаунтів інстаграмі. Яєчко, да, 40 мільйонів, да, здається, там лайки було. Ну просто якась цифра феноменальна. Потім так само все зникло.
0: Ну, я сподіваюся, Возіння не зникне, як яєчко. От. Дякую, дякую, пане Іване. Як завжди, змістовно, подекуди, бачите, ми маємо можливість ще трішки відсторонитися від загальних обговорюваних тем. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, був разом з нами. А ми маємо це буквально 2 хвилини. Давайте тоді до чемпіонату світу і поговоримо, що на нас чекає сьогодні ввечері і, відповідно, вночі. Для тих, хто ще досі якось бореться з тим, щоб дивитися ці поєдинки, то я вам підкажу, коли. Бо дійсно слоти для проведення матчів, вони нестабільні. Якщо ви хочете зорганізуватись і свій організм якось налаштувати на поєдинок о першій годині, то він може бути о другій. От, ти потім організовуєш себе на другу, а він о пів на третю може бути. Давайте дивитися, що буде зараз. Ну от, є чіткий графік. Зараз Франція-Сенегал. Сьогодні о 22:00 є можливість дивіться. От я пропоную саме цей поєдинок подивитися. Далі, о 1:00 ночі, Ірак-Норвегія. Тут, здається, все очевидно. Норвегія є великим фаворитом. Ерлін Холланд, Едегор. Думаю, що буде багато. Норвегія заб'є. Але поєдинок, який би я радив подивитися, і, скоріш за все, буду сам дивитися, о 4:00 ночі, завтра, Аргентина-Алжир. Я буду хотів і, власне, вболіватиму за Ліонеля Месі. Дуже хочеться, щоб він все ж таки щось здобув. Ну, якщо не чемпіонство, то, можливо, принаймні став кращим бомбардиром у світі на чемпіонатах світу. Йому там небагато залишилося. І о 7 годині ранку Австрія-Йорданія. Ну, а вже о 8 годині ми вам щось нового порадимо. Вже буде новий день. А обов'язково ми вам скажемо, що дивитися вже завтра, бо там і Кріштіану Роналду, якщо що, вступатиме, власне, в бій з своєю збірною. Та й загалом завтра ввечері, давайте я вам завтра зранку скажу, що варто дивитися, бо щоб я вас не заплутав, бо там буде феноменальний поєдинок, який ми радили минулого тижня в картині дня, коли розмовляли з Богданом Буткевичем. Пам'ятаєте? Це поєдинок між його фаворитами, от, і бритами. А хто не був на цьому етері, той здогадується, власне. І нагадую, сьогодні кілька теплих слів можете написати на студійний вайбер або особисто Богдану Буткевичу на Фейсбук його сторінку. Тому що у хлопа день народження. І йому буде приємно однозначно. А ми потихеньку рухаємося далі. Попереду підсумковий випуск новин.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: Мої вітання, 19-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про ситуацію на Донеччині, про підготовку столиці до наступного сезону і також про відновлення Києво-Печерської лаври. Про це і не лише за мить. До 38 збільшилась кількість постраждалих у Києві унаслідок вчорашньої атаки росіян. Це 18 чоловіків, 18 жінок та двоє дітей. Також серед постраждалих вагітна жінка на 31-му тижні. Вона у стані середньої тяжкості. У департаменті охорони здоров'я КМДА кажуть, що 9 лікують стаціонарно, решті надали допомогу на місці. Серед травм – міновибухові та черепно-мозкові, множинні осколкові і різані поранення, політравми, опіки, переломи, а також гострі реакції на стрес та отруєння продуктами горіння. 5 людей ворог убив. Під атаку потрапили усі райони столиці. Приблизно 2 роки необхідно для повного відновлення Києво-Печерської лаври. Попередньо загальні збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Про це повідомив гендиректор національного заповідника Максим Остапенко. За його словами, пожежа пошкодила понад 80% даху свята Успенського собору, але вдалося запобігти проникненню вогню усередину, де зберігається найбільший в Україні іконостас. Зазначу, що територія Києво-Печерської лаври все ще закрита для відвідування. На місці досі працюють рятувальники та штаб ДСНС. Також допомагають волонтери, які привозять гуманітарну допомогу. У столичній мерії вручили 15 подяк міського голови комунальникам Київської області. Їх відзначили за допомогу Києву під час минулої зими, коли місто ліквідовувало наслідки ворожих ударів по критичній інфраструктурі. Нагороди отримали фахівці житлово-комунального господарства, а також працівники тепловоду та енергозабезпечення з Бучанської, Гірської та Зазимської громад. Мер Віталій Кличко подякував кожному за професіоналізм і швидку реакцію у складних умовах.
6: Ми звернулись до Київської агломерації. Критичні моменти для того, щоб допомогти відновити систему теплопостачання, електропостачання. Ми дуже вдячні, що в критичний момент відгукнулись громади, які знаходяться навколо столиці, і надали своїх фахівців. І сьогодні я цим фахівцям вручив подяки, подякував за їхню роботу, за те, що ми спільними зусиллями пройшли складні виклики минулої зими.
5: Тим часом столиця продовжує реалізацію комплексного плану стійкості міста до наступної зими, повідомив мер Віталій Кличко. На одному з об'єктів критичної інфраструктури вже запустили 4 Когенераційні установки загальною потужністю 18 МВт, які наразі видають електроенергію в енергосистему України. Паралельно на цьому майданчику завершують будівництво захисту другого рівня. Загалом у місті вже збудували нові об'єкти розподіленої когенерації на близько 60 МВт, а ще понад 100 МВт у роботі. До кінця року столиця планує отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності. І також Кличко зазначив, що на сьогодні Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме близько 30 мільярдів гривень, а також що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50 на 50 містом і державою. І на сам кінець про фронт. Ситуація навколо Костянтинівки на Донеччині залишається складною. Російські війська посилили наступ і змогли просунутися на окремих ділянках міста. Ворог намагається прорвати оборону українських сил та розширити контроль над районом Костянтинівки і Дружківки. Водночас українські військові продовжують стримувати наступ і проводять контратаки на сусідніх ділянках фронту. Більше про ситуацію у самій Костянтинівці почуємо від командира 19-го армійського корпусу Олександра Бакуліна.
7: На жаль, так ми вже стоїмо на околицях практично Костянтинівки, за виключенням деяких там напрямків зі сходу, півдня і так далі. В місті ми на даний момент рахуємо, також я вже відзначав цифру, 123 військовослужбовці противника. На мою думку, це плюс-мінус 20-30 військовослужбовців може бути. Зразу хочу відзначити, сучасні розвідувальні технології нам дозволяють, з багатьох джерел ця інформація береться, аналізується.
5: Наразі це всі новини, а далі про погоду.
8: Київ FM.
5: Зараз у Києві 18 тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 14, решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак уже суттєвих опадів не передбачається. Щоправда, вітер залишатиметься сильним, 10-12 метрів на секунду, захід сонця сьогодні о 21.11. Щодо завтра, то у середу прогнозують тепліших, плюс 23 і переважно сонячну та суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 19 година 6 хвилин на студії на годиннику. Усіх вітаємо з цим прекрасним днем. Сьогодні він дійсно і дощовий, і прохолодний, і подекуди сонячний. Але от вже від завтра має дощ покинути наші простори. Подивимося, хай повертається, але не скоро. Хай трішки ми відпочинемо від нього. Дайте нам трішки побути в теплі, в добрі, якщо що. І без повітряних атак. Будь ласка, ми трішки відпочинемо. Та, Олено, що? І це, я думав, ти хочеш сказати щось про тепло, про дощ, про що ти хочеш?
9: Я люблю таку погоду.
0: Серйозно? 20 градусів? Ну, ти ж мерзнеш.
9: Ні, я не мерзну. Я люблю костюми.
0: В костюмі. Сьогодні Клопотюк теж мерзнула, якщо що, ходить, оце трясеться. Всяке трапляється. Друзі, а ви напишіть, як вам комфортно. У нас 16 червня, а хотілося б, щоб було трішки тепліше. Давайте розуміти і спробуємо розібратися, що відбувається на столичних шляхах. Маємо вам сказати, що є нюанси через те, що дороги вологі, тож біля Шулявки в нас дорожня транспортна пригода на Вадима Гетьмана. І тягнемося туди до Дегтярівської, потім до Дрогожицької і до Ільєнка. До речі, 30 секунд розкажу історію невеличку. Вчора їду по вулиці, дай Боже пам'яті, це в нас вулиця Дегтярівська. Їду на самокаті і потрапляю на блокпост. І мене зупиняють, зупиняє мене представник поліції своїм, знаєте, таким маленьким, оцим таким пімпочка, я такий жезлик такий з світловідбивачем, зупиняє мене, я зупиняюся, він дивиться на мене, каже, добрий вечір, він каже, а я думав, ви втечете. А я кажу, чому, що у вас за такі дивні думки? Він каже, знаєте, ну, ті, хто їдуть на самокатах, майже всі втікають. От, і я подивився на це, і я кажу, ну, зрозумів. Я йому показав швиденько документи, він каже, так, дякую, все гаразд. каже, ну, правильну роботу робите, якщо що. От, тому що я прихильник того, що за цей період, за 4 з гаком роки, ви маєте все ж таки позначитись. Ви маєте, тобто, або працювати на цю перемогу, або бути долученим до війська, або працювати дійсно і робити щось корисне для цієї країни. Бо по-іншому якось виглядає все дуже дивно, насправді. Ну, будемо чесні, ну, це не місяць триває, це триває вже 4 з гаком роки, а якщо ми говоримо про загальну війну, вже починаючи з 2014-го, тому, сорі, не підтримую терміну цей бусифікація, тому що, ну, бувають різні перегини, насправді, але те, що я за 4 з гаком роки всі комунікації з працівниками ТЦК і поліції, жодного разу не виникало нічого, якщо в тебе з документами все ок. Тут уже питання до того, чому це відбувається така комунікація, і як ви, якщо у вас немає документів, як ви комунікуєте з ними. Тут уже тому і виникають те, що ми бачимо в різних пабліках. Тут уже сорі. Друзі, ще подивимося щось, що в нас є важливого на столичних шляхах. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Є в нас певні труднощі одразу за Десенкою. І теж є певні ускладнення туди ближче до центральної Садової, бачимо. І якщо подивитися туди до озера Малині, там невелике ускладнення теж є, накопичуються автівки. Подільсько-Воскресенське розібрались. Міст метро від гідропарку до Дарниці тягнемося. Тут без дорожньо-транспортних пригод. Перед мостом Патона була ДТП, була дорожньо-транспортна пригода, зараз уже її немає. Але все одно тягнемося від Новуса, мабуть, та від вулиці Чеської, дійсно. І та, від Новуса якраз до мосту, на мосту Норм. Далі проспект Соборності теж до Дарницької площі, доволі проїзний виглядає. Біля Чернігівської на Вінстона Черчилля все одно тягнемося, туди об'їзд. Пам'ятаємо, що дорожні роботи біля станції метро Чернігівська тривають. Залишайтесь з нами, картина дня триває.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. 19 година 13 хвилин на студійному годиннику. Є можливість також і писати 098-009-9898. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотьок за пультом. І наші слухачі вітають Богдана Буткевича з днем народження. Зичать йому щастя, здоров'я, однозначно, і класних гострих етерів. Ну і, власне, вдалої служби. І дякують за захист, зокрема. Тому ми теж доєднуємося. Бодику, а йому, знаєш, довгих літ, здоров'я. Знаєш, коли його зараз бачу, мені подобається певна зміна у ньому. Тобто він став подекуди спокійнішим. Бо раніше я помічав, наскільки він бував заведений. Зараз з'явилася певна, знаєш, така виваженість. Мені це подобається, імпонує, бо я люблю, коли людина може контролити, власне свої емоції. Тому в ефірі, будь ласка, можна розгулятися, якщо є така змога.
9: Да, і наші слухачі і глядачі люблять його саме за цю гостроту і за те, що він прямо говорить про речі, про які багато хто не може говорити, боїться. І, власне, саме через це Богдан має такий рейтинг і на радіо, і на телебаченні. Ну, а ми, друзі, будемо продовжувати наш рух. З Богданом ми поспілкуємося вже у четвер. У нас що четверга рубрика «Аналітика» з Богданом Буткевичем, а сьогодні вівторок, і ми говоримо про зустріч Зеленського, продовжуємо, і до нас доєднається невдовзі вже наш спікер, пан Ігор Чаленко, і ми будемо дуже детально говорити про цю зустріч. І треба додати, що лідери G7 домовилися посилити санкції щодо нафти та газу з Росії, а Україні допомогти з посиленням ППО. Про це пишуть вже медіа закордонні, і це дуже хороший сигнал. Тобто, скоріш за все, що колапс з нафтою на Росії буде посилюватися. Ну і якщо переходити вже до нашої внутрішньої політики, і ви прекрасно знаєте, що зараз на сайті уряду опубліковано постанову про запровадження контрактів із чіткими термінами служби для військовослужбовців, і там зазначається, що виплати за червень усі військові будуть отримувати вже у липні. Правда, не зрозуміла поки що, з яких таких джерел, тому що бюджет ми бачили, і там нічого такого прописано не було. Там були кешбеки, є бачки і таке різне, тисячі, але не для військових. І ми бачили, що поліцейським підняли зарплати. Але от щодо військових не зрозуміло. Але от говорять, що вже у липні будуть виплати безпосередньо. Ну, я думаю, недовго залишилось чекати, так що побачимо. А після завершення служби за контрактом військовим надається відстрочка від мобілізації щонайменше на 6 місяців. А також додатковий час на відпочинок, який буде залежати від тривалості перебування на передовій. І це все можна буде оформити, і взагалі перехід можна на нові умови буде оформити через застосунок «Армія Плюс» і «Резерв Плюс», і у центрах рекрутингу, або там подавши рапорт до військової частини. Ну, треба сказати, що зараз достатньо важко переводитись, незважаючи на те, що працює електронна система, але там є такий нюанс, як комбат. І якщо ти 150 разів можеш через «Армію Плюс» або «Резерв Плюс» щось там подавати, а якщо комбат скаже «ні», то «ні». Нікуди, власне, нічого не рухається. Ну і там ще купа є нюансів, я думаю, військові прекрасно знають і можуть вам розказати, які складності при переведенні виникають. І ще є один дуже прикрий момент. Попри те, що Міністерство оборони і особисто Зеленський зараз підкреслюють і прямо роблять на цьому акцент, що надважлива мета – це зараз встановити справедливість. Справедливість для всіх військовослужбовців, і справедливість, на жаль, ця не буде поширюватись на тисячі військовослужбовців, колишніх цивільних, які добровільно приєдналися до ЗСУ, і в найбільш складний момент, і вони на початку вторгнення, пам'ятаємо, в лютому взяли зброю друг 2022 року, і з того часу вони виросли до офіцерів і командирів. Так от, на тлі цих обіцянок і президента, і Кабміну, і Міноборони, і всіх, хто там не обіцяв, почати вже цього року звільнювати військових, які приєдналися з 2022 року. Оці мобілізовані першої хвилі, хто 4,5 роки, нагадаю, вже служить і якби дослужилися з простих солдатів до командирів взводів, рот і батальйонів. Так от, це обіцяне звільнення, у них вони не зможуть цим скористатися. Тобто, виходить так, що, як пояснили в Міноборони журналістам, сьогодні під час, там, не сьогодні, а коли, там, коли ця презентація була? Ну, кілька днів тому. От ці реформи і контракти вони презентували, вони, це от поступове звільнення зі служби, виявляється, не буде стосуватися офіцерів, командирів, а буде поширюватися тільки на солдат, друзі, тільки на тих, хто займає от нижні позиції. І, тобто, ті люди, які стільки років вже там і дослужилися, вони, на жаль, не будуть мати можливості. Ну, це, знаєте, на звільнення з ЗСУ ці люди можуть розраховувати в найкращому разі через 2 роки. І в тому разі, якщо зараз підпишуть нові контракти з Міністерством оборони на 24 місяці. А на запитання журналістів, чи означає це, що ніякого іншого механізму для них не передбачено, і всі такі добровольці першої хвилі будуть найдовше залишатися у війську і прослужать майже 7 років, в Мінобороні відповіли. Виходить, що так.
0: Шикарна відповідь. Олена Заборуша, 30 секунд. Сьогодні впродовж дня носився з цією новиною. Навіть людина, яка за цим кріслом і за цим столом, ну тут сиділа, це Андрій Ковальський, я передавав це новиною, та, казав, можливо, напишеш, привітаєш, можливо, знайомий особисто. Мова про хорошу новину. Це Ольга Харлан, пам'ятаєте, це українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка. Ольга Харлан сьогодні, власне, потішила всіх своїх шанувальників, тому що вони чекали дитинку, і вона народила дівчинку. Хочу теж відзначити, тому що Оля свого часу приносила нам купу позитивних новин з нив спорту, з олімпіад, з чемпіонатів світу, Європи, чого вартувала її поведінка проти росіянки безпрапорної, яка, пам'ятаєте, на цій доріжці виставила крісло і сиділа, чекала. А от українка пішла до кінця і, власне, не спарингувала з нею, не билася, не змагалася. От її дискваліфікували тоді, от, але потім все ж таки вона отримала своє право виступати на олімпіаді. Тому, Оль, вітаємо колектив «Київ.ФМ» і «Картини дня». Нехай маленька росте на радість вам. Дуже її чекали. І це вона вперше стала мамою і назвали її Аріанною. От, так щось.
9: Прекрасне ім'я, щирі вітання, ще одна іменинниця. Так що у нас, бачите, такий сон іменинників 16 червня. Ну що ж, друзі, вже є у нас на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Будемо зараз говорити про міжнародку. Пане Ігоре, вітаю, слава Україні.
10: Героям слава, добрий вечір.
9: Ну, з чого? Розпочнемо, звісно, з дронів, які атакували вранці найбільше НПЗ у Москві. Прямо це така центральна артерія московської інфраструктури. Там виникла масштабна пожежа і зустріч Зеленського і Трампа. Це ж пов'язані події, правда?
10: Ну, звичайно, ми можемо думати, що це виключно політична мотивація, але ну, ми ж теж не можемо розуміти кроків з боку Сил оборони України, направлених на створення паливного дефіциту в Російській Федерації. А на секундочку, московський НПЗ, ну це 40%, то 35-40% споживання Москви і московської агломерації. Ну і там в залежності від типу пального, там кожен третій літак заправляється якраз його продукцією. Тому це не лише мова про геополітику, але з точки зору підсилення позиції Зеленського в Евіані, звичайно, я думаю, що наглядно показали. Ну і, до речі, ж ми знаємо, що Путін, скоріш за все, просив, благав Трампа вплинути на Зеленського, на Україну, щоб припинити атаки по НПЗ. Не міг він не робити цього, зважаючи на нинішню ситуацію, але об'єктивно після таких масованих обстрілів і української столиці, і Харкова, Дніпра, і те, що відбувається ну, загалом в державі у зв'язку з атаками росіян, то про що тут іде мова? Звичайно, найбільше тут логіка дуже проста. Це називається примус до миру, примус до переговорів, до адекватних переговорів. І якраз такі атаки, звичайно, вони несуть під собою відповідну мету. Ну і додатково, звичайно, зменшення спроможності російської окупаційної армії. Ну, тим не менш, ми ж бачимо, наскільки Трамп все ж таки, ну, об'єктивно, як для мене особисто враження, ну, дуже такому гарному ледь не гуморі, і такому настрої, такому про... Ну, я б не сказав там про українському, але про адекватному настрої, і вже й мова йде і про необхідність повернення до санкцій, що стосується російської нафти, і що Путін має все ж таки піти на угоду. Ну, тобто такі хороші пішли меседжі з боку Трампа. Очевидно, що такий серйозний десант довкола загалом учасників Великої Сімки пішов дійсно на користь. Ну і можливо додатково і попередні зустрічі там, які були там з Усіком і кампанією, те, що було на перед днем народження безпосередньо Трампа, теж можливо це і вплинуло. Але те, що зараз очевидно нам треба скористатися, ну принаймні ситуативним Рашем Трампа у зв'язку з іранським кейсом, бо ми ж бачимо, Трамп тоді вважає, що червоних ліній немає, можна рухатись вперед, треба досягати, треба дотискати. Ну, треба от такий стан його використати, наскільки є можливість. Та сама ситуація була, коли Ізраїль використав Трампа після ситуації з Венесуелою, після того, як вкрали Мадуро і відвезли в Нью-Йорк. Ну, тоді ж Ізраїль так уміло скористався цим, і розпочалася ж війна в Ірані. Ну, а для нас тут головне не розпочинати війну, а все ж таки завершити за рахунок тиску на Російську Федерацію. І от єдине цікаво, чи зможуть все ж таки протиснути тезу, ну, наприклад, щоб Трамп запросив Путіна, там, ну, наприклад, в Сполучені Штати, і на цій зустрічі опинився Зеленський, чи ще які. Ну, тобто, кроки, від яких Путін не зможе відмовитись, не буде там казати, що там Пісков, що ніхто запрошення не давав, не повідомляли офіційними дипломатичними каналами і так далі. Але створити умови дійсно для початку реального переговорного процесу, тим паче України не просто карти є, а справжні козирі, ну і Трамп, ми теж пам'ятаємо, як перекладається.
9: Так, Трамп перекладається як козир. Пане Ігоре, а ви що бачите за от цією зустрічю Зеленського і Трампа? Що цікавого ви підмітили?
10: Ну, там насправді там і взагалі день цікавий, там як йшли, насправді там Трамп, Зеленський, Макрон, такий одразу відчувається так напрацювання французького президента, тобто щоб все вдалося. Потім це ж зустріч якраз і спілкування, в принципі, по обличчях, ну, принаймні, я побачив адекватну концентрацію великої саме напруги, як це було, для прикладу, під час зустрічі в овальному кабінеті в лютому минулого року, ну, такого точно не було. Тобто, такий більш-менш конструктив він відчувався, але теж потрібно усвідомлювати, що ну, не варто вважати, що та Трамп змінився. Він повернеться до Сполучених Штатів. Цілком імовірно, що він тут кон'юнктурно ще зіграв в бік Європи, тому що ж треба показати, щоб Сполучені Штати все ж таки на одній хвилі з Великою Сімкою загалом. І з Європи, до речі, зверніть увагу, там вже з європейцями і по митах пішла. Ну, там нульові мита запрацювали, ну, і багато чого іншого. Тобто пішло, що подобається, власне, Трампу. І я думаю, що в цій ситуації, звичайно, Трамп почне потім знову казати про компроміс з обох сторін, як це він, власне, казав. Але головне, щоб він побачив консолідацію. І ще важливий нюанс, як на мене, щоб тема Європи як рівночного активного перемовника все ж таки була сприйнята Трампом, і він все ж таки надав певні сигнали до Москви на цей рахунок. Бо Москва робить все, аби збитися цей смоліт анкоріджа, щоб, не дай Бог, не дати ходу переговорів, реальних переговорів вперед. Тому тут дійсно залежить від подальших сигналів, які цілком може в наступні дні дати Дональд Фредович.
9: Цікава була теза у Трампа, його ж попросили прокоментувати цю зустріч, і він сказав, Росія має піти тепер на угоду. Тобто не Україна прозвучала, а Росія, росіяни.
10: Ну, ось, власне, я ж про це і кажу. Це, чесно кажучи, воно трошки кон'юнктурно виглядало. Чи дійсно Трампа переконали, чи він просто вирішив не руйнувати момент, де він знаходиться, тим паче завтра ж там вечеря спеціальна до 250-річчя американської незалежності. Там же ж Макрон влаштовує в королівських умовах, в палатах і так далі. Тому в цій ситуації, звичайно, я думаю, що роботу над Трампом точно проводили доволі серйозно, але ну, я думаю, що й довели до нього цілком очевидні речі. З часів Анкоріджа в серпні минулого року ситуація змінилась кардинально, і точно зараз за жодних обставин не може і близько йти розмова ні про який вивід там сил оборони України з території Донецької області і інші якісь такі серйозні поступки. Тим паче по кейсу і

0: серпні, одразу після Анкоріджа, ж був візит до
1: Так,
0: Вашингтона,
1: так.
0: до Трампа. І всі ж казали, ось все, це єдність, показали, так, класно, а потім пішло-поїхало, потім народився цей план Дмитрієва Віткафа, який сказали, що це план Трампа із 28 пунктів. Ну, тобто ситуацію потрібно постійно тримати на контролі, інакше з Трампом не виходить.
1: Ну так, да, ми бачимо, що Кремль постійно працює над тим, щоб обробляти Трампа, і, власне, отой виступ Путіна на ПМФ, цьому пітерському форумі, це була така, мені здається, вербовка. Ну, принаймні, те, що Путін говорив, він звертався безпосередньо до Донні, Дональда називав його з ім'ям. Ну, одним словом, там цікаво було багато.
0: Вибачте, це був виступ для одного глядача, для Дональда
1: так,
0: Федовича, ось і все.
1: Так, так. Пане Ігоре, ми продовжимо нашу розмову, зокрема, і хотілося поговорити про цю Ормузьку протоку. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Друзі, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, з нами в цій годині. Зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну. А потім ми продовжимо нашу розмову.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Його донька цьогоріч пішла до школи, та тато не зміг повести свою дівчинку до першого класу, бо загинув, захищаючи її та наш спокійний сон. Богдан Лещишин, підполковник Національної гвардії, служив 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, очолював службу охорони праці з'єднання та попри штабну посаду був зовсім не паркетним офіцером. Коли путінські окупаційні війська піддали Гостомель ракетно-бомбовим ударам і почали висадку повітряного десанту, хлопці 4-ї бригади, зокрема, і підполковник Лещишин мужньо відбивали атаки ворога. 12 березня бронегрупа бригади, яку очолював Богдан Лещишин, разом з іншими підрозділами сил оборони вступили в бій з росіянами, які вирішили прорвати лінію оборони. Підполковник отримав осколкове поранення стегна та продовжив командувати підрозділом. У цей час на позиції українських бійців прилетів снаряд росіян, в результаті чого Богдан дістав ще й травму вуха. Але і це не зупинило офіцера, і він мужньо протистояв ворогові, аж поки позиції українців окупанти не накрили з градів. Військовий отримав нові поранення, але до останнього намагався передати координати росіян для нашої артилерії. Проте поранення виявилися затяжкими. Підполковник Лещишин загинув на полі бою. Йому було 39 років. 24 березня Богдана з військовими почестями провели в останню путь у його рідному селі. За місяць по тому президент Володимир Зеленський присвоїв нацгвардійцю звання Герой України посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам. Я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, повертаємося до нашої розмови з Ігорем Чаленком, головою Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, от ви вже згадували про Іран, про Трампа, про цю угоду між Трампом і іранцями. І я от коли читала цю новину про те, що ця угода, там меморандум вони підписали, я бачила, що її цей меморандум підписав Трамп, Джей Ді Венс, а зі сторони Ірану спікер, якийсь ноунейм взагалі. Наскільки це релевантно і рівнозначно? І про що це говорить?
0: Ну, чому? Ну, не ноунейм, а людина, яка була безпосередньо в перемовному процесі і комунікувала із, теж із пакистанцями. І, ну, тобто, тут мова йде насправді про те, що оцей підписаний меморандум, він сторонами трактується по-різному, ну, об'єктивно. Тобто, є розуміння загалом рамки 60 днів перемир'я для продовження переговорів, але, ну, от, наприклад,

0: Тема Ормузької протоки. Сполучені Штати прямо кажуть, що прохід буде безкоштовно. Іран же заявляє, що мова йде про два місяці безкоштовні, а потім він буде стягувати плату. Причому він це буде називати, що там плата за надані морські послуги. От, ну, тобто там, умовно кажучи, це і безпека, навігація, там страхування, ну і купа всього іншого. Ну, тим не менше, логіка зрозуміла. Тобто Іран все одно хоче гроші за прохід Ормузькою протокою. І як тепер будуть Сполучені Штати з цим миритися? Тобто я особисто розцінюю цей меморандум, його подали як все кінець війні, на це позитивно реагують ринки. Я там годину тому дивився, щось марка Brent впала нижче $80 за барель. І дійсно дуже позитивні йдуть зараз подальші прогнози, але немає спільного трактування навіть таких загальних рамок. Домовились домовлятися, а якщо через 2 місяці далі не домовляться. Ну, от, наприклад, зупинка бойових дій включно з Ліваном. Але ж Ліван не відповідає за ту ж саму Хезболу. І може бути ситуація, коли Ізраїль атакуватиме там з власної півночі, відповідно, на південні території Лівану. Може, звичайно, там звинувачувати скільки завгодно Іран, тому що ми ж пам'ятаємо, що Хезбола – це проксі Ірану. Але ж це ж вважатиметься, що порушення, по суті, порушення меморандуму. Ну і багато таких, насправді, аспектів. Так само мова йде, ну, для прикладу, що стосується ядерної програми. Іран там заявляє, що він не планує мати ядерну зброю. Але ж і публічно раніше він ніколи не заявляв бажання таку зброю мати. На відміну від, наприклад, Кім Чен Іна, який чомусь Трамп називає північнокорейського диктатора розумною людиною, якою він поважає, мудрого і так далі. Тільки я щось не бачу американців, які атакують Північну Корею через там 30 плюс ядерних боєголов. А ситуація з Іраном, тобто все воно, ну, насправді, як знаєте, по воді вилами писано. Ну, тим не менш, я думаю, що все одно цей тренд потрібно підтримувати, тому що це дає можливість переключити увагу Трампа з іранського кейсу і переключитися дійсно на тему України. Це дійсно позитив, але з точки зору якихось далекосяжних прогнозів та навіть середньострокових, зараз, в принципі, давати по Близькому Сходу, ну, я б точно не радив. Тому що Іран цілком може вичекати, умовно кажучи, ці там 2 місяці, а коли буде ближче до мідтерму, ну, завдати дуже неприємно активізації там військової, ну, що стосується обстрілів сусідів. Ну, і це знову ж таки буде удар по репутації Трампа вже безпосередньо перед виборами. Тобто там складна ситуація, але тим не менш, що робить зараз Іран? Іран дає можливість розблокувати навіть не власний експорт нафти, а розблокувати імпорт для самого Ірану, який дуже залежний від цього імпорту, для того, щоб забезпечити подальшу життя діяльність власної країни. По суті, ну, ці 60 днів – це є рятування Ірану від тотального економічного колапсу.
1: Ну, ми ж розуміємо, що якщо Ормузька протока буде і далі закрита, то це буде колапс всесвітній економічний.
0: Насправді адаптація відбулася частково, і це показували ціна нафти, якщо подивитися на всяку, ну, там військову активізацію, яка відбувалася. Ну, зверну увагу, що там скачків, наприклад, до 110-120 доларів за барель не було. Тобто там в районі 90 доларів, там таке 90-95, там по газойлю, звичайно, там проблеми. Але ж країни затоки, ну, там хто як намагалися все ж таки виходити із ситуації. Ну, та ж Саудівська Аравія, там взяти цей трансаравійський нафтопровід, який там на секундочку на добу там 7-8 мільйонів барелів може транспортувати. Там Об'єднані Арабські Емірати, там, нагадаю, взагалі заявили, що виходять із ОПЕК плюс. І це означає там намагання їх збільшити експорт нафти там ледь не в два рази на світовому ринку. Ну, тобто там кожна із країн намагається із ситуації виходити, і Ормузька протока, вона просто почала втрачати свою попередню вагу. Ну, тим не менше, звичайно, є там питання, наприклад, по ті же ситуації з добривами, наприклад, але добрива це теж такий специфічний продукт, який має дуже серйозний попит у вузькі проміжки часу. І от якраз коли навесні відбувалася ситуація, дійсно там це дуже сильно підживило скачок цін на добрива. Зараз знову ж таки ситуація стабілізувалась. Ну і я думаю, що і Сполучені Штати самі розуміють, якщо немає змоги активно пограти на цих цінових стрибках, то ну принаймні треба десь фіксуватись, стабілізовуватись, або все більше і більше було претензій до самого Трампа стосовно ситуації, де ну не було можливості все ж таки отримати кращий результат, а затягування це дійсно були б додаткові проблеми безпосередньо для самих Сполучених Штатів.
1: Пане Ігоре, нас в цій ситуації цікавить те, як ця мирна угода Трампа з Іраном може вдарити по економіці Росії.
0: По економіці Росії вдарити може цілком. Знову ж таки, передусім ми говоримо про нафту, тому що росіяни, ну, до речі, за рахунок неможливості переробки і відповідно якраз продукування тих же нафтопродуктів, там бензину, дизелю, не лише збільшилась кількість сирої нафти, яку Росія намагається відвантажувати на світовий ринок, але за рахунок того несхідного тренду, так, нафта є там дорожчою за 60 доларів, які встановлені в російському федеральному бюджеті як поріг, якраз там для прибутковості по цьому параметру, але тим не менш. За рахунок дієвих санкцій Сил оборони України, ну і не лише сьогоднішній там московський НПЗ, ми ж бачимо, що ледь не щодня йдуть серйозні удари, і там по нафтопереробці одні мінус 15%, ситуація загострюється, і криза теж. Тому в цій ситуації об'єктивно Російська Федерація просто не може заробити на тим паче несхідному тренді, який відбувається по темі Ірану. Хоча, що стосується двосторонніх відносин, то так, там же ж налагоджено постачання дефіцитних товарів якраз з Російської Федерації, як через Каспій, так і суходолом, наприклад, через Азербайджан. Тобто тут Росія трохи там намагалася допомагати Ірану і заробляти, але звичайно, це жодним чином не стабілізує саму внутрішню російську економічну ситуацію. Тому цей мир це точно не те, що, або перемир'я, стабілізація це точно не те, що потрібно російській економіці, бо це ще більше буде заганяти її власне в рецесію.
1: Ну, а що до європейців і Трампа, хочу ще повернутися на один крок. Ви казали, що між Трампом і європейцями там тепер нульові мита будуть. Що це, про що це говорить?
0: Ну, по-перше ж, ми пам'ятаємо, там довга історія ще з минулого року, що стосується угоди про зону вільної торгівлі, і цю тему блокували, ну або гальмували на внутрішньоєвропейському рівні стосовно погоджень. І коли у Трампа постійно була ця тема з митами, ну по факту європейці ставили на паузу. І ну зараз принаймні я б теж не розглядав це з точки зору якоїсь далекострокової перспективи, тому що ну немає ніяких домовленостей у Трампа, які можна там сказати, так, знаєте, грубо кажучи, на віки. Але ну принаймні на наступний місяць я думаю, що дійсно відбувається стабілізація у зв'язку із низкою міжнародних активностей, пов'язаних безпосередньо між Сполученими Штатами та Європою. Ну і врешті-решт, ми ж пам'ятаємо, що і саміт НАТО в Анкарі буде в Туреччині, відповідно, у липні місяці. І в цій ситуації, звичайно, Штати, принаймні, суть їхнього саме безпекового шантажу, яка відбувається, і що стосується авіації, ну там відходу, і що стосується ніби зменшення кількості американських військовослужбовців в Європі, суть якраз і полягає в тому, щоб пришвидшувати і вибивати для себе кращі показники для американських товарів безпосередньо на європейському ринку, ну і також забезпечувати більші замовлення по лінії ОПК для того, щоб американців більше купляли. От на якому тлі розвинулася скандальна ситуація, наприклад, з Іспанією? Спочатку ж не тому, що там іспанці відмовили там американцям використовувати свої бази у війні проти Ірану. А все ж почалося насправді від відмови іспанців купляти, наприклад, F-35, що і вони там переорієнтувалися на європейські єврофайтери. Ну і так по багатьох аспектах, які показують, що все одно торгівля вона знаходиться у фундаменті низки тих скандалів, які відбуваються. Ну і плюс є ж політика загалом Європейського Союзу, яка полягає в надмірному регулюванні, і внаслідок чого низка представників американського бізнесу отримують просто шалені штрафи, і це теж є таким елементом тиску на Трампа, щоб все ж таки і Трамп якимось чином вирішив і ці проблеми, ну, умовно кажучи, для того ж Маска, для там Гугла і інших американських корпорацій.
1: Пане Ігоре, наступне питання це про Лукашенко. Він вибачився перед Зеленським. А що сталося?
0: Ну, по-перше, я думаю, оцінка відбулася, що дійсно, коли у тебе в твоїй державі від північного кордону до південного 500 кілометрів, а України, наприклад, є на озброєнні не лише далекобійні дрони, та й ми ж бачимо, що відбувається з російським паливно-енергетичним комплексом, але є, наприклад, на озброєнні з травня минулого року «Савсан», який так само 500 кілометрів, 500 кілограмів, і куди треба прилетить. О, тому ну тут очевидно треба трошки зменшити принаймні градус в риториці. Ну але якщо там серйозно, я думаю, що скоріш за все тут є впливи американців теж, і це не лише український вектор, а більше намагання спрацювати зниженню напруги стосовно Польщі та Литви. Паралельно з тим, ну знову ж таки, як Лукашенко вибачився перед Зеленським, паралельно вказавши на недосвідченість Зеленського, вказавши, що це ж бачите, це ж відповідь, це ответка була на дії України. І так далі, тому подібне. Тобто там паралельно Лукашенко ще й
1: Образив
0: погрався в
1: паралельно, да?
0: класичній пропагандистці. Так я ж власне про це і кажу. Тобто там дуже цікаво. І паралельно це відбувалося, до речі, публікація. Ми знаємо, інтерв'ю раніше було записано, але публікація цього вибачення відбулася в день використання російськими дронами білоруського повітряного простору для атаки на Україну. І в мене от питання: ну перед ким оце знущання, вибачте на слові? Тобто, це якраз і показує, що з Лукашенком, ну ми звичайно розуміємо його намагання сидіти на декількох стільцях одночасно, бо він як вуз на пательні, але ну об'єктивно ризики не зменшуються з боку Білорусі, але і теж казати, що вони є надмірними станом на зараз, ну теж не варто.
1: Він туди ж заклав, що з боку Мінська, мовляв, нібито не варто чекати військових дій. І це в той день, коли з Мінська якраз та з території Білорусі полетіли дрони на нас, так виходить.
0: Я просто нагадаю, що близько з білоруським кордоном росіяни розмістили 5 нових якраз ділянок, з яких вони будуть запускати дрони по нас. І одна справа, раніше ми бачили, як дрони облітали білоруський кордон. Але тепер ну цілком зрозуміло, що ну якщо і дрони вже використовували зараз білоруський повітряний простір, то вони спробують це робити вкотре. Ну звичайно, Лукашенко може так і надсилати сигнали Путіну, що не варто цього робити, і так далі. Але що зробить Лукашенко? Ну нічого, вони що, російські дрони будуть збивати? Ні. Тому в цій ситуації все одно певні ризики присутні, але дійсно позитивно, і принаймні це певна відзнака спроможності сил оборони України, і є усвідомлення Лукашенком. До речі, він же ж і підкреслював, що білоруська армія не може все ж таки конкурувати з українською. Це вкотре підкреслення дійсно того героїзму і тієї сили, яку представляє українська армія, і що це насправді треба берегти, тому що це буде в основі гарантії безпеки в поствоєнний період.
1: Ну що ж, пане Ігоре, дякую вам за вашу аналітику. На жаль, вичерпався наш час. Але, друзі, давайте подякуємо. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами в цій годині. На цьому картина дня завершується. З вами були, як завжди, Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клапатюк. Далі слухайте Стратком, бережіть себе і почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети – та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
4: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
3: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
5: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Київ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20. Місячні
3: трамбони. Ну що, як завжди, вітаю шановних слухачів Київ-ФМ. Ця програма «Місячні трамбони». В 1988 році я почав співати у київській групі «Тест» пісні власного виробництва. І вступив до київського рок-клубу. Груп в Києві на той момент було десятки. Думаю, що доходило до сотні. «Едем», «Перон», «Квартира 50», «Кому вниз», «Діти майора Телятникова», «Затеряний мір», «Агонія», «Набат», «Титанік». Окремо стояли «Тріо», «Захастільня», «Цукор», «Біла смерть», «Медлений руль», «Альтернатива», яка пізніше стала «Іванов Даун», «Еротичний джаз», «Калежський асесор», «Воплі Відоплясова», «Робота Хо». Групи розпадалися, з них утворювались нові. З 91-го року разом з Незалежністю України додалось в Києві щонайменше ще 2-3 десятки. Джин, Кломус, Ріцький Аун, Беніта Байда, Табула Раса, Мед Хедс. Усіх я точно зараз не згадаю. Але менше з тим. Чого це я? Сьогодні мій гість теж з них, засновник, лідер київської групи «Вій» Дмитро. Добрий вечір. Добрий вечір, Дмитро.
4: Добрий вечір.
3: Я перелічив київські групи. Що я не згадав?
4: Ну, просто Беніта Байда, вона вже в 91-му розвалилась. Я ж там грав.
3: Ти і там грав?
4: Ну, так. Да.
3: Ну, так, да, ти і там грав, і в еротичному джазі.
4: Так, да, в джазі, так. Да.
3: Щось ти теж...
4: Ну, грав там паралельно і там, потім
3: так,
4: був.
3: Так, а кого я ще не назвав з київських
4: груп? О, слухай, ти знаєш, я, якщо чесно, так особливо українською музикою не цікавився.
3: Ну, добре, ти народився в Києві в якому районі?
4: Я народився на Чкалово.
3: Ага.
4: Це знайдечка?
3: Ну, звісно, в самому центрі практично, під горою,
4: да,
3: під Ярвалом.
4: І цей родильний будинок там біля ботсаду. Там,
3: ага. Зверху. Ну, тобто ти прям з Києва.
4: Прям, так. Да.
3: Коли, ким працювали твої батьки і взагалі, що ти знаєш про своїх предків?
4: Ну, коли я народився, вони були студенти. Вони в КІСІ вчилися. Мама і тато. Жили вони на Чкалово. Ну, і дід там мій жив, і тітка жили. Вони, ну, вони там ще до війни жили. Це стара квартира. Потім ми переїхали. Ну, як ми переїхали? Я не пам'ятаю вже того, бо мені там було, може, пару років. Отримали квартиру на Відрадному. От, я там вже в Хрущовці. До другого класу. Потім на Сирець помінялося, поїхав на Сирець. А що я знаю про своїх предків? Ну, от, це залежить від того, що саме тебе цікавить?
3: Ну як вони, хто, звідки?
4: Ну по мамі, наприклад, мій прадід, чи прапрадід, до революції він там продав, це був цей Санкт-Петербург. От, але вони з України просто там його туди поставили, ну, він був директором там, якогось суднобудівельного заводу. Піввласний чи аукціонер. Я погано це пам'ятаю. Там, ну, не те, що пам'ятаю, погано.
3: Добрий вечір. Це прізвище?
4: Це батько.
3: Батько.
4: По батьку, так. Да. От мама була, вона Бурченка, там Чернявський. От то інша лінія. А батько, вони кияни, там, не знаю, наскільки корінні, але там до революції вони вже були в Києві. Тобто, так.
3: В 1991 році з'явився «Вій». Ти взагалі когось слухав з киян? На чиїсь концерти ти ходив з київської музики,
4: ну,
3: в часи перебудови і далі вже незалежності?
4: Я не ходив на концерти, просто тоді було багато спільних концертів і відповідно слухали те, що грають інші. Але так, щоб якось через прямовано, принципово, я не ходив на концерти, бо ну...
3: Тобто тебе ні, жодна київська група не цікавила?
4: Ні, ні, я не, це не так. просто, ну, по-перше, ми займалися своєю музикою, так? А слухав я, в принципі, музику, ну, не вітчизняну, розумієш?
3: Розумію.
4: Я не хочу принизити, але...
3: Але принижу.
4: Ні, та нічого не принижу. Я просто ніколи не слухав радянську музику. От любив «Арсенал», там, Алексея Козлова. От я це любив. А, наприклад, там «Машина времени», там, я вперше почув на проводах в армію, розумієш, в 80-му році.
3: Це один з найскладніших часів в житті, проводи в армію.
4: Ну так,
3: це
4: да.
3: Стрес такий.
4: Ну, так, да.
3: І тут тобі машина часу.
4: Ну, хтось приніс бабіну. Я б на Юпітер був, поставив на Юпітер. А що це? А «Машина времени» така група. І пішов в армію. Розумієш. А до того слухав там Чикаго, Вандера, там, ну все, все, що слухали.
3: От цікаво, як з'явилась музика в твоєму житті? Ти ж бас-гітарист.
4: Ну, я бас-гітарист вимушено, розумієш.
3: Ти сьогодні бас-гітарист?
4: Та я, ну, записую все.
3: А ти хочеш що робити на сцені? Ну, якщо взагалі говорити,
4: я хочу грати на саксофоні, але я не вмію. Розумієш?
3: Розумію.
4: Ні, ну я ж в своїй музиці використовую дуже багато різних інструментів. І що сам роблю, і всякі автентичні, народні і так далі. От. Це не значить, що там українські народні. Ну я на бандурі я не вмію грати. Хоча, якщо вона з'явилася, може я навчився. Ну я не люблю гітара, барабани. Ну це не цікаво. І тому я завжди намагався, знаєш, якось так.
3: А як з'явилась музика в твоєму житті?
4: В моєму житті, ну, по-перше, батька був магнітофон «Айдес», такий бобінний. І там були, ну, Висоцький, ясно, що був. Я малий ще був дуже. Я просто пам'ятаю, сестри Беррі, Висоцький, Бітлз там якимись уривками. Правда, тоді все називалося «Бітли», все, «Бітли». Це я потім вже почав розуміти, що «Бітли» — це «Бітлз», там, «Ролінг Стоунз». Я пам'ятаю, дуже, ну, я, пам'ять хороша.
3: Назву «Вій» для групи вигадав ти? Чи були ще якісь думки, як назвати?
4: Ні, думок не було. Ти розумієш, тоді ж зі скандалом я розстався з Бенітою Байдою, розумієш? Це група, яку, в принципі, ми там з товаришем організували. От, але потім мене попросили. От, ну, тому що я казав, чоловіки, треба працювати. А вони зробили там альбом, і от вони там, і більше не ходять. Ну, коротше, це таке вже. Я злий, бо я зі злості це зробив, розумієш? Бо я, ну, а назва, ну, я не, в мене варіантів не було взагалі. Просто там мій товариш, Саня, він потім директором був, Павлов, він щось там мені розказував, і я говорю, стоп, вій. О, і все, отак вона і з'явилася, в принципі. Але вона абсолютно відповідала концепції музичній.
3: Тому... Ти пишеш і слова, і музику?
4: Переважно, слова переважно я.
3: Ти виконуєш ще чиїсь твори?
4: Народні. Співав ще «Перкалабу», «Льотчик», бо там був їхній бенефіс, і там вони попросили. От. Народні співаю, от нещодавно зробив, там, відносно нещодавно, там, «Два кольори». Зробив «Чуже», «Лента за лентою». Ну, це, ну, вони хороші пісні, чому ні?
3: Хто тебе надихав з поетів?
4: Ніхто, бо я не поет. Розумієш, я пишу.
3: А поезію ти любиш?
4: Люблю поезію, але хто
3: мене...
4: І хто?
3: Хто?
4: Ну, давай я не буду говорити.
3: Давай не буду.
4: Розумієш, коли я починав, ми не знали українських поетів. От у чому справа. Ну, один-два, що вчили в школі. Розумієш? І тому сказати, що мене надихав Шевченко, це буде брехня.
3: Не надихав?
4: Ні, ну я, мені подобався Шевченко, але це значить, що він мене надихав. Я ще раз кажу, я не поет. Я почав писати тексти для своїх пісень. Це тексти, це не вірші. Тексти для пісень вимушено. Розумієш? Бо музику я можу написати 15 речей за тиждень, розумієш? Мелодії. Але для них потрібні тексти. Інакше мене зараз там, ну, дуже багато мелодій, які ще просто не реалізовані. Ми навіть робили аранжування, все, але от не виходить в мене тексти. Все.
3: А ти можеш згадати перший текст, який ти написав, вимушено?
4: Так, можу.
3: Що це?
4: Це була пісня для Беніти Байди. Я її співав, я аранжування робив, музику. Там «Колоскова для Вовка» називалася.
3: І який там текст?
4: Тупий.
3: Як ти заколисував Вовка?
4: Ну там в серії Вовк довго спав, в сплячці був, то багато-багато років. Ну це такий дивний Вовк. І він прокинувся, а там, де він, в нього була його та берлога, нора, там ліси, місто. І він виліз, начебто з нори, то якийсь каналізаційний люк. І він, бідний, біжить з того міста, бо не може розуміти, що відбувається. Ну, такий Грінпіс.
3: Сьогодні, коли я написав на сторінці Фейсбука анонс нинішньої програми, де зазначив, що в мене в гостях ти, то відгукнувся Олесь Доні і написав, він шаман. Дійсно, я
4: твої... Олесь друг.
3: Так, я твої пісні, ну, можу сказати, вони не схожі ні на кого з київських точно музикантів, ти оригінальний. Пісні Вія нагадують шаманський спів. Це здебільшого голосовий музичний семпл, ну, якщо вже сучасною мовою казати, який повторюється раз за разом і вводить слухача в транс.
4: Ну, це дуже вузьке таке. Насправді, я, наприклад, для мене шаманство – це все, що ти, будь-яка музика, да? Будь-яка музика, і навіть класична музика, яка, ну, вона має бути оригінальною, розумієш? І вона має йти, напевно, від якихось там своїх, від коренів. Я не думаю, що Бах видумав музику з голови. Вона була в ньому, розумієш? Просто він її розбудив собі. Ну, якщо ти розумієш, що Бах — це теж шаман.
3: Так.
4: Ні, ну так же ж.
3: Так,
4: просто
3: так.
4: Тими засобами, які в нього на той момент були.
3: А для мене все ж таки шаманська музика, вона відрізняється від музики. Ну, хоча Бах дійсно схожий. Оця його тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара.
4: Ну, це... Улетіти можна, ти розумієш? У мене була улюблена платівка колись, ще радянська, там, сонати для флейти і клавесину. Я міг сісти, ти розумієш? І воно просто в космос. Розумієш, чому? Просто шаманство вони трактують дуже вузько. Ну, як на мене.
3: Я багато разів про це казав, і ще раз можу повторити, що людина складається з рідини, а музика є вібрацією. І наскільки ця вібрація корисно впливає на нашу рідину, залежить для мене взагалі зацікавленість в прослуховуванні якоїсь музики. Бо це для мене, всяка музика для мене струс. А я хочу отримувати лише задоволення.
4: Це ще залежить від того, яка саме рідина.
3: Ну так, якщо її розбавити.
4: Ну так, так.
3: Ви слухаєте Київ ФМ, і кожного вівторка з 8 до 9 вечора на цій хвилі звучить програма Анатолія Вексілярського «Місячні трамбони». Сьогодні мій гість – засновник, лідер київської групи «Вій». Скільки зараз музикантів налічуєш ти в формуванні «Вій»?
4: Ну, основних, напевно, 4. Ну, гітаристи і барабанщик. От. Але ще іноді залучаємо, от зараз з нами, от, Леся Рой така є.
3: Це 5.
4: Дівчинка. Леся Рой, вона, у неї свої проекти, там, але ми іноді її залучаємо, і вона задоволена, вона кілька текстів написала свій час для нас там, і так далі.
3: Ну, я можу відзначити, вона грає на такому інструменті в одній з пісень. Вона настільки чітко і ровно це робить, майстерно, оплески. Отже, Леся Рой.
4: Леся Рей, вона грає на скрипці, на сопілці. І ще на гітарі, там, на бас-гітарі, на клавішних, вчить дітей музиці там, і так далі. Вона така хороша дівчинка. І багато хороших своїх пісень у неї.
3: То іще раз, це 5.
4: П'ятеро. У нас періодично з'являється бас-гітарист.
3: Зненацька.
4: Не зненацька. Я одного запрошую, він з нами пару років попрацював, потім втік в групу Тарута. Потім ще одного. От зараз, не те, що ми шукаємо, але я б не проти. Тому що, розумієш, я ж кажу, я люблю і на сцені так само. У мене багато пісень, в яких я граю на інших інструментах. Розумієш? І тому потрібен бас-гітарист. Щоб іноді він міг взяти там шейкер, кабасу, там, тамбурин, конги там, і так далі. Іноді.
3: Це буде 6-й
4: Ну а... так, да, да.
3: А скільки людей, ти можеш приблизно перелічити, скільки людей було за з 91-го року?
4: Не можу, я якось хотів перерахувати.
3: Ну як, ну 20, 25, 40, 15?
4: Ну може 50.
3: 50.
4: Але я хочу тобі сказати, в нас гітарист Олег Хозлов, льотчик, він з самого початку і от до сих пір.
3: Скільки 91-й, 2001-й, 2011-й, 2021-й, це 30, а тут ще 33, ви скоро до віку
4: да.
3: Господа Ісуса Христа дійдете.
4: Ну зараз склад вже такий досить довго в нас, от, льотчик, так, потім, ну, Ельдар пару років, він, це барабанщик, це син Лесі Рой, насправді, такий талановитий хлопець, от, і Гросман Саша, гітарист.
3: Декілька днів тому нас на до мене на репетицію зайшли хлопці, ну, вони от щойно повернулись до Києва з передової. Я почув, дякуємо, ви так гарно граєте. Грайте, будь ласка, музика під час війни, благословіння. А коли востаннє звучав вій?
4: Ну, в теплому лампу там.
3: Це коли було?
4: Там пару місяців тому. Але це вперше за війну.
3: Чого в мене взагалі не я ж дивився за групою вій, чомусь не висвітлювалося.
4: А воно дуже спонтанно було. Розумієш? Тобто, ми не були готові, ми не збиралися більше року. Навіть 2 роки десь не збирали. Бо як війна почалася, от, мені було не до того, і всім було не до того, і взагалі не хотілося нічого робити, розумієш? От, а потім раз запросили, ми думали, хлопці, давайте порепетируємо. Порепетирували, виступили, і дуже добре. Десь грали там, ну, не годину, але ну, хвилин 45 точно, могли б ще більше. Ми просто зараз готуємо програму на фронт, розумієш, бо там мене запрошують багато хто. Але ну, ми були не готові. І там, ну, коротше таке, накупили комбіків, там, таких всяких речей, що може було ну, мобільно поїхати. І не дуже голосно там грати, тому що там поїхати в Херсон, то може приліт отримати, розумієш? Якщо буде вже. Ну, зрадників вже багато. Побачить, музиканти приїхали. Раз, раз, раз. І воно прилетить.
3: Близький, ну, брат, друг, товариш Віталій Кириченко, він спочатку пішов в тероборону, далі він оберігав Київ, далі він пішов ну, на Харків, там, потім Бахмут, ну, справжня війна.
4: Ні, ну, ясно, яка буває війна, тільки справжня.
3: Піхоту. І тепер він із, там, ще з хлопцями, вони в такий арт-батальйон. Тепер вони почали їздити на передовій із підрозділу в підрозділ і співати. А Віталій Кирченко – це той, що написав «Добрий ранок, Україна».
4: Mm-hmm.
3: От він і там ще, ну і ще дійсно талановиті люди, які можуть своїми, ну, своєю творчістю підтримати бійців. Що для тебе музика під час війни?
4: Ти розумієш? Для мене цього мало. Ну, повиступав, поспівав, ну що. Треба щось ще робити. Ну, от ми, я ж тобі здається, казав, що ми робимо турелі для кулеметів хлопцям, які збивають шахеди. От, там робили стаціонарні турелі спочатку. Ну, я їх проєктую, а ми потім збираємо. Вирізаємо там лазерною різкою деталі і збираємо. От, а зараз вони там попросили на пікапи, їм повидавали пікапи нарешті, от, і китайські, до речі, і вони попросили туди, але попросили вже для 2 ПКМів. Ну, зараз робимо для 2, спарені вони були такі. Я просто, розумієш, ну я співаю, ну далі що? Ну, поспівали хлопці там, ну, коротше, треба ще якось допомагати. Особливо грошей нема, знаєш, щоб там донатити щось, ну, то щось робимо. Ми ці донати, що нам, наприклад, якісь приходять, от, ми витрачаємо на метал, на те. Потім возимо туди.
3: Плануєш десь ще виступати в Києві?
4: Так.
3: Коли це приблизно може статися?
4: Ой, Господи. Ну, у нас там у Львові кілька запрошень, так? І в Києві кілька. Ну, не все повільно, ти розумієш? По-перше, ну, всі ж працюють, ну, окрім мене. Ну, так, працюють, щоб щось їсти. Музиканти, я маю на увазі. І тому збираємося там, ну, два рази на тиждень. Ну, в принципі, вистачає, але мало все одно. От, і я планую десь, ну, я думаю, десь у квітні. Отак.
3: Навесні.
4: Ну, так, да, щоб на годину вже була програма.
3: Ти дивишся телевізор?
4: Ну, я переважно... розумію, чому справа? В телевізор не цікаво дивитися, тому що там тільки єдині новини. Розумієш? А я дивлюсь телевізор через медіаплеєр, і там ті ж самі канали, але з іншим віщанням. Да, в мене там стоїть там 24-й, там еспресо, там 5-й, там прямий, там і так далі, так далі. Але мене все різне віщають, не те, що в телевізорі. Ну, я дивлюся телевізор, але з інтернету.
3: Ну, я якраз і хотів дізнатися, звідки ти отримуєш інформацію про те, що відбувається, будучи в Києві.
4: Ну, YouTube, у мене друзі на фронті. І, в принципі, хоча вони знають менше, ніж ми, ти знаєш, на жаль. Бо там інформативність саме розумієш.
3: А в який момент ти припинив дивитись телевізор, як такий? Чому?
4: Ну, коли почалися тільки єдині новини.
3: Угу.
4: Ну, буде можливо. По-перше, єдині новини, ти ж сам знаєш, які вони такі. Да, це хороші новини, українські, державні, але, ну...
3: Все так, тільки трішечки не так.
4: Да.
3: Угу. Ти колись вирішував, все, я більше музикою займатися не хочу і не буду?
4: Ні. Перерви були, бо сил не було, а так?
3: Що означає сил не було?
4: Ну, здоров'я, моральний стан. От я ж кажу, війна почалася, я знав, що вона почнеться. Але якось так воно, просто нічого не хотілося гітару брати. Я рік майже не брав в руки гітару. Хоча брешу, ні, не рік, півроку максимум, я не можу без цього просто.
3: Тобі передавав привіт Жора Учайкін.
4: Ага, дякую.
3: Я його, він тут сидів теж, там де і ти. І я його запитую, ну скільки ти разів на рік береш гітару? Він каже, два.
4: Ні, ну зараз не так вже. Зараз вже не так. Якось внутрішньо зібралися вже всі, і я там так само. Бо, ну, я ж просто більше, як тобі пояснити, ну, в мене більше нічого нема, окрім інструмента. Ну, не інструмента, а крім музики. Якщо я не буду створювати мелодії, то я не зможу. У мене бувають перерви, там, наприклад, там, я можу три тижні поспіль нічого не брати в руку. Просто воно висить в мене по всій квартирі, да? По всій кімнаті, всякі інструменти там висять. От, потім раз взяв щось, одне, друге, третє, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, потім знову маленька перерва. Тобто я скоріше композитор, розумієш, ніж...
3: Як багато ти пишеш?
4: Багато.
3: І як багато з цього бачить світ?
4: Ну, напевно, напевно, 20% з того, що я пишу. Можливо, менше навіть. Просто, знаєш, мені ж не 20 років вже. І тому часто
3: ні,
4: я...
3: Ні, тобі ще 60, там...
4: Два.
3: Да.
4: Дивись, тут така штука виходить, що ти щось придумуєш і щось забувається, на жаль. Ти пам'ятаєш, що було щось хороше, ти намагаєшся згадати, іноді згадуєш, іноді ні. Воно якось так, знаєш, заміщується. Бо от є умовно там 80, ну брешу, 50 мелодій, які я пам'ятаю дуже добре, так? Якусь нову придумав і щось забулося, розумієш? І от якщо їх не зафіксував, да? Раніше я просто брав мелодію, брав гітару там, або якийсь там інший інструмент, да? Укулеле там, або куатро, і записував просто, як на диктофон там все таке.
3: Яка найпопулярніша пісня у групи «Вій»?
4: Та «Очі відьми», блін, на жаль.
3: «Очі відьми».
4: На жаль.
3: Ти, як всі, всі автори, які мають хіт, цей хіт ненавидиш. Тому що його всі люблять, чи чому?
4: Ні, я не ненавиджу.
3: На жаль. Це ж ти сказав.
4: На жаль, тому що в мене багато є не кращих, але дуже багато хороших пісень. Їх теж люди люблять. Просто ти запитав, яку там...
3: От, ну да, як да. Найпопулярніша, мені цікаво твоє ставлення, я й кажу, що...
4: Ну, бо це не мій стиль музики, розумієш?
3: Ага. Я дуже...
4: Я ж граю в іншому стилі, ніж ця пісня.
3: Я колись, пам'ятаю, ставив на Київ-ФМ, ще коли в мене музична програма була, я ставив твою пісню, от зараз я не згадаю назву, вона босанова така.
4: Ну, стара якась, десь 2004.
3: Так, стара, така красива... Така красива пісня.
4: Там була нудьга така пісня.
3: Нудьга?
4: Да. Це, мені... це Басанова. Mm-hmm. Ні, нудьга назва. Така. Я просто більше не пам'ятаю Басанову. Нудьга була. Але в мене така Басанова трошки така фьюжн такий там був.
3: 24 лютого 2022 року. Як для тебе все почалося?
4: Ти слухав «Два кольори»?
3: Як я мав...
4: Ті, що я записав, так. Да. Не слухав, послухай на YouTube. Це перша пісня, яку я зміг записати після того, як почалася війна. І то не свою, розумієш? Ну, війна почалася так, що ми знали, що вона буде. Розумієш? Я про війну я говорив ще на початку 2000-х років. Сварився зі своєю мамою, коли мама мені казала, я їй мама казав, мама, ти знаєш, єдиний наш ворог, який може бути ворогідний, це Росія. Та, Діма, та що ти говориш? Такого не може бути, ми ж браття. Отримала. Розумієте? Просто я кажу, я цього чекав. Не хотів, звичайно, але чекав. І тому несподіванки не було. Просто, ну всі ми не знали, що буде аж так. Розумієш? Буча, Ірпінь. Там, Маріуполь і так далі. Ніхто ж цього не... Тобто, да, розуміли, що Кацап піде, да? Але щоб відразу градами і бомбами, як німців він, гірше німців, це точно ніхто не очікував. Ніхто, я думаю.
3: І як все почалося для тебе?
4: Ну, мене дружина розбудила, Діма, війна почалася.
3: І ти?
4: А в мене якесь таке збудження було. Розумієш? Ну, дурне збудження. Тобто таке, знаєш, ну, я не прилякався, нічого. Я якесь таке відчуття, ну, почалося. Розумієш? Все ж таки почалося. Це ж, блін, Зеленський, він же все розказував, що нічого не буде, розумієш?
3: А американці попереджали, що буде. І британці попереджали, що буде. Зеленський, ну, да, заспокоював. Далі в нього Арестович заспокоював тепер. Заспокоює спільний, ну, марафон, він заспокоює, це теж заспокійливе.
4: Знаєш, я... Мене можна звинуватити. Знаєш Яковину?
3: Яковину?
4: Да.
3: Антона?
4: Ні, Яковина... Господи, як його? Івана.
3: Ні, не,
4: ну,
3: знаю.
4: На YouTube, ну, знайди. Він російськомовний, він взагалі з Росії. Він наполовину українець, громадянство йому вже багато років поки що не дають. Він давно вже там, більше 10 років вже в Україні, все. Він нормальний. Так, ти знаєш, якщо порівняти усіх коментаторів ютубовських, да? Там, Шейтельмана, там, ще, ну, я про цих придурків, типу Арестовича,

0: як традиційно збройно вистачило. Там. Ну і в нас тут на татарці там записали, типу, виключить, і що, що. Я там дві доби посидів. Зброї так і не дали.
1: А у мене така сама історія.
0: Ну, бачиш. От. Потім в воєнкомат я ходив. Теж. А ну я в воєнкомат ходив ще в 2014 році. Моя спеціальність, ну я в прикордонник був, знаєш. А там були потрібні там ті інші. Прикордонні були не потрібні. Я казав, ну записали, типу, що ми вас вилучимо. Так що таке. От. А потім я рік, напевно, ну менше може. Лежав, тупо мучився. Що нічого не можу допомогти, чим не можу допомогти. Ну, потім от знайшлася оця от справа з цими турелями. Ну, ми, насправді, ми постійно туди їздимо, і гуманітарку возимо військовим, ну, переважно військовим. Бо цивільним возити гуманітарку є кому. А цими речами мало хто займається. Ну, тому так.
1: Ти отримав якусь освіту?
0: В принципі?
1: Ну, так, да, в тебе є якась
0: школа,
1: вища освіта?
0: Ну, школа, поліграфічне училище, потім армія, потім вечірній універ трошки. Ну, не трошки, я просто не закінчив, бо я одночасно...
1: А на кого ти навчався в університеті?
0: Історичний.
1: Історичний?
0: Так. Да. Дивись, ну, мені було легко поступити на історичний просто, бо я там працював в університеті. Це після армії все було. Просто я одночасно вчився в вечірній музичній школі і на вечірньому університеті. І коли в мене був вибір, ну, я, звичайно, що вибрав музичну школу. Ну, це Стаценка там, на Володимирській. Доросла школа. Джазова, вважається, джазова музична школа. От я тоді поступав до армії на гітару, приїхав хворий, 40 температур, нічого не мені там. Скажи ля, там, скажи мені, не поступив. А після армії пішов знову туди, на гітаристів вже набрали. Я думаю, ну, блін, може на бас-гітару? Я пішов на бас-гітару. Ну, після того я став бас-гітаристом.
1: Ви слухаєте «Київ-ФМ» кожного вівторка з 8 до 9 вечора. На цій хвилі програма Анатолія Вихлярського «Місячні тромбони». Сьогоднішній мій гість, засновник, лідер київської групи «Вій» Дмитро Добревечір. А чому, скажи мені, ти не йдеш шляхом шоу-бізнесу, знімаєш кліпи, розповсюджуєш їх, це, ну, в мережі, сьогодні телефон, ти просто на нього все знімаєш, монтуєш сам і все, і в твої кліпи, я все твоє бачення. Чому ти не хочеш поширювати інформацію?
0: А в мене за останній час є один знятий на фотоапарат, правда, кліп, я там граю пісню «Вийди з кімнати» там, на вірші Антоновича. Він, до речі, так досить непогано вийшов. Сижу за класичною гітарою. Правда, фонограма ясна, там, але все одно. Ну, кліп же ж, це ж фонограма. От. Але враховуючи, що пісня була написана по великому рахунку про самогубство, не пісня, а вірш, просто багато хто цього не знає. Ну, ми там зробили таке пасхальне яєчко в кінці. Ну, я зробив. Чвіха падає з балкона. Розумієш, там і хтось пожалівся, забанили той кліп в YouTube. А він висить десь півроку, так нормально. А я думаю, ну блін, може відрізати ту фігню, то знов поставити. Ладно. Зняли мультик нещодавно, але це як зняли? Я записав заново пісню стару свою «Серед поля навесні». Це, до речі, друга пісня, яку я написав в своєму житті.
1: А що це за текст?
0: «Серед поля навесні, як москалі нападають». Це пісня 92-го року.
1: Ну, можеш прочитати його?
0: Зіграли весілля, і знов козаки в далекий похід вирушали, сльози роняючи в серце моє, ти мене проводжала. Рік приминув, із далеких країв хлопці веселі вертались, спавнені стіни і мертва земля вдома їх зустрічали. Серед поля навесні, на могилі зацвітає терен, ти приходиш у вісні і сідаєш біля мене. А потім розказується, як все відбулося. Тихо напали прутки москалі, у сонних підступно стріляли, страшно кричали дівчатам

0: вночі довго в хати палали. І помніш, серед полю вісні на могилі засвітає терен, білим птахом у вісні ти літаєш біля мене. Потім давні весілля, далекі краї, хрест дерев'яний у полі, наче вогонь десь під серцем твої, гіркі сльози дівочі. Серед поля восени, буйний терен на могилі в'яне, наче сльози до землі ти дощем спадаєш. Просто я її згадав, а вона ж прямо про зараз. Розумієш? От я її заново записав з іншим аранжуванням. І у мене директор є Оля Залізняк, вона у Львові живе більше. І в неї друзі там займаються анімацією. І вони зняли такий простий мультик до цієї пісні. І він в Ютубі теж є.
1: Зрозуміло, що заробити музикою майже неможливо.
0: А я, вибач, насправді це можливо погано, але я за скільки років існує він, я в розкрутку не вклав жодної копійки. Це, напевно, тупо, да? Ну, але, перше, не було особливо, що вкладати. А по-друге, ну, якось так воно, знаєш, ну, я дивився, як на шоу-бізнес, якщо чесно, мені туди не хотілося, просто не хотілося.
1: А якщо говорити про шоу-бізнес, то це хто?
0: Потап, там, Білик, там, я не знаю, хто там ще такий. Я просто їх всіх практично не знаю. Ну-ка, я...
1: Ну, бачиш, ти згадав, слуху... ти згадав декілька.
0: Ну, так. Да. Ну, хто там
1: ну,
0: ще?
1: Ну, це більше нікого.
0: Ну, напевно.
1: Скільки, скажи мені, будь ласка, про професій в твоїй трудовій книжці, якщо така є взагалі?
0: Є книжка, так, да, я нещодавно віддав її. Я там ще для театру роблю музику, для одного, театр «Дзеркало». Багато років я вже з ними співпрацюю, для вистав роблю просто музику. Записую іноді музику.
1: Тобто це за гроші, це робота.
0: Коли в них є гроші, то за гроші. Коли в них грошей нема, то не за гроші. Ой, то за гроші. Ну, не за гроші. Розумієш? Ні, ну я там просто віддав книжку трудову зараз. Раніше я робив так просто. Я... Це друзі мої просто, розумієш? Що... Якщо вони мають можливість мені там щось заплатити, то платять. От. А зараз вже кілька років трудова книжка в них моя.
1: Які професії зазначені в трудовій книжці?
0: Кіномеханік, друкер офсетного друку. Це те, на що я вчився. На кіномеханіка я вчився в армії.
1: Де ти показував кіно?
0: На заставі. Окрім того, що ходив на службу на кордон, я ще показував, тобто в мене таке було навантаження. Друкер офсетного друку, потім транспортувальник, ну, на карі їздив я. Я після армії вже друкарем не працював.
1: Я з такою завжди повагою дивився на цих людей, які роботи трансформери.
0: Ну, ти знаєш, воно прикольно.
1: Уявляю, я кажу.
0: Їздиш по цеху, в ліфт заїжджаєш, тебе піднімає дальніше поле. Я працював видавництво «Молодь». Таке, знаєш?
1: Знаю.
0: Зараз, напевно, якось інакше називається. І це я туди пішов, бо в мене дружина народила. Тільки народила, а треба було щось їсти. У мене сусідка там працювала. От. І мене взяли, тобто спочатку я мав бути друкером за фахом, от, але я все ж забув вже. Знаєш, там, бо я до того в університеті був, там, ще там, музикантом. Ну, це був десь 87-й рік, 88-й.
1: Всі професії ти перелічив?
0: Ні.
1: Хто ще?
0: Господи, керівник. Музичний керівник театру, це зараз так в мене.
1: Так, чудово, ну, гарний запис. Все?
0: Ні, то я щось... А, ще в мене є оператор атракціонів.
1: Ух ти, це в лунопарку працював?
0: Ні, в зоопарку. Там були атракціони, і я керував машинками усіми. Ну, це сезонна робота була. Ми там якраз...
1: Але запис такий є.
0: Так, їде.
1: Ну, і все?
0: Ні, не все. Потім я працював зі своїм батьком. Ну, він... Коротше, ми займалися виготовленням архітектури малих форм. От. Ну, це в нього була своя фірма там. От. Ми з ними разом працювали. Це там ми робили такі спеціальні технології, кіоски, вони могли бути і тунелями, і тепліцями, і туалетами, і вагончиками.
1: Це в тебе такі... вік підходить до пенсійний вже.
0: А до чого тут це?
1: Ну, я просто запитую, ти в тебе є цей стаж?
0: Напевно, що я не знаю.
1: Вистачить мене, тобі мене, на пенсію?
0: Дивись, мені пару днів тому дзвонила моя мама і вкотре каже: Діма, йди, зроби собі пенсію.
1: Мама права, Діма.
0: Та права я знаю. Ну,
1: іди.
0: Але я маю заїхати в театр, він на лівому березі, на Деверзе, і подивитися, скільки мене там років в тій книжці.
1: А подзвонити нема куди.
0: Ні, позвонити можна, але це треба, щоб люди пішли, значить, книжку, подивилися. Я не хочу їх турбувати. Мені простіше саме. Я часто туди їду.
1: Тоді їдь. Ще якимось був?
0: Та був, треба згадати. А, був освітлювачем в нічному клубі в Алушті. На дискотеках.
1: Ну, чудова біографія творчої людини. Прямо.
0: У мене були комп'ютери, там були програми, привіт. Я керував, блін, цими.
1: Скажи, в тебе були герої? Кіногерої, літературні герої?
0: Ну, ти ж розумієш, згадувати Павку Корчагіна, він якось...
1: Ну, чого він
0: був? Моветон. Та ні, не був він в мене
1: не
0: героєм.
1: Був? Ну, я кажу, якщо був, то скажи.
0: Мені важко згадати. Я в дитинстві я переходив вулицю з книжкою, розумієш?
1: О, так, і що тебе...
0: Все, ну, я все читав, все, що можна було читати, все, що бувала буква, я все читав. Я, наприклад, 1 вересня я вже прочитав всі учебники. Ну, математику, ясно, я не читав.
1: Забери цього хлопчика, він все знає.
0: Ну,
1: ти був як Google.
0: Ну, це було давно в школі. А ні, я, знаєш, коли я припинив читати, якщо чесно? Я зараз не читаю, вже років 10. Я втомився читати, розумієш? У мене тоді була така ж... Я читав, кажу, все, що можна було читати.
1: Загадо буду... знань.
0: Да, розумієш? Взагалі, до інформації. А потім з'явилася інформація з інших джерел. Розумієш?
1: Ну, а герої?
0: Та не було мене...
1: Кіногерой був? Хто тебе...
0: О, хочеш прикол? У 8 класі ми писали твір на тему от, про якогось героя свого. На екзамені. І я чомусь згадав про Стіву Вандера. Я про нього знав.
1: Непоганий, ну, гарний герой.
0: Бо він сліпий, да? Я багато знав, але не все. І, напевно, щось неправильно знав. Але для мене він був дійсно герой. Я його, і вчителі оцінили, розумієш? Що він такий з хлопчиків, сліпий, він співав. І, там, ну, можливо, я десь щось наплів не те.
1: Ну, схоже. А література... Літературного героя не було?
0: Ні.
1: Коли ти востаннє був в театрі, кіно?
0: В театрі я... В кіно, прямо в кінотеатрі.
1: Прямо?
0: Я дивився «Еверест».
1: Це коли було?
0: У Франківську. Ну, от коли він з'явився, «Еверест», от на екранах, я тоді його дивився.
1: Угу.
0: От.
1: Ти часто мандруєш? Часто?
0: Ну, я в свій час всю Україну об'їхав машиною. За кордоном я машину не їздив, на жаль, не їздив.
1: Ти буваєш на художніх виставках?
0: Ну, так, да, коли запрошують.
1: Хто з художників тебе цікавить?
0: Не знаю.
1: Імена якісь, знаєш?
0: Жанна Кадирова.
1: Угу. А, ну, вона і скульптор, а й скульптор.
0: Вона просто моя подруга.
1: Ну, знаєш, скажи мені, хто твоя подруга, я скажу тобі, хто ти. Жанна Кадирова тут сиділа теж напроти мене.
0: Хоча ми бачимося раз на кілька років, насправді. Але я так радів, коли її запросив оцей Пінчук на Бієнале туди, в Венеції, де вона була?
1: Там.
0: Да. Блін, я так за неї радів, ти не можеш собі уявити. Я просто пам'ятав, коли вона тільки починала, знаєш? Коли в неї була група «Пінопласт», там і так далі, знаєш.
1: Забув, що хотів спитати. Ти в театрі був у Франківську?
0: Ні, в кіно. Був в кінотеатрі, так. Да.
1: В кінотеатрі, а в театрі?
0: В театрі я був дуже давно. Ну, якщо не рахувати от той театр, в якому я працюю, бо я дивлюся всі прем'єри, знаю всі їх вистави по кілька разів. От. Це хороший, дуже хороший театр. Не оперний, звичайно, там, не балет. Це театр, ну, він багато років вже існує, навіть сам колись там працював актором. Але це давно дуже було. Дуже давно.
1: Ну, ти працював актором, в тебе було...
0: Ну, актором-музикантом, так скоріше.
1: Бо там... В тебе була мрія колись зніматися в кіно?
0: Ні, ніколи.
1: А в театрі ти був актором? Був якийсь образ, який ти...
0: Я зараз тобі поясню. Це був музичний театр, в якому актори були, і були деякі музиканти, які теж іноді бували там акторами. Розумієш?
1: От. Тобто це не театральна гра, а ти співав?
0: Ну, і гра, ну, по-різному, залежали від вистави. Ну, я актором ніколи не хотів бути. Ніколи в житті. Хоча я відчуваю, що, напевно, міг би бути актором. Але мені це не цікаво було. Розумієш?
1: А художники, я ще раз повторюся.
0: Ну, я був художником в свій час. Я вчився в художній школі там, і так далі.
1: Угу. В тебе ще й освіта художня.
0: Ні, вона, ти розумієш, що справа? У мене все не закінчив. Школа класичної гітари я вчився, да? Я її не закінчив. Там джазову здав екстерном. Тобто я здав практику, бо, ну, грати. А я, наприклад, дуже шкодую, що я там пару років не довчився по теорії. Розумієш? Я екстерном здав, так. Да. Ну, треба було далі, напевно, вчитися. А мені сказали, ну, ти ж вмієш вже грати. Я кажу, я хочу там далі сольфеджо там, і так далі. От, ну, ну, може, не треба тобі. Кажу, ну, добре, не треба, так не треба. Хоча там же ж платне було.
1: Ну, але оскільки в тебе є якась освіта, може, не закінчена. А навіщо так довго навчатись, якщо ти все зрозумів швидше?
0: Ні, я зараз дуже шкодую, що я в теорії музики, да, розумієш, да. Не все отримав, що мав би.
1: Художники. А що все одно в твоєму розумінні, хто ці люди? А ти ж знаєш всю світову, всіх світових майстрів.
0: Ну, всіх я не знаю.
1: Ну, не всіх, звісно, але найпопулярніших знаєш.
0: Ну, таких, да. Ворхол там і так далі, да.
1: От Ворхол.
0: Рембрандт. Пікассо там. Ну, до речі, Пікассо мені дуже подобається. Я люблю Пікассо. Далі не дуже люблю.
1: Але згадав його.
0: Ну, бо Пікассо, ти розумієш, він був мені близький. От мені здається, що він в своєму живопису такий, як я в музиці. Мені так здається, я можу помилятися. Ну, це, розумієш, це насправді банально. Там, ну, Пікассо, ну, Рембрандт, там, Мане там, і так далі. Ну, це ясно все. Сучасних я не знаю.
1: Чудово, що ти всі ці імена знаєш. І знаєш, і не, мало того, за кожним словом стоїть твір. Ти одразу згадуєш і твори. Тому що дуже багато людей взагалі цих слів не знають. Що ти думаєш?
0: Ні, ну це дивно. Хоча це не дивно. Я от іноді спілкуюся з сучасною молоддю, піпець, чувак, там такі пробіли, це просто жах. Ти розумієш, вони там можуть знати якогось діджея, да? І не знати елементарного чогось такого. Ну, блін, ну просто. Я не хочу на сучасну молодь, вона хороша. Ну, просто оті от пробіли, навіть це не в освіті, в розвитку, розумієш? Ну, я розумію, да, це ті часи були, там, свої були якісь герої, там, орієнтири, в них інші, да? Ну, як можна знати, там, діджея Пашу, да, умовно, там, і не знати, там, Бельмондо, да, або Луї де Фюнеса, або навіть того ж самого Чарлі Чапліна, розумієш? Ну, як це?
1: За останні, от, ти готуєш альбом якийсь?
0: Так, давно готую. В нас є навіть вже, в принципі, є всі пісні для нового альбому. Mm-hmm. Дещо навіть записано вже. І деякі, у нас там є дві пісні, «Палеотанк за хатами» і «Біглий Янго» і «Втомлене Крішна». Вони, в принципі, записані. Але ми для них, не тільки вони, я просто кажу, ті, що є на Ютубі. Але ми підклали їх під відеоряд зальний. Ні, один я зняв вдома на таку камеру.
1: Можеш прочитати текст, який звучить в останньому треку в цьому альбомі?
0: Так ще немає останнього, першого.
1: Ти ще не визначився.
0: Та звичайно, що ні.
1: Буде де?
0: Ще, я хочу ще дописати трошки пісень, парочку хоча б.
1: Все це ти до травня збираєшся?
0: Та ні, я збираюся не до травня, я збираюся, можливо, десь до серпня.
1: Скільки грошей потрібно, на твою думку, для одного киянина за умови наявності квартири, аби прожити місяць в 2024 році?
0: Мені соромно, але мені важко сказати. У мене потреби не такі, що заправити машину, так, умовно.
1: Там, скільки на місяць?
0: Нагодувати кішок, собаку. Це багато грошей. Більше, ніж я їм. Я живу разом з дружиною, вона працює. Я не працюю, розумієш? Це таке питання, знаєш.
1: Ну так, воно дуже особисте. Я якраз намагався дізнатись цифру, все, більш нічого.
0: Це треба моєї дружини запитати.
1: Дякую. В гостях на Київ-ФМ був сьогодні Дмитро Добрий Вечір. Це засновник, лідер групи «Вій» київської. Дякую всім, хто був з нами впродовж цієї години.
0: Дякую.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. «Місячні трамбони» 98 FM.
3: Слухай, Київ. Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі, це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми поговоримо про те, як бізнес працює, функціонує, виживає і, дай Боже, розвивається в умовах війни. А допоможе нам в цьому розібратися Назарія Волянська, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України. Щирі вітання вам, пане Назарію.
4: Доброго дня, вітання.
3: Отже, на початку війни всі жили сьогоднішнім днем. Я маю на увазі 22-й рік, початок широкомасштабного вторгнення. А як компанії планують роботу зараз, коли велика війна триває уже понад 4 роки, 5-й рік? Наскільки місяців, чи можна сказати навіть років вперед, якщо це відповідає дійсності, компанії взагалі готові заглядати, планувати і робити якісь довгострокові кроки?
4: Ну, ви знаєте, вже 5-й рік війни, і компанії зовсім по-іншому сприймають реальність, ніж це було в 22-му році. Насправді, зараз йдеться про кілька секторів економіки, які працюють і які цікавлять не тільки український бізнес, але й міжнародний. Йдеться про енергетику, інфраструктуру, ось будівельні матеріали, IT і, знову ж таки, військово-промисловий комплекс. Ці сектори найбільш привабливі для економіки зараз, і бізнес розглядає інвестиції десь до 2-3 років, тобто стратегічне планування для бізнесу від 2 до 4 років, для того, щоб повністю, перш за все, окупити свою інвестицію і повернути, а ці сектори дають таку змогу повернути свою капітальну інвестицію за ці роки і далі працювати над чистим прибутком. А інше, вони бачать, що є великий потенціал в сучасних технологіях, в озброєннях. Україна зараз номер один у світі в військових технологіях, в енергетиці. Знову ж таки, війна Росії проти України змусила повністю нас перебудувати енергетичний сектор, зробити децентралізовану енергетику і дати кожному бізнесу, кожному українцю бути енергоефективним, енергонезалежним. І я надіюсь, до цієї зими наш бізнес буде абсолютно готовий до будь-яких блекаутів, відключень. Ну, і я думаю, більшість населення України також.
3: А давайте ще трішечки детальніше поговоримо про галузі, тому що там раніше, ще років 10 тому, основою нашої економіки були і великі заводи, і металургія, а це там східна частина, східний регіон нашої держави, що зараз, на превеликий жаль, в левій своїй частині все-таки зруйновано. Які галузі прийшли зараз на заміну? Ви вже сказали там про енергетичну галузь. Можливо, зараз якраз таки той же Мілтех, виробництво дронів, IT і щось подібне, і не лише розвивається і займає ті сектори економіки, які втратили через війну там свою потужність.
4: Ви абсолютно праві. Мілтех зараз номер один. Мілтех і енергетика, тобто це ті сектори економіки, які повністю допомагають нам жити, заробляти кошти і давати інвесторам високу маржу, високий дохід, заробляти кошти. Ви знаєте, також ви згадали про схід України. Так, звісно, наш схід України активно допомагав нашій економіці жити, тому що велика кількість експорту була саме і металургія, і інші заводи. Але ви також, мабуть, чули, що з 1 січня 26-го року Європейський Союз запровадив нові терміни системи вуглецевого податку СБАМ, і тим самим повністю убив нашу металургію. Наші заводи, такі як ArcelorMittal Кривий Ріг, зараз під загрозою взагалі закриття, тому що там близько 2000 людей під загрозою звільнення. Вони зовсім не можуть отримувати ні виручку, ні торгувати з Європою, тому що Європейський Союз змусив компанії, які закуповували, імпортували українську продукцію, український метал, вони обкладають зараз їх додатковим податком. І тому європейські компанії не готові його платити, а йдеться про 60-90 євро за тонну продукції української. Розумієте, яке це навантаження для бізнесу?
3: Так.
4: Тому, по суті, Європейський Союз, скажімо так, призупинив можливість для українських металургійних компаній заробляти кошти і експортувати. Ми знаємо, що відбувається низка круглих столів, діалогів з Європейським Союзом про те, щоб відтермінувати цю норму для України, але поки що жодної реакції не було. Тому чекаємо, можливо, зараз почався перший етап переговорів з Європейським Союзом про членство України в ЄС. Можливо, це якось, скажімо так, допоможе нам змусити європейців переглянути цю норму і допомогти нам інтегруватися, дати хоча б перехідний період, рік-два, для того, щоб ми могли підготуватися до таких змін, тому що це було дуже неочікувано для металургійних компаній і нанесло саме великі збитки їм, і не тільки їм, а й людям, тому що, я ж кажу, під загрозою звільнення там близько 2000 людей. А це великий удар для української економіки. Енергетика, про яку ми зазначили, зараз, щоб ви зрозуміли, найбільша кількість зараз імпорт сонячних станцій, сториджів, накопичувачів з Європейського Союзу – величезна кількість. Тобто бізнес активно інвестує в енергетику. Ну і Мілтех, те, що ми вже з вами згадали, це номер один. Українські технології зараз користуються величезним попитом в Європі. Польські компанії, німецькі, з Данії приїжджають делегації. Вони підписують договори з українськими компаніями, створюють тут спільні підприємства і інвестують в українські ОПК. Тому ми зараз номер один в технологіях. Ви бачите, що відбувається на полі бою. Війна на п'ятий рік повністю змінила ситуацію на користь України. Я вчора спілкувався з польським оборонпромом, і вони кажуть, якщо б рік тому хтось сказав, що Україна буде мати такі успіхи, як сьогодні ми демонструємо для усього світу, то вони би сказали, що нас потрібно, ту людину потрібно відправити в лікарню на лікування. На сьогодні вони вражені. А це все завдяки тому, що український бізнес і міжнародний активно інвестує в український Мілтех. Мілтех, Дефенс і так далі. Все це ви розумієте.
3: Якщо ми згадали зараз за фактор там Європи, Європейського Союзу, то давайте і сконцентруємося на цьому ще трішечки детальніше, тому що втративши внутрішній ринок, багато хто переорієнтувався на Європу, я маю на увазі там з підприємців, з бізнесів, з якими труднощами вони там зіткнулися і чи чекають нас взагалі в Європейському Союзі. Тому що дуже багато хто там нарікає на нашу зарегульованість, але якщо подивитися на ту ж Німеччину, то там податкове навантаження для підприємців таке теж доволі серйозне.
4: Абсолютно. І чим далі Німеччина, далі Франція, Британія, там зовсім інші податкові навантаження, бюрократія і тому подібне. Ну, насправді, український бізнес, я вам наведу статистику по Польщі, тому що я до цього очолював польську спілку підприємців і роботодавців, це приблизно 20 тисяч компаній, асоціація об'єднує. І ми допомагали українському бізнесу саме знаходити партнерів і виходити на європейський ринок. Не релокувати, а масштабуватися. Тому що коли ти виходиш на європейський ринок, умовно створюєш компанію в Польщі, для тебе відкриваються інші європейські ринки. І для українських компаній в 2022 році це було певним шоком, тому що зовсім інші правила гри, зовсім інший ринок, Нова Пошта, наприклад, і інші величезні гіганти українського бізнесу, які виходили на європейський ринок, для них це було складно інтегруватися. Але цей бізнес вже звик до європейських правил, створив підприємства в одній європейській країні, наприклад, Польщі або Німеччині, і зараз вони масштабуються на різні країни світу, експортують, імпортують. Тобто для українського бізнесу це величезні можливості спричинила війна для масштабування на європейському ринку. Другий позитив – це ми створили конкуренцію не тільки в ВПК, військово-промисловому комплексі, а й в продуктовому, будь-якому, в сервісному, наприклад, та ж Польща. 90 тисяч українських ФОПів відкрилося в Польщі з початку повномасштабного вторгнення. Уявіть собі. І 30 тисяч акціонерних товариств. Тобто загалом це 120 тисяч компаній українці відкрили в Польщі, створили величезну конкуренцію. Зараз, коли я приїжджаю до Варшави чи до будь-якого іншого міста в Польщі, я бачу багато українських товарів, українських бізнесів, українських ресторанів. І ми спричинили внутрішню конкуренцію на європейському ринку. Тобто тепер європейські ці сервісні послуги, магазини, вони намагаються відповідати нашим сучасним технологіям, розумієте, якості продукції. До війни, до речі, була така теза в Європі, що українська продукція – це не дуже якісна, українці – це щось таке абстрактне. Зараз українці – це якісна продукція, на нас дивляться не тільки в військовому комплексі, на нас дивляться і в сервісних послугах. Наприклад, ви запитаєте європейця, куди піти в український салон – чи в європейський, звичайно, піде в український, тому що там зовсім інший рівень послуг. І ми стимульнули європейців і Європейський Союз повністю переглянути систему підходів і до війни. Зараз, щоб ви розуміли, я спілкувався позавчора з французькою компанією оборонною, а вони кажуть, у нас пусті склади, у нас немає чим воювати, ви розумієте? Ми інвестували в танки, ми інвестували в артилерію, але, як показала українська війна, вона зовсім неефективна під час війни, тому що дрон за $500 може знищити танк, який коштує мільйони доларів. Розумієте? Тобто українці показали всьому світу, що зараз нова доктрина в усьому, в технологіях, в бізнесі. Я вам навів приклад нової пошти, так? Подивіться, вона зараз в кожній країні. Хто міг уявити в 22-му році чи до 22-го, що український бізнес буде в кожній країні світу європейській? Тобто... І навіть за межами Європи. Тобто ми...
3: Диктуємо умови.
4: Абсолютно. І ми показали світу, що ми реально працьовиті люди. В Польщі понад 1 мільйон українців офіційно працює і платить податки. Ми допомогли Польщі з початку повномасштабного вторгнення всіма розрахунками. Кожен з нас, хто приїжджає, розраховується за каву в аеропорті польському чи в магазині. Ми допомогли Польщі від 1 до 3% ВВП зростати щорічно. Ви собі можете уявити, які це цифри? І скільки українці, через те, що в нас зараз аеропорти закриті, їздять через Польщу, через Молдову, через Угорщину, Будапешт. Скільки ми інвестуємо в їхні економіки? Польща зараз, до речі, вона майже як новий Сінгапур. Тобто вона швидко зростаюча економіка, великий прихід інвесторів, здебільшого українських, тому що український бізнес масштабується, не релокує. І нам, до речі, зараз з вами вже потрібно думати над стратегією, це ми говоримо на урядовому навіть рівні, стратегією повернення тих бізнесів, які виїхали. Тому що коли ми мали дискусію 2 тижні тому з Міністерством економіки, я кажу, як ви збираєтесь повертати, ви говорите про фізичних осіб, а ви подумайте, як повернути юридичних осіб, тому що юридична особа – це бізнес, створений там, це робочі місця, це люди, це сім'ї. І їх потрібно думати, як ми будемо повертати сюди. Не якимись тезами, гаслами. Нам потрібно стимули придумати для тих, хто виїхав і хоче повернутися.
3: Є відповідь зараз на це питання?
4: Ніхто, до речі, з урядом не може мені відповісти на це питання. Ніхто. От я їх запитую, вони кажуть, поки немає, ми працюємо над стратегією. Ну, вибачте, 5-й рік війни, у нас має бути вже не тільки стратегія повернення українців, у нас має бути стратегія поствоєнної відбудови, якої поки немає, розумієте? І зараз великі надії у мене на конференцію Ukraine Recovery Conference, яка буде наступного тижня у Гданську. Вона щороку проходить в різних країнах світу. І цього року приймає Гданськ, Польща. Велика надія, що там будуть підписані угоди інвестиційні саме на відбудову України на енергетичному секторі, інфраструктурному секторі. Знаю, що поляки хочуть зараз будувати дорогу швидкісне шосе від Львова до кордону українського. Саме це дуже-дуже цікавий кейс буде. І багато інших проєктів. Я знаю, що українські енергетичні компанії везуть свої презентації, проєкти для того, щоб залучити саме міжнародний капітал приватного інвестора. Тому що в нас велика кількість кредитних і дотаційних історій. Але для того, щоб відбудувати Україну і ця економіка зростала і мала майбутнє, нам потрібний саме приватний інвестор. В Україні зараз, щоб ви розуміли, від початку повномасштабного вторгнення, не так багато цих міжнародних інвесторів. Коли вам хтось з уряду скаже, що черга інвесторів, які чекають, насправді черга є, але вони тільки цікавляться тим, що буде після відбудови. Ми прийдемо, коли війна закінчиться. Але є найактивніший інвестор. І це інвестор саме український. Тому що українські компанії інвестують, реінвестують. Я вам згадав про інфраструктуру, про енергетику. Наприклад, інфраструктура. Логістичні хаби, логістичні склади, індустріальні парки. У нас зараз понад 100 індустріальних парків зареєстровано в Україні. Звичайно, 10-15% з них дієві, завантажені, працюють. Тобто бізнес український не тільки вистояв, трансформувався, масштабувався на європейський ринок, а він і навчився працювати з викликами війни. Прилетіла ракета, через тиждень-два вони вже відновили і працюють далі. Наприклад, польський завод. Рік тому я телефоную директору, в них прильот був по Берліні, величезна компанія. Кожен знає, хто вдома користується сантехнікою. І я телефоную директору, кажу, що ви плануєте робити? Виходити з України чи відбудовуватись? Він каже, ні, ми вже замовили обладнання і чекаємо його для того, щоб знову працювати. Уявляєте, тобто бізнес навіть міжнародний, який постраждав, він не виходить з України. І є кейси з турецьким бізнесом, з іншим, які отримали демедж, скажімо так, втрати від війни. І вони продовжують працювати, тому що для того, щоб залучити міжнародний капітал, потрібно показати інвестору іноземному, що його компанії працюють. Наприклад, німця переконає тільки німець, який працює в Україні. Я переконував, коли працював в Україні, інших інвесторів казав: дивись, Bayer компанія працює, Unilever працює, McDonald's працює. Подивіться, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки McDonald's відкрилося в Україні. Рекордна кількість, до війни такого не було. І компанії працюють, заробляють, навіть кейс на Лук'янівці. Вже п'ятий приліт, якщо я не помиляюсь, був в той Макдональдсі, вони знову працюють, розумієте? Тобто це йдеться про стійкість, про те, що в Україну вірять. Україна – це бізнес-кейс. На конференціях я завжди виступаю, я кажу, це не charity project, це не благодійний проект, що ви давайте кошти тільки в один бік і все. Ні, це успішний бізнес-кейс. Ти приходиш сюди і ти заробляєш, ти створюєш додану вартість, ти створюєш робочі місця і заробляєш, і демонструєш успіх, розумієте? Якби не війна, повірте, в нас... Ми настільки в 21-му році були вже на піку, скажімо так, і ВВП росло, і аеропорти. Бориспіль був одним з топових аеропортів Європи. Тут був пасажиропотік неймовірний. А це все кошти, це все іноземна валюта і так далі. Тому війна, от тільки вона от підійде до закінчення, повірте, тут буде нова ера, по-перше, сучасних військових технологій, по-друге, нових енергетичних інфраструктурних проєктів. Тобто це новий Сінгапур.
3: От ви сказали про те, що бізнес адаптовується до умов війни, шукає різні альтернативи, варіанти для того, аби продовжувати працювати. І зараз, якщо ми говоримо там про внутрішні українські виклики, то одна із таких найбільших чи не найбільших проблем – це знайти працівників. Тому що мобілізація, тому що виїзд людей за кордон, тому що багато інших факторів. Як бізнес розв'язує цю проблему, чи рятує ситуацію підвищення зарплат?
4: Дивіться, абсолютно для бізнесу зараз величезний стимул – це працювати в білу. А коли бізнес працює в білу, він звертається до обласної військової адміністрації і отримує критичний статус. Критичний статус надає право бронювати працівників, і для бізнесу, і для працівника, який хоче працювати і приносити користь цій країні в тилу, він отримує офіційну зарплатню. Пригадайте, до війни що було? Тебе офіційна зарплатня 8 тисяч, по факту ти отримуєш 20, і все інше в конверті, розумієте? Зараз все в білу повністю. Тобто навіть от ще один позитив цього всього, що відбулося, це те, що бізнес змушує працювати себе в білу, працівники вимагають від роботодавця, щоб він платив офіційну зарплату на касу в повному обсязі, тобто білу. І це дозволяє бізнесу, так, звичайно, є дефіцит в працівниках, в робочій силі, але ми вибираємо зараз, і зараз, ви розумієте, це спричинило стимул вибирати кращих з кращих. Тобто приходять люди, в них є мотивація працювати, в них є мотивація приносити користь компанії, в якій вони працюють. Коли раніше це було, наприклад, на одне місце, там, тобі треба знайти, ну, от когось там з 10-15, то зараз 100 людей може бути на одне місце, розумієте? Тому що кожен хоче отримати бронювання, бути працевлаштованим, отримувати офіційну зарплатню і жити в своїй країні, а не бути в наймах, наприклад, в Польщі. До речі, зараз у нас зарплата, ви згадали, там, щоб отримати критичність, Міністерство економіки опублікувало минулого тижня нові правила. Має бути мінімальна зарплата в працівників, які підлягають бронюванню, понад 25 тисяч гривень.
3: Майже 26, тобто, так.
4: Майже 26, так, я сказав, понад 25. Тобто 26 тисяч гривень, так? Раніше в Польщі і зараз українці їздили на літній сезон там на полуницю і так далі, отримувати від 600 до 900 доларів зарплату, так? У них зараз немає такої мотивації. Тобто зараз ти можеш ці кошти отримати в себе вдома, жити в своїй квартирі і отримувати їх в Україні, в Києві, в Львові. Розумієте, вже немає такої потреби на релокацію фізичних осіб. Тобто в Україні зараз це можливості. Тому бізнес адаптовується складно, але адаптовується. Є певні дефіцитні професії, наприклад, там от, з логістикою велика проблема, тому що кількість водіїв не вистачає. Якщо компанія критична і має тільки 50% критичності, тобто вона може забронювати тільки половину персоналу. І для неї це також складно, тому що половину співробітників може мобілізувати. Але знову ж таки, в нас війна, як ми бачимо, вона рухається до завершення, тому що ми перемагаємо зараз на всіх фронтах. І надіємося, що це закінчиться і буде зовсім інша реальність.
3: А бізнес зараз розвивається за рахунок якихось власних інвестицій, власних накопичень, чи все-таки за рахунок банківських кредитів? І наскільки зараз банки охоче видають таке кредитування, що там із цими відсотковими ставками, і чи не боїться бізнес лізти в борги під час війни? Але у нас буквально 2 хвилинки, пане Назарію.
4: Так, я намагатимусь швиденько. Дивіться, бізнес дуже активно, величезний запит бізнесу зараз на банківське кредитування саме в енергетичному секторі. Поясню вам, чому. Енергетика, логістика, тому що 5-7-9 є програма в Україні, яка працює, ти отримуєш кредит в гривні, і ти його в гривні віддаєш. Наприклад, такий бізнес високомаржинальний, як зараз енергетика, коли ти можеш працювати і по ордену, продавати електроенергію за високим тарифом, тобто накопичувати її по низу тарифу і продавати на піку. Бізнес заробляє великі кошти, і це дає йому змогу компенсувати ці відсоткові ставки. Плюс Європейський банк реконструкції і розвитку, який в співпраці з українськими державними банками, Укргазбанк і інші, працює над тим, щоб здешевити для українського бізнесу це кредитування. Тобто він навіть компенсує, уряд частково компенсує відсотки, також Європейський банк реконструкції і розвитку надає стимули, наприклад, кешбек, якщо український бізнес отримав кредит умовно на 30 мільйонів гривень для того, щоб поставити сонячні панелі і станції, Європейський банк реконструкції розвитку ще 10% йому компенсує за те, що український бізнес взяв цей кредит. І це дає змогу українському бізнесу погашати відсотки і розвивати і масштабувати свій бізнес. Наприклад, ти береш кредит на 5 років в енергетиці, за 2 роки ти повертаєш кредитування, 3 роки ти працюєш чисто білою над окупністю своєї інвестиції і свого бізнесу. Тому дуже хороші є програми, бізнес користується. Насправді, от зараз по Укргазбанку, то вибрали всі можливі кредити з кешбеками, які давав Європейський банк реконструкції і розвитку. І з вересня, з 1 вересня ми очікуємо на нові програми від ЄБРР для українських компаній.
3: Зрозуміло. Щиро дякую вам, пане Назарію, за дуже цікаву змістовну розмову, за те, що допомогли розібратися про ті виклики і умови, в яких зараз працює бізнес. Назарій Волянський, доктор філософії, член правління Асоціації платників податків України, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
1: Слухай Київ!
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас буде особлива програма, бо ми будемо менше говорити про медицину, про хвороби, хоча про це теж будемо говорити. Ми більше будемо говорити про освіту, про медичну освіту. Зараз взагалі тема освіти дуже актуальна. Випускники складають мультипредметний тест за результатами цих НМТ, будуть визначатися і вступати далі в навчальні заклади. Ті, хто завершує бакалаврат, вирішує, чи йти в магістратуру, куди йти. А, наприклад, студенти медики так само, от я думаю, що в цей період визначаються, в яку ж інтернатуру йти. Власне, будемо сьогодні упродовж наступних 25 хвилин рекомендувати студентам-медикам обирати саме офтальмологію. Чому? Детально і аргументовано розповість мій сьогоднішній гість, якого я представляю. Хоча думаю, що ви вже і здогадалися. Сергій Риков, професор, лікар-офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам,
2: добрий
1: Сергій
2: день,
1: Олександрович.
2: Да.
1: Ну і ще згадали Богомольця, ще згадаємо і очі клінік. Це медичний центр, який є однією із медичних баз університету Богомольця. Ну і відповідно там можна отримати якісну допомогу, все, що стосується вашого зору. Звертайтеся, будь ласка, вулиця Василя Лепківського, 16В. Це неподалік від метровокзальна, від це навіть ближче від залізничного південного вокзалу. Або телефонуйте 0800 333 707. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. Пригадуєте, коли ви були навчалися в медичному університеті, як ви потрапили на офтальмологію? Це було ціленаправлено, чи це був, можливо, якась випадковість?
2: Це взаємозв'язано, тому що по закінченню Вінницького медуніверситету я отримав направлення на дитячу хірургію, тому що я з першого курсу ходив на гурток, я мріяв про це. Я достатньо добре вчився, як для студента. Дійсно, була проблема з англійською і латиною, але в нас були вечірні курси, і не вивчити неможливо було, розумієте? Анатомію дуже любив. Тобто, от вся хірургія для мене, я з першого курсу чергувати, допомагав такий викладач Навроцький, який допомагав мені завжди в навчанні, а я писав історії, тому що ну, інтерну дають більше руками робити, коли він дуже працездатний, коли він буде вести документацію, зараз комп'ютерні всі програми і таке інше, НСЗУ, тобто треба, щоб це все було оформлено правильно. Так от, я закінчив університет і інтернатура з дитячої хірургії. Тоді не було офтальмології.
1: Ага.
2: Треба було стати або хірургом, або дитячим хірургом, а потім уже спеціалізація. Через те я дитячий хірург, і потім спеціалізація півроку в Києві, в обласній лікарні, в Гідуві. І, в принципі, це були мої основні роки. Я дуже любив операційну, і коли я оперував першу косоокість, то моя вчителька Алла Васильівна Комяхова весь час хвалила мене. Боже, які ручки, а як ви правильно зробили? Вона не била мене по рукам, розумієте? Вона потім мені пояснювала після всього, малювала, розповідала, як що потрібно було би, але все допомагала робити. І, звичайно, перша операція любого лікаря, який робить, вона завжди вдала. Чому? Тому що вона йде під керівництвом того
1: наставника.
2: Вчителя, наставника, розумієте? Оце слово «наставник», воно змінилося трошки, розумієте? Тому що є батько і син, мама і дочка. Тому що зараз наставників дуже мало залишилося. Тобто ми читаємо лекції, ми навчаємо, але практично доступу до операційної не така і велика можливість у дітей, які закінчують. Через те ми хочемо профорієнтувати. Ми хочемо, дивіться, вже інтернів немає, там по 50 чоловік кожного року, вже є по 12, по 18, до 20.
1: Я взагалі хочу, можете для тих, хто, бо ж не всі розуміють, як влаштована оця схема,
2: освіта.
1: Так? Так, типу, всі знають, що так. 9 років.

0: інтерни. А чим, як відповідає клінічна база? А є програма інтернатури, і комісія Міністерства охорони здоров'я, вона порівнює програму із тим обладнанням і фаховими варіантами, тобто які є кадри, чи є лікарі вищої категорії, чи є там кандидати наук, доктори наук і таке інше, і тоді отримують дозвіл на проходження інтернатурі на такі клінічні бази. Набагато краще стало проходити зараз інтернатуру на приватних базах, на клініках приватних. Чому? Тому що в державних клініках є ряд проблем, тому що саме положення про клінічну базу і таке інше, воно завжди було спірним, завжди. І, на мій погляд, воно ще не готове для того, щоб отак його прямо реалізувати. Чому? Тому що, наприклад, от щоб кафедра мала свій участок, якісь там дві кімнати в державній клініці, потрібно рішення міської ради про те, щоб це виділити. А крім того, виділити просто так неможливо, потрібно платити оренду. То, розумієте, якщо ми державний університет, то з чого ми будемо платити оренду? Тобто, у нас є платні послуги, але воно розраховується державним університетом. У нас не комерційний заклад, а це заробітна платня, витрати і таке інше, світло. То на сьогоднішній день вигідніше, зручніше працювати в клінічних базах приватних. Наприклад, от у мене 5 моїх учнів мають свої приватні клініки. Це не тільки мої, ну, учні нашої кафедри. Вони з повагою ставляться до нас. Вони розуміють, що таке навчання. Вони дають дозвіл до операційної, тобто до діагностичного обладнання. Ну, тут треба, коли приходить інтерн, то видно по очах, чи горить той інтерн, чи не горить. В очах
1: так приходить,
0: є,
1: чи ви відбираєте?
0: Та якби ж то. Ага. Якби ж то, розумієте, тобто відбір іде державний, тобто це розпреділення. Наприклад, от в цьому році я чув, що є, наприклад, 40 місць на офтальмологію. 40 місць на офтальмологію. І це в залежності від того, як людина училась, від рейтингу, вони вибирають собі офтальмологію. Але ж де вони вибирають? Там, де вона є. Там, де держава дала заявку. Уже немає такої ситуації, що там приватна клініка може вибрати, дьорнути до себе, там замовити і підготувати. Ні. Тепер треба, щоб людина провчилася, і згідно рейтингу вона отримує свою спеціальність. Якщо людина хоче офтальмологію, і вона не попадає в той рейтинг, так? Вона бере сімейну медицину, тому що потім з сімейної медицини можна за півроку перекваліфікуватися на офтальмолога. Вона бере, ця людина, хірургію. І через 2 роки проведення, скажімо, інтернатури по хірургії можна перекваліфікуватися.
1: А що, для офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії?
0: Для офтальмології треба вищі бали, ніж для хірургії. В багатьох моментах. На сьогоднішній день та ж сама, скажімо, гінекологія, анестезіологія, офтальмологія, тобто остаються ще достатньо високий рейтинг цих спеціальностей. І мало державних замовлень. От що, розумієте, мало державних замовлень. А чому мало? Тому що практично поліклініки, в нас багато дуже переїжджих зараз офтальмологів. І прихисток дали в Києві, ну, я хочу сказати, процентів на 28-30 збільшилась кількість офтальмологів в Києві. Збільшилась не тільки кількість офтальмологів, і приватних клінік виросло на 3-4 клініки, виросло такі достатньо потужні клініки з хірургією, і практично, але з другої сторони, цим клінікам потрібна молодь. А, ну, це навіть, це зрозуміло, що лікар після інтернатури – це найдешевша робоча сила. І тут потрібно, щоб, ну, сильно дешево це не виглядає, тому що є конкуренція, є рівень лікаря, який підготувався, в залежності від того, на якій базі, от у нас, на базі очі клінік. Ви знаєте, от у нас був один такий інтерн, я був впевнений, що в нього буде проблема з трудовлаштуванням. Ви знаєте, він за перший рік трошки відставав, а за другий рік він оволодів всіма технологіями, він зараз працює в 2 відомих клініках. От, ну, мені дуже сподобалося, що ми підтягуємо. Якщо хтось відставав там в навчанні, будучи студентом, то в інтернатурі ти, це вже твій кусок хліба. Ти не можеш не навчитися ці технології чи дослідженню на такому апараті, тому що

0: Він тебе прокормить. І це дуже важливо. Вони дуже мотивовані зараз, інтерни, розумієте? Вони хочуть зразу щось мати реальне. І вони вчаться простішим оперативним втручанням, таким, скажімо, як видалення халязіона, птерігіума, тобто це не амбулаторна така офтальмохірургія. Потім, ну я б не сказав, що це проста операція, косоокість, вона технічно не така складна, але там дуже великі знання потрібно мати, як правильно це зробити. А потім вже йде рефракційна хірургія, достатньо непогано йде лазерна хірургія, тобто це, мова йде, ретинологи, ті, які займаються сітківкою, особливо молоді дівчата, які ще тільки вийшли заміж, ще будуть планувати сім'ю. Ну, іти в операційну, це вже, знаєте, трошки змінити свій образ життя, забути про свій вільний час. Якщо ти пацієнта прооперував, ти відповідаєш за це, і будь-який дзвінок пацієнта, ти піднявся і приїхав.
1: Ну, це будь-який медик так може сказати.
0: Це будь-який медик через те, я й кажу, що от ретинолог, наприклад, так, це лазерні втручання, це закрите око, це не треба робити розрізи, потрібно знати гарну анатомію, знати пацієнта, знати, скажімо, цукровий діабет, тіреотоксикоз, багато гіпертонічну хворобу, які можуть повпливати на судини. І це делікатна дуже робота, тобто це лазерні припіки, це лазерні розтини, це пришивання сітківки, тобто це, ну, вони в захваті взагалі, інтерни, коли починають уже глибоко розбиратися в цьому.
1: Так, от ми вже заглиблюємося в саму медицину, в саму офтальмологічну хірургію, лазерну хірургію і так далі. Я хочу сьогодні про інше трішки, слухайте, мені так супер цікаво, але хочу про очі клінік дещо запитати і хочу нагадати, як можна звернутися, отримати максимально якісну допомогу будь-яку, що стосується вашого зору, Василя Липківського, 16В, це адреса для того, щоб прийти, запишіться, будь ласка, 0800-333-707, це номер телефону, безкоштовна багатоканальна лінія. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, ви не раз приходили на ефіри з молодими лікарями очі клінік. От пам'ятаю, Настя Гриценко, здається, чи от якось прізвище. Це вчорашні інтерни,
0: разом,
1: тобто, тобто для клінічної бази вигідно взяти молодого лікаря, навчити і мати кваліфікованого спеціаліста, правильно?
0: Звичайно, правильно навчити. Ви знаєте, от оптометрія, так? І до нас прийшла одна медсестра з однієї з відомих клінік. Вона там працює оптометристом. І оці курси, які кажуть, та ми найкращі. Один день курси, два дні курси, розумієте, за два дні навчити оптометрію неможливо. І вона каже, Боже, коли ми почали отак системно розповідати, коли викладач сідає напроти неї і просто розуміє, який рівень знань у неї, і як треба наповнювати. Вона каже, Боже, я тепер зрозуміла, як правильно треба працювати. Через те оці всі реклами, вони не дають знань. Вони дають, що, ну, хто ходить, знаєте, щоб потусуватися, там, послухати якихось артистів, які будуть виступати, скажімо, поїсти щось смачненьке. Але саме головне це спіймати той напрямок, от посидіти на тих засіданнях і вийти з тим новим, чого ти не знав, от ти кайфуєш від цього, розумієте? І от ми, коли їдемо в Європу на конгреси, ну, у нас аспірантів, наприклад, на кафедрі 26, ну, їм же треба давати теми дисертації, у нас немає там такого експериментального здоровенного інституту, у нас є інститут, але він має свої можливості, не для 26 людей, ми повинні шукати тематики. І от коли ми чуємо якусь ідею, ми ж її не розказуємо нікому, а ми приїжджаємо сюди з тою ідеєю, робимо дослідження, дивимося, які первинні результати, чи це твоя ідея може реалізуватися, і ти тоді даєш своїм учням тематики. Так само, приїжджаючи на конференції, от зараз тільки закінчилась конференція дитячих офтальмологів України. Ми проводили прямо під Вінницею, там Батерфляй, такий комплекс із бомбосховищем. Ну, дуже добре, ви знаєте, включаючи те, що навіть у нас вечеря була в такому шатрі, і було 200 дитячих офтальмологів з усієї України. Дівчата приїхали із Сум, саме їх бомбили там, розумієте, ми їх відпоювали там і шампанським, і чим завгодно. Ну, а що робити? Ви знаєте, коли приїхали людини, трусяться вони, розумієте? Тобто ми об'єдналися, і знаєте, коли всі разом співали «Червону калину», ой-ой-ой-ой-ой, яка це сила. І ви знаєте, на цій конференції було 100 доповідей, було 4 майстер-класи, і відомий офтальмолог, про що я хочу сказати, Синякіна Антоніна Степанівна, колись я зробив першу доповідь в своєму житті і схожу з східець, і вона мені каже: «Присядьте біля мене. Хто керівник вашої дисертації?» Кажу: «У мене немає керівника. Присядьте, ми вас запрошуємо в аспірантуру». Тобто, ви розумієте, треба показуватися, треба молоді не боятися. Ми показали нашого першого оптометриста Миколу. Він виступив по табличкам Hazel-K, це про перевірку гостроти зору у дітей. І Синякіна просто запалилася цією темою, каже: «Дивіться, є тема дисертації, а порівняйте, будь ласка, картинки з кільцями Ландольта» і таке інше. І ми почали розвивати цю тематику, розумієте? І от що робити після косоокості? Прооперували косоокість, там ми цілу секцію зробили. Після першого разу, коли прооперували косоокість, треба прийняти рішення, чи треба робити другий етап операції, чи треба апаратне лікування, чи треба ботулотоксин, чи треба комбінувати. І от ми, оця тусня наша, розумієте, професійна, ми в кінці, оці кулуари, які в нас є, от там ми приходимо до висновку, ти ділишся цим. Так от, там були інтерни. Там були інтерни, наші інтерни ми взяли з Вінниці, 17 інтернів приїхало. Оце саме благодатні такі люди для всіх. Для нас, вчених, для практичної охорони здоров'я, для фірм, які щось пропонують. Вони ж ліцензовані, ці фірми, господи. Mm-hmm. Працюйте, тому що не секрет, що всі конференції в Україні проводяться за рахунок якоїсь виставки. Так,
1: так, давайте, от я тут зараз зрозуміла, що нам треба окремо провести ефір про те, як відбуваються офтальмологічні конференції.
0: Конференції, бо це багато,
1: да. Давайте повернемося, чому все-таки студентам, медикам варто обрати інтернатуру з офтальмології. І в самому кінці у вас запитають, чому так, щоб ми підсумували. Але зараз хочу запитати, чи були у вашому житті інтерни, які приходили, які вчилися там 2 роки і потім казали ні? Або ви бачили, що ні?
0: Ні одного інтерна, ага, який би пішов представником фармакологічної фірми після офтальмології інтернатури. В мене немає такого досвіду на нашій кафедрі. Ви знаєте, ми їх якось розбираємо зразу. Ми бачимо, хто слабкіший. Нічого страшного. Треба в діагностиці працювати. Діагностика – це складний момент, але там можна зазубрити, там можна вивчити, там можна алгоритм навчитися і прожити прекрасно, розумієте? Ви ж не думаєте, що всі прямо хочуть в операційну. Ті дівчата, які приходять, вони вже заміжні, вони вже влаштували особисте життя і таке інше. Вони хочуть мати, наприклад, лазер. Ну, я хочу сказати, що колись, може, років 5 тому назад, то на весілля дочці купляли в основному заможні батьки факоемульсифікатор, а не машину і не квартиру, розуміючи про те, що на факоемульсифікаторі, зроблячи там декілька тисяч оперативних втручань, можна заробити вже гроші і на квартиру, розумієте? І от тут ми їх запалюємо. Ну, завдання вчителя ж запалити, розумієте? І потім, Боже, як же це кайфово нам, викладачам, приїжджати в регіон, читати лекції, і коли оця дрібнота, яка стала вже професіоналами, відомими офтальмологами, до тебе підходить, обнімається, запитують, ділимося інформацією. Через те, бачите, інтерни з офтальмології, ну, точно можна за 2 роки вивчити основу спеціальності. За 2 роки можна. Чому? От дивіться, ну, терапевт, да, ну, що він бачить? Ну, діагностика тепер, там, УЗІ, таке інше, але рукою пальпація, да, і такий. А в нас все об'єктивно, в нас оптичні середовища.
1: Все автоматизовано тепер.
0: Автоматизовано, у нас штучний інтелект, у нас пише звернути лікарю увагу на те-то, бо там тонка сітківка, а там зміни такі-то, розумієте? Тобто у нас дуже об'єктивна спеціальність, і вона практично без крові, розумієте?
1: Це так.
0: Крім пластичної хірургії. Пластична хірургія Це зовсім інший напрямок офтальмології. У нас Оксана Васильівна Петренко займається цим. Це зараз війна, це зовсім інше. Тобто це збереження загального виду, це пластична хірургія, це окулопластика, це штучні протези і таке інше. Створення 3D-моделювання, це на сьогоднішній день ми вже його не піднімаємо, тому що ми вже відпрацювали це. Ви знаєте, от хочу сказати, що це вже не дуже так рве. Спочатку це було дуже боляче, спочатку незвично, потім дуже боляче, а потім оце притупилося, да? І ти розумієш, що ти живеш от саме так. Ти знаєш, що сьогодні на прийомі в тебе буде двоє-троє пацієнтів з війни. І ти знаєш, що вони до тебе, до професора прийшли, тому що це не первинна обробка, а вже щось зроблено, і вже чогось не вистачає пацієнту, і ти починаєш думати, що потрібно робити. У нас в областях не вистачає пластичних офтальмохірургів, це однозначно.
1: Та і в Києві їх не так і багато, давайте будемо чесними.
0: І в Києві
1: чесними.
0: Не вистачає, звичайно, тобто от це той напрямок, який треба розвивати. Нейроофтальмологія, наприклад, у нас дівчинка одна, коли ми проводили засідання в університеті Богомольця, я запитую, хто хоче бути інтерном-офтальмологом? Вона каже, я хочу займатися нейроофтальмологією. Боже, як це класно. Чому?
1: Клас.
0: Тому що дуже рідко хто хоче займатися теоретичними напрямком, який дасть потім результат в лікуванні разом з нейрохірургами. Розумієте? І от це все, ну, у нас не було промахів, у нас, якщо чесно, то я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, чому. Тому що всі ці інтерни, вони зв'язані з нами. І ми кажемо їм, за вашу якість знань відповідаємо ми. Через те, у вас є складний пацієнт, телефонуйте. У вас є складний пацієнт, приїжджайте з ним. Давайте розберемося, і ви будете вже знати, як його вести і таке інше. Тобто, і от Інститут національний медуніверситет Богомольця провів такий ринок професій, так? Приїхали діти з шкіл всієї України, я не знав, що таке буває. От я стояв, я спочатку думав, хто це, да, так багато дітей. Вони співають, вони ходять, вони тусуються, випускники медучилищ. І, звичайно, не діти приймають рішення, а підходили діти з мамами, і мами виясняли, що це за професія оптометрія і офтальмологія. І тоді тільки мами починають думати, розумієте? І це повинно бути, ну, трошки не так. Діти повинні знати в школі, от, що вони хочуть. Розумієте, це дуже важливо профорієнтувати і в школі, і профорієнтувати вже в університеті, щоб в інтернатуру йти і думати про професію хоча б з третього курсу.
1: Так, ідіть, будь ласка, в інтернатуру з офтальмології. Такі підсумки. Обіцяла у вас
0: національний медичний університет Богомольця.
1: Імені Богомольця.
0: До нас на кафедру, так.
1: Да, будете, можливо, будете проходити цю інтернатуру на одній з клінічних баз Богомольця. Це очі клінік. А всім нашим слухачам, які мають проблеми зі зором і потребують допомоги, або просто на профілактичні огляди, завжди радимо прийти і стати пацієнтом очі клінік. 0800 333 707, це телефон. І Василя Липківського, 16В, це адреса, куди, власне, доведеться, куди вам треба буде приїхати на огляд. Висококваліфіковані лікарі, найновіші технології, найкрутіше обладнання. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам, Сергію Олександровичу. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
2: FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 22 година.
3: Програма звучить у повторі.
0: Один формат,
3: різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так
0: говорить Київ.
3: Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ.
0: Говорить Київ.
3: Війна.
4: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники,
5: є особистою точкою зору
4: ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто
5: ведучий та спікер.
4: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітаю вас, друзі, як завжди, ці пері цікаві розмови з важливими людьми або важливо цікавими про війну. І сьогодні у нас така гостя, що, знаєте, от це той момент, коли дуже от приємний клопіт її просто представити. Чому? Ну, тому що у неї є стільки облич, стільки різноманітних амплуа, в яких вона ще й дуже успішна, що от навіть не знаєш, з чого розпочати. От, ну, їй-богу, я зараз просто, знаєте, от як в армії прийнято, зніму у себе будь-яку відповідальність, включу режим молодшого солдата і просто зачитаю, як вона представлена в українській Вікіпедії. А потім ми її саму спитаємо, от, що вона сама, до речі, серед своїх амплуа ставить на перше місце. Отже, хто ця людина? Українська поетеса, волонтерка, військовослужбовець, службовиця, морський піхотинець, бойовий медик, розвідниця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни і ще й лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка і ще і в званні старший матрос. І все це про шановну пані Ірину Чорногус. Вітаю вас, пані Ірино.
7: Вітаю, радий чути вас.
6: Я теж, але от я правда хотів би спитати, от що серед цього всього ви поставили сама на перше місце? Серед всіх тих амплуа, які я щойно з Вікіпедії не читав.
7: Ну, зважаючи, що у нас триває повномасштабне вторгнення, військова, мабуть, на місці. Ось, хоча, якщо я колись дочекаюся мирного часу, мабуть, буде поетка і письменниця, я собі так думаю. Ось, також у цьому списку не вказано, що я працювала останні півтора роки оператором БПЛА. От, це теж важливо, тому що я ним працювала довше, ніж власною розвідницею, мабуть. Але це таке, Вікіпедія.
6: Все, бачите, я спеціально зняв себе відповідальність, зверніть увагу, це не я, це Вікіпедія. Ладно, я жартую, звичайно. Дуже багато про що хотілося би спитати. Ми спеціально з пані Іриною, чесно, відкрив страшний секрет, домовились вчора, що ми точно не дозволимо собі всю програму просрати на те, щоб спілкуватися про нові реформи в армії, які пропонуються Міністерстві оборони. Ми не просремо, я обіцяю, але все ж таки не можу вас не спитати про те, що ви про все це думаєте? Все, прошу вам слово.
7: По-перше, добре, що почули те, що давно говорили військові, таки зробили цю реформу. Це добре, з'явилася певна визначеність у термінах служби. Тобто, 2 роки, яка визначеність у цьому всьому. Добре, що є хоч якесь підвищення грошового забезпечення. Водночас, звісно, є певні розчарування, які полягають в тому, що ця реформа більше орієнтована на новобранців, усе-таки, ніж тих, хто служить давно. Ось. Бо для тих, хто служить давно, хотілося б більшої комунікації про терміни служби, тобто не всі, хто служить з 22-го року, а хто ж служить із 14-го чи якісь роки після 14-го, не всі хочуть цих 2 років контракту. Ось хтось би хотів, так як було прокомуніковано, звільнитися, очевидно, до кінця року. Бо, щоб була більша визначеність в цьому питанні. От також, вам сказати, та всі розуміють, що грошей в держави в цей час нема достатньо, але для багатьох категорій військовослужбовців плюс 10 тисяч не змінять суттєво фінансове становище. І тому я говорила, що було б дуже круто, якби наша держава і партнери знайшли ресурс на повищення базової ставки військових. Тобто, щоб наша базова ставка не була $670, да, чи 2000, вона була більшою. Ну, при тому я розумію, звичайно, всі складнощі, в яких там перебуває наша держава і, звичайно, готова воювати за будь-які. От, ну і так, завершу цю свою тезу тим, що ну, всі хочуть мати безпеку, але далеко не всі готові за неї платити. Ось, і дуже хотілося б, щоб це змінилося.
6: Зрозумів, все. Я, чесно, не хочу більше зараз на це витрачати час. Правда, в мене до вас є величезна кількість питань, які хотілося б задати більше. І от найперше, я ніколи не забуду, як у мене колись курсанти на заняттях задали там питання, от як нам ставитись до того, що у нас от, типа, жінка є в підрозділі, типу, от як нам до неї ставитись? Я спочатку навіть не зрозумів питання, в смислі, як до неї ставитись? Ну, ставтесь до неї як до людини, а як до неї можна? Ну, типа, ну це ж жінка, типа, тобто при всій дичі подібного питання, тим не менше, не мені, пані Ірині, ну, і пані Ірина це знає в 10 разів краще за мене, але я просто людям пояснюю, якщо ви думаєте, що в армії досі не дивуються, коли бачать жінку, яка там умовно не сидить в штабі і не щось пише, а з автоматом чи з БПЛА, чи будь-чим іншим працює, то, повірте, ви дуже сильно помиляєтесь. Тому я не можу вас не спитати, як людину, яка весь цей час провела вже на бойових посадах безпосередньо. Що, от як взагалі оця вся історія? Як це бути жінкою в бойовому підрозділі?
7: А відповім на це так. Для того, щоб коректно ставитися до жінки військової, яка перебуває там на бойовій посаді чи на тиловій посаді, на будь-якій посаді, важливо ставитися до неї відповідно до рівня її компетентності. Найбільшу помилку, яку зазвичай роблять у ставленні до жінок, ті, хто служать в армії, в основному зі старшого покоління, або навіть не зі старшого покоління, а ті, хто так і більше мають традиційні цінності чи більш традиційні уявлення про армію, це оцінювати кожну жінку відповідно до упереджень про жінок, відповідно до зовнішності, відповідно до того, матір вона чи не матір, відповідно до її віку, відповідно до характеру. Тобто дуже багато оцих упереджень на усіх рівнях про жінку, на посаду вона не приходила в армію. І тут треба сказати, що зі зростанням цінності компетентності в армії зазвичай покращується й ставлення до жінок. Тобто просто коли в армії офіцери, сержанти, солдати починають ставитися одне до одного відповідно до компетентності, відповідно до того, що людина демонструє, на що вона здатна, за що вона бере відповідальність, то зразу питання статі часто знімається. От, бо, ну, коли ти ставишся до жінки відповідно до її компетентності, то все, оці всі упередження і стереотипи, з якими ми, ну, тисячолітні, вони зникають по факту. Бо є такі два основні види сексизму. Один сексизм, ну, базований на якраз не на компетентності, а на упередженнях щодо жінок. Перший вид – це коли жінку недооцінюють, їй не довіряють роботу. Наприклад, от, ну, вважають, що через свою стать вона багато на що не здатна. Ось, і є другий вид сексизму, коли всі переконуються, що вона багато на що здатна, і їй багато всього довіряють, доручають, але водночас все одно, ну, є певні обмеження, там, не знаю, в посадах, в суб'єктності через твою стать, навіть коли ти довела, що ти на все здатна. Це не лише, тобто, не мій досвід, це просто досвід багатьох жінок от в армії. Ну, і мені дуже приємно, насправді, що в наш час жінки здобувають більшу суб'єктність в армії. Ось я якраз живу в час, коли це стрімко змінюється, тому що приходять офіцери, для яких компетентність є дуже цінною, тому що, ну, багато жінок доводять просто роками своєї служби, що, ну, свою вірність, ось, і відданість справі, і, ну, це змінюється.
6: Ну, я думаю, що просто у нас так люблять про Ізраїль поговорити, це просто якась дікуха, коли, тобто, що тобто, ну, тобто, от кажуть про те, що ми маємо бути як Ізраїль, ну, так, ребята, камон, про що взагалі мова взагалі тоді йде. Ну, тобто, подивіться на фотографії, типу, там, ну, як би, питання стоїть, от, як ви дуже правильно сказали, тільки в ефективності використання відповідного юніта в відповідному підрозділі на відповідному місці. Тобто, умовно кажучи, десь хтось більш ефективний, хтось менш ефективний, але це ж явно питання, не питання стать, ну, те, про що ви щойно говорили, власне кажучи. Мені просто цікаво, чи це от наскільки це масово доходить, особливо до вищого командного складу, я би так сказав, обережно спитаю, от так. От це розуміння, що треба цінувати людей за компетентність, а не за стать, не за вік, не за походження, там, не звідки і так далі. От це вже є це розуміння, як вам здається?
7: Ну, я вам скажу, що за 6 моїх років у армії я прям бачу дуже стрімку позитивну зміну в цьому напрямку. Тобто це буквально дуже змінилося. Все залежить, звичайно, від підрозділів, але ну, є ну, чимало командирів, які прям ну, вважають, що це правильно вводити потроху жінок в армію, тому що вони є хорошими мотиваторами для багатьох чоловіків, тому що жінки зазвичай вдвічі вмотивованіші, бо для нас це ну, як вибір, ми всі добровольці, ну, тобто для нас це вибір, хоча і, звісно, обов'язок, як для всіх громадян, але вибір, ми всі приходимо з цього, ну, міняється, тому що... Жінці дуже довго в армії дозволяли бути символом. От є такі сексистські фрази, що жінка в підрозділі там чимось таким. Тобто в армії довго жінці дозволялось бути символом, але далеко не завжди дозволялося бути суб'єктом. Суб'єктом прийняття рішень, суб'єктом дії. От і зараз це. Ну, це міняється. Я радше бачу позитивну траєкторію в цьому сенсі.
6: Ну, до речі, я так розумію, що коли я сподіваюсь, колись все-таки військо там у нас відмінять воєнний стан, не буду казати, закінчиться війна, бо чорт його знає, коли вона закінчиться реально. Ви себе в армії не бачите, тобто ви не будете робити військову кар'єру, і ви підете вже остаточно в письменництво і в поезію. Я правильно розумію ваш план, так би мовити?
7: Ну, я гадаю, що війна багато чого планує за мене. Ну, я буду бачити, як, ну, якщо мені буде далі потреба. Я припускаю, що на певному рівні я можу залишитися, навіть якщо війна закінчиться. А взагалі, я, чесно, я не вірю, що війна закінчиться найближчим часом, бо я не бачу ніяких ознак того, що ворог хоче збавляти темп.
6: Абсолютно з вами погоджуюсь на 100%. І дозвольте, от останнє таке особисте питання, але ну я просто уважно читаю ваш Фейсбук, тому я просто пам'ятаю ці срачі жахливі. Я нічого не писав, я просто мовчки лайкав ваші пости і тихо офігівав в куточку, скажу відверто. Срачі на тему, от ви згадали слово там «мама, не мама», коли до вас не бігали натовпи агресивних жінок, які вас звинувачували, що ви, значить, погана мама, бо, значить, ви от воюєте, а чому, значить, викинули власну дитину? От як це взагалі, от я просто не зовсім розумію, як це пояснити? Як ви для себе пояснюєте, що у людях в головах? Тобто, ну, вибачте, не міг вас про це не спитати, бо я от досі під враженням от тих, от, ну, я думаю, ви пам'ятаєте весь цей двіж, який у вас там ніс реально на сторінці. Тому, вибачте, може, не дуже приємні спогади, але все ж таки хотів вас і про це спитати, з вашого дозволу.
7: Ну, на диво, існують коментатори і коментаторки патріархального мозку, я це так називаю, які вважають, що, ну, які хочуть замкнути жінку в певних рамках. Тобто є дуже багато способів, і нас століттями замикали в якихось рамках. Ось, ну, що, наприклад, ти або матір, або ти там працюєш, або маєш кар'єру, або ти військова. Тобто не можна поєднувати одне і інше. Тобто бажання замкнути жінку в якійсь одній рамці. Ну, я свідомо не хочу бути замкненою в якійсь одній рамці, тому що я можу добре робити і одне і інше. Я можу бути і військовою, навіть бойовою військовою, і матір'ю водночас. І, ну, я роблю те, до чого відчуваю покликання. І якби я чимось, ну, не знаю, жертвувала цим от покликанням, коли моя держава в такому важкому стані виживає, я думаю, що і дитина моя б не була щаслива. От, окрім того, я розповідаю своїй дочці, що ми всі живемо в такий історичний час, коли з кожної сім'ї має хтось піти захищати державу, або мама, або тато. І що в нашому випадку це мама. Ось, бо в мене є до цього, ну, покликання. Я люблю цю справу. Мені подобається і там і такмет, і розвідка, і БПЛА, всі сфери, в яких я працювала. Мені подобається ця робота, я її можу добре робити. Ось, ну, все дуже просто. Все інше, що пишуть коментарі, це емоції. Ну, взагалом реагувати на якісь коментарі, якою б ти не була, всі знайдуть, чому ти погана і чому ти погана. Ну, не така у всіх сферах. Я не реагую на це.
6: Зрозумів, добре. До речі, от дуже цікаво, що вас мотивує залишатися саме на бойових посадах, тобто не в плані продовжити службу в армії, тут все очевидно, а от саме на бойових. Чи не було у вас думки там перевестися, наприклад, кудись, чи в тил, чи в навчальний центр, чи в рекрутинговий якийсь відділ, бо поява такої людини, як ви, для рекрутингу будь-якої військової частини, це ж просто, я не знаю, манна небесна, насправді, то. По великому рахунку. Але однак ви продовжуєте залишатися саме на бойових посадах. Чому? От що вас мотивує? Тим більше стільки років.
7: Ну, тривалий час я залишалася на бойових посадах, бо я людина, яка бачила реальні втрати на війні, загибель побратимів. Мені дуже тривалий час було соромно піти робити щось інше, знаючи, що в мене там я в хорошому здоров'ї, в мене не було поранень, я можу це робити. Ну а втім, звичайно, на сьомий рік служби я міркую, що напевно я маю право собі дозволити десь перейти і на інший рівень, де я теж можу бути корисною армії. Звичайно, я про це задумуюся, я думаю, що це логічно, бо для мене 6 років кар'єра взагалі не була пріоритетом. Кар'єра, ну, замість кар'єри були пріоритетом участь в бойових діях і різногранний досвід в різних спеціальностях у бойових діях. От,
6: до речі, чином. А з приводу, от ви сказали, кар'єра і так далі, тобто я згадав, що ви старший матрос, може б офіцери, може, ну, тобто, у вас же ж такий досвід, що мало у кого є, по великому то рахунку. Вас, до речі, ваше керівництво не планувало, ніколи не пропонувало вам рух саме в бік офіцерства, наприклад?
7: Ну, от зараз якраз пропонує, я думаю, погодитися на це. Тому що так, в мене були навіть періоди, коли я відмовлялася від схожих пропозицій на підвищення, тому що, ну, бажала, що я ще не набулася солдатом. Це в 21-му році в мене таке було, це коли я рік служила ще до повномасштабки. Я вважаю, що на війні найважливіший досвід. Ну, звання – це чин, це теж важливо, але найважливіший досвід і найважливіша твоя відданість справі і готовність робити найважчу роботу.
6: Почув, зрозумів. Ще одне питання, яке, до речі, от не міг вас не спитати, тому що, знову ж таки, кого ж питати, як не вас про це. Ваше ставлення, бо ця тема, як тільки вона вспливає в публічному дискурсі, вона викликає просто шалений вибух, знову ж таки, срачів. Тема обов'язкової служби жінок в армії. Як ви ставитесь до цього питання? Чи варто це робити? Якщо варто, то як? Кого? Куди? Ну, тобто, я думаю, ви для себе теж певним чином якось це питання в голові відповідали для себе, бо ви, понятно, що таких, як ви, їх дуже небагато, таких людей, пасіонарів, в принципі, мало. Але, от, ну, в принципі, от як би це, ви вас спитали, пані там Чорногуз, ваша думка, тут вас викликає генштаб, каже, так що, вводимо загальну мобілізацію для жінок, яких, як, куди, ну, от дуже цікава ваша думка.
7: Ну, це питання, яке треба пропрацювати, звісно, але я ось, наприклад, тішуся, що я колись в кінці 22-го чи в 23-му році була амбасадоркою ідеї жіночих підрозділів в ЗСУ, ну, одною з дівчат, які затували, теж здавалося, ну, якась крінжова ідея, її дуже спотворила російська пропаганда, прозиваючи там, не знаю, мать женських батальйонів, всяка отака фігня.
6: Батальйони смерті, да, звісно.
7: Ну, типу, щось таке, да, я чула, але Ну, от пройшло 3 роки, і я особисто знаю 3 жінок, які очолюють жіночий екіпаж, жіночий взвод, ну, і 2 жіночі взводи, тобто цілком. І це в сфері БПЛА, і це прям, ну, великий прогрес, і це дуже круто, що, ну, таке, ну, що на це пішли, це дуже класна річ. Стосовно мобілізації, ну, я вважаю, що якщо визначити, там, держава завжди визначає, скількох вона мобілізує, і жінок, якщо потрібно певну кількість мобілізувати, і, ну, там, особливо тих, які підходять за своєю кваліфікацією на багато, ну, там, на конкретні посади, я думаю, що чимало жінок насправді пішли по повістках. Далеко не всі жінки підуть, ну, добровольцями, тому що це потрібно, ну, шукати підрозділ, доводити, як жінка можеш. А коли ти отримала повістку, ти просто собі пішла, ну, і все, тебе покликала держава, сказала, що ти потрібна. Я думаю, що, ну, держава здивувалася б, скільки жінок відгукнулося б на таку ініціативу насправді. Ну, були б ті, які були б і проти. Звичайно, є жінки, які мають інший погляд на це. От, в мене такий. Я б пішла по повісті, якби мені її прислали.
6: Ну, ви і без неї пішли. Так, ну, що, знаєте, так. Таке. І ще й куди, я повторюся, і як. Ви просто, пані та панове, я ще раз нагадую, що пані Ірина проходить службу не десь, ну, не буває непотрібних частин в Збройних силах, але я ще раз нагадаю, що пані Ірина служить в морській піхоті. Так, на секундочку, якщо раптом ви не знаєте, що цей білетик означає на голові, ну, так це морська піхота. Я просто нагадую, друзі, да, на секундочку. Да, тому, коли людина йде добровольцем до морської піхоти, то це багато про що, мені здається, свідчить. От, добре. Ще от кілька таких от питань, які, от, знову ж таки, цікаво саме пані Ірині задати, як добровольцю, причому, повторюся, добровольцю навіть, по суті, не 22-го року, а до 22-го року. Такі люди просто на вагу золота, в принципі, ну і, на превеликий жаль, не так-то багато цих людей залишилося і в живих, і просто в строю, по абсолютно очевидних причинах. Тому от дуже цікаве питання, от знову ж таки, уявімо, що бойові дії закінчилися, воєнний стан відмінили, і у нас виникає оця та проблема, про яку вже дуже активно в голос говорять економісти і так далі, що у нас дика недостача робочої сили, ну, дійсно, у нас 6-7... Від 6 до 8 мільйонів людей з країни поїхало, я вже мовчу про там кількість загиблих, там, інвалідів і так далі, тому подібне. Окей, 6-8 мільйонів людей поїхало, тобто, ну, ми втратили дійсно колосальну кількість робочої сили. І, значить, багато хто каже, ну, у нас нема просто інших варіантів. От вам не подобається, щоб там бангладешців ми там привозили, там, чи ще когось. Окей, значить, нам треба повертати українців. А... Ну, давайте покладемо руку на серце і визнаємо, що дуже багато, особливо якщо ми говоримо про українців чоловічої статі, дуже багато з тих, хто покинув країну, вони її покинули, м'яко кажучи, не зовсім в законний спосіб. Плюс давайте згадаємо про, за оцінками, по-моєму, чи Генштабу, чи там когось офіційних наших органів, у нас близько 2 мільйонів людей ухиляються від, навіть не те, що призову, а навіть обліку в органах ТЦК. Відповідно, як ви ставитесь до питань, і вийдуть же, скажуть, ребят, ну, у нас немає інших варіантів, давайте всіх амністувати. І що ви скажете, коли от цих, поки ви там 7-8 чи скільки років воювали, поки ви були морським піхотинцем, поки ви віддавали своє здоров'я, ваші побратими гинули, ці люди просто ховалися, і тут їх амністують, і виходить, що типу, якби так, значить, так було можна? Ви за це чи проти? З іншого боку, економіка отримає мільйони там, українців на робочих місць. От. І мені цікаво ваша точка зору, чи варто таке дозволяти, як це дозволяти, чи дозволяти це взагалі?
7: Ну, як і всі адекватні відповіді на складні питання, це не однозначно дозволяти чи не дозволяти, відповідь посередині. І ця відповідь посередині полягає в тому, що вони, мабуть, не можуть мати ті самі громадянські права, що і ми. Ну, ті, які віддали за цю державу роки свого життя, роки своєї молодості, хтось у здоров'я, час в полоні, загибель близьких. Ну, певні обмеження, очевидно, мають бути в правах. Наша Конституція забороняє обмеження, але для тих, хто порушив її закон, я думаю, що мають бути винятки. Тобто, ну, наприклад, у волевиявленні може бути обмеження, так? І в багатьох інших правах, ну, за які, тобто вони, будучи за кордоном, ми тут захищали їхні права на власність, на те, щоб могти обрати, тип, ну, на демократію, жити в демократичному просторі. Це дуже дороге право. Демократія дуже крихкий і дуже історично дороге явище, яке, ну, там в Європі воно взагалі століттями здобувалося. Ось, а тут, ну, після століть колонії ми це маємо, і ми за це стільки віддали. Тобто це дуже дороге право, і ті, хто його уник, хто уник свідомого обов'язку, не можуть мати ті самі права от в державі, яку ми виберемо. Ну, це моє переконання. До того, як це має бути, це вже питання, ну, наступне. Спочатку треба перемогти, але ось, ну, я вважаю, що відповідь десь отака. Вони можуть вернутися, але вони, може, не можуть мати того самого, тих самих прав, привілеїв, які мають ті, хто воював за цю державу.
6: Ну, тут саме просте, напевно, в голові виборчі права вспливають, наприклад.
7: Так, так, наприклад. Виборчі права. Ну, але це до дискусії. Тобто я не правник, не фахівець в Конституції, не фахівець в інших справах. Мій запит на справедливість каже так, що, ну, взагалі для мене вибір захищати державу – це моя справа, я це зробила, це мій вибір. Ось, відповідно, ну, люди, які його не зробили, які втекли, уникли цього, я маю право там до них, ну, ставитися якось трохи, та, ну, відповідно до їхнього вчинку. От. Але я стараюсь без емоцій на це реагувати. Тобто, ну, просто спокійно, у нас є запит на справедливість після того, як стільки ми воювали за цю країну. Ось. І ми потім після війни будемо його реалізовувати у мирний спосіб, звісно, річ.
6: Перед тим, як перейти до вашої творчості, хотілося б ще одне от дуже болюче питання зачепити, питання людей, які пішли в СЗЧ. Бо їх там не суть важливо, багато, дуже багато десятків, а може вже і сотень тисяч людей, ну сотень реально тисяч людей. Але знову ж таки, ЗЗЧ розні. Одна справа, коли людина тікає з навчального центру, інша справа, коли людина там 3-4 роки не вилазить з боячки, і не, ну, ми всі розуміємо ті обставини, коли там людина не може перейти до іншої частини, або до людини просто по-скотськи ставляться командування, і вона скаже: «Дійдіть ви всі». Ну, і так далі. От що з цим? З амністією для людей, наприклад, ЦЗЧ. Кого, куди, варто, не варто, як до цього ставитись? Теж питання до вас. Як до нікого, я би сказав так.
7: Ну, я підтримую вашу тезу про те, що ті, хто дезертирували навчальних центрів, ну, за 2 тижні служби, це одне питання, і ті, хто, ну, відвоював на совість там 2-3-4 роки, і через те, що не було ні прокомуніковано, не були введені терміни служби, це, ну, вони заслуговують абсолютно на амністію. Більше того, ці люди, вони є часто, коли вони повертаються в підрозділи, вони є, ну, великою бойовою силою потім цього підрозділу. Я маю знайомих, які ось так пішли, потім повернулися і зараз роблять дуже, ну, важливу бойову роботу. Тобто, і мені взагалі дуже подобається політика багатьох підрозділів, коли після СЗЧ повертають, інтегрують, тобто людина не відчуває, що після там її 3 років служби, що вона себе, ну, вигоріла і дала собі шанс отак от відпочити, а потім, ну, повернулася, і вона має право на нормальну інтеграцію. Це чудова тенденція, і вона, ну, радше корисна нашій боєздатності. А дуже хто, ну, вважає, що обов'язок це не для нього, там є закон, от якийсь має бути інший закон, може.
6: Зрозумів. До речі, вибачте, все-таки ще одне питання дозволю собі щодо війни, перед тим, як ми, бо я все ж хочу про ваші поезії, книжки, там, плани творчі поговорити, бо раз ви сама себе все-таки маркуєте в першу чергу як письменниця, то це все-таки найважливіше питання. Ну, тому залишимо його на кінець, для того, щоб, кажеться, на цьому закінчити, і ці запам'ятали саме те, що треба. Але все-таки щодо морської піхоти, я зазначив, що ви саме там проходите службу. Дуже цікава ваша точка зору. З приводу, в принципі, так, у нас, я так розумію, якісь проблеми зі зв'язком зараз,
7: пані Ірина? Ні, все добре, все супер.
6: Окей. Добре. Тоді, да, продовжу питання. Дивіться, дуже цікава ваша точка зору, от про що? Тобто на майбутнє морської піхоти, як в принципі роду військ. Тим більше, ви то оператор дронів, то ви як ніхто, знову ж таки, розумієте, про що я спитаю. Тобто, ну, чи не здається вам, що от я от буквально тиждень тому спілкувався з головним сержантом роти 80-ки, ну, десантно-штурмових військ, і от він, в принципі, я йому теж це питання задавав. Кажу, ви ж розумієте, що виходить... Парадоксальна ситуація, що чим більше стає дронів, чим більше різноманітних, самих різних дронів, але вони ж, по суті, уніфікують різні роди військ, тому що всі змушені мати свої півішки, всі мають свої мавіки, всі мають свої вампіри, всі мають свої там бомбери, всі мають, ну, ви зрозуміли, да? Тому що, як би, понятно, що логіка у кожного приблизно своя, але по факту то виходить, що... А в чому тоді, от, якщо ми повністю дронізуємо армію, як, і це класно, що так буде, якщо там на передовій замість двох людей в НСПшці буде просто НРК?

0: є філософія ось вірності завжди, вірності за будь-яких обставин. От є довгий шлях, історія. От є багато бойових операцій, які це все наша історія, вона ж нікуди не дівається. От ну, звичайно, БПЛА дронів ставатиме все більше. Але утім, все одно підготовка, рівень підготовки, я думаю, що в нашому роду військ вона залишатиметься вищою. Ось я пам'ятаю, ще до повномасштабного вторгнення я проходила піврічне навчання майже за стандартами НАТО, 2,5 місяці школа морського піхотинця, 2,5 місяці фах і ще злагодження в підрозділі, а потім ще парашутна підготовка. Тобто про неї зараз можуть бути теж дискусії, але це теж частини традиції. Тобто рівень підготовки, оцей ритуал здачі на берет, ну, він залишиться. От мобільність, те, чим морська піхота завжди славиться у всьому світі, це те, що це високомобільні війська, швидкість розгортання, швидкість виїзд на задачу і ретельність виконання. От, ну, вся ця філософія зберігається, і ну, наш корпус зараз найбільший і тримає дуже велику ділянку фронту. Тобто ці всі речі лишатимуться.
1: Ну, просто я чому вас питав, тому що, ну, от по великому рахунку, окей, я тут з вами абсолютно погоджуюся, але, ну, от якщо взяти специфіку роботи людини, яка працює на FPV, наприклад, в якійсь частині СБС і в морській піхоті, ну, по факту, такий же бліндаж, такий же оператор, такий же, ну, ви розумієте, ретрік, все те саме. Тобто, і по великому рахунку в СБС може сидіти чувак, який не здавав на берет, який не бігає там 60 кілометрів, не вміє то-то-то-то, все, що вмієте ви. Але він теж буде ефективний впівішник, тому що він просто, у нього пальці, він геймер хороший і все. І по факту, ви ж розумієте, я в жодному разі не намагаюся якось доцінити ваші здобутки. Я просто маю на увазі, мені цікаво потеоретизувати, ну от яке майбутнє нас очікує з точки зору саме от суто військової, от в плані розвитку взагалі військової сфери, з урахуванням того, що дронів скоро стане стільки багато, що вже навіть, я так розумію, людини буде не потрібно іноді, щоб нею керувати. Ми ж рухаємося в бік штучного інтелекту, в бік роїв дронів і так далі, тому подібне. Ну от, власне, тому мені дуже цікаво вас, тим більше, як людина, яка попробувала війну з усіх боків, як ви це бачите?
0: Разом з цим можемо багато теоретизувати про технології на війні, але, ну, наразі на нашому етапі лишаються ще так солдати. Ну, піхота, заради якої роблять такі контракти з великими, якої зараз багато де не вистачає насправді. Ось і, ну, морські піхоті добре готують піхотинців, розвідників. От на собі це ось пробувала. Стосовно майбутнього, ну, які б там не були технології, все одно морська піхота має зв'язки і спільні навчання із іншими морськими піхотинцями. Тобто, я думаю, роль морської піхоти буде дуже велика в міжнародній взаємодії. І так, як воно було до повномасштабки, як воно зараз є, тому що був, ну, ось Сібриз недавно, я останній Сібриз аж в 21-му році пам'ятаю, да, коли ми ще з нашої роти їздили. Ну, тобто, міжнародна... Про це можна багато говорити, не знаю, може хтось ще на вищому рівні, хто більше організовував застосування всієї, має якісь важливіші ось теж думки з цього приводу.
1: Все, тоді до книжок. Ну, просто хотілося вас і про це спитати, в тому числі, і все. Тепер давайте про книжки і про поезію. Ну, найперше питання мені просто дуже цікаво, взагалі, як, в який момент вам... Ну, тобто, у вас та перша книжка, понятно, що вийшли, ви до війни великої в армію прийшли, тому у вас і, якби, творчість вже почалася ще до того. Але от просто дуже цікаво зрозуміти, ну, от армія, насправді ж, мало хто розуміє, хто в ній не служив, наскільки вона багато забирає навіть емоційних сил. От в який момент і що це за поштовх, який змушує все-таки, не дивлячись на те, наскільки ти, навіть не суто фізично, ну, ви ж розумієте, про що я втомлений, тим більше ще й поезії писати, а це ще складніше, напевно, бо, ну, це чиста емоція, виражена словами. От просто дуже цікаво ваш досвід. Як це відбувалось, коли ви відчули цей поклик, чому ви почали це робити, ну, от якісь ваші, не знаю, там, осяяння в процесі цього, це дуже цікаво почути було б.
0: Ну, перед армією ще я навчалася 6 років у Могилянці.

0: Франції, тобто я філолог за освітою і магістр з літератури. І це не даремно, я зробила такий вибір на користь саме такої освіти, тому що ну, я із сім'ї письменників, і для мене текст це завжди була та форма діалогу зі світом, мабуть, ну і саморефлексії, і пошуку істини просто, якщо коротко казати. Оці всі вірші, три збірки, які я написала, вони в мене народжувалися ну, як просвітлення якесь, я не знаю. В мене ніколи не бувало такого, щоб я оце сиділа і дуже довго мучила якийсь вірш, щось там шукала, ось ні. Вони в мене народжуються як момент істини, ось як те, що я зрозуміла про це життя, про досвід, як момент краси, який я побачила, або момент якогось болю, який був у мене в досвіді. Тобто, мої тексти – це частина мене. Це не те, що я силою, чи те, що я собі от задумала, і я напишу – ні. Це те, ну, просто, що в мене природно, з мене йде. Незалежно від того, де я і що я роблю. Була я активісткою, поеткою, студенткою. Я так само це писала, як коли я стала бойовим медиком і потім оператором БПЛА.
1: До речі, от питання, вибачте, трошки повернусь, напевно, назад, але от мені щось в голову прийшло, що я вас про це не спитав, до речі, але це важливий момент. Чи була, ну це, напевно, не дуже коректне питання, але ж, безумовно, вам доводилося впряму взаємодіяти з ворогом, умовно кажучи, тобто ліквідовувати ворогів і так далі. Відповідно, от є ж одна, це повертаючись до питання стереотипів, жінок і так далі. Є ж такі, якісь стереотипи, що, значить, жінки такі слабенькі, хоча, на мій погляд, жінки ще й жорстокіші за чоловіків можуть бути набагато, насправді. Чому, до речі, дуже часто є такі красивий образ, і він реальний, жінки-снайпера. Кстати, біатлоністи. Давайте згадаємо. І українські біатлоністки, які круті. Але жарти жартами. Це ж теж досвід, насправді, який дуже для багатьох людей стає частиною літературної історії і так далі. Чи було у вас щось таке? Ну, якщо не хочете, можете, звісно, не відповідати на це питання, але чомусь, вибачте, я от в голову прийшло і захотів вас спитати.
0: Ну, я була оператором ударного БПЛА, двох ударних БПЛА, з доволі великим зарядом вибухівки. По цілях я працювала, старалася ними досягти результату. Ось. Були певні результати, так, було і чимало невдач, бувало по-різному. Коли я була бойовим медиком розвідувального взводу, були ситуації, що по нас стріляли, і ми стріляли у відповідь. Були такі історії, тобто в таких боях я теж брала участь, хоч а вже ж набагато менше, ніж, мабуть, піхотні чи штурмові підрозділи. Ну, якимось таким чином. Для тих людей, хто ставить такі питання, я ось просто поділюся історією жінки, яка для мене прямо теж є взірцем у цього. Олександра Давиденко з Нацгвардії, жива герой України, яка пройшла великі піхотні бої на Донеччині, ліквідовувала напряму з автомата. От хай почитають її історію, вона жива, поспілкуються. От, тому що я завжди казала, я кажу, ті, хто в піхоті, в штурмовиках, вони роблять найважчу роботу. От, і... Але їм ставить такі питання, до речі, не коректно.
1: Плюс, поняв. Окей. Повертаючись до вашої творчості, я так розумію, що ви плануєте ж бути прозаїком. Тобто, взагалі, а як от мені цікаво, взагалі, от поет, прозаїк, тобто можна бути одночасно і тим, і тим? Ну, ви скажете, там, Сергій Жадан, пожалуйста, да? Ну, я маю на увазі, що? Мені все-таки, ну, може, знову це стереотип, але вважається, може, що проза це більш, ну, що лі, складна річ, тому що вірш ти такий, хоп, сів, написав, от, емоційний певний заряд, і все, і пішов. А проза, тут, от, як ви кажете, тут не вийде, тут треба сісти, подумати, про що ти будеш писати, там, якісь структуру тексту, ну, ви розумієте, як філолог, про що я кажу. Тому от, дуже цікаво ваші плани, як саме діяча літератури, діячки літературної. Тобто ви хочете стати прозаїком самцем-самцем, або завжди поєднувати поезію і прозу?
0: Ну, бачите, хтось планує, а в мене як таких планів, знаєте, я прихильниця тези Ніцше про те, що якщо писати текст, його треба писати своєю кров'ю. Ось, тобто, треба писати текст тільки тоді, коли ти відчуваєш, що його не можна не написати. Якщо ти відчуваєш, що від тексту можна відмовитись, він не обов'язковий, він просто для якихось інших цілей, ніж сам по собі. Текст як цінність і як досвід, його краще написати. Це може бути поезія, проза, це може бути драма, це може бути, ну, у світі зараз багато що текст в інформаційну епоху, навіть картина – це текст, скульптура – це текст, багато чого може бути текстом. Тож, ну, для мене просто ось на певному періоді я відчуваю, що ось оцей текст з оцим концептом вважає, що він має існувати в цьому світі. Я допомагаю йому з'явитися. От, мені дуже не подобається ідея придумувати і щось писати, робити для якоїсь іншої цілі, ніж якась важлива істина чи досвід. От. Хоча я розумію, що розважальне мистецтво, воно теж має бути. І дуже круті розважальні твори, які я читала, вони часто теж були написані своєю кров'ю, так би мовити. Ось. Тому мої плани – писати те, що мені іде. Ота.
1: До речі, тоді не можу вас не спитати, а чи є у вас... Я не знаю, зараз модне словечко референс, ну, це слово, скоріше, медійне, до літератури слово референс, напевно, це не зовсім коректно використовувати. Окей, ну, але спитати вас, хто вам подобається там серед поетів, письменників, буде надто тупо, тому щось середнє. Я маю на увазі, є якісь речі, на які ви так приблизно орієнтуєтесь в творчому сенсі? Чи були хто, якісь люди, там, неважливо, жінки, чоловіки несуть? Хто, от, як вам здається... Ну, чимось близький до вас, і не те, щоб ви там хотіли повторити їх, але в усякому разі, які близькі вам, і ви, ну, якось використовуєте в своїй творчості. От мені прям дуже цікаво, чи є такі прізвища, і хто б це міг бути.
0: Ну, ось в поезії це, я назву три прізвища, це Пауль Селан, з наших це Євген Плужник, чиї вірші це «Покоління розстріляного відродження» для мене ще в студентські часи були просто відкриттям, просвітленням і те, що я просто читала текст за текстом і, очевидно, те, що мені згадується часто і досі, після багатьох років. Сильвія Плат, ось, чию поезію я американсько-британська поетка, яка свідомо пішла з життя в 30-річному віці, але створила абсолютно унікальну, неймовірну поезію. Ось я перевідбутну збір, до речі, на українську. Сподіваюся, що вона вийде в видавництві «Старого Лева». У прозі є дуже багато прозаїків, яких я люблю. От. З українських це там Микола Хвильовий, Андрукович, наприклад. Серед світових це Мілан Кундера, Бьоль, Борхес. За мотивом чиєї новели я оце тату на стегні набула. Ну, багато, багато прізвищ, яких я за щось люблю, письменників.
1: І от зверніть увагу, от ви зараз назвали прізвище, і от у вас були окремо поети. І окремо в основному прозаїки. Такого, щоб там от і те, ну, от чого ж я ваше питав, розумієте?
0: Ну, Микола Хвильовий і Євген Плужник були і поетами, і письменниками.
1: Ну, да,
0: Сильвія Плат була і поеткою, і письменницею.
1: Ладно, ладно, згодом.
0: Борхе теж був і поетом, і прозаїком.
1: Ну, але все ж таки у них, ну, хоча для підтримання дискусії, якщо ви спитаєте про Плужника, мені все-таки здається, в першу чергу, як поета згадають, чи ви не згодні, чи того ж Хвильового. Хоча, значить, Хвильового не впевнений.
0: Ні, Хвильового згадають як прозаїка, хоча його сині етюди абсолютно круті.
1: Поняв. Ну, добре, окей, згоден, визнаю вашу правоту. Тут дійсно нема сенсу ділити ці речі. От ще таке питання. Як вам здається, чи
2: варто писати якісь смішні речі про війну. Ну, тобто я це питаю як старий фанат Гашика, наприклад. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ну, бо війна – це жахливо. І шукати в ній щось смішне – це, з одного боку, тупість. Але, з іншого боку, це ж спосіб якось прожити в цю ту гігантську колективну травму, яку отримав цілий народ, тобто ми. Відповідно, як вам здається, наскільки реальним є от дійсно в популярна сатирична література про нашу війну? Це реально? І, чи, до речі, чи ви б за таке взялися?
0: Я думаю, що елементи іронічного, сатиричного, ну, вони будуть присутні в будь-якій якісній книжці про війну. Так прямо цілком концептуально сатиричний, іронічний такий текст. Ні, я собі можу уявити якийсь такий текст. Я думаю, що він був, до речі, дуже цікавим саме для військових, які дуже багато себе гумором саме відволікають від цього всього. Але я думаю, якби військовий написав чорним гумором книжку для таких військових, то військовим було б смішно, а багато людей, які на цивілці, сказали, що треба лікувати. Мені так здається. Ну, і ви згадали за Гашика. Треба ж розуміти, що, ну, пригоди Швейка – це, ну, велика сатира на імперіалістичну армію. Тобто це сатира на армію імперії, а ми не є армією імперії, ми є армією оборони, армією спротиву. Мені здається, така от прям концептуальна сатира, ну, зважаючи на те, що ми зробили, ну, для цієї держави, наша армія, вона навряд чи сприйметься етично суспільством, мені так здається. Хоча, я ж кажу, якісь сатиричні, смішні речі однозначно мають право бути, і той автор, який це зробить так етично виважено, буде дуже втим. Я думаю, що в нас таке є, і це буде.
2: Зрозумів. Ну і так, підсумовуючи нашу розмову, дуже цікаво взагалі, от, ну, вже очевидно, що наше покоління – це люди, які з цією війною повінчені до кінця життя, як наші бабусі і дідусі були. Чи можливий момент, при якому, умовно кажучи, Україна в військовому сенсі цю війну в усякому разі точно не програє, але програє знову в головах? Я дуже, ну, хрінове питання, дуже неприємне, але, ну, його не можна не задати, бо наш ворог, на жаль, якраз сильний в плані когнітивної війни, і я просто дуже боюся, щоб не сталося от по те, що я кажу, що, умовно, ми то не програємо війну, ми навіть, можна сказати, і виграємо те самим фактом, що ми її не програли. Але от що далі? І чи є цей ризик? І в чому цей ризик? Чи, ви, як людина, знаєте, з такими тонкими поетичними вібрісами, я думаю, дуже добре розумієте, про що я кажу. І от мені дуже цікаво ваші враження, і я впевнений, у вас є свої острахи на цю тему, тому от хотів би вам і це також це питання поставити.
0: Це хороше питання. Ні, я вважаю, що найближчі там 40-50 років, якщо ми зупинимо оці наступальні амбіції Росії і змусимо заплатити за ціну за вторгнення, ось ми її так змусимо, але глобальніше заплатити цю ціну за вторгнення, то покоління і нас, тих, хто вціліє, і дітей, завжди пам'ятатимуть. Ну, ніхто з нас не забуде життя з сиренами, життя із обстрілами, із цими руйнуваннями, з цим відчуттям, що на паралельній вулиці знищили будинок під фундамент, вбили людей, а ти нічого не відчуваєш, бо в тебе війна стала буденністю і емоції. Ніхто не забуде такий стан. Це ось із нас. Я в цьому впевнена. Росія і її диктатори, ось, тому що за ним, коли, знаєш, мере бути хтось інший, в них влад не поміняється, вони дуже вправно вміють використовувати забуття. От, вони вкладають гроші у забуття своїх злочинів. Ось. І мають величезну пропагандистську машину, і вона, безперечно, старатиметься для поколінь хто народиться вже після цього всього, якщо настане після, щоб це все забулося і щоб, ну, будуть наводити якісь недоречні історичні паралелі, що ось народи воювали, потім помирилися. Багато з них пробують це вже. Ось, наприклад, була я в відрядженні 3 дні з поетичними читаннями в Берліні, і мені показали, що в одному з німецьких міст була фотовиставка спільні українсько-російські сім'ї. Тобто якась людина зробила цілу фотовиставку про спільні російсько-українські фільми, щоб знову це, ну, врівняти, значить, жертву і агресора. Оце в такий спосіб, типу, це просто, ну, два народи. От це типова постмодерна техніка сіяння забуття. І з нею треба бути дуже обережними. Ось, і не знаю, забуття починається із того, коли десь в барі прифронтового міста включають якусь російську музику. На досі таке десь є, я шоковано. От звідси починається те саме забуття і програш в головах, про який ти запитав. І, ну, з цим треба на рівні комунікації працювати, от, тому що це загроза.
2: Дуже шкода, що закінчився час. Велика честь була з вами поспілкуватися. Я щиро бажаю вам успіху, пані Ірино. Йдіть в офіцери, це так чисто від себе. По-моєму, якщо хтось заслуговує таких звань, це ви. Тому, ну, і просто бажаю вам, щоб ви якомога швидше могли пожити просто тим життям, яке ви саме для себе хочете. Отак. А яке ви хочете життя, це тільки ви знаєте. От, і це найважливіше. Це була пані Ірина Чорногуз, військовослужбовиця, поетеса, і от то все, що ми говорили, операторка Бопола. Рекомендую вам ознайомитись з її поезією. Нагадую, що у нас весь час висіло в куточку QR-код. Я забув сказати, це збір на машину для 158-ї бригади, яка зараз тримає оборону на Сумському напрямку. Тому, будь ласка, ваш донат був би дуже-дуже доречним. І ознайомтесь з творчістю пані Ірини, якщо ви досі цього ще не зробили. Дякую за увагу. Почуємось.
3: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Війна.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 23 година.
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Нещодавно головна державна установа Польщі, яка відповідає за кібербезпеку та захист користувачів, НАСК, Державний дослідницький інститут, що контролюється Міністерством цифрових технологій, презентувала звіт про нове дослідження під назвою «Парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів». Дослідження проводилося в два етапи – у 2024 році і 2025-му, для того, щоб переконатися, наскільки за цей час змінилися погляди. На презентації дослідники наголошували, що цього разу вирішили перенести увагу з кібертехнік, дезінформаційних наративів і технологій на спробу виміряти результати впливу. Виміряти результати впливу дезінформації дуже складно. Тож завданням було з'ясувати, хто фактично вірить у ці теорії та як це співвідноситься з податливістю на іншу дезінформацію. Висновки ґрунтуються на дослідженні, проведеному на репрезентативній вибірці дорослих поляків, і результати дозволяють виявити, як на віру в теорії змови впливають такі фактори, як погляди, рівень знань і використання ЗМІ, скажімо. Звіт показує, що впливає на віру в теорії змови, а що, зрештою, не має значення. Дослідження виявило низку інших несподіванок. Серед, можливо, найпростіших – те, що правило перевіряти інформацію у багатьох джерел не підтвердилося.
3: Справді інформація в вілу жругла.
4: Перевіряє інформацію багатьох джерел. Але це не спрацювало. Змішане споживання, читання усього – ні, це не формує відпірність. Перевіряй в перевірених джерелах – це буде кращою рекомендацією.
3: Лепшою рекомендацією.
2: Звіт розвінчує багато міфів про схильність до теорії змови. Ні вік, ні стать, ні рівень освіти, ні навіть читання всього не є достатнім захистом від дезінформації. Найважливіше те, як ми ставимося до інформації, та чи знаємо ми, як її перевірити, каже докторка Агнешка Ладна, керівниця дослідницької групи кіберпростору та кібербезпеки НАСК та одна з авторів звіту. Дослідження проводилося методом онлайн-опитування 3600 респондентів, каже експертка.
5: Є то бадання репрезентативне під взглядом.
4: Це репрезентативне дослідження з погляду статі, віку, освіти та місця проживання, проведене серед загальнонаціональної вибірки поляків віком від 15 років. Був використаний метод ЦАФІ, тобто онлайн-опитування. Анкета включала дві стандартизовані шкали – шкалу віри в теорії змови, переконань у наявності змов і шкалу культурних і політичних переконань. Шкали, які стандартизовані та використовуються в інших дослідженнях. Додам, що дослідження проводилося на вибірці з 3600 респондентів.
5: Реалізоване на пробі 3600 респондентів.
2: Тож, дослідники намагалися з'ясувати, як не лише демографічні чинники, але й політичні переконання та культурні погляди тощо пов'язані з вірою в теорії змови.
4: Ми не просто зосереджувалися на тому, щоб показати розподіл частоти відповіді на окремі запитання в цих анкетах і за цими шкалами. Ми хотіли показати силу зв'язків між цією піддатливістю та нашими світоглядними засадами. Чи є якийсь зв'язок, а також чи має зв'язок згадані мною демографічні змінні, стать, вік, освіта та місце проживання. Чи мають вони суттєвий вплив на те, як ми сприймаємо інформацію та чи схильні ми вірити в теорії змови.
5: Приймаємо інформацію, чи єстесьмо склонні увіжити в спіскове теорії.
2: Що ж, почнемо з демографії. І що ж виявилося, чоловіки чи жінки? Старші чи молодші? З вищою освітою чи без? Хто вірить найбільше, а хто найменше в теорії змови?
5: Заскакуюнце. Оказалося, що то не має значення, чи то кобіта, чи мужчина.
4: Це дивно, але виявилося, що немає значення, жінка це чи чоловік. Виявилося, що неважливо, з маленького чи з великого міста. І навіть університетський диплом не є якимось захисним щитом від віри в ці теорії змови. Це питання, що виступає понад цими різницями. Виявилося, що не університетський диплом, а фактичні знання в певних галузях мають значення і діють як захисний бар'єр. Отже, справа не в демографії, а в інших джерелах віри в теорії змови.
5: Бар'єри охоронні. Чи не демографія, а інші джерела віри в теорії свіскове.
2: На презентації прозвучало твердження, яке мене здивувало, що люди старші 65 років більш скептичні, тобто вони не є прихильниками теорій змов, як ми би могли очікувати. А як щодо молодших людей? І яка вікова група найбільше вірить у ці теорії змов?
5: Здецидовані старші са більш відпорні, це теж нас...
4: Безумовно, старші люди більш стійкі, що також нас здивувало, бо ми пропускали, що вони більш наївні, покладаються на те, що бачать і чують. Виявляється, що ні, ті, кому 60 років більше, це саме та вікова група, яка найбільш стійка до теорії змови. І ми можемо припустити, наприклад, що їхня медіасоціалізація відрізняється від тієї, що ми маємо зараз. Що їх по-іншому навчали певним питанням, що вони мають усталені знання, що їхні знання також базуються на життєвому досвіді, і що вони обережніше сприймають нову сенсаційну інформацію. Проте ми також можемо говорити про інший стиль споживання медіа, що молодші люди частіше мають змішаний стиль споживання, частіше звертаються до різних джерел інформації, і для молоді цим джерелом інформації часто є ці короткі відео. Вони привабливі, легкі для сприйняття і найголовніше, вони пояснюють складні речі таким простим, захопливим способом. Якщо я чогось не знаю, в мене є така проста відповідь, пояснення, я з радістю приймаю його як своє.
5: Чогось не вім, а мам тут відповідь таку просту, вияснення, то хентні приймує є як своє.
2: Тож молоді люди більш схильні до віри в теорії змови. І чому ж? Мені особисто здавалося, що люди в такому віці схильні самостійно справлятися з труднощами і вирішувати свої проблеми, а не перекидати їх на якийсь таємничий світовий уряд. Виявилося, що саме надмірна самовпевненість може стати пасткою, пояснює докторка Агнешка Ладна.
5: Якщо б ми мали розрізнити то на бадання були респонденти віку.
4: Якщо б ми мали поділити респондентів, що брали участь в опитуванні, то серед них були респонденти віком від 15 років. А коли ми говоримо про більш вразливу вікову групу, то ми маємо на увазі усіх дорослих людей цього віку від 15 до 39 років. Це вони демонструють найбільшу вразливість, що може бути пов'язано з їхнім стилем споживання медіа, певною мірою. Хоча нещодавно ці нові медіа були прерогативою наймолодших, зараз вони стають дедалі поширенішими, що серед іншого вражається у вірі у свою виняткову компетентність в оцінці достовірної інформації. Оскільки тепер ми настільки впевнено почуваємося в використанні нових технологій, що автоматично переносимо цю впевненість на свої верифікаційні компетенції. Це, звичайно, хибне сприйняття. Воно пом'якшує потребу в пильності, потребу в критичному мисленні. Тож усі молоді люди... а не наймолодші. Це стосується набагато ширшої вікової групи.
5: І то не наймолодші, дотичить то овіле ширшої групи вікової.
2: Тож, імовірно, це пов'язане з типом споживання інформації. Прихильники коротких відео так чи інак корелюють із вірою в теорії змови. Які ж інші фактори впливають?
5: Здецидовані найсильнішими предикаторами
4: Однозначно, найсильнішим предиктором такого конспірологічного мислення та віри в теорії змови є ксенофобія. У нашому дослідженні ми розуміли ксенофобію як страх перед зовнішніми впливами, з якого випливає серед іншого потреба в ізоляції. Ще одним таким предиктором є радикалізм поглядів, оскільки це дослідження показує, що незалежно від того, ближчими до лівих чи правих поглядів, ми віримо в теорії змови, коли ці погляди є більш екстремальними. Чим ближче ми до радикальних поглядів, тим легше повіримо в теорії змови. І немає значення, чи пов'язана ця ксенофобія з однією стороною політичного столу, чи інша. Однак, чим радикальніші погляди, тим більша віра в теорії змови.
5: Але ім більш радикальний погляд, тим більша віра в теорії змови.
2: А чи існує зв'язок у зворотньому порядку, що якщо хтось дотримується поміркованих поглядів, то менше вірить у теорії змови?
5: Є то власне найбільша повідзі.
4: Після знань, де зі зростанням знань значно зростає імунітет щодо віри цій теорії, аналогічно центристські погляди, більш помірковані, дає місце для компромісу, обговорення та розгляду, становлять один із найбільших захистів від такого мислення.
5: Розважання то є одна з найбільших охорон перед таким мисленням.
2: На жаль, враховуючи природну обмеженість одного дослідження, риси особистості не були включені в нього. Такі, як хоча б рівень схильності до чогось, рівень тривожності, поточна життєва ситуація. Враховувалося, однак, фінансове становище.
5: Бралишмо під увагу ситуацію матеріалу, натомість не корелювала.
4: Ми враховували фінансове становище, але воно не корелювало і не мало значного впливу, що також може декого здивувати. Але аналіз даних не виявив таких кореляцій. Однак ми не розглядали інші такі фактори особистості, оскільки це було лише одне дослідження. Ми не можемо розглянути все в одному дослідженні, але цей ієрархічний. Кластерний аналіз, ймовірно, пояснює 27% явища, що є дуже високим рівнем пояснення в науці. Бо, звичайно, на те, яким чином ми мислимо, впливає багато факторів, зокрема й життєвий досвід та риси особистості. Пояснення цього на певному рівні, майже 30%, вважається дуже високим рівнем пояснення в науці. Що означають ці 27-30%? От ми з'ясовуємо, чому люди вірять у ці теорії. 100% пояснення – важко пояснити 100% причин, чому люди вірять у теорії змови. Можливо, вони пережили певну ситуацію у своєму житті. Можливо, їх оточують люди, які думають подібно. Можливо, вони загалом більш боязкі, і багато інших факторів можуть сприяти цьому. Однак пояснення 30% причини, тобто показ того, що це ксенофобія чи радикалізм, вже оцінюється в науці як високий ступінь оцінки. Ми справді можемо сказати, що переважно це мислення походить від ксенофобії та радикалізму. І що це дуже суттєво, наше дослідження показує, що в Польщі існує парадокс, коли ми поєднуємо ксенофобію та радикалізм як предиктори конспірологічного мислення з необхідністю державного втручання, з інтервенціонізмом, вимогою втручання в економічну сферу. Однак саме визначення конспірологічного мислення передбачає, що це недовіра до еліт, інституцій та урядів. А ми, і в цьому парадокс, одночасно хочемо турботливої держави. Ті, хто вірить у теорії змови, найчастіше дотримуються ксенофобських і радикальних поглядів, неважливо, правих чи лівих, а водночас очікують турботливої ролі держави.
5: Ксенофобічне, радикальне, неважне з якої сторони, і одночасно очікують тієї опікунчої ролі панства.
2: Я запитала, чи це пов'язане, можливо, з інфантилізмом? Можливо, всередині нас є маленька дитина, наприклад, яка вередує і хоче захисту. Або радше, я не знаю, це такий паразит, який каже, я буду робити, що хочу, а хай хтось дасть мені грошей і ще й захистить мене.
5: Не вім, чи умім відповідати на то питання, натомість...
4: Я не знаю, чи зможу відповісти на це питання, але, можливо, я звернуся до самого парадоксу. Дослідження в англосаксонських країнах показують, що якщо хтось вірить у теорії змови, то він зазвичай загалом ставить під сумнів необхідність державного втручання в будь-яку сферу. І, як правило, є антидержавним, тому що вважає, що держава причетна до цієї змови, яка проти нас. Однак у Польщі ця віра в теорії змови поєднується понад поділами, а ми ще пов'язуємо її з сильною потребою державного втручання як захисника в певних сферах, що дещо суперечить самому визначенню змови.
5: Сферах, що пречить трохи самої дефініції списку.
2: Докторка Агнешка Ладна підкреслює, що результати цього дослідження мають стати основою для продовження, для інших досліджень.
5: Така цеха наша, на яку хотіли б звернути увагу.
4: Це наша риса, на яку ми хотіли б звернути увагу, і це така основа для обговорення, для подальших досліджень, для роздумів, для дискусій. Тепер ми можемо досліджувати її походження. Цей звіт не розглядає такі питання, тому я не відповім на це питання чітко, і я не знаю відповіді, але це цікаво.
5: На то питання, натомість, є це цікаве, інтересуюче.
2: Польський феномен на презентації порівнював з досвідом інших західних країн також Філіп Конопчинський з бюро аналізу і досліджень НАСК.
6: Państwo podchodzi do kwestii właśnie spisków. Widzimy pewną odmienność.
4: Коли ми говоримо про теорії змови, то бачимо певну відмінність щодо того, як такого типу специфіка виглядає на Заході. Там, коли хтось вважає, що світом керує секретна група, яка вирішує про всі події, то можна припускати, що такі особи швидше орієнтовані на свободу. Тобто, хотіли б, щоб державні інституції не вирішували за них проблеми. Натомість у Польщі, і це нас вирізняє, маємо швидше такий парадокс місцевого польського прихильника теорії змови, який, з одного боку, ксенофобський, досить радикально налаштований у своїх поглядах, очікує, що інші, чужі, ті, які говорять, виглядають, мислять інакше, загрожують нам і мають щодо нас злі плани. Але це не веде до такої позиції, побудованої на незалежності, на замкненості. Навпаки, такі особи хочуть, щоб сильні державні інститути втручалися як у державні справи, так і приватні, економічні. Тож це така наша польська специфіка мислення в рамках віри в теорії змови. Вона полягає в тому, що ми з одного боку боїмося, що секретна група чужих, звичайно, нами керує, проте з другого боку хочемо, щоб наші, може не секретні, але ті, які не обов'язково будуть з нами консультуватися щодо рішень, вирішували ці проблеми чи проблеми нашого життя замість нас. Тож вважаємо, що на цьому має базуватися зріла комунікація приватних і державних інституцій, громадян між собою. Тобто ми не можемо думати, що хтось перекидає провину на цього чужого чи цих чужих, то одночасно має велику потребу в свободі. У нас такого немає. Принаймні, так показують наші дослідження.
6: Таку вольнощову. У нас так не є, спочатку так виникає з наших падань.
2: Дослідження, на жаль, також не дає відповіді на запитання, чи такі результати не означають прагнення до порядку, скажімо. Тож, очікуємо нетерпляче на продовження досліджень, а поки що я традиційно запитую, як докторка Агнішка Ладна сама захищається від такого затягування довіри в теорії змови.
5: Скоро дотичить нас всіх, то не повиннішми мислити, що нас...
4: Оскільки це стосується усіх нас, то ми не повинні думати, що нас це не стосується і мене це не стосується. Давайте приймемо цього малого змовника всередині себе. Візьмемо до уваги, що в деяких аспектах ми теж могли б піддатися, бо різні фактори впливають на те, чи піддамося ми чи ні. Зокрема, і відмінні від тих, кого ми визначили як найсильніші предиктори. Як і всі інші, я дуже високо ціную свою компетентність у використанні нових технологій. Та ще верифікую. Я працюю в такій установі, тому я думаю, що критичне мислення певним чином захищає мене. Але це дослідження показує мені, де я змогу усвідомити, що такий підхід може приспати мою пильність. Тому я повинна пильнувати і тримати під увагу цього малого змовника в собі.
5: Мушу бути чуйна і заакцептувати цього малого списковця в собі.
2: Підсумуємо ще раз. Результати дослідження НАСК, парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів. Перше. Молоді люди більш схильні до сприйняття теорії змови. Стать не визначає сприйнятливості до теорії змови. Аналіз даних показує, що відмінності між жінками та чоловіками незначні. Місце проживання також не має суттєвого впливу. Це означає, що механізми конспірологічного мислення діють попри ці розбіжності. Дані також суперечать ідеї про те, що люди похилого віку найчастіше вірять дезінформації. Дослідження показують протилежне. Люди старшого віку найбільш стійкі до конспірологічних наративів. Молоді люди віком 30-39 років та 18-29 років менш стійкі. Світогляд також відіграє ключову роль. У звіті вказується на так званий парадокс змови, який означає, що найбільшу схильність до віри в теорії змови демонструють особи, які поєднують консервативний культурний підхід із очікуванням сильної та захисної ролі держави в економіці. Друге. Диплома недостатньо. Одного лише університетського диплома недостатньо для захисту від віри в теорії змови. Звіт показує, що здатність перевіряти інформацію та оцінювати джерела набагато важливіші. І в цьому плані поляки почуваються впевнено. Кожен третій респондент високо оцінює свою здатність розпізнавати неправдивий контент. Ще один висновок зі звіту полягає в тому, що теорії змови функціонують як сполучені судини. рідко хтось вірить лише в один наратив. Зрештою, складається цілісна картина світу, у якій випадковості не існує, а події керуються таємними групами, що контролюють світ. Третє – теорії змови ходять парами. Власне, те, про що йшлося. Якщо хтось вірить в одну теорію, то найімовірніше буде вірити ще в одну або кілька. Четверте – екстремальні погляди. Це ще один фактор, який впливає на схильність до дезінформаційних наративів. Люди з поміркованими поглядами, які приймають різноманітні погляди та уникають сприйняття світу виключно в чорно-білому кольорі, найбільш стійкі. Ксенофобія, у свою чергу, це найсильніший фактор, що впливає на віру в теорії змови. П'яте – алгоритми візуальних медіа сприяють емоційному та спрощеному контенту. Інформаційний хаос ускладнює відокремлення фактів від думок, а перебування в інформаційній бульбашці заохочує вибіркове споживання контенту без контексту. Дослідження показують, що в цій ситуації саме стеження за мейнстрімними медіа, засноване на перевірці фактів та редакційних стандартах, знижує схильність до віри в теорії змови, пояснює Філіп Конопчинський, директор управління аналізу та досліджень. Тож, менше соціальних мереж, більше офіційних ЗМІ. Шосте. Дослідження також показують, що читання кількох джерел від надійних ЗМІ до маргінального або пліткарського контенту не розвиває стійкості. Люди, які стикаються з великою кількістю інформації, часто суперечливої, частіше плутаються, і це заохочує до використання теорії змови для пояснення реальності, бо вони прості. Сьоме. Тип платформи, з якої береться контент, також має значення. Вища схильність до теорії змови частіше зустрічається серед користувачів сервісів, заснованих на коротких відео, які завантажуються алгоритмами, тоді як нижча схильність спостерігається серед тих, хто використовує текстові та новинні платформи. І, нарешті, дослідження феномену дезінформації є надзвичайно важливим, хоча й надзвичайно складним, наголошує Магдалена Вільчинська, керівниця відділу захисту інформації в кіберпросторі НАСК, оскільки це дозволяє зрозуміти глибші соціальні та когнітивні механізми, які роблять його ефективним. Без надійного діагнозу ми ризикуємо тим, що наші реакції будуть інтуїтивними та симулятивними. Звіт був створений з переконання, що інформаційна стійкість починається з розуміння людей, їхніх страхів, очікувань, способів використання інформації та стосунків з установами, підсумовує Магдалена Вільчинська. Передумови для ось таких висновків дослідження дуже конкретні. Польська інфосфера наразі наповнена наративами про навмисне переміщення населення, переселення, наприклад, вакцинацію як інструмент депопуляції, тобто вбивств, кліматичні змови як механізми поневолення громадян та про маніпуляції погодою. Ці мотиви рідко існують ізольовано. Вони переплітаються та підсилюють один одного. Таким чином вони створюють цілісний альтернативний наратив і негативний образ реальності. Домінують наративи про зловживання уряду та глобальні змовницькі домовленості. І це головні поля битви в боротьбі з дезінформацією сьогодні, підсумовують дослідники НАСК. А про саме дослідження нам сьогодні розповідала Агнешка Ладна і Філіп Конопчинський з НАСК. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми поговоримо про вірус, хантавірус. Пам'ятаєте, ще десь місяць тому всі ЗМІ, всі соцмережі кричали, новий вірус поширюється по світу, в Україні вже зафіксовано перший випадок і нас всіх, ну, принаймні, якусь частину людей ця інформація дуже страшила. Так от, виявляється, хантавірус – це не новий вірус, але дуже небезпечний. Причому може нас підстерегти там, де ми взагалі цього не очікуємо. Детальніше про це будемо говорити, про те, що, як переноситься, як лікується, як діагностувати, що вражає. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі. І я про все це буду розпитувати у своїх гостей, яких із задоволенням представляю. Це Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини. Добрий день.
2: Вітаємо. Добрий день.
1: Також одразу нагадаю, що ви можете за потреби звертатися до фахівців мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. Тут я говорила, як діагностується, так хочу вам сказати, що, ну, наперед забігаючи сказати, що діагностується дуже складно. А от в SmartMed є можливість знайти, виявити цей вірус. Як звернутися? Дві клініки працює у Києві. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9. Це житловий масив Виноградар. І дуже важливо, всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Телефон, за яким варто телефонувати. 073-503-4030. 073-503-4030. Періодично ви будете і бачите його на нашому екрані. Ця інформація для тих, хто дивиться нас зараз або буде мати можливість зараз слухати і не має можливість записати, а пізніше зможе зайти в YouTube і зможе собі цей номер зафіксувати. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми поки що починаємо, Тетяно Борисівно, не будемо порушувати традиції, тим більше після такої ночі будемо дякувати і ЗСУ, і нашим військовим із протиповітряної оборони.
2: Дякую нашим хлопцям, дівчатам, які нас захищають, наші кордони, які цілими днями і ночами живуть в цих страшенних окопах, про які ми зараз будемо казати, і наражаються на небезпеку, крім того, що з неба, а ще й від різних інфекцій. І тому дякую вам, що у вас хватає сили, мужності тримати. І ми будемо вірити в перемогу.
1: Ми, як завжди, доєднуємося, наша команда. І нагадуємо, що все, чим можемо тут в тилу вам допомогти, вас забезпечити, все робимо. Давайте почнемо. Отже, хантавірус. Як я вже говорила, багато було заголовків в ЗМІ, що новий вірус шириться світом. Насправді ж не новий, правда?
3: Абсолютно не новий. Цей вірус став відомий широкому загалу ще в 1951-53 році під час Корейської війни, коли близько 3000 солдатів захворіло з вираженим нирковим синдромом, тобто зі зниженням. Різким зниженням ниркової функції. І, ну, в світі він відомий дуже давно. І ще й до того. Через те, що він передається гризунами, а гризунів завжди було багато. Це не єдина хвороба, яка передається ними, але вона стала актуальною під час 20-х років, коли почалась пандемія корони і був поодинокий випадок в Китаї. І це виявився не коронавірус, а хантавірус, і він знов став актуальним, ми про нього знов почали говорити. Отже, ця така історія

0: І люди починають прибирати свої приміщення, починають вимитати все. Це неправильно. Прибирати складські приміщення і сараї треба правильно. По-перше, його треба спочатку провітрити, потім взяти вологий віник, зробити вологе спочатку поверхневе прибирання з антисептиком, дезасобом, а потім вже відмітати вологим віником. Але умови, які зараз оточують наших солдат, це теж певна небезпека. Зазвичай гризуни, ну так, вони не агресивні, вони не кусають людей, але, знову ж таки, їх всі екскременти, вони несуть велику небезпеку для всіх.
1: Свіже повітря, умовно кажучи, от коли ми говоримо про якісь гаражі, про якісь сараї, то це закрите приміщення, а якщо на вулиці, на городі або от в тому ж таки окопі, розвіюється цей?
0: Небезпека в тому, що воно все одно лишається в екскрементах. І якщо ми не домили, або одразу десь зірвали, щось з'їли, або брудні руки потягнули до рота, все, в нас, ми в групі високого ризику.
2: Ну, якщо у нас виражена антисанітарія, ну, це якраз ми про війну кажемо, тому що чому завжди перший раз понаходили цей вірус, дивилися, звертали увагу, це було якраз під час різних війн. Під час Першої світової, під час Другої були моменти, коли можна було проаналізувати, що це якраз оце гарячка, яка визиває захворювання нирок. І корейська, що сказали, а у нас зараз іде війна вже 5-й рік. І дуже багато людей знаходяться в антисанітарії. У нас приходять військові, то, знаєте, паразити у всіх є, то вірус може з моменту попасти. А зараз якраз такий момент, коли якщо всі гризуни повиходили, гуляють, вони будуть збирати потім свою собі їжу. А люди живуть в таких наметах, наші військові, залишають їжу, і вони будуть обов'язково будуть скупчуватися. Це навіть не потрібно побачити цього гризуна. Є ще у нас ж такі кажани, літучі мишки, які ми вже любимо, да? Вони теж все розносять, різні землеройки і так далі. А що ще просто ще доказано, що може бути передаватися від людини до людини. Є один тип, і ми не знаємо, який тип появляється в Україні. Типування – це дуже довгий процес, ну, вже доказано, що от в американський тип є один, який може заразитися, ну, чи більш близькому спілкуванню людини від людини, це не так, що порозмовляли, а, ну, наприклад, в одній сім'ї або при статевих відносинах, просто кажу, щоб не було направо-наліво, да, як оце статеві відносини, теж можна заразитися. Що ще страшне, може заразитися мати вагітна, може заразити свою дитину, це теж вже доказано, розумієте, да? Ну, це такі поодинокі випадки, але це розкручується. Хантавірус особливий, це РНК-вірус. Він трошечки не схожий, але навіть трошки схожа його будова, якщо подивитися, я звернула увагу, на гепатит С. Він дуже вміє проникати в клітину, знає, міняє імунну систему, і тому він дуже агресивно визиває захворювання. Імунна система на нього реагує дуже агресивно. Чому так дуже агресивно? То він зустрічається періодами епідеміологічними. Да? Декілька десятків років не було, знову появляється. Ну так відомо, всі віруси так проходять, такі грип важкі і все інше. І тому це визиває дуже важкі захворювання само по собі. Легкі форми теж бувають, але те, що виходить, коли важка форма, це дуже серйозно.
1: Які органи найбільше вражають?
2: Найбільше є дві, зазвичай розділяють на дві форми. Є, які уражуються нирки по типу гломеролоніфрита, тобто уражуються судини нирок і може приводити до гострої ниркової недостатності. І другий тип це ураження судин легенів і може привести до набряку легенів. Так от перший тип, що як відрізнити від любої вірусної інфекції, да? Як люба вірусна інфекція починається з високої температури. І початок дуже високий. Це важка форма, 39-40. Ну, люди думають, що це грип, той же коронавірус, ну, і так далі. Ну, потім появляється нудота, блювота, може бути навіть пронос і білі в папереці. І сеча появляється змінювати свій колір. Інколи видно, що там є кров, або мутна така, то там біло коли здають, інколи не видно. Тиск падає, і спочатку зменшується кількість сечі протягом доби. Якщо ви побачили, що у вас от навіть не дуже висока температура, думаєте, що грип, І

0: Ти багато води, а ви не мочитесь. Починається олігонерія. Ти зменшиться кількість сечі. Це перший ознак, що у вас ушкоджені нирки. І якраз нирки, судини нирок, саме свята святих. Що робить вірус? Він заходить в судину, в клітинку судини, і робить судину як сито, як папірусна бумага. Протикає і вже не виконує свою хворобу. І може бути. І на відміну, якщо подивитися з коронавірусом, там ушкодження теж є судин. Ну там підвищення згортання, а тут навпаки. Повністю протилежна, і якщо помилитися з діагнозом, можна неправильно вести тактику лікування. В цьому випадку дуже сильна йде реакція імунної системи, дуже агресивна. Імунна система, ну вона його не знаю, чи вона так реагує, так на неї діє хантавірус. Вона з нею дуже агресивно працює. Да.
1: Там є специфіка в тому, що ковід він проявляється дуже швидко, в нього короткий інкубаційний період, а в хантавірусу він довгий, від 1 до 3 тижнів. І за цей час, поки він безсимптомно розмножується в організмі, імунна система дійсно одразу не може його побачити. І тільки коли його кількість стає критичною, імунна система робить надмірну імунну реакцію, і ми отримуємо цей...
0: Тут я можу заперечити.
2: Давайте сперечайтеся.
0: Це особливість ураження імунної системи, тому що б'є по лейкоцитам, по лімфоцитам, по моноцитам, по тромбоциту. Тобто б'є дуже сильно по кістковому мозку. І це особливість. Це не всі віруси таке роблять. І така бурна реакція, агресивна реакція потребує вираженого протизапального процесу, щоб лікуватися. І тому велике руйнування.
2: Так, про лікування зараз ще окремо.
0: Ну, я не кажу, ну просто отак особливість, так реагує імунна система.
2: Але першочергово для людини це все схоже на грип, правильно?
0: Ну, спочатку як грип. І може бути легка формула. А потім все одно, якщо появляться симптоми ниркові, вони появляться трошки. Низк падає. Сечі якась не така, поперек, ну в невеликій формі, є легка форма, як нефропатія. Звичайно, треба звертати увагу при будь-якому вірусній інфекції, звертати, як ви сходите в туалет. Кількість сечі і колір. Це ви можете побачити, да? І трошки больовий синдром. Ну, другий тип, ми не знаємо, який ви піймаєте, то це більше в Америці є випадки. Кстати, приїжджають пацієнти, яким ми доказуємо, що є хантавірус. Перенесли запалення легенів. Там теж різної формули буває, ну завжди буде геморагічний синдром. Якщо він виражений, буде петеньхальна сип, це маленькі такі крововиливи на тілі. Вони можуть бути на склерах, на полупорожненні рота можна подивитися. Не завжди так сильно. Ну, якщо руйнуються нирки, це як класика, да? Ну, руйнується все. Тромбоцитопенія може бути кровотеча і маточна, і носові кровотечі, де хочете. І кишківник. І блювота кофейної гущі. Ну, таке все, я просто сказала, більш сильне. Ну, з маленькими проявами. Зараз у нас ще нема багато випадків, але була нещодавно в мене дівчина. Дозволила, щоб розказати, я прізвище не кажу. Вона хворіла коронавірусу у березні. І зараз захворіла, 2 неділі прийшла, я говорю, опять захворіла коронавірусом, це вже не може бути, 2 місяці тільки пройшло. Клінічний початок був такий, така ж слабкість, невтома, побалює живіт. То, що я сказала дуже так сильно по ниркам, в неї були трошки прояви. Ну, дивимося, дай Боже, в нашій клініці є цей тест, і можемо його тестувати, розумієте, да? Перевірила всі віруси, нема нічого, тільки хантавірус. Дуже ще в агресивній формі. І зразу почала дивитися нирки її. І в нирках на 50% вже пішов запальний процес, оцей вялотікущий. Тут не було такої бурної реакції. Я думаю, що такої реакції не було, тому що дівчинка перехворіла перед цим коронавірус. Виснажився імунна система, вона зреагувала так буйно. Ну, температура була суфібрільна. Тому, ну, може тільки лікар поставити діагноз, роз'єднати, що є. Ну, для звичайних, для нас, людей, то можна зробити аналізи ПЦР і ІФА, зараз робиться в лабораторії, тому можемо діагностувати, тому можна рахувати, скільки хворих на цю захворювання є. І ще, ну, ще великої спишки нема, але йде період. На сьогоднішній день кажуть, що буде дуже тепло, дуже буде жарко. І в такий період якраз була і вспишка цього віруса колись в Америці, в який період був, коли дуже висока була температура. І це якраз коли збільшується кількість хантавірусу. Коли багата злига, коли висока температура, це має значення.
2: Давайте ще раз про тест. Ви згадали, ви кажете, у нас є тест. Він є в будь-якій поліклініці, там умовно кажучи, чи це особливо, чи це якась розробка?
0: Ні, нашого прибору, у нас же свій прибор, робота нашого прибору фірми Altamed, ми працюємо на ньому, діагностуємо всі інфекції. І ще говорять, в цьому прибору більше 30 років, далі не знаю, і тестувалася, пробилася, просто кажу, що інфекція була давно. І якщо є частоти і тести цієї інфекції, можемо діагностувати. Так і з коронавірусом було. Для нас це не було якоюсь несподіванкою. Просто це давно не було, і ми почали дивитися.
2: Просто періодами я собі про діагностику думаю, що от у людина стала помічати якісь проблеми з нирками. І ми йдемо до уролога, ми робимо УЗД, і...
1: Втрачаємо вірогідність,
0: якщо, по-перше, якщо ви контактували в сільській місцевості, обирали свої приміщення там, вірогідність зустрічі з резонами, які поїли там десь, все полазили миші, і якщо у вас було як вірусна інфекція, а потім почалась, підозра є. Не завжди знайдуть чисту причину. Є люди після звичайної вірусної інфекції, може бути ускладнення зі сторони нирок.
1: Угу.
0: Знайти причину можна, якщо треба прийти до доброго
1: спеціаліста, який вміє шукати причину.
0: Я просто ще раз не кажу, в нас ми зможемо це зробити. Якщо прийшли звичайного сімейного лікаря, і він у вас прогресивний, дивіться, як він читає літературу, що зараз період такий, що треба на це звертати увагу. Як раніше всіх направляли на корону, є тести, можна подивитися і глянути, бо це важливо, тому що процес буде йти далі і неправильно буде лікування цих нирок.
2: Про лікування. Чи правда, що антибіотик не бере?
1: Звісно, бо це вірусна історія, і не працюють антибіотики на віруси. І специфічного противірусної терапії ця хвороба так само немає. Зараз в розробках йдуть вакцинації, ще немає жодної зареєстрованої вакцини для людей, вони тільки розробляються. Отже, специфічного лікування ця вірусна хвороба не має. І лікування тоді має бути в залежності від симптомів симптоматично, загально зміцнююче і імуномодулююче. І в нас є рослинні екстракти, які впливають саме на РНК-віруси. Mm-hmm. І ми їх застосовуємо, і дуже успішно застосовуємо, і трошки можна похизуватися, можна просто заспокоїти людей, що під час пандемії ковідом була створена комісія Академії наук України на чолі з професором, де було проведено оцінку якості і результативності нашого лікування проти COVID-19. І це було визначено високою мірою. І ми пролікували більше ніж 5 тисяч пацієнтів, і в нас не було жодного літального випадку. Був дуже важкий випадок в Ужгороді, де було уражено 91% легень, але і цю людину ми витягнули, і вона одужала. Отже, є страшні хвороби, є важкі перебіги, але ми можемо діагностувати, і ми знаємо, що з цим далі робити. Ми можемо їх курувати і лікувати.
2: Тримати під контролем, так?
0: Якщо людина попала в стаціонар при важкому стані, звісно, спочатку будуть там брати всі симптоми і приводити до більш стабільного стану. Потім людина пішла додому на реабілітацію. Відновлення нирок ідуть до півроку. Відновлення легенів після цієї інфекції.
2: Це ви
0: теж
2: про ковід кажете зараз?
0: Ні, я кажу про нас.
1: Про хантавірус.
2: Я хотіла запитати, а от просто ви розповідаєте, а в мене там за останні 3 місяці у 2 людей, які мають приватні будинки, діагностували запалення легень без особливих симптомів. Тобто не було такої надмірної температури. Був кашель, оба запалення, пневмонія. І я оце думаю, може це теж хантавірус?
0: Це треба діагностувати. Багато інфекцій різних. Саме головне, це часто було, якщо важка стадія, то піде стаціонар. Угу. А якщо не дуже і тягнеться процес, зазвичай людина буде шукати і обстежуватися, як ви сказали, здавати аналіз. Зараз дуже багато чекап роблять, самі самостійно ходять здавати аналізи, такі всі грамотні по поводу здоров'я. Треба вже розказувати лекцію, читати, щоб розібрались, що треба робити, що ні. І можна знайти причину, саме головне, тому що якщо будуть руйнування судин, дуже великі ушкодження, треба одна тактика, а коли звичайний грип, там друга тактика, розумієте? Важливо, хто являється причиною. При одному стані, і при іншому, і при нирках, і при легенях може приєднуватися бактеріальна інфекція. Ну, це повинно бути додаток. Mm-hmm. Це повинно бути доказано, що це ж додався антибіотик, тоді призначається. Доказано, коли бактеріальна інфекція. Тому, ну, зазвичай, коли у людей на знімку бачить пневмонію, завжди призначається антибіотик. Тому тактика лікування протоколів буде антибіотик. А запустив процес, який вірус треба розібратися, щоб знати, з чого боятися потім далі, що він може зробити.
2: Я буквально зараз за кілька хвилин нагадаю нашим слухачам точне місце, де розберуться точно і виявлять всі інфекції, які має ваш організм. Але на завершення, от я хочу вас запитати про якісь практичні поради, як запобігти інфікуванню. І згадала, от коли те, що я починала, коли було в ЗМІ багато цієї інформації про цей хантавірус, мій молодший син дуже, ну от прям він десь в соціальних мережах це дивився, і кожного дня мені приходив і розказував нові жахливі подробиці, як в когось там піна з рота і так далі. А я не знала, як йому, я ще сама мало знала це. Тепер я більше знаю, бо вже і з вами поговорила і підготувалася. І я не знала, як йому це пояснити, як його заспокоїти. Я йому кажу: син, дивись, це хвороба брудних рук. Якщо ти будеш дуже ретельно мити руки, ти не заразишся. От йому цього було достатньо, він заспокоївся. Не впевнена, що став краще мити руки, але заспокоївся. Які ви практичні поради для населення можете дати, щоб запобігти інфікуванню?
0: Ну, по-перше, коли ви будете убирати сараї свої після зими або зовсім живете в сільській місцевості, потрібно перед цим, може Яночка казала, обов'язково зволожити поверхню або обробити дезінфікуючими засобами. Ну, хлоркою можна, можна спиртом. І хвилин 20-30 підождати, щоб оця, якщо в пилі є якась інфекція, це ж ми зараз кажемо про хантавірус, а ще появиться ще що-небудь. Те ж саме. Щоб вона, коли ви будете вбирати, щоб у вас не вона носіла на слизових оболонках. І коли вже це вологе, тоді ви потихеньку вбираєте, обов'язково одягаєте респіратор, ніякі там не масочка. Одягаєте серветки вологі, а потім все змиваєте. І заразитися там уже мінімум. Зрозуміло, да? Ну, дома я вже сказала, теж берегти руки. І ще я трошки хотіла сказати, що літають у нас різні комхомахи і ті ж кліщі, які вони, якщо вони уражать хвору того ж гризуна, вони можуть теж перенести інфекцію. Ми тепер дивимося уже і передивляємося і вірус. Люба інфекція може передаватися і через кров. Це теж доказано.
2: Отже, шановні слухачі, якщо не втомлююсь нагадувати, що якщо не розумієте, що відбувається з вашим організмом, якщо там походить до лікарів, якщо діагностика не дає відповідей на питання, які вас хвилюють, звертайтеся, будь ласка, до SmartMed. Є можливість діагностувати завдяки авторським розробкам, діагностувати і хантавірус, і інші віруси, що не скрізь ви можете зробити. Отже, як звернутися? В Києві працює дві клініки. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. Занотовуйте, будь ласка, телефон, за яким треба записатися на зручний для вас час і зручне для вас місце 073-503-4030. Дуже важлива далі інформація. Всі, хто зателефонує і запишеться сьогодні до 18-ї, запишеться на діагностику, отримає 50% знижки на комплексне повністю обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Як ми тут з'ясували, що з'ясовуємо кожного ефіру, а жодну хворобу неможливо вилікувати, якщо не зрозуміти, в чому причина. Ця інформація прозвучала на правах реклами, і вам буду дякувати на сьогодні. Бережіть себе.
1: Навзаєм.
2: Тетяна,
0: здоров'я.
2: Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, а також Яна Білик, лікар загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми «Лікар знає». Ми говорили про хантавірус. Якщо доєдналися до нас пізніше, перегорніть на початок. Багато важливої, цікавої інформації, яка допоможе вам зберегти своє здоров'я. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
3: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Мудрена, схожа на осінь. Придбав на розі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Кью ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Єва Березовська, 13 років. Таліта Кум. Гаряча ігірка. Гаряча ігірка, таємна ниччю, ніби темна вода озер, загадково, як Бразилії ніч. Кава чорна, як одна із моїх сестер. Я приношу в ліжко, тільки проси. Я гаряча і гірка, відчую на смак, яка відчує, я пахне кава.